خپل الله پاک نه کړي او زمنګ د قران شریف تلاوت د زمکه او د اسمان د پیدایش نمخ کې پخپل الله پاک کړي دي مدا کلام الله دا د علمونو یو جوهر سمندر دی او په دې جوهر سمندر کې هر زمانه کې عالمان غوټي وهي او ډیر قیمتي قیمتي لال جواهرات را اوباسي او امت ته وړاندې کوي. د دنیا قیمتي سیزونه او لال جواهرات دا ختمیدونکي دي، فانی دي، او د قران چې کم لال جواهرات دي نو دا نه ختمیدونکي دي، دا به باقی وي. د قران شریف کې د ګڼو پیغمبرانو حال الله پاک بیان کړی دی. سلیمان علیه السلام پیغمبر هم دی او د دنیا یو عظیم بادشاه هم و. داسې حکومت او اقتدار الله ورکړی دی چې سلیمان علیه السلام نه مخکې داسې حکومت بل چاته نه دی میلاو شوی او تر قیامته داسې حکومت به بل چاته نه میلاویږي. په انسانانو یې حکومت و، په پیریانو یې حکومت و، په حیواناتو یې حکومت و، په وریځ، په هوا، په اوبو، په هر شي باندې حکومت و. یو تخت ورله الله پاک ورکړی چې په هغې تخت به کیناسته نو د دوه میاشتو مزل به په یو ورځ کې کوو. او دا تخت سوارکوټ تخت نو. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې په شپږ لکه کرسۍ به په دې تخت پرتې وي، په هغې به عالمان ناست و. او سلیمان علیه السلام به منځ کې ناست و، خو بیا به هم د ډېرې عاجزۍ نه سر ښکته کړی و. یو ورځ په دغه تخت باندې ناست و او په هوا باندې روان دی، په ځمکه باندې یو سړي چې دا تخت ولیده نو ډېر عجیبه ورته ښکاره شو، نو تعجب نه ویل سبحان الله. هوا د دې سړي د خولې دا الفاظ واغشتل او سلیمان علیه السلام ته ورسول. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ، وې زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده. لږ ساعت پس تخت سلیمانی د دغې سړي خوا حکم یې وکړ، وې دا سړی ما ته حاضر کړې. فورا ورته حاضر شو. وې تا څه وې؟ سړی وویرېږ ما خو څه نه وې. وېرېږم څه خطرناکه خبره دې نه ده کړې، تا ډېره ښکلې خبره کړې ده، استاد د خولې نه براه راست اورېدل غواړه، نو وایه تا څه وې؟ او ته استاد ښکلې عجیبه تخت مې ولیده، حیران شوم. نو د ډېر حیرانتیا او د تعجب نه مې ویلي چې سبحان الله. سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل زما تاج او تخت به ختم شي، استاد سبحان الله ثواب به ختم نشي. سبحان الله چې موږ اووینو په دې باندې موږ له اجر او ثواب به الله راکوي، بېشک اجر او ثواب شته. څومره زموږ پیغمبر علیه السلام شب معراج کې د پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی، نو چې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو نو هغوی ورته وفرمیل وستا امت ته زما سلام ووایا. ابراهیم علیه السلام تاسو ته سلام وایي، نو تاسو به هم ووایئ چې ابراهیم علیه السلام زموږ د طرف نه هغوی ته سلام وي. بیا ورته فرمایي چې ستا امت ته ووایه چې د جنت ځمکه بالکل خالی پرته ده، خو چې کله ستا یو امتي یو ځل ووایي سبحان الله، نو په جنت کې د ده دپاره یو عظیمه ونه وکرلی شي دومره لویه چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نه به ختم نه شي. دا د یو سبحان الله ثواب دی، خبره د ایمان او د یقین ده. اوس چې څوک دله راشي چې پټي کې دله یو لس پیدار کرم و یو لس زره سبحان الله ته وي، یو لس زره خو به هم خوشابه سپیدارو کړه، د سپیدارو پیسې نقدي دي که نه؟ نو په دې یقین دی، نو په دې یقین وکړه چې په جنت کې تا له یو لویه ونه الله کری 1500 کاله د هغې په سوري مزل به کېږي، به نه خلاصېږي. نو سبحان الله څه مطلب دی؟ الله پاک د هر قسمه عیبونو نه پاک دی. دا د سبحان الله مطلب دی چې الله د عیبونو نه پاک دی. نو د الله پاکي چې بیانېږي نو الله پې ډېر خوشحالېږي. څومره به خوشحالېږي؟ سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام تفصیلی حالات الله پاک بیان کړي دي. نو هغه تفصیلي واقعاتو نه یو مختصر جز درته وایم چې په مصر باندې او غیر چاپېره علاقو باندې یو عظیم قحط راغی، او د هغې انتظام یوسف علیه السلام داسې وکړ چې د قحط نه مخکې ډېرې غلې جمع کړې، او چې کله قحط شروع شو نو په خپل لاس به یې غله تقسیموله، نو یو بندله د اوخ بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان الک راغی، یوسف علیه السلام نه غله وغوسته، نو چې ولی غله ورکړه کور ته یې ورسوله، نو بیا راغی وی غله راکړه، نو بیا ولی بل د اوخ بار ورکړه چې هغه یې ورسوله، نو بیا راغی. یوسف علیه السلام ورته یده خدای بنده، د دومره عظیم قات ته ګورې نه
څو ځله دې غلی یوړه نو بیا رالی بیا غواړې. نو دا نوجوان وته ته ما نه پېژنې، ته زما د حاله خبر نه، که تا وپېژندم او زما د حاله خبر شولې نو غله څه شی دی؟ که زه د مصر حکومت درنه غواړم نو ما نه بیا منې نه کې رابې کې. یوسف علیه السلام وته شابه زر راته حال وایا، ته څوک یې؟ ستا څه حال دی؟ هغه نوجوان ورته وایي ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه نو تا خو د هغې خبره ونه منله او اخر کې تا منډه کړه او تښتېدې، هرې دروازې له به ورتلې دروازه کلاوېده او ته به بار په منډه روان وې. اومې دروازې ته چې قریب شوې نو دغه ځای کې زلیخې ستا لمن ته لاس واچو، ستا لمن یې کلکه ونیوله، خو چې تا چک کړلې نو لمن د هغې لاس کې پاتې شوله. اومه دروازه کلو شو ته بار ووتې، بار عزیزې مصر او د هغه ملګري ولاړو، تا خاموشي وکړه څه دې ونه وې. خو دغه ځای کې د ښځې په تا الزام ولګو، دغه ځای کې ستا پاکي چا بیان کړې ده؟ یوسف علیه السلام ورته د مور په غېږ کې د پیو رودلو یو ماشومو او په عجیبه انداز کې هغه زما پاکي بیان کړې وه. دغه ماشوم وی د یوسف علیه السلام کمیس ته وګورئ، که مخکې لمن شلېدلې وه نو ده په دې ښځې حمله کول او دې ښځې ته ځان بچ کو، نو دا ښځه پاکه ده. او که رستو لمن شلېدلې وي نو دې ښځې ته مطالبه کوله، ده نه منله او دې ښځې د ده لمن ته لاس اچولې ده، ده ته ځان بچ ساتلو لمن رستو شلېدلې دې پاک دی. وی ټولو خلکو زما کمیس ته وکتل، رستو لمن شلېدلې وه. هر چا وی چې یوسف علیه السلام پاک، نو دغې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه. هغه نوجوان ورته وایي هغه ماشوم زه یم، اوس زلمی شویم، ستا مخکې ولاړ یم، غله غواړم، نه به راکې. وی ولې نه، زر ور پاڅېد او خپل زړه ته یې رانږدې کړ، ځان ته یې تر غاړه ایسته، ډېره مینه یې ورسره وکړله، پیسې یې ورکړې، غله یې ورکړه، نور قیمتي څیزونه یې تحفه کې ورکړل او خپلو خادمانو ته یې مخامخ کړ. وی دا نوجوان چې هر وخت یې راغی د شپې وي که د ورځې او دې راشي، د ده چې څه حاجت یې حاجت یې پوره کړې، ما سره یې ملو که نه، لیې رخصت کړې، هلک یې رخصت کړ. اوس جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه، وی الله سلام وی، پس د سلامه فرمای چې ته دې نوجوان نه ډیر خوشاله شو، ډیر نامونه دې ورکړل. وی او یا الله ډیر ته خوشاله شوم، ډیر نامونه مې ورکړل. الله ورته فرمای چې د په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې وه، ته دونه خوشاله شو، دې نامونه دې ورکړل. کم بنده چې هر وخت زما پاکي بیانې، زه به د هغه لسونه خوشاله یم، زه به هغه لسونه اجر او ثواب ورکوم. نو مولای صاحب د اول نه تر اخره پورې تاسو ته د قرآن شریف ترجمه او تفسیر چې بیان کړ، دې ټول کې د الله پاکي بیانوله. مولای صاحب هم او شاګردانو هم الله دې په خپل دربار کې قبول کړي، ټولو له دې الله اجر او ثواب ورکړي. دا د علمونو یو جور سمندر دی او د دې قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره لکه د زنجیر د کړۍ لګېدلي دي، یو بل سره ربط او تعلق یې دی. دے اخری سورتنا نمخ کے سورت اخلاص دے اور آگے نمخ کے سورت اللہب دے، یو بل سر ربط اور تعلق ساتی. پس سورت اخلاص کے دے ایمان خزانہ دا، نو دا دے ایمان خزانہ چے چا سروی کہ دا دنیا پا اعتبار دیر کمزور و بے حیثیت وی، کو چے دا دے ایمان خزانہ و سری آسمانوں نم پورتا دے. او دا د ایمان خزانه چې وسرنی، نو د دنیا په اعتبار که ډېر هم اوچت وي، د الله په نظر کې هېڅ شی هم نه دی، ښکته پروت دی. ابو لهب څوک دی؟ په نسب کې قریشی دی، د پیغمبر علیه السلام خاندان قریش اعلی ترین نسب دی، نو دی د قریشو په خاندان کې پیدا دی. ابو لهب او ښه مالدار سړی دی او ښه ګڼ زامن یې هم دي، بچی یې هم دي، او رنګ یې داسې و چمک بے کو دے مخ بے شغلے کولے، نو دتا بے ابو لہب دے لمبو پلار دا اجرے دا بیٹک ڈنڈمار بدماشان مسرو خم خوری سڑو، دا دنیا پہ اعتبار دیر اچت سڑے دے. خدا دا ایمان خزانہ و سرنوا اللہ نمن زمان دا قرآن نمن سنگ مرشو، ٹول خپل خپلوان یاران دوستان دا کور بندیان پردی ٹول تے نجدا پیو کور کے خوش پرے خورا ننکه پر آخه وا، او د خدمت سوک نو، د تسلی سوک نو، تن تنها پا کور که مرشو ایسوک انتی خبر نشو. سورت پس چه سخاب ہوئی پا گیر چاپیر خل کو لگی دو، نو خبر شو چه اشی مرده، نو بیا مولا نزده نراتلل، نو طور حبشی غلامان پا اجرت و مزدوره راوستل،
هغه کنده وکړه او لکه مردار خرچ په اړمونو په دیکو دیکې داسې اورغړ او خاورې پې ورواړولې. څه شو ابو لهب؟ قام قبیله څه شوله؟ پیسې دولت یې څه شو؟ خپلوان یې څه شو؟ هغه حسن او جمال یې څه شو؟ هسې هم په کار رانغی، ښکته پرېوته. اوس د ده په مقابله کې تور بلال حبشي، یو تک تور غلام دی، ظاهری حسن پکې نشته، داسې قام قبیله درانه نشته، نور څه کمالات پکې د دنیا شته نه، خو زموږ دا قرآن یې منلی، د ایمان خزانه ورسره ده، الله درجه دومره ورکړې ده چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل بلال زموږ سردار دی، سردار به وته وي. او شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې په اسمانونو کې ګرځېده، نو هلته د پڼو چغارې واورېدې، وې جبرائیل ما نه مخکې څوک روان دي؟ وې بلال خادم مخکې مخکې اسمانونو کې روان دي. او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام شب معراج کې جنتونو ته تشریف یووړو، نو د جنت حورانې هغوی د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه خبر شوې وې، هغوی هلته یو اجتماع کړې او جلسه جوړه کړې وه. د جنت حورانې راجمع شوې او خپله جلسه کوله، یو لګیا د نظمونه وایي، دا نور یې ورته غوږ کېږدو، بیا ورسره هغوی هم لګیا دي شعرونه وایي. یو لګیا ده وایي: نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا لا نرب، لا اله الا الله، لا اله الا الله، نحن الخالدات فلا نبيد ابدا، من به همیشه همیشه په دې جنتونو کې یو، چیرې به فنا کیږو نه. نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، من به همیشه په نعمتونو کې یو، چیرې به را باندې فقیر او محتاج ناراضي. نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، من به همیشه د خپلو خاوندانو نه رضا او خوشاله یو، چیرې به ورته قاریږو نه او غصه کیږو به نه. طوبا لمن کان لنا وکنا لا، خوشحالي مبارک باد هغه چاله چې هغوی زموږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره وایو. نو نور به وی لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا جنت حوران لګیا دي، دیکې په جبرائیل علیه السلام آواز کې چپ شه، سید البشر تشریف راوړی دی. ټول خاموش شولې، غیر چاپېره د پیغمبر علیه السلام نه ودرېدلې. پیغمبر علیه السلام ټولو ته وکتل، دعاګانې ورته وکړې، وې ډېرې خشته، الله نور هم خشته که، زما امت در باندې الله ډېر خوشحاله که. بیا پکې یو چالاکه غوندې حوره را مخامخ شوله، وې د الله محبوبه ما به د قیامت پر چاله ورکې. ورته وکتل، وې تا به بلال نه ورکوم. هغې راسې مخ ته پله ونیو، ایله بیله وې تور غلام نه مې ورکوي، حبشي غلام وی تپکل اخوا دی خوا کې چې قدم قبلی کړي نه قبلی. بیا وته فرمای چې نن خو بلال د رنګ تور دی، خو د قیامت پر د بلال د بدن ټول تورواله به راجمع کړي شي، د جنت حوران له پدې تندې به خال راک کړي شي چې دا غوی حسن په زیات شي. بلال کم ځای ته ورسېده، ځکه پیغمبر علیه السلام فرمای: ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، د دې کتاب د برکت الله قومونه پورته کوي. بلال کم ځای ته ورسو پورته کړ اسمانونه او جنتونه ته، ويضع به اخرين، او چې څوک یې نه مني هغه کته کوي، لکه ابو لهب کم ځای ته ورسو. نو په سوره اخلاص کې د ایمان خزانه را، چې د ایمان خزانه چا سره نه، ابو لهب غوند تباه او برباد. اوس د ایمان دا خزانه چې کوم ځای کې وي، نو خزانه د پاره څوکیدار پکاري، لکه د مال خزانه چې چرته وي، نو هلته څوکیدار پکار دی، غلا اول شي. نو د ایمان د خزانه د پاره غل شیطان دی، د دې غل نه حفاظت د پاره څوکیدار پکار دی. اخیری دو صورتونه د ایمان د خزانه څوکیداران دي. د دې دواړو شانی نزول مفسرین په یو ځای کې بیانوي: قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. زمان پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه که الله پیدا کړ، سلویخ کال جون داسې تیر شو چې خپل او پردی هر څوک د پیغمبر علیه السلام عزت کوي او صادق او امین ورته وي. امانتونه به ورسره خلکو کې خودل، صادق به ورته وي. خو چې کله سلویخ کال پوره شو او الله ورته نبوت ورکوي، دې قوم ته ووایه چې دوی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خپل خپلوان ټول پردي شو، دشمنان شو. روزانه جنگ جگړې، تکلیفونه، سختی، بد وینا، هر څه سختی تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته رسول. دیارلس کاله د نبوت زمانه په مکه مکرمه کې هر روز د بل د مکې سردارانو یو میټینګ وکړ، داسې راغوسته دار الندوا په مکه مکرمه کې یو کونسل حال دی، د مکې اهم مسلې به دغلته حل کېدې. لوی لوی سرداران راجمع شو، ابلیس خبر شو
دی ورغی د نجد د علاقې د یو شیخ او بوډا په شکل کې ورغی وې زم در سره مرګره کېږم زبم سره سلام مشوره درکمه. بیا چې راجمه شونو یو یو سردار به خپل تجویز پیش کو او ابلیس به پاغې اعتراض کو. یو سردار پاسېد وې دا پیغمبر علیه السلام به په یو کمره کې بند کو ور به وپسې جلنده کو د لوږې تندې به پخپله مړ شي موږ به تخلاص شو. نور خو یې خدې وې خو ابلیس پاسېد وې دا تجویز ما ته منظور نه دی ولې د قریشو زور تاسو ته معلوم نه دی را به شي دا کمره به م درله تش نش کې خپل سړی به روغ وباسي دی که کامیابېږې نه. بل کس پاسې دی وې زما تجویز خو دا دی چې په یو اوښه به بند په بند اترو او دا اوښه به اوشړو هر ځای ته چې لاړه زموږ علاقه خو به تیزګاره شي چته بلې علاقې ته به لاړ شي. ابلیس پاسې دی وې دا تجویز ما ته منظور نه دی ولې د ده دا خوږ زبان تاسو ته معلوم نه دی یو ځای کې به چاته وي چې یاره وره ما پرانځه بیا به ورسره خوږې خوږې خبرې شروع کړي د هغې علاقې ټول خلک به ملګري شي او لوی لښکر به جوړ کړي په تاسو به حملو کې ټول به لتاړ کړي وې دا تجویز ما ته منظور نه دی. یو یو کس به تجویز پیش کو ابلیس به وې دا نه منظور. آخر کې ابو جهل پاسې دی وې زما تجویز واورې د تمام عرب قبایلو نه به یو یو نوجوان توره په لاس راغواړو او د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپېره به ودرېږو ماسخوتن او چې سهار مانځله روزي تیاره به یې موږ ته هم پته نه لږي چې د چا په ګزار مړ شو. دروغ به نه وایو رښتیا به چې نه یو خبر چې چا وجلی دی د شپې به ورته چاپېره ولاړ یو خو دروغ به م نه وایو. ګوره دا دروغ داسې چیر چې په کفر کې کافر وي زه به دروغ نه وایمه. مسلمانان دروغ وایي که نه دا دروغ ډېر خطرناک شی دی. دا کافران وایي دروغ به نه وایو کور نه به چاپېره ودرېږو په تیاره کې به پې ګزارونه وکړو نو ختم به شي بیا به قام قبیله چې په موږ دا وکړي خونبها دیت به ول ورکو بس ختمه شوله وې خونبها به ورله ورکو شتر عمره به تخلاص او قبیله به نو هاشم به رستوږ دي په چا چا لاس. ابلیس چې دا واورېده نو ابو جهل په شا اوټپو شاباسې یې ورکړ ورته یې زما زویه زلمی ځوانې خو دماغ لرې ته زوړه توره ما لره هم راکړی چې کړم زړه ورباندې سوړه او دې تجویز باندې عمل وکړې نن نوې سبا ته نه پرېږدو. فورا بس خلق راجمع شو توره په لاس د پیغمبر علیه السلام د کور نه چاپېره ودرېدل. دې وخت کې الله حکم وکړ محبوبه دې ځای نه هجرت وکړه. پیغمبر علیه السلام د کور نه چې راوته خوره شګه دم کړله او یو یو کافر لې په سر باندې به خوره اچول او روانو. ابلیس چې توده شوی نه دی هغه هم خرارې شروع کړو ودو هغه لې هم په سر خوره واچول او لاړه دی ټول دقسې نامراد پاتې شو. پیغمبر علیه السلام ته مدینې منورې ته ورسېده هلته یې په قلار نه پرېښود. جنګونه به کېدل جنګ بدر او جنګ خندق او جنګ احد وغیره په هغې کې هم الله پیغمبر علیه السلام بچ کړو چې په اس ونه شو نو آخر کې د چیلې په غوښه کې زهر ګډ کړل او هغې ول ورکړل د هغې نه هم الله بچ کړو چې نور څه ونه شو نو وې څه به ورسره کوو. غټ یهودیان راغلل یو ورکوټ منافق یهودی چې پیغمبر علیه السلام سره به ناسته پاسته کوله هغه ته یې دنه به م څنګه خلاص کړي هغه ورته یې ماله چل راځي زما لوریانې جادوګرې دي او داسې

یو کم چې بیغمه بم کم دی وی شا بزر کوه. نو د پیغمبر علیه السلام د ګومنز غاخي ویخته مبارک د حاصل کړو په هغې د جادو عمل وکړ او په کوی کې د ګټې لاندې کېښودل. پیغمبر علیه السلام باندې اثر داسې وشو چې د دنیا یو کار به یې کړو خیال کې به راتلل چې نه مې دې کړی نه به یې وکړی خیال کې به راتلل چې کړی مې دی. شپږ میاشتې دقسې تکلیف وته و خو د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیه السلام هېڅ اثر نه و کړی. د دین کارونه ټول ټیک روان و. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمیل چې زما بیماری او د هغې علاج ما ته الله وښو. بې څنګه دوه فرشتې د انسان په شکل کې راغللې یوه فرشته سر ته او بله خپو ته. دا سر طرف والا خپو طرف والا ته وي په ده څه چل دی او ته وي په ده جادو شوی دی. وی دا پچا کړی دی. وی لبید ابن عاصم یهودی او د هغه لوریانو پرې کړی دی. وی دی په څه کې کړی دی. وی ویښته مبارک دی د ګومنځې غاخي دي غوټه یې ورکړي دي ستنې پکې دي د قجورې بور دی پکې پلاسټکي ګوډاګیان د موم وغیره دا هم ورسره دي. وی دی کوم ځای ښه دی. وی دا د بیرې زروان کې د ګټې لاندې پراته دي. بیرې زروان کوم ځای کې دی او څه شی دی؟ الله مدینې منورې ته بوت دیکه مسجد نبوي سره چې خوا کې د بسونو کومه اډره دغه ځای کې د قجرو په خوا یو ډېر لوی باغ او هغې باغ کې یو کوی و. هغې کوی ته به یې بیرې زروان وی. دغه شار کوی کې په ویخ کې د جادو د عمل اېښې دی او ګټه یې پرې اېښې ده. خوب کې هغه ځای هم اوښولې شو. پیغمبر علیه السلام بیدار شو صحابه کرام ورسره شو هغه ځای ته ورسېده. وی دا ځای ما ته خوب کې خولې شوی. یو صحابي کوی ته کوشو او د کوی نه د جادو هغه عمل یې را وویسته. د جادو په دې عمل باندې د کوی اوبه لکه د نکریزو په شان سرې وې. اوس شپږ میاشتې ویښته مبارک په اوبو کې پاسته شوي دي خوړین دي چې غوټه سپړې شو کېږي او شو کېدو سره پیغمبر علیه السلام ته به تکلیف وي. جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو. دا دوه سورتونه اول جبرائیل علیه السلام وې واپسې بیا زموږ پیغمبر علیه السلام وې. دې کې یوولس آیاتونه دي او د جادو په دې عمل کې یوولس غوټې وې. یو یو آیات سره یو یو غوټه په خپله پرانستې شوله. پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی او پرایلیسته. دا د جادو اثر ختمولو دپاره دا سورتونه ښه دي. د نورو سختو تکلیفونو مصیبتونو دپاره دا سورتونه ښه دي. په دې باندې خپل ځان هم دموه خپل بچیم پرې دموه. پیغمبر علیه السلام به په دې سورتونو باندې خپل لوسي دمول. اخري مرض الوفات کې پیغمبر علیه السلام د عایشې بیبي په کور کې و. د عایشې بیبي رور عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه تپوس دراغلو مسواک وسره پیغمبر علیه السلام ته ډیر ډیر قتل. عائشه بیبی مزاج شناسته په طبیعت ویل چې څه ته ګوري مسواک ته ګوري. وی مسواک ته لږ کیږي ویل او ضرور نه مسواک واغشته په غاقونو کې پوس ک او پیغمبر علیه السلام ته ورک. هغه مسواک پیغمبر علیه السلام استعمال ک او استعمال نه پس عائشه بیبی ته واپس ورک. عائشه بیبی هغه مسواک زر واغشته خولې کې اونې او په غاقونو کې زور ورک. دې کې د پیغمبر علیه السلام لاړې مبارکې غیر اخ کله تیرې کړې او بیا دغه مسواک عائشه بیبی برکت د پاره استعمال کړ. دې ته وایي تبرک به آثار صالحین د نیکانو خلکو استعمال شوي سیزونه برکت د پاره استعمالول. د هغه مسواک برکت د پاره استعمال کړ. سړي د پاره مسواک سنت طریقه ده چې اودس چاره دام کې مسواک نه استعماله داسې اهویا منځونه وکې او یو منزله دی. اودس چاره دام چې کوم مسواک دې استعمال کړ دا یو منځ د هغې اهویاو نه افضل دی. دا ثواب خو م ځان له خوښ دی که نه چې مسواک به استعمالوئ. نو دا ثواب که ستاسو لپاره ډبل شي نو بیا نوره به م خوښوئ. نو چې یو مسواک ځان له اخلې نو یو کور واله له واله. نو چې هغوی مسواک استعمال کړ د هغوی منځ یو په اویا شو خو تالم اویا اقمره دوباره الله درکوي. نو زنانو لپاره مسواک هم سنت طریقه داسې نه چې صرف دنداسې به مږي. دنداسنه سړی به مسواک استعمالوي زنانه دې مسواک استعمال کړي. بیا عایشه بیبي فرمایي چې دا سورتونه ما ولوستل او د پیغمبر علیه السلام په لاسو مبارکو مې دم کړل او هغه لاسونه مبارک د هغوی په بدن مې راخ کړل. په دې لومړني سورت کې د دنیا د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویذ او په دویم صورت کې د آخرت د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویذ دی. قل اعوذ برب الفلق. او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الفلق پر رب د سبا
د فلق خپل مانس سیریوالې د شپې په دې دنیا باندې د تورې تیارې یو تور څادر ویړ دی، د سهار په وخت کې دغه څادر سیری شي او سپینه رڼا ترېنه راوځي. فالق الاصباح، الله سیرونکی د سبا دی. د تخم دانه، د قجورې اډوکې زمیندار ځمکه کې واچي او بخور وته وکړي، څه وخت پس دا دانه داسې پوټې وپړسېږي، بیا ته یو جرړه لاندې لاړه شي، یو تیغه ترې بهر راوځي. نو دا د تخم دانه او د قجورې اډوکې چا چولی دی؟ دا الله چولی دی. فالق الحب والنوا، الله سیرونکی د تخم د دانې او د قجورې د اډوکې دی. قل اعوذ برب الفلق، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الفلق، پر رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د هغه څه چې الله پیدا کړی دی، یعنی د تمام مخلوق د تمام شرونو نه د الله په ذات پناه نیسم. عموم ته اشاره ده، اوس پکې خاص شرونه ذکر کیږي. ومن شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د شپې نه چې کله دا توره شي، چې ماخام شي نو شرونه شروع شي. اول لږ لږ شرونه بیا زیاتېږي. نو چې څنګه ماخام شي، پیغمبر علیه السلام فرمایي خپل ماشومان د کور نه بهر مه پرېږدئ، ځکه شیطان خپل بچی را خوشي کړی دی، نو ستاسو بچو ته به نقصان او تکلیف ورسوي. نو ماخام خپل بچی کور کې بند کې بارې مه پرېږدئ، د شیطان بچی بار راوتی دی. دا لږ شر دی. بیا چې شپه شوخیږي نو پسې ضررونه زیاتېږي. غل د غلا د پار راوځي، ډاکو ډاکېله راوځي، قاتل د قتل د پار راوځي، موزر زناور د ضرر د پار راوځي، جادوګر د جادو د پار راوځي. هر قسمه ضرري سیزونه را بهر شي او ضرر رسوي. و من شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شپې نه چې کله دا توره شي. و من شر النفاثات فی العقد، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د پوکو وهونکو نه، فی العقد په غوټو کې. نفاثات دا صفت دی، مؤنث دی، د دې موصوف دلته ذکر نه دی. ومن شر النساء النفاثات فی العقد، پناه نیسم پر رب د سبا، من شر النساء، د شر د زنانو نه، هغه زنانه النفاثات چې پوکي وهونکي دي، فی العقد په غوټو کې. دا جادو د دې اکثر اقسام دا کفر دی. سړي به هم کوي، خو د سړو په نسبت ښځې جادو ډېر کوي. ولی خزه کمزوری دی، کچا وته سختی او تکلیف ورسو، وسی کیږي نه چې بدل واخلي. نو پزړې چې بوج راشي، نو یو زنانه بلې ته ورشي چې غفلانه را سره داسې ظلم وکړه، داسې وکړله، او ته غم مه کوه، په فلاني ځای کې یو هندو دی، داسې ډېر ښه کوټګر جادوګر دی، هغه له بلاړ شو کوډ جادو به پې وکړو، سلټ واټ به کمدله. فلاني ځای کې هندو جادوګر، فلاني ځای کې یو سیک دی ډېر مړانه دی، فلانی ځای کې عیسائی دی ډېر مړانه دی. نو به دا ډلې ډلې ښځې روانې فلانی ځای ته، فلانی ځای ته. نو زمونږ دا شریعت وایي، وایي مسلمانه ښځه دی د کافرې ښځې نه هم ستر وکړي، لا پاتې کافر سړی نو دا کافرو سړو له لاړه شي. نو کافرو سړو له مه ده، ستا په دې قرآن کې هر څه شته، نو ته بل چا له ولې ځې؟ قرآن کې د هر څه علاج شته، چې څه سختي او تکلیف ته تی، نو د قرآن کې به د هغې حل موجود وي. نو سیکانو له هندوانو له مه ځه چاله، او خاپیرو لم مزه. د خاپیرو کار خوم ډیر تیزی سره روان دی، فیس پکې 500 روپے کم از کم دی، زیاتی چې سونه واغشته خاپیرو له خلک زی. وای چا در باندې سکړی دی؟ دا غسنوم نشته، خو چا در باندې سکړی دی؟ نو دا بس چل کیږي. وای دا خاپیری به رو باسی، نو 500 روپے را کنه خاپیری به رو باسی. نو چې دا سور د توي چا در باندې سکړی، دا اومد په خپل کړي بل چانی کړي، او چې پیسې ورکنم دی رو غورځي بیا بل چانی هم دکړی وی. زمون جمعات سره خوا کې بل جمعات دی، نو هغې کې امام ویزه جمعات کې هم خو یو میلمه راغې، زه یې لیدلې نه وم. وایي سبیل سره کېناسته او ځمکه داسې پوټې غوندې و کنه، لاسې کې خو لاړه. وایي ډېر ساعت پس زما مقتدیان ورسره راغله، ورته چې دا ځای وکنه، دا ځای وکنه، یو څو ځایونه مختلف پرې وکنه. نو آخر کې ورته دا ځای چې وی کنه، نه هلته کې تعویز راووته. ما درته نه وي چې جمعات کې خخ کړي دي، ما هغوی نه خو یې پیسې اخېستې، خو امام پرې راپاسېدی، ورته دا خو تا زما مخکې اوس خخ کړي دي. دغه مقتدیانو ته تاسو په دې یقین کړئ، تاسو لیدلی نه یم، او زه دغلته مخامخ وم، او ویده زما مخکې اوس خخ کړي دي. نو چې دا څوک درته وایي چا در باندې چې کړي، عمدې یې راوباسي، عمدې یې خښي، عمده ده سره خپل وي، کله په بډه والي او کله یو ځای بل ځای، په دې یقین مه کوه. او خاپېرې پرې راغې، نو هغه بیا وایي چې ستاسو کور هم لټ پلټ که نه، لیسن دلته نشته، جومات هم لټ پلټ که نه، پکې نشته دی، تاسو بل لیسن وکې. موږ خو بل لیسن بیا وکړو، ډوپلیکیټ جوړ شو. خو د نیکه د زمانې یو لویه کوټه وه، په هغې کې به عرسو،
تونه و تونه را پاس پچه و پک پانوسی پراتو چرگ خطل و لطی شتی والی اگر پچه چی رو گردو لیسن پاقی که پروتو میستا را خاپیرون خوزن چرگم خرا لگه پا پرکونو که رو گردو لیسن پیدا شو نو پا دی خاپیرو یقین مکو دا دروغ وی خپلو پیسو دا پارا چلو اللی و من شر نساء النفاسات یا و من شر نفوس النفاسات دا نفوس دا نفس جمع دا مذکر مؤنث دوارو تورزی او نفاسات نفس اغه پوکی ته وی چې خلینه وسره لاړی زی او نفخ اغه ته وی چې لاړی وسره نزی نو جادوگر چې د جادو د الفاظ وی او دم اچي نو لګی لګی لاړی وسره توکی و من شر حاسد اذا حسد پنانی سم پر رب د سبا د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دی حسد کی حسد سته وی یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی نو بل بنده وی دا نعمت د نه واخله نو دیت حسد وی تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دا حسد دی اوس لومنی حسد چا کړو الله چې آدم علیه السلام پیدا کنه سو ډیر لوی قدر عزت یې ول ورکو نو دی شیطان چې ورته کتی د عزت دی د ول ورکو دا د نو اخلا نو حسد یې وسره وکړو آدم علیه السلام سره حسد وکړو الله د خپل دربار نه اوشړه فخرج فانک رجیم وزرک شا وی شړل هغه چې شړلې دی اوسه پورې شړلې دی قیامت پورې شړلې دی او قیامت نه پسې هم شړلې دی امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې د قیامت پر دی الله په جهنم کې واچي یو لاک کلونه تیر کړي نو بیا به ته الله تپوس کوي چې ابلیس عذاب څنګه دی ډېر سخت دی وی بچ کېدل غواړي ابلیس ورته وایي که دې بچ کړم ډېره مهرباني به وي وی خدا بچ که دو خویا طریقه ده اصولی خبر داره چه زمان استا خفکان پسر آغلو اغا خبر بیا میدان تکو ما ده طویلو چه آدم علیه السلام تسجدو که تا نو کره اوس و تسجدو که چه ده جهنم نده بچ کرم ندیوتی اغا وقت میم نو کره اوس ام نکم و بیا ام نکم دون پسد والار ده دا ده حسد پا اور لغرن تو غرن ده سمیگی نه ده سپیل که چه ارسو نمو ده نچک که ده بیا بم که گی دا کګل اگر د نیږي نه رومبلې حسد د کړې او دویم حسد چې دی نو د آدم علیه السلام زوی قابیل خپل ورور حابیل سره وکړه او د حسد د وجې ورور قتل کړه او تر قیامته چې څونه قتلونه کېږي نو د دې قابیل به پکې عیسه وي دې حسد سره رومبې خوا کې او بل ټکې اومشته د دې سره یې معنه کې لږ شان نږدې دی عربی کې غبته ورته وایي دا دې مطلب دا چې خدای دې فلانی لري کوم نعمت ورکړي دا دې د نصیب شي خو دغه څه مال را دې ته عربی کې غبته وي اردو کې ورته رشک وي پښتو کې ورته پسخېدل وي نو چا ته به پسخېږي په دې دنیا کې ډېر نعمتونه شته خو یو ته مه پسخېږه البته دوه کسان دې هغې ته وپسخېږه یو داسې بنده چې هغه له الله قرآن ورکړی دی د قرآن علم یې ورکړی دی او دې شپه ورځ د قرآن په علم کې لګیا دی نو ده ته وپسخېږه یا الله ما هم داسې کړه دې دې هم داسې وي دا نعمت دې د ده نصیب شي خو دغسې ما هم کړه دا سپینګیري بوډاګان وایي یا الله په مونږ خو تېره ده خو زما دا زامن او دا نوسي راله دغسې عالمان کله کله مولوي صاحب چې څنګه دی مولوي صاحب ستاسو مخکې ترجمه وکړه محنت یې کړی دی تاسو به ده ته وپسخېږئ چې دا کوم علم دې ده له ورکړی دغسې موږ له مړه زما زامنو له ورکړه نو سوله مې ورکړه د ده دې هم خدای نصیب کړي خو داسې مال مړه ده ته وپسخېږه نمبر دو یو انسان دی هغه له الله ډېر مال ورکړی دی د شپې او د ورځې د الله په نوم باندې مال لګی لګی نو ده ته وپسخېږه چې یا الله دغسې مال هم ډېر مال را او دغسې زړه راکړه چې زه هم ستا په نوم ولګوم بس دې دوو کسانو ته وپسخېږي غبته به کوي بل چا ته ونه پسخېږي و من شر حاسد اذا حسد پنانی سم پر رب د سبا د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دې حسد کی د دنیا سختي تکلیفونه معمولی دي ختمېدونکي دي د هغې دپاره چې پنانی سې په الله نو د الله یو صفت به ذکر کړي چې قل اعوذ برب الفلق خو د آخرت سختي تکلیفونه بیا نه ختمېدونکي دي او ډېر لوی لوی مصیبتونه دي نو د هغې د ختمېدو دپاره د الله په ذات چې پناه نیسي نو د الله درې صفتونه ذکر کا قل اعوذ برب الناس نمبر دو ملک الناس نمبر تین اله الناس درې صفتونه ذکر شو قل اعوذ برب الناس او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الناس پر رب د خلکو رب معنا مالک رب معنا پرورش کوونکي د خلکو پرورش کوونکی او د خلکو مالک ملک الناس بادشاہ د خلکو الہ الناس او معبود د خلکو من شر الوسواس الخناس
دا شر دا وسوسه اچون کی الخناس پشا تختیدون کی وسواس دا مبالغی سیغره مبالغه معنی که دیروالی ته وی وسواس دا سر نخپو پر طول وسوسه وسوسه دی وسواس پا معنی دا موسوس او الخناس پشا تختیدون کی چه کل یو انسان غافل وی نو دا شیطان و تا پدیزل دا پاس ناس وی لکه دا ماشی پا شکل او دا خلطمی پدیزل که ور تنبلی ده او وسوسه ور اچی داکتر چستن وی نو دا سیرنگ دا دارو دکی دا سیرنگ مخیطا دا اسپن دا غستن نیدل دا پا غوخه که یا پرکی ورکتا که پا قطع گوتا پا مزا مزا زور ورکی دا سیرنگ دارو پا مزا مزا دا سیرنگ پا نیدل که دا نیدل نگوخی تا ورن نواجی نو دا شیطان چه دی دا ماشی پا شکل که ناس دی نو دا ماشی دا خیطا سیرنگ دی او دا ننا پا که گنده جراسیم دا وسوسی دی او خرطمی نیدل دی او دا خیطی دی پکنیل پا مزم از زور و رکی و جراسیم دن ندی دقا وقت دی وسواس دی وسوسا چی خوچه کل دا غافل انسان اللہ یاد کیوی اللہ اللہ اللہ نو دا اخپل خرطم پا چک رو ویسو لار پا شاو تختی دی مخ که وسواس و اس خناس شو چه پا تیخت روان شو من شر الوسواس الخناس ده شر ده وسوسه اچون که الخناس چه پشا تختیدون که ده الَّذی یو وسوسو اغا شیطان چه وسوسه اچی فی صدور الناس ده خلق پزلونو که صدور ده صدر جمع معنی سینا مراد ته نزل ده چه پسینا که ده من الجنت والناس ده شیطان چه دنو یو ده پیریانو ده دلی نده دویم ده انسانانو ده دلی نده ده صورت که ده اللہ دری صفتون ذکر شو پاغه پنانی ویشی او دا دری وارا صفتونو که هر یو صفت تقاضا دا حفاظت کی بی رب الناس مالک دا خلکو نو هر مالک دا خپل مملوک حفاظت کی هر مالک دا خپل مملوک حفاظت کی گورا پا دی پتو که دا پولی دی دا دا خوری جوڑی دی دا دا اسپنی نیدی جوڑ دا کانی نیدی جوڑ خود دا نیک پا زمانه کم دا پول پا زی پرتو دا پلار پا زمانه که استا پا زمانه کم دا نکره دی پتی مالک تا پوز که گواندی چه تساسکور یا رمبه لک تیز وو نو تی خبردار پولو نوی نو چه تا پوزه که نو سو نکال تیر شو پول خوزی نا دا خوری کچه پول دا خو پزه پرتره مالک دا خپل مملوک حفاظت کی او ملک الناس بادشاہ دا خلکو نو بادشاہ دا خپل قوم او دا خپل وطن خیال ساتی حفاظت کی او اله الناس معبود معبود دخپل عابد دخپل بنده حفاظت کی نو دادره وارا صفتنا تقاضه دا حفاظت کی نو کم انسان چه دا شیطان پا پنجو که گیر شو نو دیره پا داس ذات پنا اونی سی چه اومی مالک دی اومی بادشاہ دی اومی معبود دی نو اللہ بے حفاظت کی دا ناس لفظ پا دیده که پینزه زل ذکر شو او دا عربی قیده دا چه یو اسم یو زل ذکر شی دوباره دره باره دا دی ذکر تا ضرورت پیخ شی نبیا به دوباره ذکر که نه دا دی پزه بزمیر رو دی اشاره بو تا پاغی کی گی او که دا اسم بیا ذکر که نوی دا تکرار ده و تکرار مناسب نده نده ده که لفظ دا ناس پینزه زل ذکر شن ده که خود تکرار را غی یو جواب دا را جل دیر خوشو چه تکرار را غی دا خو مقام دا دعا ده ده که تکرار مناسب ده او پل جواب ده چه تکرار خو نیشتا ولی نشتا دا هر یو ناس پا معنی که دا بل ناس نجدا ده دا اغا ناس نده دا کم چه پا دویم زل دریم زل ذکر شو دا جدا ده بل لی نو اس تکرار نشتا ده نو تخیالو که چه کم زی که تکرار رازی او توی تکرار نشتا نو معنی که سنگ فرق را غلی ده قل اعوذ برب الناس و فرمای پیغمبر علیه السلام اعوذ پنانی سم برب الناس پر رب دا خلکو دا دی ناس نمراد ما شمان خلق دی او دلیل پی دا لفظ دا رب دی رب ما نا پرورش کون که ما شمان پرورش تا محتاج دی نو دا دی ناس نمراد ما شمان خلق دی ملک ناس بادشاہ دا خلقو دا دی ناس نمراد زوانان خلق دی او پا دی دلیل دا لفظ دا ملک دی ملک بادشاہ تا وی او بادشاہ حکومت کئی نو پا زوانانی کئی نی پا ورو کئی نی پا زلو کئی نو دا ملک الناس دا دی ناس نمراد زوانان خلق دی او اله الناس معبود دا خلکو دا دی ناس نمراد بوداگان خلق دی چه دا سری بودا شی او سلمی تکلا زامنی نغتی بابا دا دنیا کار بطنکی دا باس من کو او تو منز کوا تلاوت کوا ذکر کوا عبادت کوا من تا دوا کوا نو باباگان عبادت توزگار دی نو اللہ دی دا ارچا بچی نیکان که چه باباگان عبادت توزگار کی
نو اله الناس د دین ناس نه مراد بوډاګان خلق من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صدور الناس سره چې کم ناس د دین مراد نیکان خلق دي غل اغزه توردی کم چې مال پروتی شیطان اغزه توردی کم چې ایمان او عمل صالح وي نو د دې خلقو پزله کې ایمان او عمل صالح دي نو د نیکانو خلقو زله توسوسه چې يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس تدی اخیری ناس نا مراد خراب خلق دی شیطانان شیطان دو قسم دی یو اغا شیطان چی آدم علیہ السلام تیسیج در نو کرے کان من الجن ففسقا دی دا جناتو دا دلیو دا پیریانو دا دلیو ففسقا نا فرمانیو کلنو شیطان شو او دویم دا انسانانو شیطان دی دا جنی شیطان چی وسوسه در واچی نو توتی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو دا شیطان بدنو تختی اعوذ بالله شیطان ولی تختی مثال داسې لکه دوه ماشومان په جګړه دي یو لک تکړه دی بل کمزورې نو دا کمزورې چې ځان نشي خلاصولی نو چغ کې یاله بابا راشي وی فلانې مې وی نو چې د تکړه به ماشوم دا خبره واورې او تر او تر یې وکته منډه کړه وتښتېده ولې دی وایي چې دا ماشوم مې د زور نه دی خو چې بابا ته یې اواز وکړ نو هغه دومره زورور دی که بابا یې راغی نو اوس به مې دومره وي چې بس سخې به مې کوي لارو تختیر بابا نه یریگی نو دا انسان چې شیطانی پنجه کې گیر شده وی اعوذ بالله نو شیطان وی داسې ذات ته آوازو که چه پمازو رور دی او دا ده امداد لراتلی شی او کوی نیو نو چوک میت اخلاصو دی نشی نو شیطان پا اعوذ بالله و تختیر او دا انسی شیطان کده تا اعوذ بالله وی نو دیده پوری خان دی دا طول قرآن و تونی سنو دا پوری خان دی البته کوتک او توپک تلاس کد وقت پل دوبره دی بی تختی نو دا انسانانو که شیطان دا خطرناک ته پرده دا قرآن خدای ختم کرده دی انسی شیطان سوک دی چه دا الله خلاف خبره کوي دا رسول الله خلاف خبره کوي دا قرآن خلاف خبره کوي دا عالم خلاف خبره کوي نو دا شیطان دی تا ته به انسان خکاری خوی به دا شیطان دیتا انسان نما شیطان وی انسان نما شکل دا انسانانو دی خنور پکی خراب دی شیطان دی قرآن شریف مولوی صاحب اوه و شاگردان ووریده او شاگردان به خوشحالی چې زمونږ نن قرآن ختم که قرآن هم خلاص که ځان هم تخلاص که داسې نه ده ګورې داسې نه چې قرآن هم خلاص که ځان هم تخلاص که دا د الله د عشق او د محبت نه ډک کتاب دی دی کې چټي نشته وی مکتب عشق که انداز نرالی دی کې اوس کو چټي نه ملی جس نے سبق یاد کیا کم شاگردانو چې دا ترجمه وکړه نو ګورې هغوی ته چوټي نشته هغوی به بیا راځي کم از کم یو ملګری خو به نوې راولی ځان سره که نه نو که مخکې شل وی نو اوس به څلوېښت شی که مخکې څلوېښت و چې اوس اتیا شی دا نوې کس چې په اراده د ترجمې راشي دله د اول نه تر اخره پورې د ټول قرآن د ترجمې او د تفسیر ثواب پړومبی روز الله ورکوي نو چې دا تا راوسي نو دغه نو ثواب تاله دوباره بیا هم درکوي تا خو یو ځل ووي بل دې راوسته نو تاله د دوو کسانو د ترجمې ثواب خدای درکوي او دا مرگ او دا جن پتا رگی نا اوس با دا سر جماعت که منزی که چه باروزی نو خبر باور چه فلانه خمر شو اق اوس پوری منگ سر جماعت که خبر تری کولی وی هات اٹیک و تاو شو نو دا مرگ پتا لگی نا نو تا دا نن اراده و که چه دا قرآن طالب شما او بیگال مرگی راقی نستا مرگ دا شهادت تی من مات فی طلب العلم فقد مات شهیدا چه په طلب د علمی دین که په قرآن که مرش نه د مرگ د شهادت دی او د شهید او د پیغمبر په منځ کې د یوې درجه فرق دی پیغمبر پیغمبر دی او دا امتی دی نو دا به نه وي چې قرآن خلاصو نن نه هر بنده دا اراده وکړي چې قرآن نه خلاصو قرآن کې خپل جون خلاصو چې کمې پورې جمدي یو قرآن کې خپل جون خلاصو نو دا اراده چې وکړم تر قیامت ستا چې څومره زندگی ده هر ورځ او سیکنډونه ستا عبادت کې راځي او آخرت به دې ډېر خشتی الله پاک دې ستاسو دا درس د قرآن کامیاب قائم دائم همیشه لري او د دې اجر او ثواب دې الله ټولو ته نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین قرآن چه اولستی شو دا غینا پس دعا کیگی من قرأ القرآن ثم دعا چا چه قرآن اولستو بیا دعا اکللا ام من علا دعائه آمین ویده دا پا دعا بانده اربعت آلاف ملک چار چار هزار فرشتی پی آمین ویده یو یو کس پا دعا بانده سلور سلور زر فرشتی آمین وی
بے شک دا دعا اللہ پاک قبلی. یا اللہ زمان دا طول پا حال باندے رحم کرم اوکے, گناہ خطا باندے قلم دا عفو راک آگے, تر اوسا چا سمر گناہون شوی دی اللہ دا طول گناہون رات ماف کے, آئندہ دا نیک عمل توفیق راکے دا بد عملون نم اوسا تے. بیمارانو تا دعا کے چا ہر سمر بیماران پا ہر قسم بیمارے کے مبتلا دی, یا اللہ صحت ورلور کے دا نیک عمل دا پارا طول روغ جوڑ کے. کم مسلمانان چی وفات تی یا اللہ وی بقی قبرنے دے جنت باغی چی کی مرگ نخلاصی نشتا منگ بطول مرو, یا اللہ دا زن کدن دا سختونا دا قبر دا عذاب نمنگ طولت نجات را نصیب کی. دے حاضر مجلس پذر کے دیر مرادون و مقصدون دی, یا اللہ تا تا معلوم دی تحاجت روا مشکل کشائی دا دے طول شرعی مقصدون دا خپل غیبی خزانون ترسر کی. کم خلق چی غریبانان دی انیسمن, کم مسلمانان چی وفات تی یا اللہ وی بقی قبرنے دے جنت باغی چی کی مرگ نخلاصی نشتا منگ بطول مرو, یا اللہ دا زن کدن دا سختونا دا قبر دا عذاب نمنگ طولت نجات را نصیب کی. دے حاضر مجلس پذر کے دیر مرادون و مقصدون دی, یا اللہ تا تا معلوم دی تحاجت روا مشکل کشائی دا دے طول شرعی مقصدون دا خپل غیبی خزانون ترسا.

0: fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch, intihabuke. Pata yadasat. Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Shamansur Sarabai, Homuspa, the number Banikaluki, O Dokpal Bimardapara, number Wahle, Sifar Tinso Ekatis, Trianwe, Soranwe, Soranwe, Ek, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Uzdo Pehor Sarasara, Stasuhar, Po Sarabai Kum.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasud skin acne pimple pa mukammal togbane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum daguna di aga hum pa mukammal togbane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk

بالکل نیک منی غران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نوار نه بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي او په دغه کې پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هم یو پیتی بے تاج بادشاہ او د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. بل دا خبر کوم چې د اتوار پرد مکمل چټوي خو د اتوار پرد تاسو آنلاین میډیسن چې کوم آنلاین طریقه کار دی پای باندې ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه کول شي. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. بل دا خبر کوم چې پیر او منګل سبابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناس تک ہی موجود وی التتاسو پیرو منگل ثوابے ترات لری شی زما سومر خوین دی زما سومر ورونه دی ملگری دی غی داوی چ مونږ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے علاج کول غواړو نو غوی تیم چ 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطہ کولی شی.

0: وګوره اوم ټولر سره ګډوډ دي خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکي. میسیجونو طرف ته به هم ځو او د صحت پروګرام دی هم کو کال اخلو بار بار راځي او کال له ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. شپیلی پکې راتلل آواز بالکل کلیئر او خپل خلی مبارک نه آواز نه ایستو خو بهرحال دوه درې پیر کال راغی ما وی چې دی کی دی شي لارې تپوس کې یار غلی یا مونږ نه علاج کې نو دغه دوران کې زما خبرې کم فلو چې راغه کټ شي خو بهرحال بیا هم زدایم چې ډیر وخت تیر شو لک پاتې ری د توبې ټیم هم شته توبه ویستل پکار دی هر انسان لا مالا بللا بللا هر چاله ویستل پکار دی خو چې موږ په سیرات مستقیم راشو او الله طرف ته توبه تائب شو زما هر طرف ته پام دی په هر فیلډ کې په هر ځای کې چې مختلف قسم طریقو سره خلق مطلب دوکې کوي. تاسو ګورئ د کلینیکونو نمونه وګوره خلکو نو مکه کلینک او مدینه کلینک او کنه عجیبه عجیبه نمونه دي او پاغه عجیبه عجیبه نمونه باندې خلک والی کیږي. نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. تاسو برازه کال به کوي 0312-93-73-174 او 0357-30-637 میسج راغلی دی وچرا زما تاسو فیس سونه زما فیس 300 روپے ریجی او د 1500 روپو نو والے 2500 روپو پورې مونږه د مختلف بیمارو چارجز کو 1500 مل 2000 مل 2200 مخله 1800 مخله خو په دې ترتیب باندې مونږه روان یو د هر یو مرض جدا جدا حساب کتابی چاته دوائی قیمتی شي چاته دوائی لگا کمزوری وی چاته دوائی لگا اونته نارمل وی خو دغه اندازه را چې با 15 روز دوائی ورکو د 1500 روز د 1500 2500 میاس کې دی کې مونږه چلی گو کال طرف ته زو به کالو کو ګورو چې څوک تی سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام. دا نمبر به بلاک کو نه دا به ډیره زیاته بهتري ځکه چې سلور پیری دی کالو کو. السلام علیکم ورته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او کال باندې خبر ام نه کی صرف مس کال کی بس اللہ قدر کو بار بار لکه دی پروگرام دوران کی چې دا زمونگا شعور دے دا زمونگا اسلام مونږ ته دا مذہب را کی دا سبق را کی چیرا تاسو چیرینو کال ملاوخه او خبر مکه یو وخت ولا ضایع کی. نو مهرباني وکړئ چې چا ضرورتي اغي کال کوي د چا چې د صحت حواله سره سپوښتنه یې اغي کال کوي او اسې چې کالو کې او بیا غو مس کال شي او خبرې نه کوي نو دا ډیره بده خبره بلکې ګناه ورته وایو چې یو انسان لته سي وخت ضایع کړي دا خبره نه ده. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
1: زه امور شاد خبرې کوم.
0: جی
1: زما دین دا یو ډیر غبرې دا پوندې نیم خو دیږي دا کې وی دا غنیشته دا بلیشته کړه لاره دا څه شی ده کما دا
0: ها کوم ځای نه خبر کړو
1: د کې میرا پات نه جی.
0: ها نو بس هومیوپیتیک ډاکټر تلل شاه دا رګونو مزاج شي او سره به دا لاړم ختم شي ټیک پشي ښه
1: وخت دی میږي میږي چې ډیجیټل بازارزم خو شي
0: ښه جی ان شاء الله. زه چهارشنبه زیارت ایم شورو زیارت په 400 کې باقی مردان او ثوابه کې خو
1: مېرمن زه تاسو ته پېښېږم نو په پېښېږم نه کوم او هم دا زموږ مر 72 سالو مرګ دی چې په پنځم دې برده
0: صحیح را الله دې له صحت درک. ټیک شو جی. ټیک شو جی. ټیک شو مهرباني ډېر مننه. میسیجونو طرف ته به هم زو او میسیج حواله سره به زه دا ویم چې میسج راغلی ری دو درې کسانو کړی ری چې ډاکټر صاحب د ایڈریس حوالے سره خبر وکړ. د ایڈریس حوالے سره خو زه بار بار دا وایم چې زما ایجنټ ډاکټر نشته زما اسسټنټ ډاکټر نشته زه په خپل مریضان ګورم. دوه ورځې 400 کې دوه ورځې مردان کې دوه ورځې ثوابه کې په 400 کې صرف بوت جمعرات یم. بوت جمعرات چهارشنبه زیارت یا بوت جمعرات یا شورو زیارت د سحر نوالی ټولو کلینیکونو کې د درې بجو پورې ډیوټي کومه. کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ او دین علاوه چرینو دویم کلینک زما مردان کې جمعه خالی زمردان کې جمعه هفته زمردان کې د سحر نواله دریو بجو پورې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید خان د اتوار پورې درې وانه کلینیکونه بندي دغه روز ما دي زما خپل فیملی سره وخت رومه او پیر منګل ز په ثوابه کې ما ګولو پینځمه چې ورته وي پیر منګل منډه ټیوزډه دا ز په ثوابه کې په جانګيري روډ باندې زړې میلې ګراوند ته مخامخ اوریجنل هونډا موټر سایکل شوروم ممتاز هونډا شوروم داغي د پاسه یو علاج سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان کو سو کوم مطلب خواهش لري نو تاسو راتلی شئ صرف کال کوي د ایڈریس لپاره باقی موبایل مای نمبر نو ورکو او ګنټه یو نیمه کې مریض فارغیږي جی. السلام علیکم. السلام علیکم. خج ډیره مننه شکریہ جی. الله دې درته پوهه درکې، الله دې درته عقل درکې، او الله دې ذهن سوچ ټیک کړه، ځکه چې دا شپږم کال چې ته کې خبرې نه کې ک زنانې او کنارینه هو بس الله تاسو له پوهه درکې. زه خو په دې نه پوهېږم. میسیجونو سلسله جاری، بل میسیج دی او میسیج وای چې زما لاسونو کې رګونه بندي، څنګه چې د ملا موهرو کې رګونه ډیسټرب وي د موهرو مسله وي L4 L5 هم دغه شان د لاس رګونه د زیات تر بندیږي د هغه خلکو کم انسان چې په لاس کې موبایل کې ار وخت استعمال کوي او 24 hour استعمال کوي، نو دا د لاس رګونه بندیږي. بیا د لاس میږي میږي کېږي، شپه کې میږي میږي کېږي، راغونډیږي، نه دردونه کې درونوالی پکې راځي. دا د دې کیفیت دی. د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ډېر ښه علاج ته اپریشن یې بالکل مه کوئ. د چا د لاسو د تلو کې چې کم رګونه بندي او هغې کې د وینې سپلای نه کېږي، نو د دې لپاره آرنیکا او کلکیریا فلور دوایي ده. آرنیکا 200 طاقت کې، کلکیریا فلور 6x کې. دا یو میاشت دوه استعمال کې انشاءالله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالی سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته ښه سهولیات دا صحت حوالی سره درکو. میسج راغلی ریجی وای چې زما خونی بواسیر دی، زما غوټی نشته، زما سه ډاکومنتیاو ځای کې سزخه وغیرہ موکې نشته او صرف وینه رانه بهیږي. تکلیف راته نه چډکه متیازه حکم را پاسم، نسوه زما نه رات خارښ تا نه سه برننګ کیږي، هیڅ قسم له تکلیف راته نشته، خو وینه رانه زی د یو شپږتو میاشتونه. علاجونه مې ډیر کړی دي او ډاکټران راته چې اپریشن وکړو. نو ستاسو دا ویډیو مې په ټیک ټاک کتلې و، نو ما چې تاسو ماته مشوره راکړم. د دې لپاره جی دوه دوایانې دي، د خونی بواسیر د پاره کالنسونیا په کیو طاقت کراواله لس کترې درې ټایمه استعمالوه، هیمامیلس په کیو طاقت کراواله لس کترې درې ټایمه استعمالوه. انشاءالله امید د الله نه ساتم چې الله به رب العزت بدله انشاءالله روغ او کامل صحت درکي. کال ترته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی. سوک دکم دینا الحمدللہ اللہ دیو بخا جی. نو بس ما بلاک خونو کو بس دعا میں اور توکر چی اللہ اللہ پدما دے رہا موکا نو خبر نه کیا موبایل اوچت شي او خبر نه کیا او وخره لزای کی. خو بهر حال دا پختون قوم دی، پختون له پوها الله نه دا ور کړی کنه. دا الله دې رحم وکړي، الله دې خیر را پیښ. ډیره مننه، عزتمن شه، الله دې وبخا. دا زمونږ یو مینوالو چې ډاکټر صاحب دا نمبر بلاک کنو زبا سوویا ما خو بس اللہ دیل پو حور کی زمونگا پختون ترکی با لکی چی دا بغوز کی نا حسد او دا کل دا که پازیٹیو سوچ راگن دا مونگ دا ملک پا ترکیو کی یکینو ساته که زمونږ د پښتنو کې اتفاق راغی او اتحاد راغی او یونیټی رالی، یقین و ساته د دنیا په مخ د دې پشان مالدار او د دې پشان ښکلی او د مادنیاتو نه ډک زمونږ د خیبر پښتونخوا خو بس نورو خلکو پې مزې وکړې، مونږ دغه شان ډټ پاتې شو، غرق پاتې شو، کلم یو دوکه کوي، کلم بل دوکه کوي، کلم بل دوکه کوي. په دې دوکه دوکه کې چیرې نو اویا اتیا کاله تیر شو خو مونږ کې شعور رانغې. نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کم دینا خبر کوي. جی اول جی د یوریک ایسڈ ٹیسٹ ہوکے بیا ماتا کال ہوکے. ہاں جی آؤ، مہربانی مہربانی. گران اردن کو 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مان و تاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمون با حسا کوشش دائی چھ مکتا استا ستاسو دا کور درنا ستاسو دا درشل درنا سہولت تر کو. بل میسج دے میسج کے راغلے رے شازیا میسج کرے رے دا پبینا پبونا دا ڈاک بے سودنا وی چې ډاکټر صاحب زما په مخ تیر سری زما دوه ماشومان دي وجود کې کمزورې ما دا تیر سری چې زما د واده نه مخ کې هم خو اوس زیات شوی دي او وجود می هم ترکی نه کی. نو ما ته داس د ویو چې زما را مخ تیر سری ټیک شي او مال الله صحت هم راکي. نو د دې خو دوه دوایانې دي، یو الپل پاره پکې او طاقت کې، یو تو جاره پکې او طاقت کې. الپل پا پکیو طاقت کرا والا، توجا پکیو طاقت کرا والا، توجا پا مڑا ماندے چو لس لس کتری گٹو بو کے الپل پا پنا را چو لوگا بسی واشی وجود کے با مطلب وجود ماندے برے غوخ راشی او ورسرا ورسرا دا مخت تیر سری برے اللہ ختم کی سکین برے صفا کی او اللہ بدلا روغ او کامل صحت انشاءاللہ در کی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے. بل میسج دے جی او میسج کے چرے نو ریحان میسج کرے رے دا مردان نا اوچے ڈاکٹر سے زما عمر 30 سال لے خو زما پترخونو کے غوٹے راغلی ری گلٹیا نی ری سر پترخونو کے باقی بدن زما ٹول ٹک تے درد بالکل نہ کئی خو زه مخصوصوم چې زما پترخونو کې ګلټیانې دي. د دې لپاره جی په هومیوپیتی کې ډېر ښې دوایې نه دي، چرته بایپسی ونه کې، چرته ټیسټ ونه کې، او کله چې په بغل کې په ترخونو کې ګلټیانې راشي دا غي دوه دوایې، یو کلکیریا فلور دی په 6X کې، یو کونیم دی په 30 کې. کلکیریا فلور 6X کې سلور سلور ګولې وخوره، دو درې سلور میاشتې استعمال کا، او کونیم په 30 طاقت کې راواله، 15 کتره درې ټایمه استعمال کا. ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدلا روغ او کامل صحت درکې. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: جی جی
2: دوباره ما هم انا کوتي نیلی خېل چې تاسو ځکې دی چې
0: نو دی کې خدای چې دا زیات تر دا شاپره ما پر کلاس کې انسان واخلي کنه یا یا بدن کې د سن الرجی وینو درغه د وجدانی لیکي خو به خطر دار ما سوتنی غوړوا او شوکوي ما په نیل کټر باندې کټ کوا، په نوتراش باندې کټ کوا، او بل او بل دا شاپینګ بیگ وغیرہ که پرس کې یوز کیږي دا تم لاس کې ماخلخه بس دا د سکمه براغلی ډایسکوریا یو د وایر ډایسکوریا د پکیو طاقت کې ځان لراواله. ښه مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاڈی رمن شکریہ سلمان شاہ بہت غم ور کی
3: صحیح
0: ایڈریس پر مور کی ناغی ایڈریس سر بیا چیرے ان شاء اللہ تو رغا ٹھیک
3: ٹھیک شو ډیره مننه. زبا ایڈریس سره تختزم او زبا دا کوشش کوم د ډاکټر صاحب د پاره چې مونږ بار هتا اوس ته غوړې دی خبره وضاحت کو چې د ډاکټر صاحب نه به ویډیوز مونږ په ټیک ټاک باندې اپلوډ کو ډیلی. جی ډاکټر صاحب.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډاکټر صاحب
0: څنګه بچي؟ حارث اخی طبیعت ته خره
2: خیر دی دواګان دی او ماشاءالله پروګرام دی چې خپل دی په دې دار دی چې فرمای تاسو دا سلام کو تاسو تاسو سلمان صاحب ایت تاسو صاحب ای
4: زما الله الله الله دې په حاضر اتو چې پرون تاسو ته باران کې خیر شو
2: جی بالکل باران کې ډیر ښه خیر شو د خیر سره الله دې رحم وکړي خیر سره ډیر ښه باران شو خیر سره
4: مهرباني مهرباني الله دې وخا ډیر مننه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دا گرمی زور ډیر زیات شو وغه الله پاک رحم وکړي کیر چاپیر په هر ځای کې باران شو صرف په چار صدی تحصیل باندې نه رسیدي ز چار صدی ترالم بالکل او بالکل سوکړه وا خو بهرحال اثرات به خامخای گیر چاپیر به هواګانې راغلي موسم به گزاره کړي او بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي لوډ شیډنګ هر طرف دشته خو په چار صدی کې لوډ شیډنګ ډیر زیات دی اور دومره زیات لوډ شیډنگ دی چې هغه کې هغه بیټری چارج کیږي نه نو زه ایک سی این سی ته واکدارانو ته خصوصا کې ایم پی ای منری هغه ته خاص کوم دا چې موجوده کم ایم پی ای منری دا د دې حق جوړیږي چې د خپل عوامو ته پوسو کی او دا بجلی کې لګ ریلیف ملوشي نو ډیره مننه جی
3: ها جی السلام علیکم السلام علیکم جی ډیره زیات مننه بالکل ګرانو ملګرو هم دغسې به تاسو راځئ مونږ ته به کارونه کوئ میسیجونه پیغامات به رالیږي او خصوصا د ډاکټر صاحب د کلینیک حوالې سره تاسو معلومات اغستلی شئ نو چې کوم ملګري راځي کال کول غواړي او میسج کول غواړي یاغي پروگرام کې برخه اخستل غواړي نو 03-12-93-73-174 او 03-345-93-73-174 والے سره تاسو را بیت کول شی بل دین علاوه ګرانو ملګرو تاسو 400 تراتل غواړي نو په ضلع 400 کې یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شو د غلدر ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه کول شی بل دین علاوه د اتوار پرز مکمل چټي ویل به تپیر او منګل ثوابې کې بیل ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر د تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شی زره دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو مردان ترازه نو د مردان والا خلکو درې دې چې تاسو به صرف د جمعې ډاکټر صاحب موجود نه وي دا غي وجه صرف دا چې ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی پورس شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې موجودي تاسو مردان ترازلی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي نو چې څومره ملګری راضي څومره رونه خويندې راضي هغه تر دې خبرې سپیناوي کوم چې ګرانو ملګرو په دې خبره بزان پویوي اسنه تاسو به گرمی کی تکلیف وکې او بیا ډاکټر صاحب مخه باندې نی نو تاسو ته هم تکلیف هی مونږ ته هم وي ان شاء الله خیال ساتو بل دین علاوه د اتوار او د چار سدی د مردان او د ثوابه د درې وانه کلینیکونو مکمل چټي وي تاسو مهرباني دا وکې چې تاسو د اتوار پرز مرازه البته د دې خبرې به تاسو خیال ساتي چې تاسو به دا کوي چې چهارشنبه او زیارت بیا تاسو چار سدی ته وزټ کول شي چهارشنبه او زیارت تاسو بیا چار سدی ته راتلی شي یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار سدی ته تاسو وزټ کول شي بل دا خبره ده چې تاسو ته د دې خبرې مشویناوي کوم چې کوم ملګری راتلل غواړي کوم رونه راتلل غواړي او غیوی چیرې مونږ په ټلیفون باندې کال کوو زه باغوی دغه خواص کوم چې تاسو زمونږ په موبایل باندې په دې پروګرام کې راشئ نو به تر وایي جی خجی نو بالکل دی پوری وضاحت کوم چې تاسو بر دې خبرو خیال ساتئ زمونږ پی ٹی سی ایل لګه یا خو اکثر سم مسئله وی یا ډاکټر سه بیا موجود نه وی نو تاسو دا مهرباني کوئ تاسو دا ریکوست کوئ چې تاسو زمونږ موبایل باندې راشي په 03-12-93-73-174 او 03-345-93-73-174 باندې کې چیرې تاسو د پوسیا پښتنه کول غواړئ نو تاسو په دغه نمبراتو باندې راتلی شئ دا خبرم کوم چې د اتوار رضی والی سره مې خبرو کو چې د اتوار پر تاسو ته مکمل چې دنو آنلاین ډیلیوري سیستم د پاره ډاکټر صاحب فری وی د اتوار پر تاسو خالص مخلص زمونږ ته واتس اپ په ذریعہ رابطه کول شي بس 03-57-36-37 باندې رابطه وکړئ ډاکټر صاحب تاسو لپاره باندې جوابات درکړي بل دا خبره ده چې تاسو ټیک ټاک کې فیسبوک کې هومیوپیتک ډاکټر عبد الرشید خان سرچ کول شي او د ډاکټر صاحب خبرونه پروګرامونه د غټول ډیټیلز دغه نه ترلاسه کول شي په دغه باندې تاسو زمونږ سره رابطه هم ساتل شي نو هر کلی چې تفر 373-374 باندې تاسو رابطه ساتل شي او دین علاوه زما غرونه خويندې چې یو ډاکټر محترم سره واتس اپ په ذریعہ رابطه کول غواړو نو 03-57-36-37 په ذریعہ رابطه کول شي زما غرونه خويندې چې 400 کې زما دکان تر اتل غواړي مان مکمل معلومات غسل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګیر او 400 غفور مارکیټ ته مخامخ ځخپل موجود ایمه د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بارے کې معلومات لري، یا په دلبر ریډیو سره پیغام چلول غواړي، یا تاسو څه قسم داسې یو پیغام

0: تاسو وای چې را دې په میډیا باندې راشي سلمان شاه دغه نشر کې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس کومیټه لارې سره خوا کې زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ تنګی روډ 400 روزانه وزټ کول شي ان شاء الله دلته تاسو راتلی شي مونږ خپل کوشش دا کو چې تاسو په مسلو په بیمارو باندې خبرې وکړو تاسو مونږ ته ټلیفونونه کالونه میسیجونه مرولېږي
1: ډېر مننه ګران رودونکو یو بل میسیج مراجعه ډاکټر صاحب تاسو ټایم کې نه یا تاسو څوک نو ګور ما سره اسیسټنټ نشته زما 400 کې چې دوه ورځې نو بیا 15 ورځې 400 کلینک زموږ بند دي دا لکه ذهن کې کنه وي چې په 400 کې صرف دوه ورځې کې نو چهارشنبه زیارت یعنی بوت جمعرات ښه د دین علاوه موږ په 400 کې نو بیا تکلیف مکوي او جمعه خالی مردان کې یو نو مردان کې صرف جمعه خالی یو باقی ورځې نه یو دغه شان د اتوار په ټول کلینیکونه بند دي او د پیر منگل په ثوابه کې یو ګلو پینځم موږ په ثوابه کې یو د دین علاوه زمونږه په ثوابه کې کلینیک بند دي 15 ورځې د دین علاوه که څوک مطلب آنلاین علاج کول غواړي زمونږ نه لري موږ ته نشه راتلی نو د اتوار پر تاسو واتس اپ باندې خپل رپورت سره لګي او کال کوي رپورت سره لګي او کال کوي نو موږ تاسو له جواب درکو جی
0: آو جی سو خبرې کوي چرته نه عبد القیوم صاحب تیزی خبر ہے ڈاکٹر صاحب وہ ری
2: لگی
0: ہے آواز دیو سم ڈیر گلے راضی خاں
2: برابر میں کالج میں
0: اس سے مسئلہ دوائے جی
1: آواز دے غیب شو جی کا تاسو مطلب دار تاسو پی ٹی سی ایل میں لاوخا نو پی ٹی سی ایل میں ملاوخا خرچرے میں زیادہ کی گی موبائل میں لوکا 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-3637 ماندراشا مونگ بتالا جواب درکو زمونگا دلتا سسٹم ٹول ٹکتے ستا موبائل کے اوپر کی یا بری والیوم کم کڑی خستا آواز صفا ناراضی دل تپ مونگ ہم ڈیٹ زیادہ ڈسٹرب شو مونگ ار پہ رستہ کال اچت کا خو آواز صفا ناراضی نو پا موبائل مان دے کال کوے زمک چکم ہیلپ لائن دے پدرے نمبر ماتا صدر کڑی یو زونگ دے یو ٹیلینار دے یو جیز دے پدے مائتا سو کال کوے پا 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-3637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي نو پاغي باندې راشه تاسو آواز ډیر سلو مونږ نورې دو نو پدی وجه مونږه هغه کال ستا ډراپ کو ځکه چې سمې نه خوړو نو پدی وجه یا خپل زیلک چینج کا چې ستا د موبایل سیګنل ټیک شي نو بیا به مونږ ته آواز سفارا شي او خلک به موري مونږ به مورو او مونږ به تاسو له بیا د صحت حوالے سره چیرینو مشوره هم درکو بل میسج دی د ټیک ټاک حوالے سره بار بار دا میسجونه ماته راځي ډاکټر صاحب ټیک ټاک آئی ڈی ټیک ټاک آئی ڈی هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید دا تاسو سرچ کې تاسو ته کم سے کم یو نیم زر دو زر ویډیوګانې راشي مونږ پکې پریز خودلې لري مونږ پکې دوایانې خودلې لري مونږ پکې په مختلف بیمارو خبرې کړې لري دا لایک کې او د ثواب په نیت باندې ریپوسټ کې شیر کې چې ډیرو خلکو ته پیدا ورسی او تاسو لاغه الله اجر درکې زه چیرې نو زه په دې خیال ما دا ټیک ټاک نو کوم چې ما ترې ته مریضان راشي زه سره په دې خیال کوم چې انسانیت ته پیدا ورسی باقی رزق ته الله راکې او الله غفور رحیم بچاره رزق ورکول والے تاسو ته پتر زما درې بچی ډاکټران دي او ایم بی بی ایس هم دي هومیوپیتک هم دي نو ایس داسې څه خبره نشته چې زه ویم چېرې ماته زه ورشته یا نشته خو بهرحال زه چې د ریډیو ته راځم د تیرو دیارلس څوارلس کالو راسي زه ستاسو سماعت ته خبر را رسوم نو ما تر نن ورځې پورې چاته دا نه دي ویلي چې تاسو راشي او زمانه علاج وکړي دا به مې صرف ویلي چې یو پوه هومیوپیتک ډاکټر طرف ته لاړ شو دا غنه علاج وکړي دې ریډیو ته چې زه راځم زه ډېره پاره نه راځم چې زه خپله مشهورتیا وکړم اوس ما ټوله دنیا پیژني پنځه دېرش کاله وشو پنځه دېرش کاله د ریډیو دیارلس کاله وشو او څوارلس کاله او پنځه دېرش کاله زما د ډاکټرې وشو نو الحمدلله یو پہچان دی یو نوم دی او تر اوسه پورې چې د چا سره ظلم نه دی کړی زیاتې داسې نه دی کړی چې هغه د ګیلې دغه جوړ شوي باقي وړې وړې خبرې به راځي خامخا انسان یو څوک بوی دا دوایی کمره، څوک بوی دوایی زیاتره، څوک بوی دوایی توی شوا، څوک بوی دوایی روکه شوا، څوک بداوی څوک بداوی، خو هغه خبرې مونږ اورو، دا غي سولوشن رو باسو، دا غي حل رو باسو، چې مونږ وایو چې آینده لپاره دې انسان ته د مریض ته بیا دا تکلیف رانه شي. او زمونږ په دوایانو کې سټیرایډ بالکل نشته، زمونږ په دوایانو کې د نشې ګولې بالکل نشته. ډیر خلک وایي، یا ډیر ایم بی بی ایس ډاکټران دا وایي چې هومیوپیتک ادویات چې دا ټول سټیرایډ دي، دا ټول ګپ دی. که چا هم داسې ایم بی بی ایس ډاکټر سوي، نو ما سره مناظره وکړي، ما سره دې ملو شي، نو زه به بیا پوه کړم چې هومیوپیتک بیسیکلی دې څه شي او هومیوپیتک ادویات د څه شي دي. خو بس ډیر داسې ایلوپیتک ګروپونه شته، ډیر داسې ګروپونه د ایم بی بی ایس ډاکټرانو شته چې هغې کې مختلف قسم د هومیوپیتک خلاف خبرې کیږي، ځکه چې یو دغه چرې پکیرو د بل پکیر بدی شي. نو زمونږ د هغې خلاف خبرې نه کوو، خو بس هغې خپل یو طریقې کار دی، زمونږ خپل یو طریقې کار دی، د هغې به خپل قسمت وي، زمونږ به خپل قسمت وي. کم چې زمونږ رزق الله مقرر کړی، به مونږ ته بغیر ریډیو ملاویږي، بغیر ټک ټاک به ملاویږي، بغیر فیسبوک به ملاویږي، بغیر روزګار هم ملاویږي، بغیر ډاکټرې به ملاویږي، چې څه الله مونږ ته مقرر کړی. دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ په ښه عقیده ده په الله باندې. الله زمونږ په حال رحم وکړي. تاسو به راځي رابطه به کوي، 0312-93-73-174، 0345-93-74 او 0357-36-37.
0: صحیح ده، ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، ډاکټر صاحب ډیره تفصیلي خبرې ترې وکړې، دا خبرې به همدغه سې روان وي. زمون کوشش تا دی چې ډاکټر محترم لا مقصر په دې وجه ډیره ورکو چې دا پروګرام چونکه د صحت باره کې دنو، چې ډاکټر صاحب په دې باندې تفصیلي خبرې وکړي. نو ګرانو ملګرو، زمون کوشش تا دی، زمون هڅه دا ده، څومره زما خویندې دي، څومره زما ورونه دي، هغوی وایي چې ربون ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو، او دا غوی خوخه وي، دا غی اراده وي، دا غی مرضی وي. نو موږ بار هاته او صرف دومره وضاحت کوو چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په ضلع 400 کې په یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400 کې موجودی، او دلته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شي. بل د دې خبرې سپیناوی کوو چې تاسو راځئ او ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړئ، تاسو اراده کړی، نو مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې تاسو راتلی شئ، د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبرم تاسو کو چې د اتوار پرز مکمل چټی وي، د اتوار پرز به تاسو ناراضي، ځکه دا غي وجه داد چې د اتوار پرز ډاکټر صاحب په خپل غم خادو کوي، په خپل منډو تندو کوي. نو زما چې سمره خويندې دي، زما چې سمره ورونه دي، زما چې سمره ملګری دي، نو زه غي تر دې خبرې سپیناوي کوم، د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو کم سه کم راشي او یو ورځ مخکې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه رابطه وکړئ، علاج ترې وکړئ، نو بیا بدی چې سانتیا بشي. نو سمره زمونږ ملګری دي، سمره زمونږ رونه خويندې لري، وغي وي چې موږ ډاکټر صاحب لر راتل غواړو او موږ ته علاجونه کول غواړو، یا سې د یو مرز په باره کې د معلومات غزل غواړو، ځان ته پوهه کول غواړو، ځان ته پوهه ول غواړو، نو هغه ټول ملګرو ته دا ویم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې رابطه به ساتئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه ساتئ. بیا زمونږ رونه خويندې داسې لري چې نن سوار انسان مصروف دي، ټایم ور سره نشته، وخت ور سره نشته، هغه چیرې ډاکټر صاحب دی مونږ لا لکه د نورو ډاکټرانو په شان چې دینو آنلاین میډیسن راولېږي، مونږ ترې آنلاین میډیسن ملو شي او مونږه ډاکټر صاحب سره خپل مرض او خپل بیماری دا په ټلیفون باندې ډیسکس کوو، ډاکټر محترم ترې خپل ټوله خبره وکړو او هغه دې مونږ له هغه مرض مطابق میډیسن راکړي. نو زه همیشه دا کوشش کوم، زه همیشه دا پیغام ورکوم چې ګوره ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه وکړئ، تفصیلی خبرې وکړئ، تفصیلی پیغام ورکړئ، هغه به تاسو پوه کړي، تاسو ته به خبره کلیر کړي چې د دې مرض دا دوايي او د دې دا طریقې کار دی. او ډاکټر صاحب کله کله خان دی، هغه هم دا یو خبره کوي چې رم پښتنو کې دا مسله چې موږ نیمګړې خبره اورو، نو نیمګړې خبره به نه اورو، او دا کوشش وکړو چې تاسو به راځئ په واتس اپ باندې په 0357-36-37 باندې ډاکټر محترم سره مکمل رابطه کوي، مکمل ټلیفون به کوي، ځان به پوها کوي چې غوی تاسو له جواب درکې، نو بیا به تاسو راځي. بیا د سبابې خبره به ضرور کوم چې سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي. د اتوار سبابې مردان 400 والا کلینیکونه بندي، مهرباني وکړئ د اتوار پر تاسو مرزه، البته هیلپ لاین نمبر باندې معلومات خستل شي.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جی.
1: جی سوک دکم دینا
3: جی سوچا خبر کن رکو فینا
1: جی وائے
3: جی زمان دا ہیرو کیسٹ دے ٹائی فائی دا ہوئی اسار جی
1: نو دا ہو پا موبائل نا حل کی گی بچے
3: جی دا ست اشار ایک تا ہیرو کیسٹ رسید
1: آو تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لڑش وغن علاجو کے ریگولر خواہ دا پا موبائل نا حل کی گی
3: جی چھے جی
1: میرا بانی میرا بانی اللہ دیو بخواہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک دکم دینا جی جی وائے
2: حضر دماغ کا دوائی کھولا
1: دی وقت ہو تاسو دا پروگرام بس اباسم چلی گی غوگ ور تکیر دی وقت زموږ ذہن کې دا خبره نشته پروگرام دا سواب نه زور پروگرام شروع رکھا مہربانی اس ازر دماغ خدا نش ویل چ ازر دماغ سی
0: او جی کم میڈیسن
1: او دا کم میڈیسن دا سو مکت یاد نی ہو بار حال دا پروگرام الریڈی ثوابے کی بار بار بیاری پیٹ کی گی نو گورتا کیرے نو انشاءاللہ اللہ بدلا صحت ہم در کی او اغه دوائی بیا زان لراواله دا ازر دماغ اس نشم ویل چ اغه دوائی س شو دا ما خیال چ کالی پاس او ایوینا سٹیوا وا کالی پاس ایوینا سٹیوا خو بار حال کدا پرس کنی نو بیا ورته غو کېره نو هغه کې مخه تراشي 0312-93-174 او 0357-3637 پرون سلمان شاہ
0: جی سر
1: پرون یو مریض راغی
0: ها جی
1: نو مریض لما یو پیر دوائی ورکر ما تری ڈاکٹر سیب داسی یو 10% گزارم شوی را
0: خو ماشاءاللہ
1: خو 90% نیم خو نوی ڈاکٹر سیب کستاسو خوخی دا دوائی ما تا جرمنی نیدی که ما ورتوی می ما سره جرمنی نیمه شتا نیمه
0: جی سر
1: خو پورا چستا کم ڈوز دینا اب ما ته ملو نشم زیدر ته لیکما نزان لے پی خور کی راواله سکندر پورا کی
0: ٹھیک ده سر
1: نو وی صحیح ده نو لکه زمانه خو دوی بن شو نو ما ورته ولي کلا چې ما ورته دوی ولي کلا ما ته دا دوی به تقریبا د 100 پیسو وی نو ما دا به تاسو ته ملاویږي د 1200 روپو نه والی 1200 روپو پو نو ما ته دا دومره ګران مې جرمنی ده کنه چ خبر جرمنی شوانو بیا خو اغه ته بغاله دی کړه
0: ټیک سونه راضی بار
1: نو مورته مې ماته نه سونه غشتې ماته تا مانه 2000 غشتې نو مې اوس دا ته پیسې لوکا کته وېس جرمنی لرم نو دکانم در ته خېما سکندر پورا کې او دا د وایر ځان لره واخله نو وینه دا هډې رګران نه مې چې جرمنی اخر دا خو دوه خبرې به شپې دی یا به ستوان کړې
0: به شک هم داسې
1: نه چې جرمنی نه لې ګوره موبایل په لزر کېږي ټچ موبایل او آیفون موبایل په پینځل کړي نو چې اوس د 15 روپو موبایل ولې روپو کار به یو شان
0: بالکل سر
1: مطلب خبرې به هم پکېږي واټس اپ به هم پکېږي کیمرا هم پکې وي هر څه پکې
0: خو فرق به کنه
1: خو فرق به پکې خامخا دا غي بیا نو هغه ته ما وی مې اوس ته سوچ وکړه مونږ خو چې کپرس کړه د جرمني ټولې دوایانې کېښود بیا به مونږ د 500 مریضانو په ځای لس کورو ځکه چې بیا به نه راځي چې ډاکټر صاحب ګران پوه شری
0: بالکل او منځ کې دوایي مسله ده
1: هغه به مسله پکې د دوایې نو په دې وجه باندې مونږ مریضانو ته د خو کپنو دوایانې ورکو خو دا ورته نه وایو د ځانه چې سوچه دوایانې ورکو اصلي دوایانې ورکو سوچه او اصلي دي کې نه دیکھ یو جرمنی را یو پاکستانی را دوائی پا که دن نا یو دا خواغا انگریزانو جوڑا کرده دا مسلمانانو جوڑا کرده بس دا خبر را پکی نور چه کم بوٹه ری آلتا چرا پودینه نا کم دوائی جوڑا شوی لکه مثال اوگه نا اوگه را دا اوگه نا یو دوائی جوڑا شوی را ایلیم سطیوا اوز دلتا مغا ایلیم سطیوا دا اوگه نا جوڑا شوی را آغا زی که چکم اوگه جوڑی گی نا آلتا نا مغا دوائی جوڑا شوی را صرف دا آغا زی بوتل دا جرمنی ری دا بوتل دا پاکستان دی کار با یوشان کی خودیر خلق دا سی بی چه پیسی لری ناغی وی مگلا جرمنی راکه نبیا آغا خاما خبیا مگا غیل جرمنی اولی کو کمون سر آویلی بیدی ورکو کنینی بیارت جرمنی اولی کی خدا د غریب د وس نه بار ده
0: بالکل
1: دا غریب د وس نه بار ده شل زره پینزل زره تل زره دا غریب د وس نه بار ده خلک پشپګو شپګو په وو زره ډاکټران لذي او غي ماغي پس خبره کی چر مانه وو زره واغشته مانه ته زره واغشته مانه ل زره واغشته او خیری ورته کی یو بدر د ورته وی نو بیا چې شل زره پینزل زره روپې شي دا خو بیا نور مرانه شي نو دا غي د وجه چرینو هومیوپاتیک دوه قسم ادویات دي خو کارکردګي یو شاندا کارکردګي یو شاندا لکه مطلب د جرمني د جرمني جوړه او پاکستان پاکستانی دا نور داسې څه پرابلم نشته چې لکه دا دا بخ کار کوي ندی کې خکار نی دا وخت بل د الله حکم شي د انسان خپل لاړې داروي
0: بالکل
1: انسان خپل لاړې دارو شي او الله خکې او چې نه خکې ګنه ډیر خلک ماوري دل پرشته دارو کې امریکای ته لاړې لا پریشن لا لندن ته لاړې جرمن ته لاړې خو هغه مریض د هغه مړ روړې مړ او بوتل دی له بوتل چې جرمن کې یا په امریکا کې خه ماشینان دي او خه ډاکټران دي نو البته به کیر خو شي نه ایسمونه شو لیسمونه شو هغه مریض چیرې نو بس کله ټیم پوره شي بس وفات شي ته خپل کوشش کوي ته خپل هڅه کوي ته خپل علاج کوي خپل علاج به جاری ساتي چې الله رب عزت تعالی صحت درکې خو دې کړه ټول نه غټه خبره نیت دی دا دې کړه ټول نه خبره پوزیټیو سوچ دی او هر انسان له پکار دی چې بس مطلب دار الله رضا کو دا الله رسول رضا کو او په قران پاک چې څونه احکامات په قران پاک باندې عمل وکړو نو زموږ دا ژوند ډېر ښکلی دی موږ به ګرانو بیمارونه د لا علاج مرضونه الله پاک بچو ساتي 0312 93 73 174
4: 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پښتنه کوي زمونږ به حسد دی زمونږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی السلام علیکم ډاکټر صاحب زما یو مسله ده زه چې روټه خرمه نو په سینه کې مې نوړې انخلی زه پسې اوبه شم او دوه مخ مسله مې دارا چې आवाज مې ډېر بری دي ښا د دې لپاره جی تاسو یو هوميوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ ښا د دې لپاره خامخا تاسو بې غوره کیږئ او د دې لپاره تاسو یو هوميوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ دا به ډېره زیاته بهتري دې لپاره چې رینو دغه مکوي جی دا اوایي دوایانې مخوري ځکه چې دا پرابلم ستا داسې ری چې دې کې خامخا تاسو یو ډاکټر طرف ته مشورې له خامخا لړ شو دغه نه علاج وکې زه د پېښور نه حاشر یم زما خپې او لاسونه بادو نیولې دي کلک شانتي دي د دې باره کې راته څه مشوره کړو آرنیکا او رستاکس دوایې په 200 طاقت کې آرنیکا او رستاکس دا په 200 طاقت کې راواله پیزي پینځه کترې دوه ټیمه استعمال کا ان شاء الله الله بدلا روغ او کامل صحت درکې ها تین اهم چیزې ښا دي د مخالې کوالی زری را لګې تین اهم چیزې انسان کی جان لے سکتی ہے ایک پیسہ او دو پیار دویم نمبر پیار او تین نمبر بدلا لحاظ احتیاط کیجیے ہاں بس دغی لکھ چې پیسہ او محبت چرے دار انسان بعض ٹائم کے زندگی پہ ختمی گے نہ بالکل دا خبر صحیح دا ڈاکٹر صاحب دا اتمانزو نا خبر کوما ازغر میں نم دے ز چې روټه اوخرم کلګاوی او کو ډیروی نو زما په معده درد راځي نو یو خو اچ پایلوري ټیسټ او کو هایډراسټس یو د وایرا هایډراسټس د ځان لراواله په کیو طاقت کې لستس کتری درېټه په ناروا چاو یو میاشنی می استعمال کا الله بری خکی مرچکی مسالو نه پرېز وک السلام علیکم ډاکټر صاحب امید کوم د صحت پجامه بږي زما د مور جانې دا موهره ډیسک لګ شان ډیسپلیس شوی دی د دې سه علاج دی د دې لپاره هوجی تاسو به راځي دا مریض بګورو او علاج بوله کو یا په خپل علاقه کې زید نه رخول په خپل علاقه کې یو هوميوپیتیک ډاکټر طرف ته لړ شه الله به صحت ان شاء الله درکې ډاکټر صاحب آباد آباد تسلیمات آی ایم فیشنگ فارسټ ښه پروسټیټ ښه دیو چې ماته پروسټیټ مسله را وړو بولو کې راته شکایت دی او ماته دوایي د پروسټیټ د پاره سیبل سیرولاټا دوایي را سیبل سیرولاټا په کیو طاقت کې استعمال کا الله به صحت درکې ډاکټر صاحب میں جب مسواک کرتا ہوں تو مجھے الٹی آتی ہے نو خیر لگا مسواک چتکے الٹے راضی نو دے ماں دے لگ ٹوتھ پیسٹ لگاوا آگی سرے کوا بل ڈیر سخت سخ ہے مکاوا او بل کم لاڑ چی جوڑی گی دا مسواک سر دا تکا دا مری طرف ته مبوزا او د دې لپاره اپیکاک یو د وایره اپیکاک دا ځان له پتیس طاقت کراواله درې ټایمه پنځه پنځه کتر استعمال کړه الله به صحت ان شاء الله درکی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه. السلام علیکم. جی دا واٹس اپ نمبر بالکل دا نمبر واٹس اپ کې شته. ښه تاسو کوم باندې میسج کړی دی دا بالکل په واٹس اپ کې شته دی. دین علاوه بل میسج راغلی دی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جناب میرا دماغ کمزور ہے, مہربانی دماغ طاقت کی دوا. ایوینا سٹیوا او لنڈی کوتل نا کیسر کڑے دی. ایوینا سٹیوا کالی پاس دان لراوالا. ایوینا سٹیوا پکیو طاقت کی کالی پاس پچی ایکس کراوالا دری ٹیمہ استعمال کے دو سرور میں اشتی اللہ بدلا صحت انشاءاللہ در کی. بل جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ز پاتما یم زما دخپی بیخی زیاتی میگی کی گی او نم دے نر خولے زید نر خولے او د دې لپاره ته امارایو کانو د دې بل کا وضاحت وشي او واضح پرک به معلوم شي چې وجه صدقه. بل پکې دو درې پکې د ایڈریس هم راغلی هو. بهر حال د ایڈریس باره کې بچی رین بیا زو سلمان شاه 2 312 93 73 174 0 393 73 174 او 0 357 30 637 باندې ډیر آسان شوی دی. د موبایل ذریعے سره تاسو ټیک ټاک آئی ڈیو ګورئ, هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې تاسو مخې ته راشي. هومیوپیتھک د کم سے کم د 1500 نه 2000 پورې تاسو مختلف ڈیزیز میں ما خبرې کړې دي, پرهیز میں خودلې دي او دې سره سره میں ادویات خودلې دي. هغه مریضانو چې الله ولې شفا ورکړي هغه ویډیو پکې پراته دي, دا تاسو سرچ کې دا به تاسو لډیره غټه تاسو رکورډ دنه پیدا درکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا؟ جی جی وائے
5: سر. جی ماوی دا ڈاکٹر عبدالرشید سے بنن کم دیکھی
4: 400 کی جی زیارت روز دا کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دریو بجو پورے بناستی
5: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
4: ڈاکٹر عبدالرشید دا دریو بجو پورے ناستی خان.
5: صحیح
4: جی. مہربانی مہربانی. گران اردن کو یاد ساتے دا پروگرام اکثر سوابے کے دا گل نہیں چلی گی تو تاسو لگ مہربانی دا کہ ویچ گل نہ مونگ ثوابے کیو شورو زیارت 400 کیو او پی جمعہ خالی مردان کیو د اتوار مکمل چھٹی دا پروگرامو نے زاڑ چلی گی ریکارڈنگ پبل روشی تاسو پہ اکثر دوکشے نو کوشش دا کہ وے چھ وگ ور تک دے او دا ٹول نہ بہترین خبر دار چھ تاسو کلم مکت تشریف روڑے موبائل نمبر ملاو خے 0 312 93 73 174 0 345 93 174 او 0 357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي. زموږ هڅه داره زموږ کوشش داره چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ایس قسم له زموږ داسې خبرې نشته چې موږ مطلب داره چې خپل اوچته وایو یا د بل سپک وایو. صرف تاسو ته راځو او تاسو ته آگاهي درکو د هومیوپیتی د اویرنس بل حس کے سملا دا 33 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي. زموږ هڅه دار زموږ کوشش دار چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ایس کے سملا دا موږ دا خبري نشته چې موږ مطلب دار چې خپل اوچته وایو یا د بل سپک وایو. صرف تاسو ته راځو او تاسو ته آگاهي درکو د هومیوپیتی د اویرنس بل حس

0: 0312-93-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کولی شئ.
1: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروګرام هم دغه سره روان وي، خو د پروګرام وخت په ختمېدو دی. دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هم یو پېټ کلینیک، یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او دلته به د ډاکټر صاحب نه علاج کوي. چهارشنبه زیارت پر به تاسو 400 ته راځي، ډاکټر صاحب دلته موجود وي، بخپله تاسو ترې علاجونه کولی شئ. بل دا خبر کوم چې پیرو منگل سوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شئ. تاسو مردان ته راځئ نو د جمعې او خالی پور شمسی روډ باندې ژوندون هومیوپیتک کلینیک په مردان کې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر صاحب نه سکیل ته مردان ته تاسو راتلی شئ. بل دین علاوه د اتوار پر زموږ درې واړه کلینیکونه مکمل بندي. د اتوار پر زمردان 400 او د سوابه د کلینیک مکمل چھٹی وی. البته چهارشنبه زیارت پورز باندې دل 400 کی یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400 تتا سوراتلی شو ډاکټر صاحب نخبر علاجونه کولیش. ګرانو ملګرو، د دې خبر ام سفیناوی کوم چې مردان ترازه 400 ترازه سوابه ترازه، بس دا مهرباني کوي چې ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې واتس اپ نمبر 0357-36-637 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. جی سر.
0: اگران اردن کو پتلو تلو کے صرف دا یو ډیر اهم خبر اتا وستا ماه تر علماء پروگرام وخت پای ته رسیدل. خو پتلو تلو کے صرف دا یو اهم خبر کوم چې ګرمي ډیره زیاته را، لوډ شیډینګ هم ډیر زیات دی. نو کایندلی مهربانی وکړئ، خاص ته الله در رضا لپاره، کچا کورونو کې شیشې لګولې، چا په دکانونو کې شیشې لګولې، داغه په گاوند کې داغه د بجلی قلت وی یا اغه وس نه لري، نو خاص ته الله در رضا لپاره، خاص د الله د رضا لپاره چیرینو داغي د بجلی بارکه یو پکیره لپاره ولې او تار خامه خور کې اوم دغه انسان چې کله په تکلیف کې وي او دې د زړه نه صرف اه ستاره لپاره وباسي، اه نو دا ډیر غټ قیمتي دی. هغه مطلب دا چې د مظلوم په دغه کې چیرینو د دې کې وي ټیم نه وي، دا سوال چې الله ډایرک قبلې نو کوشش تا کوي چې په خپل غیر چاپیر په کاوند کې چې چا مطلب یا سولر لګول یا غي ته د بجلی سہولت وي یا جنریټر وي ارس چی وي، خو چېستا گاوند کې یو غریب هغه سره مطلب د بجلی د لوډ شیډینګ د وجه هغه پریشان وي او هغه ته مطلب داری تکلیف وي، نو تاسو کایندلی دا غي چیرینو د دې ډیر زیات خیال وساتئ. د دې به تاسو له الله اجر درکړي، ځکه چې لوډ شیډینګ تقریبا ټول پاکستان کې روبیا سپیشلی په 400 کې خو بالکل وړو بجلی نشته او ګیر چاپیره په هر ځای کې لوډ شیډینګ د کوشش تا کوي چې د گاوندیانو او د غریبانو خیال وساتئ. ګران اردوونکو، په دې ټول پروګرام کې کدا سه الفاظ زما د خلینه ختلي، تاسو باندې بد لګېدلی، تاسو ته په دوک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم، د لوی الله پامان،
1: د لوی الله پامان.
2: تاسو اوري ریډیو دربار اف ام 93.
3: د خوشاله خبر، ډاکټر میډیکل سنټر تنگی روډ 400، د هډوکو پټو او جوړونو ماهر ډاکټر، ډاکټر طارق رحیم صاحب سرسرا اوس په ډاکټر میډیکل سنټر کې، ډاکټر احتشام صاحب ای این ٹی اسپیشلسٹ، د ګل د ورځینا ترجمه ورځی پوری د گرمې 2 بجو نه تر ماخام شپږ بجې پوری ناشته کوي. کچری تاسو ته د پټو، هډوکو، رګونو یا د مرې وګونو او پوزې څه قسمه مسلوي، تاسو ته چرته هم د تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل خار 400 کې ډاکټر میډیکل سنټر کې هر یو سہولت موجود دی. پتا ډاکټر میډیکل سنټر تنگی روډ 400، نیشنل بینک ته بالکل مخامخ، موبایل نمبر 0314-15-13-232، یعنی کې 0-3-1-5-3-2-3-2.
4: السلام علیکم جی، آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نخلاص نه شولې؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لري؟ درواخلې جی، بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لپاره وړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا، خاص کر د تیر سرو د پارا، د مخ د داغونو د پارا. بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم، بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش، دا به د عام کریمونو لږ غونډه کې پریډ کې ګران وی، یعنی

زستاده مینه نه منکر نه ما او حالات خراب دي ز برابر نه ما چکم خلک برابر نه نو هغه خلک د فارش کم ده نو سم بالله دعاګان جی چې الله پاک تاسو جونج کم ده انداز جوړږي چې تاسو خپل زندگی کې خپل جون کې کم ده خبر برابر شي جی سخاور برابر شو چې د بجلی بل چې کم ده دمر راغله ده والله دی بلون نه چې کم ده بندا اوسګاری نه نه دمر بلون نه دمر بلون نه ظلم دی جی او پښتو څو چې تور کفر دی

0: په دیدن پسې د مرمه او نامې خیال د محبت او نامې چا سره یاري وا نه می خیال د محبت او نه می چا سره یاري وا بس په گپ شپ کې مین شم اوس حال می لیونو دے وای وای وای وای ال ازار
1: او کپام شوم تیر د نمو ننګ ران بل شول خپلوان لګ دې کوم نن
0: اوئی کنا صبر کوم خود دومره نه چیلې ونه شم اخر او راشه زما شه مجبورې باندې کم دین اورو لگاوا

او زړګي مکه غري د خپل تقدیر نه مدام بل ته قسمت کې رسیدلی جانان سل غواړې او سمره رنگ پرنګ خبرې زما از ده دي خو ګونګي شم خو ګونګي شم چې تا ته مخامخ شم اوکے جی 09382894 کم آن 09382894

0: ډېر راغلی
1: یغلی دی. زما هم بس دا بجلی چې کوم دی نو اړو سره زما په اختیار کښې وه که نه، ما د خپل کور بجلی به ځان ته چې کوم دی نو څه شیشه اوسو شیشه به چېرته نه لګې. شیشو دپاره هم چې کوم دی نو څه په کار دی که نه، شیشو دپاره هم چې کوم دی څه نو څه لکه څه په کار خو دی که نه. نو دغه ټینشن دی او دې دپاره چې کوم دی نو اوس یو پلان دی زما په ذهن کښې، که ته ووایې نو هغه پلان به وکړم. ته ووایه چې طاهر بهیي دغه پلان وکوي. بس ٹھیک دی، صحیح دی. ریڈیو مشین چې کوم کور کښې پراته کښې پروت دی که نه، هغه ول خرڅ کړم. نه دا مشین چې کوم دی نو خرڅول دا صحیح نه دي.
0: څه
1: پروګرام نه پرېږده مړه، بجلی چې کوم دی نو ځان ته سهولت غواړو، پرېږده پروګرام نه باندې چې کوم دی زموږ خېټه چېرته را کېږي.
0: یاره ټیک ده سر، خو لکه بیا به مونږ دې خوا نیمګړي شو که نه، مونږ به نیمګړي نیمه خوا شو، نو داسې نه دي په کار. خیر دا دوا به در وکړي چې خدای پاک در د خپلو خدایانو نه بندوبست وکړي.
1: آمین آمین. خوله دې بختوره شه. ډېر مننه سلمان خان. نور چا دعا سلام پیغام
0: بس پروګرام نه وایو، خو ټاپک مو خوښ شو. ما یو څو خبرې پر ټاپک باندې ټاپک باره کښې به دا ووایم چې تاسو وایي چې یو ورځ مولد میلاو شي ته به څه کول غواړې که نه. زه به دا کول غواړم چې بھائی زه به در دې خلکو دا نیتونه نه وي دا به صحیح کول غواړم، ځکه چې زه به ورته د ښه او د بد سړي چې کوم دی نو
1: لکه مطلب د انټرنیټ به صحیح کړې.
0: هاجي
1: تا ویل که نه د خلکو نیتونه
0: اول خو بچي نیتونه
1: ښه نیتونه صحیح صحیح ما ویل که نیټ په باره
0: کښې ترزمان بهی دی چې کوم دی نو لکه خلک چا څنګه نیت وي ما ته چا څنګه نیت وي که نه، زه به لومبی د دې نیتونه صحیح کوم چې بھائی دا تاسو لومبی د کس ته خبرو ته ګورئ، د هغه انداز ته ګورئ، د هغه دغه ته ګورئ که نه، چې بھائی نو بیا الله هغه پسې کوم دی نو لکه بدې خبرې کوئ یا ښې خبرې کوئ نو دوی به کس دا کړی نه وي او پسې به چې کوم دی لګیا دی داسې دی داسې که نه. نو زه به دغه کار کوم چې دې ته باندې چې بهی نیتونه صفا کړي، که کوم کس نیت نه صفا کړم نه میدان ته کېږي چې سا در مسوده وامه.
1: همداس ده همداس ده. سلمان خان ډېر مننه، شکریه، د ځان ډېر زیات خیال ساته. ښه
0: صحیح عجیب زما طرف نه ټول مې دعا غاڼې سلامونه. او مشتاق کاکا دې پروګرام اوري نو هغه وایي زما طرف نه تم مې دعا سلام وکړه، در زما صاحب ته وایي دعا سلام وکړه.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلمانه دا خبر چې کوم دی نو ما ته وکړه چې ستاسو په کلي کښې هم چې کوم دی نو دغه تماکو بټۍ چې کوم دی نو شروع دي چالو دي که نه؟
0: او جا شته
1: یاره خو نو
0: لګیا دی او نن په کښې چې کوم دی زمونږ یو ګاونډي دی خو هغې بالکل جوخت دی هغه بنډل بنډل تړي ما تېری هم وخو ویره کښې بې زه پروګرام اورم
1: ماچې
0: زه پروګرام نه دی اورېدلی خو مې نن بنډل تړو مې ناست یې نو ریډیو مې ځان ته ولګو ما ته مرګری دی لګیا دی ترزمان تاسو یاد ولګي وو
1: یاره ما هم چې کوم ځای کښې پلاټ اخېستی دی که نه هلته خوا کښې چې کوم دی نو دا تماکو بټۍ ده او ما خو ویل چې دلته به چې کوم دی نو آبادي به کوم خو دې تماکو بټۍ ده وجه چې کوم دی نو زه به هغه ځای نه تختم هغه پلاټ لکه چې کوم دی نو خرڅوم به نه دې نور څه چې کوم دی لکه سبزیان چېرته وکرئ چېرته چې کوم دی نو بل څه وکرئ بل څه وکرئ تاسو ایله بیله چې کوم دی نو دې تماکو نه تاوېږي را تاوېږي
0: اصل کښې سر دا یو سیزن یې که نه
1: ښه
0: پیسې ډېرې دي پیسې په کښې ډېرې ما دا بس مې ملګري خبره کوله که نه ما ته ویل چې کم سې کم یو موټر مې په کښې نه وي ګټلی که نه
1: ښه
0: نو بیا چې بټو نه کډاره کېږم نه
1: صحیح صحیح صحیح صحیح
0: چې دې ښې بټو کښې چې 15 لاکھ روپۍ چې کوم دی نو ګټلې وې
1: واو دومره پیسې خو دوبۍ کښې هم نه شي ګټلې او بیا چېرته دې تماکو کار شروع کړو
0: سیزن اصل کښې چې پیسې ډېرې ګټي خو کړاوې ډېر دی
1: زه الله دې خیر وکړي د پروس کال په شان چې کوم دی نو داسې ونه شي چې چېرته چې کوم دی نو تماکو دا ډیپوانو میټپوانو والا چې کوم دی نو الی نه که نه
0: زما چې چکر انشاءالله بلال به راشي که نه او سلیم خان ته چکر راکوي تاسو به سم راځئ ښځي
1: او ضرور به راځم ضرور
0: بېګا خو مې ډاکټر صاحب ته خو ډاکټر صاحب زارې کوم دی کار مې ډېرې
1: ښه
0: نو بری به معذرت وکړم ما ته یم بسجي به داسې کار وکړي خیر کدا دی نو ځان پارې را کوي نو زه ګورو به که نه خو داسې نه شم معذرت پته وکړم
1: صحیح صحیح
0: خامخا را ځئ ښه سلو
1: زه انشاءالله کښې خیر یې ګورو که نه څه کېږي ښه
0: دلوی
1: اللہ پامان جی سلمان خان مونږ سره پروگرام کې شامل شوی جی مننه شکریہ سلمان خان

چې د ټولو مرګونهونه مې پرې معاف شي. رب داسې یو سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابه ماته ویلې شي ام شاه, یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینه والو څنګه ټیک ټاک یې روغ رمټ خوشاله د ایف ایم 94 چې سمرم زما اوریدونکي دي, بلکې زمونږ په انتظار دي, زما خاموش لستر دي, کاغه مطلب دا دی ریګولر لسنر دی, کاغه ریګولر ټیسټر دی, کاغه اوریدونکي دي سمرم دي, او د دلبر ریډیو آواز اوري هغه ټول مینوالو ته بخیر اغلی او سړی بشي. امید در به دي چې تاسو به ښه جوړ تکړه تازه به خوشاله به. الله تعالی چې تاسو له سه خوشاله لیکري دي په ژوند کې پاغي باندې به شکر وباسي او هغه نه به مزه اخلي. او که الله تعالی تاسو لګي شان دي پریشانې لیکلي او مطلب دا دی حادثات لیکلي, نو دا انسان چې کم دی مینوالو پار حالت کې بیا هم شکر وباسي, ځکه چې بیا د دغه نه یا الله چې دغه نه سیوانی, نو دا سیدا چې دغه کې به انسانان ته طاقت ملاويږي, په دغه سختو کې به انسان خیاریږي, په دغه سختو کې به انسان پوه کیږي. او مینوالو او بیا الله تعالی دغه ځای کې ډېر زیات خوشاله شي چې ته مطلب دا دی یو غم پتاره باندې راشي, او بیا ته هم شکر وباسي د الله نه چې یا الله مطلب دا دی چې دینه د سیوانی, او ستا بیا هم زه لاک لاک شکر ادا کوم چې د دینه مطلب دا دی کو ستا یو لاس مات شو او ته وایي چې به د خلکو لاسونه ټول ټیک دي او به زما دا خو ما سره ناجیزه شوي دي. نو داسې ده دا ناشکری ده, پر حالت باندې شکر وستل پکار دی, او ځکه چې الله تعالی په شکر باندې ډېر زیات خوشحالیږي او دا غي په ډبل باندې خوشحاله الله تعالی تاسو له درکئ. نو مینوالو کسه تاسو سره دی, ستاسو په نوم دی, ستاسو په اختیار کې دی, نو په غي باندې شکر وباسه, ځکه کتنن مطلب دا دی داسې یې چې تاسو ته یو داسې جاب ملو شوی دی چې هغه کې ستاسو گزاره مطلب دا دی کیږي, تب خپل محنت کې ان شاء الله تعالی دا جاب چې ته کې او خو محنت کې, نو الله تعالی به دغه جوب نه تخلاص کی, دغه نه بدله خ جوب در کی. یو مطلب دا دی یو مزدوری دا هغه ته کې دړ نه کې, او بیا مطلب شکر پیو با چې یا الله چې په لاس خو خو روغ يم کنه مزدوری خو کول شم, نو دغه به ته کې او دغه په خنیت به کې الله تعالی به تاره دغه نه خلاص کی, دغه نه بخ کار روزګار دل در کی. هم دغه شانتی کتا سره رن پیسې دی په جیب کې او سمرم دی لګی دی ډیر دی, په دې باندې شکر وباسه. که الله تعالی تاسو له بچی درکړي نار چا بچی نی, په دې باندې شکر وباسه, هغه صدقم ورکوي. که ستاسو ښځه وي نو ګوردار چا ښځم نی, ښه شکر پی وباسه. که ستاسو مور بیبي ژوندې ده شکر پی وباسه, دا ډیر غټ نعمت دی. که ستاسو بابا ژوندې دي دا ټول نه غټ نعمت دی, نو تاسو شکر وباسه. د ځینې خلکو خو مور پلار هم نه لیدلې, او د چا چې کور شته مرله دی دوه دې شکر پی وباسه, ځکه چې د هر چا کورونه نه وي, ډېر خلک کرے کور مدد نه ملاویږي. نو دا سیدا پار حالت کې شکر وباسي, او څوک چې شکر وباسي ناغه کامیاب ده. نور چې زما سمرا عزیزان تر بوران دي, خپل پردي دي ابردي دي سمرم دي, زما عزت کوي, مال رسپیکټ را کوي, مونږ ته انتظار کوي, او نو پاغه کې بیا ډېر زیات خپل خپل مشران دي, سپینګری باباګان دي, وسرا ابیګان دي, نو داغی شکریا زنه شم ادا کولې, ځکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلک دي او زمونږ خبرو ته په انتظار دي. نو مینوالو داغی ډیر زیات مننه کوو, شکریا ادا کوو. او بیا چې کوم مامیګان دي, نو بس مامیګانو نه بګیل نه کوو, مامیګان کله کله مامیګان ګیلې کوي, کله وی خې او کله وی خنه. او بهرحال مامیګانو بس وایو, او په دې کې داسې ډېر امامیګانې شته چې هغه ډېر ښکلي خبرې کوي, ډېر ښکلي کارونه کوي. هغه د سړی نه هم داسې مشوره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتره وي. په دې کې داسې امامیګانې هم شته لګي, یعنی کې ښځې یادو. او بلا ګرمي راغلې د مینوالو, سمه ډېره زیاته ګرمي ده, او په سوابه کې خو څنګه بل شانتي ګرمي ده. یقینو کې زه په بایک باندې تلم, زما مخ سوځېده, ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي. نو په دې ورونو باندې گاډو والا ولاړ دي, مزدورو والا ولاړ دي, نو ډېره ګرانه ده. نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان دپاره, که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي,
او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ او بو کولر یا منګی چې کوم نه منګی او خیر نشته هغه کې دی پاره کې دوه جامه وره اچھا مبارک شه وره کوم دا هغه کې خو خبره ده خیر دے دا 50 روپے وار والے روڑے کولر کے اچھے اور بار چکم دے دے چس خلق مبارک شاہ خلق دے گلاس نہ خلاص کی کولر برادر نے کی گلاس پنی خیر بیا ہم تاسو خپل ہمت کوے محنت کوے او ددی دا پارا کوے چس دا اللہ یو بندہ بدل تا تیری گی مسلمان رور بتیری گی تگی بھائی او بس کی صفا او بس کی منگا قوم پدی نیت کو خلق و غلاگا نیم کئی ندا سے دا اخو په نیتونو باندې ډیپند کوي ځکه جماعت ته ورشو خپل نیتونو هم خدا سي دي چې په دې منځونو په دې د سورو تاسو نه خلاصيږي مینوالو مونږ چې کله لاړ شو کنه په کم جماعت کې مونږ مسکو د الله کور مونږ د الله کور نه پریدونو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تعالی والی دي چې را پکی سو کېو نسی کم لیټ لګیدل دا رټول نه غټه خبره ده کم لیټ لګیدل دي نو پاره یې غلیټ لا جال لګیدل او جال ته تعالی لګیدل دا صحیح ده کنه نو دا سیدا چې زمونږ خو ایمانونه داسې دي او الله تعالی په موږ رحمت نه باران نه کوي او الله تعالی رحم نه کوي او الله تعالی داسې کار دی چې تاسو د الله تعالی جمعات هم پرې نه خوست د الله تعالی کور هم پرې نه خوستو په هغه کې هغه بیټری چې کم نه کنه د دې د پاره چې بجلی نه ځي چې خلک دلته تلاوتونه کوي قرآن پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته نو دې د پاره لګېدلی سولر هم ترا پټ پرته هم غټه تالا والی تالا وته نی والی سبا باندې نی دا خو زمونږ عزت دا خو زمونږ دا خو زمونږ پاخه دین دی مطلب دا د مونږ خو دین هم دومره مضبوط دی ایمانونه هم دومره کمزوري دي چې هغه مطلب دا دی هغه دین زم پرې نه خوسته کم ځای کې چې عبادت کیږي د الله کور دی هغه مونږ پرې نه خوستو هغه نه بیټری وړو دا هغه نه پکی وړو دا هغه نه چې سم په کار شي بس کبل ځای باندې وس نه رسی نو په جمعات باندې ورشو جمعات نه را پټی کو ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګېدلې په جمعاتونو کې ډېره پاره چې خلک تقلاو نه کی لاړ شي یو کس لاړ شي وو ته کینی او بمبر او باسي بس کسان لیدلې جمعات ته ورغلې دي او موټر را دا کولو کړې دي او بس په موټر سایکل یې خو دی او بس وړلې دي ان کتلې په چاند چې کوم کینې غ بکس یو خوابل خو ګوري ور ډاک ور کې یو ویسي نو دومره ښا نوې پیزار چې ته جمعات ته نشه راوړې چې نوې پیزار راوړې نه هغه چې کم دی هغه بیا دی نو خپل خدوم را غیو بیا مونږه مونږ کو مونږه 15 وخت مونږ کو پدې مونږ نه تاسو نه یقینو کې زمونږه شکر الحمدلله مینوالو لکه چې بیا م الله تعالی تاسو لا رزق درکې بیا م الله تعالی تاسو ته مطلب دا د خیر درکې رزق درکې او بد درکې هر یو سیس تاسو ته ټیم په ټیم ملاويږي ځین خلک خو نه شکر ته چې لکه ذکر تر خان د خان د اجرې نه یو کټ را پټ کا او هغه دی ویني الله تعالی خو دی ویني کنه او هغه دی ویني چې تا دغه د اجره کې پری دغه کټ پسې تړي او دومره دی وای کنه چې صبر نو باسي صبر در نو باسي او دا الله تعالی دی په مونږ باندې د اسمان ټینګ دی یقین وکم مونږ باندې قهر نه راولي عذاب را باندې نه راولي سیلابونه را باندې بیا نه راولي یقین وکا چې دا مونږ سکو هغه خان نه پری دی اجره کې خو بالکل نه پری زوړندای دی او د الله تعالی کور ته مونږ لاړ شو نو په بل ځای کې موسو نه رسی نو د الله تعالی را کور نه چې کم دی جمعات ته بلا سیزون را پټ کو سم وس کیږي الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته بلکې خپل ورونو ته عزیزانو ته چې کم از کم انسانو پیژنو چې انسان څه دی مومن څه دی مسلمان څه دی نو یقینو کا من وراشي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو کتا سو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وی نو مینوالو الله دې تاسو یې سم نه کوي یقینو کې دا خبر ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپل بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې ستانه خوار سپاتې دي دغه شان هر یو انسان سره بلا رښتې تړلې

بیا بد شوګر نی الله دیو کی په مونږ باندې الله تعالی رحم وکي. مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی په حیدر مومن هاسپټل کې. مینوالو اوس ما سره په سټوډیو کې ناست یې، هغه سره به ورزو سمې خپل خبرې اترې بم کوو.

0: ول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره خبره اترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروګرام په غور باندې اورې چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف دا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعاګانی دی درا تو آئے ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
2: شکر الحمد للہ ورز بالکل کلی مزہ کی تیر شو او څنګه مزہ کی تیر شو د مریضانو په خدمت کی تیر شو د مریضانو په تداوی کی تیر شو د مریضانو په تشخیص کی تیر شو او بڑے بلا مریضان نزی او مسر علاج کی او مونږ د خدمت او د علاج موقع راکړي او تاسو یقینو کوي چې کله نه مونږ دلته سٹارټ اخیستی دی نو الحمدلله زمونږ هم هغه جذبه ډېره سیوا شوې ده او هغه جذبه ځکه سیوا شوې چې لکه مریض مونږ له فیډ بیک راکړي او هغه فیډ بیک داسې دی لکه مریض راغو مریض استعمال کړه او بیا چې راځي نو مونږ له بیا چې کله دوائی اثر کړی وي هغه ټیک شوی نو بیا مونږ له مزید مونږ کې هغه جذبه راشي دا ډېر ښکلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دې مونږ کې چې دا د مریضانو په وجه باندې دی لکه ګوره علاج مونږ د مریضانو کوو او مونږ کې هغه سیز طاقت راځي ولی چې مونږ وو چې کله مونږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کومه خبره کوو کومه ناره وو هغه دروغ نه دي هغه د مریضانو د ښېګڼې لپاره او د دې اصلاح لپاره مونږ وایو رښتیا ولی مونږ کوو علاج اور علاج شفا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ دی الحمد للہ شکر مونگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی من چی اللہ تعالیٰ دے مزید زمون پا علاج کی شفا واچی چی کم مزید نہیں دیکھی نہ نخکی گی آگی دے ام خکی بل داٹے مستاسو سرا وڑا نیو او نیخ پنیغا مریضان سرا او منوال سرا پر مخاطب یو پر سدغوی مسئلات مو سره شیر کول غواړي نو بالکل شیر کوي با ابو مددي جواب ورکو
0: صحیح دی جی ها ډاکټر صاحب دارا تو آیا د ماشاءالله په ثوابه کې هومپاتیک سنټرز او هاسپټل هر خړې دی
2: جی جی
0: نو دلته چې تاسو لسوک هم راځي ناغي د بلها هومپاتیک ډاکټرز نه علاج کوي دی ولې نه ټیک شوی ډاکټر صاحب
2: ها جی بالکل ډاډه خپل خبر تاسو وکړه او ډېر زبردست یو کوېسچن دی په ما باندې خو زبردست کلیئر کټو يم شاه صاحب علاج گاہ اسپتالونه کلینیکونه بر ډیر کولاو کی خو پدا په اسپتال او په علاج گاہ باندې دا ترسو پورې چتا ور کی یو پوهه تعلیم یافتہ د انسان د جسم د علم نه واقف یو مستند ډاکټر نه کی نه ولې ولی اگر دا سی چی مونگا علاج دا مریضانو کو خود کم مریضانو چی کم زمونگا مطلب آگا روٹین کی زمون کم مونگا نا صحت مند انسانان چی مونگ دا پتا ہے چی یو صحت مند انسان سنگوی اور یو بیمار کس کا سنگوی چی ترسو پوری مونگ تا دا یو مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتا نہیں نو مونگ تا بس سنگ پتا لگی چی بھئی دا دیکھ اب نورمیلٹی دا یا سا بیماری جاگ لے دا زه خبر دا ډاکټر خبره کوم چې ډاکټر له اول خو دا جسم علم پکار دی چې کوم علم دا اناتومي وای اناتومي وای علم الابدان ته وای چې کله یو ډاکټر څنګه چې مو ته ډاکټر اوسه ډاکټر کوټه غټوم دی کنه نو ډاکټر مطلب ہوتا نا چې بس مریض تستنه او دا علاج او ګولې ورته دا ډاکټر هغه چې کوم جسم علم لري جسمانی علم لري علم الابدان لري او پدې باندې هغه عبور وي سیکنډ آپشن بیا دغه چې بیماری تشخیص چې بیماری تشخیص داسې یو کې چې کله مریض هغه ته کینی او ته پتل و چې دا پلان کې مریض ما سر کینا سوړو دد د کمی بیماری مریض دی نو دا لیک ډیر

تاسولا بمعلوم شي چې سومنګ سرا پلنی وینر دویم وینر یعنی باقی دا می بی چې سومرا زومنګا سوشل اپسی پاګی باندې د ویډیو زیاده کا سیریز نمبر صدا کې سومنګ اپلوډ کو چې باقی دا سیریز نمبر سره لیکل شي و چې را د غفلانا سیریز نمبر چې کوم دی دا سومنګ سرا د میران موټر کار مالک ته د غفلانا سیریز نمبر چې کوم دی دا سومنګ سرا د موټر بایک مالک ته د غفلانا سیریز نمبر چې کوم دی دا سومنګ سرا د واشنگ مشین فریج نت کې bale matlab da se baki da ke sarv likale likale shi che kam wala ulwi namati akhaba akhaba be mung radios bandi in namus ko nusan agi to hum ready ke chuke da gadra da abrdun ko da pala da sumungu recently wakala baladuna cosmetic pakistan da kamyab us ratir ke da mukhtalif sim bandi likhi bandi sumanga drawa shula pate malgar bandi sumanga drawa shula prachar sada sababai sumanga drawa da khair sara rawana da خوزمنګ دا منیجمنت داسې ملګری چیرې وای د چار سدی او د سوابي دکاندارانو ډرای وځي کو نه د سوابي به ان شاء الله ځان لکوما او د چار سدی به د خیر سره ځان لکوما نو سمنګا ځاګانې د خیر سره روانې دي نصیبونه معلوم کړي لکه څنګه چې زما سره 15 باکس راغله 15 باکس کې زما سره غنمونه چې هغه زما سره پروګرام کې هغه پارټیسپیټ کړلو او هغه پارټیسپیټ سره چې کوم دی پارٹیسپیٹ سرسرا دنیا زمنگ سر وینر راغلے او وینر

0: اوکی ساسو لایف کال سلسله 03-19-19-899 داغه دی روزو خبره چې بٹن نه ملا شو تا کړلا ساسو لایف کال سلسله شروع شول او ګورو جناب چې موږ سره په لایف کال باندې سوک سوک راځي خو بارل دغه ټایم زما واس کا د ریډیو اګه وردون کې اوري اګه 94 وردون کې رانی خان کا زما واس اوري درانی خان سره سره ګلنور کې زما واس اوري نو موسلی ګلنور ته ما خوا زده چې پروګرام کې په لایف کال باندې راشي او د دې نه علاوه نور کې زما واس اوري نور ته هم داویم چې را چې کوم کوم زما سره د پرډونا کوئز باکس کاندیډیټ رو اګه دې زما سره په کال باندې راشي خپل تاثیرات زما سره شیر کړي دغه ټایم لایف کال سي سلان 03-19-19-99 سو ګایز ار یو راټی بیک ټو بیک کال دی خان بیک ٹو بیک کال 03-19-19-899 هی لایف کال ګور جناب چې سوګ راځي کوم سن راځي هغه ته بلکې ټول ته هر کله وایو خدا سي دا بلډونا کوسمټیک پاکستان حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال په خبر دی ته هر کله وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سلام
0: څنګه یې ز ټیک ټاک مې څنګه تاسو خی جی
1: خیر
0: تاسو خی ز هم خی مستاسو دواګانې دي کوم چې تاسو ماته نه کوي بدل کو ساسو بڑی رمن نوی مبارکباد مہربانی تھینک یو کوثر ساسو دا لوی جوان دا پار دا واگانی کم اللہ تعالی دا سری ڈولے نبل کی اللہ دی دا دیر عمر خاوند دا انشاءاللہ نیکس ٹائم پروگرام
1: کیا دا سارا
0: روح صحت سارا
1: روح صحت سارا
0: روح صحت سارا گولی نا دا گٹ اختر تیر شلو کا نا واپس لاڑا مہربانی تھینک یو دا کال کولو ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو زمنگ سرا کوثر پہ لائف کال وا زمنگ سر دا ہوں دا بلڈونا کوئز باکس کوانڈیڈیٹر وا خورانی خان کا زما آواز ہو رہی ہے رانی خان چی نور راگلا رانی خان یو بھی سلو بیان رانی راغلا وای یغی ډیره مزه کړه بیا رانی راغلا نور یو وستله او اګه کوسه زمنګ سره مقابله کیله راغلا او چې باکس شروع شو نو زمنګ نه لاړه لبارل سم سره نیکس کال دی ګورو چې پدغه زمنګ سره سوق موجود دی بلډونا کوسمټیک پاکستان هدا مومن میډیکل سنټر 400 دی تحر کلی او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: اگر زما پستر کو کې د سوال نه او هغه مې نه خو ما هون تلی ول نه وا
0: آها
2: اغا زما پستر کو کې د سوال نه او هغه مې نه خو ما هون تلی ول نه وا او یا به ما پسې خپو یا به بل څه چلو یا و ما پسې خپو یا به بل څه چلو خو چې ډولې ته ور ختل نه خوشاله نه وا
0: وای وای وای وای دا یو واری بیا وای دا یو واری بیا وای دا په ما تیر شوی دی څنګه
2: ياما ما في سخفو ياما بلسه چلو
0: اها
2: ايه ياما ما في سخفو ياما بلسه چلو چې دولای تا ورختل نو خوشاله نه و
0: هاي هاي هاي خوشاله و دومره خوشاله و چې تاسو مګو
2: او لوک ولې شم ګډې راټولولې شم ګوټ خېما
0: نه لوک ولې شم ګډې راټولولې شم بیا
2: ګوټ کې خېما
0: ګوټ کې خېما
2: زما به هڅه

0: किस्मत के कलीवाल है नवाब।
1: हाय हाय डीर आला यार ये वारी भी हुआ यार।
0: वही लो कवलेशम गिड़े राटो लवलेशम गोट के खयमा अब जमा बहासी पर किस्मत के कलीवाल है नवाब। आओ
1: اخیار وا د مخ کی نہ ڈاڈا او سیدا
0: اگر چتلا لانو زما ہونتے بدھا لانا
1: وای وای وای وای دا لائن یو واری بیو وای یار دا لائن یو واری بیو وای
0: وای اگر اخیار وا د مخ کی نہ ڈاڈا او سیدلا
1: ماتا اکثر بخندا شو چی بنگڑی چا تاخلی
0: او نن چتن وینن آغا بنگڑی والا نو آخو علیکم السلام وین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: مہربانی ڈیر مننا ڈیر خول اشار و سر راغ لی خدا ایچ دیویلون ماتا دا سے سیما گل کارش ولا
0: پتا میں دی سیما گل ایسی اغا دا غو کو خویمنا ہاں
1: نہ لکہ دا اے چھ دیو کو کنا نو ما ایک دم ویل چھ اگ دا سیما گل لاغلا خو چھ بیا ملے گی خبر یوری مل دا سیما گل نہ دا آواز بدل لے
0: چھی بھائی سنگی تا سو خی بھائی
1: دا اللہ کرم دے ستا سو دعا گانی دی چھ کمی تا سو ماتا نہ کوئی
0: اللہ بھائی رشتیا ہوں گے نا خلق اسی چھ دین دروغ ہوئی او اسی ہوئی چھ دا سو دا سی سی تا رشتیا ہوں چھ دی پا ہر ٹیم سی تا سو دعا کیا دو آچی روجہ میں بھی گئے نا مازیگر میں ابھی رجم روجو ان امیر تے وی بس تے وی دو کا یا کار بس کی دی کی نہ دوا ٹیم دے دوا کرون تے دی دوا کو تے نا جس کی نہ سم بھائی قسم دی چھ ہماری رون تما سنگ دوا کو ل مخفل رون دی دی چے وی سنگ یادن پورے گما تا سم خے تے شوئی بس ما تاز اگر تاز میں مومنان مسلمانان کی نہیں ہے تے دی
1: دچ ارسو دا زما پروگرام ډیر غور سره وری خا جی مخ کی وایا
0: نو تاسو سپیشلی می تاسو ته چې ده نو نوم سره می تاسو ته دعا کړې ده
1: الله تعالی دې تاسو هر یو دعا قبول کړي کاغه تاسو د خپل ورونو د پاره دا که زمنګ د پاره دا که د خپل ځان د پاره دا الله تعالی دې تاسو هر دعا کې جزا خیر واشي الله تعالی دې تاسو هر یو دعا قبول او منظور کړي زما سره دا خسته غونتی आवाज ته چا ده
0: د تاسو سره د آی زاده
1: یعنی د زیدی خور ده کنه
0: جی بالکل
1: ښه آی څنګه زیده څنګه ده خدا
0: لیکن ما پکې میسج هم کچې د بوکس کې ګلنور د خو بس هغه د نثار بای بالکل نه
1: ما بيخي نثار لا ګور ما پويم کو لکه ما اشاره ورکوله خو هغه زما په خیال نه پويدلو
0: تاسو نه خلینه یو پټیم او خط لکه نو نه خط خو هغه ټیم دغه څه بس اکدم پوي چې ما نثار بای
1: پلیز ګور ما ته دې کنه چې ما کې له ستريګ کې اشاره ورکړه خو هغه پوي نه شلو
0: نہ کوئی دبائی کے
1: بس ایزان سے بیا مقابلہ خیر شروع کو کنا
0: بالکل بای خو
1: نه دیزل نه دیزل په پکې بریک نه راځي ځکه چې زمونږ سره به 93 هم د خیر سره وي داږي چې کوم اوریدونکو کې داږي پروګرام کې پارټیسپیټ کول غواړي غیب هم زمونږ سره نو لګه د شروع نو چې کله غي زمونږ سره د مقابله مطلب د پروګرام کې شامل شي نو غیب پروګرام فارمیټ باندې پروګرام باندې پوي نو ځکه زمونږ سره دا کوم بریک راغلی نو دا د 93 زمونږ سره لینک شول داږي و چې نه راغی خو بارل پرون به زه سوابای کې هم هم سهار شپږ بجې آئی زه پاسې درې شپږ بجې ما چې کوم زمونږ هلکانو ټول مې ما په کال باندې پاسول ما په کال یو یو ته کال کوا کوا کوا ټول مې پاسول یو چې کال اوچت کو ما ته وچې بای جانه زما خو بیګا خفه ماته شوې دوه ورځې خو هسپتال نه راغلی یم نو مېل بیا مین سړی وم هغه دی که نه زما د آډیو ریکارډینګ زما د ویډیو ریکارډینګ لکه مین کس زما هغه دی که نه نو بس مل بیا نو ماته وچې رګه ته وچې در سره لاړ شم نو بس در سره تلی شم نو مزه به تاغي کې کړم مګه زه خپل اگر دی مخه بهر لزا دا د نصیب خبرې دي او دی کې به خیر وو
0: جی بالکل بھائی دا ایسا لیٹ لیٹ کی کہ خوبای زو ہم کنه دا بل چې کم تاسو پروگرام کو ای دا باکس والا کنه یہ مقابلے والا نو بھائی دا لگ لیٹ ہو کہ سب ورو کہ دی خل کو کیا شته وینه خو برابر شي کنه
1: هم دا سدا دې د پار زما کال په کال زما دی باکس دې پار موډ برابرۍ کی ایسا زمن خلق اکثر داوی کنه و چې دی کی بای خیر او
0: دی بالکل پدی کی بای خیر
1: د دین خبره مطلب دی پس انشاء الله سو واقعي دی اس کی صدا دار ته پتا شتا
0: او یا بل زل تاسو وی ویزه بر اعظم کنه نو هغه تاسو پاتې شو یو رس چلو شو هغه باکس کولاو نشي چې چلو شو نو بیا تاسو کزن او پاتې شو نو ما یې له شکر دي چې راغله نه دي کني دغه شن نیمګړې به واپس تلک دغه نو ارسه کی بای خیری
1: ارسه کی خیری نو دا سدا یو بچا او بچا دې خبرې ته وکی دی ها
0: جی جی
1: یو بچا مو اغه سره وزیر او وزیر ډیرو خيارو نو اګه د بچا پر ریاست باندې لکه څنګه چې تاسو د ارتغل غازی به تاسو لیدلی وي عثمانیا او عثمان ریاست چې کوم جوړ مطلب چې سمرا سلطان صلاح الدین ایو مطلب ریاست اوس د پاکستان دام یو ریاست ته کنه نو دا که بچا پر ریاست کې یو وزیر وغډی روخيار او ډیر هغه جنگجو هم ډیر قابل وو نو اګه د بچا سلامت چې کوم ډیر خاص کسو د یو مطلب هغه په سبا منګول براتل هغه په حمله کول ابازین تین براتل هغه په حمله کول خو دغه بچا د دې بچا ریاست ته شکست نو شور کولای ځکه چې هغه وزیر ډیر خيارو نو چې کله ملک امن شو نو دی بچا او وزیر د بچانو بدو چې هغه به جنگ نه کله فارغ شو لک سا صورت په بزې شو لک څنګه تاسو چې لک لګسار شي ځاوی نیم بزې شي کنه نو دا سا صورت په برابر شنو هغه بچا د ملک بچا به جګم ټایم کیو نو هغه به خپل وزیر سره خپل خاص کسان چې دغه کم کمانډو زو هغه سره به خکار د پاره وته مطلب دغه تنظری سلو دغه وسی سلو مطلب خار باغی کولو کنه نو دغه بچا او وزیر دواړه یو ځای لاړه ځنګل ته خبرې ته اوس وکی کېږي بچا او وزیر دواړه یو ځای لاړه ځنګل ته دی ښکار کولو چې ښکارې کولو نو بچا مخامخ حسی ولیدا چې کله دغه غشې راخلو او غشې څنګه خوشی کو نو هغه چړې سره یا غشې سره د بچا د غمن زګوته ولګید او دوه بند ګوته داغې نه کټ شوله چې دوه بنده ګوته د هغې نه کټ شوله وینه تې روانه وه هغه ټایم خو په ټایم اټای نه وي هغه وزیر د ځمکې نه خوره راواغستله په دې ګوته ورته ولګولو وزیر دا وویل چې باچا سلامت اوسی مطلب ښکارم به څو ګوته هم لاړه نو وزیر ورته ویل چې باچا سلامت دی کې بای خیر نو بس بچا دی اسمان تو کی خدای دے کور وان نہ کا مان حسین بچولا غشم لاڑے گوتم لاڑو اوتمات نہ گوت خوگ نشو لاڑلا پزما کا پری وتا کے جیب کے دان سروڑا سر اگتے روڑا لگا نا نو مان گوتم کٹ سولا حسین بچولا اوتمات وچ دی کی بھائی خیری ولی تر ازمڑا تدی دربار تلک رضا تاس رز گور بس دوڑا روان شوی پاس باندې نہ تی دڑک دڑک دڑک دڑک چ سنگ خپل سلطنت تد نو شو دی چ کم داگی اسپیان وگی تول چ دا وزیر جیل تن لگئی زندان تے ولی نو خلق ورت ول چ لگا دا وزیر خوستا ډیر خوختے او خيار دے ادا دے ادا دے کنا نو بچا ول چ یو خبر ہم نہ منم دے زندان تے ولی بس چ زندان تے وبشتلو د بچا ګوتا هغه ټایم چې کوم طبيبان وسول موږ ډاکټرانو یواز مې درځي کنه هغه ټایم چې کوم طبيبان وس ورته موږ ډاکټران وایو نو مطلب هغه ټایم هغه طبيبان راغله د بچا ګوتې مطلب تړله خو مطلب هغه نه تړېدله بس یو ګوتې لاړله کنه چې لاړله پټای مټای ول وکړله وزیر زندان ته وشتل وی روزانه چې کوم دی ولس کوړي وخی په ما باندې ستیر سلو دا ماته وی چې بچا سلامت راځه بس دې کور ته ځو دې کې به خیری کنه بچا دې ځان ته بل وزیر ونیولو بل وزیرونی ولو هغه سټایم داسې تیردلو چې بچان د ګوتې درد هیر شلو نو هغې بیا لاړه ځنګل ته چې بیا ځنګل ته لاړه نو هغې سره خو نوی وزیرو هغه نوی وزیر چې کوم دی هغه باچا سره ښکار ته لاړی، چې ښکار ته لاړلې باچا دې اوس ښکار کوي، او دې کې د ښکار په ځای دې هغه ځنګل کې چې کوم آدم خواري چې هغه انسانان خوري که نه د انسانانو په شکل وي، خو بهر له هغې پرېوته ځنګلیان ځنګلیان دې فلمونو کې به تاسو لیدلي وي که نه. هغې راووتل، چې راووتل باچا یې هم ګیر کړو او دا وزیر یې هم ورسره ګیر کړو، ښه مزیدار یو غټه پتیله یې ولا کېغوستله، یو غټه پتیله یې ورته کېغوسته. یو پتیله کې باچا و، یو کې چې کوم دی اوس ګرمې اوبه خوړکېږي او دا دواړه پکې پراتي، ښه مزیداره شوروا یې ځان له جوړوله که نه. نو چې دې کې دغه ځنګلیانو چې کوم باچا و، یو خو دا باچا و، د ځنګلیانو چې کوم سردار و، سردار هغه راغلی، چې هغه راغلی نو دغه تاسو به دې موویز کې کتلي، مطلب دغه بویکۍ یې ګوري چې یاره جوړ دی روغ دی بیمار خو نه دی که نه. هغې بیمار انسان هم نه خوري، بیمار ځناور هم نه خوري، لکه څنګه چې موږ انسانان بیمار ساروی یا بیمار چیلی چرګ مرګ دا موږ نه خورو که نه، خو بعضې بعضې خلک دې خوري. نو هغې چې څنګه ولي د باچا دا ګوته نه وه، د باچا دا ګوته نه و، د هغې په روایاتو کې دو چې هغې به نیمګړې کس نه خوړل، یا به یې نیمګړې څاروی چې کوم دی نه خوړلو که نه. د هغې په روایاتو کې دو بس باچا د پتیلې نه ریستلې، چې پتیلې نه ریستلې بس اس خو یې لرې تړلې و. باچا ته وایي چې ته زموږ نه یې په کار، ستا دا یو ګوته نشته که نه، ته نیمې لکه نیمګړې سیس چې کوم دی موږ نه خورو. بس باچا دې زر لاړ شي پاس باندې کینو، دړک دړک دړک دړک خپل سلطنت ته دې راشي که نه. چې راشي یکدم چغې کې چې ورشي هغه فلانی وزیر رو باسی که نه، لکه زیده اوس زیده یا آیزا چې کوم دی زندان کې دا رو باسی. چې راووتله نو باچا ورته کیسه وکړه هغه وزیر ته، چې یاره زه خو داسې فلانی ځنګل ته لاړلو او رله کې چې کوم دی موږ سره. دا وزیر وله بیا و چې باچا سلامت دی کې به خیر و، او ورته خدای دې کور روان نه که دا زمانه ګوته لاړله ته وای دی کې به خیر و. زمانه وزیر راغه دلته پتیله کې باندې کړې ځان لپاره خوري، ته وای دی کې به خیر و. دا دی کې به خیر څه مطلب دی؟ نو وزیر ورته وایي چې باچا سلامت، چې هغه ټایم ستا ګوته کټ شوله نو ستا خیر دو چې تا هغې ونه خوړلې، او زما خیر دو که تا زه زندان کې نه وای اچولی. نو چې کوم پتیله کې پروت دی د هغې ډو خیر نشته دی، نو داسې نه. نو دا دا دی کې به خیر و چې مونږ ستار شو. کېدی شي لاره کې را باندې ګاډۍ اړېدلې څه نورې ډېرې څه ډېرې خبرې، خو بهرحال انشاءالله همدغه هفته نیمه کې د خیر سره درځم. غم مه کوئ ښه
0: جی، انشاءالله به سلام په خیر خیریت سره.
1: امین امین. ایزا دی کې به خیر و ښه
0: جی بھائی، بالکل خیر بے بھائی.
1: اس کو پوچھو چې داخل اکثر وی چې دی کې به خیر
0: او جی بھائی، داسې ما سره هم چې کله ما سره څه مشکل راشي که نه، زه وایم په دې کې به خیر و. ما ته بھائی هغه ښکارم شي، ما ته ښکاره شي چې لکه دې کې به خیر و. یو پیر بھائی زما ضرور چې دی نو زه پېښور ته واده لتلم، ما ځان تیار کړ که نه. نو چې ما ځان تیار
1: کړ پلیز ته لګولو که نه، رښتیا رښتیا راته وایه.
0: نه بھائی بلیچ سے لگوم نہ بھائی،
1: زګر د بلیچ وړیر خلاف مخه.
0: نه نه بھائی د بلیچ لگوم ام نه، بالکل نه لگو. انو ما ځان تیار کو بھائی چې خو کپڑے ارسه ما چې زما ما شروع د مارنګ کوم زم هغه ما ته ام کور نه ونه هغه نه تاسو کو نه هغه ما ته وی چې نه مزه چې بس زه دغه شان تیار پاتې شم. زه سم خفوم نو بیا مې ام کې دې شي بدی کې وی خیر او زه تک می سری پوي او چې زم کو نه نور کا زم ما ټول تل هغه چې لړل نو دې کې زم ایک دم بل رو را دن نه شي بھائی پوچ کې دې بھائی هغه سم غسنال پہ خلک چې هغه کمی پوری کلی کی پنځ در دس دن چھٹی کنه هغه پوری ذکر کی مې کور نه نشم وهتلی هغه نه ان زم کو چری د ز په لار هم کنه دی مما په ز په لار راغله او دی و ز واپس راوستي او د
1: بس هر کال کې ګور هر یو کار کې جگم دی خیر وی او زما نه راتلو کې خیر دی. ګلنور کې زما واز ورو نه غیته زدا يم چیرې زما سره دی په لایف کال باندې راشي مبارا لایزا ساسو د کال کولو ډیر ډیر من ساسو ټلیفون نه ملو شو دی کې بم خیرو
0: بدی کې ویم خیر وبای ما فرست ټایم کال غړې د خزه خبرې کوم
1: والله خو فرست نو دا دوه ډېر خبرې چې در سره کې دالې کې دي یو لس نه رښتیا دا سمه ټایم تا سره خبرې وکړلې ډېر ټایم سره خبرې وکړي
0: بای دوه ډېر خونې دي شوی
1: بس کې نو دا به دا دوه ګڼې پروګرام زه تا سره ختم کوم نو
0: بس خیر دی کنه بای
1: نو بای اصل کې دا سينه دا بیٹا ما صرف 15 منټس یو زه د دې سليمان یا د سينورو کالرانو زه انتظار کوم دا اوکے تھینک یو ڈیر من نا مہربانی پروگرام کے کال کھول وائی ساز امنگ سر لائف کال مانی موجود ہو فرسٹ ٹائم پہ کال ہوا زما سر چکل ہم فرسٹ کالر راغلے دنو اگے تمہاری ٹائم ورکڑے زما سر کال دی بالڈونا کاسمیٹک پاکستان بلال شان دی تہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ. دی ون اینڈ اونلی وینر اف دی شو سلیمان، ہر کلی درته وای ملکا
2: ډیره مهرباني بلال بھائی څنګه ښه طبیعت ده
1: سلیمانا ډیر ډیر خوشاله شي او ډیر ډیر خوشاله مرور زما سر وینر راغلی
2: ډیره مهرباني بس جی د الله پاک ډیر زیاده شکریا ادا کوم چې الله پاک ما دورا لګلا کو وی دا وی کرا مطلب دی وی دې عزت شمع چې بل چا فای کی د عزت شمع چې بل چا فای کی کنه سو کوجلی په بوګو شي بل لا دې کنه
1: خدے پاکی بچ کی پورن نہ تھی وہ کس چا خود لے ہوئی چی پنز تیر جز لگے دلے پخ پلے رہا تھا وہ خود لو چیرا

0: زه دیر سه دسته لګیدلې او دا د ژوند دی ګرځي
1: یاره بلال بیزه ته ووایم که نه دا مقابله چې شروع شوې وه یقین په خدای وکړه چې د هغه ورځې نه به زما بلکه درې ورځې خدای پاکه څوک پوهېږي
0: ښه نو څنګه جی جی پرون
1: څوک به راتلو بلال ته یې بجاوې سلیمان بابا شو سلیمان بابا شو چېرته چېرته مال چې خولې را نه وځي یا ګلنور بابا شو یا پلانګې وه خو چې راتلو نو سلیمان بابا شو یو څو خویندې داسې وي الحمدلله دا د هغې په دواګانو باندې او د هغې په دغه باندې الله پاک
0: نه دا خویندې ګوره دا خویندې ته یادېږه نه دې ریډیو باندې ته اوس دا خویندې یادې چانسي نو کور کې چې دا کومه خور ده سره زمونږ موجود د پالوان یادو مه د هغې دواګانې نه وې څه
1: ټول یادوم که نه چې څومره زما د ریډیو اورېدونکي دي او څومره چې کمځای ما سره په کور کښې څومره زما په چم ګاون کښې دي او څومره چې زما د اواز د چا وګونو ته رسي دا ټول زما لپاره قابل احترام دي او زما ټولې میندې خویندې دي زما کشران دي مشران دي او څومره چې کمځای نه اوس سپینګیري دي او زما لپاره کومې دواګانې کړې وې که نه الحمدلله ګوره سپینګیري چې کومه زما لپاره دواګانې کړې زما زړه په هغې باندې ډاډم انشاءالله
0: ګلنبی شاه کاکا ګلنبی شاه کاکا زما سره د ریډیو داسې یو سینیر چې هغې ویلي وو چېرې سلیمان به وینر راځي او بلې تاسو دا خبره کړې وه چېرې زما سره زما د مور دعا ده چېرې زه به وینر راځم که نه دا دوه خبرې تا داسې کړې وې چې هغه زما بېګا زما د ذهن کې تاوېدي ما زه خپله سوچ کوم چېرې سلیمان که زما د زړه خبره اورې که نه ما نه غوښتل چې ته وینر راشي زه تا ته پخپله ویم ځکه چې ما څنګه باکس ولیدو که نه او باکس ما کولاولو هغې کښې زه دوباره راغلم ما دوباره دغه سسپنس میوزیک ورکو 93 خو زما سره نه وه تاسو خو زما سره وی ما دوباره دغه سسپنس میوزیک ورکو بیا ما نثار لالا ته وویل چې نثار لالا ګوره لوټه دې هم ورته وویله ګوره خبرې دې هم ورته وکړلې دا سړی اوس د باکس نه ویستل غواړي نو اشاره دا وه چې دا کوم باکس ته کلاوې دی کې سلیمان زما سره نشته ما اشاره ورکړه ده بیا دوباره چېرې آفر اپرچونیټي اشاره مې هم ورکړه آفر مې هم ورکو اپرچونیټي مې هم ورکړه خو نثار لالا ځان نه د رانی خان رور جوړ کړی بس په یوه خبره باندې ولاړو هلکه دا ګیم دی ګیم کې په یوه خبره باندې ودرېدل نه وي ګیم کې ګیم کول دي خو نثار لالا زما په خیال زما په اشارو په دغه باندې پوه نه شو بیا هم هغې ویل چې باکس نمبر 16 بس 16 لاړه نه 15 زما سره وینر شو وینر کښې چې کوم دی هغه زما سره 15 کښې د ون اینډ اونلي کامران ماما خیل کامران خیل سلیمان خان زمونږ سره د خیره سلیمان څنګه پرون چې وینر راغې تاسو رات څه ودا راته ووایه
1: یا بلال بھائی چې څنګه پروګرام شروع شه که نه نو لومبیا خو زما یقین وکړه دا زړه نه دا بالکل بېقراره او داسې وکړي چې کله بدن راتلم کله بهر راتلم بس تاسو پروګرام به اورېږه نه ما کله مې دې ما نه اورېږه بیا راځم کله کښې به ناستم بس ما داسې یو
0: نه نه زړه به دې نه صبرېدلو لام بړې بیا به راغې لام بړې بیا به راغې نو بیا لکه بیا څنګه پروګرام منځ ته لاړلې باکس کولاوېدلو نثار لالا خبرې کولې هغه ټایم کښې څه تاسو راتو
1: یو چې راغلم کېناستم که نه نثار لالا خبره وکړه چې یاره دا سلیمان لوټه ده او دی داسې
0: کوي دا به نه دا به بیا باد کښې خبرې کړو تاثرات راته وایه تاثرات
1: تاثرات مې دا وو چې بس جي بالکل داسې وم که نه چې بس ډېر په یو پرېشر کښې وم ډېر کښې سړی پیدا کښې وم
0: څوک څوک کور کښې څوک څوک ناست وو ریډیو چا لګولې وو پالوان بل څوک څوک
1: ګوره کور کښې زه ناست وم مور مې ناسته وه او چې کمځای نو امین پهلوان ناست وو او د آفر چې کمځای نو چې خویندې مې ټولو چې کمځای ځان ته ریډیو لګولې
0: وو دا څه ویل لکه خویندې راغلې وې هغې هم لګولې وو
1: بالکل او سر کورمې هم دي ټول ورته ناست وو هغې هم اورېده
0: سلیمانه دا خو ګوره الله تعالی ستا ډېر غټ عزت ساتلی دی یار
1: یاره یقین وکړه بلال بھائی که نه زه دا وایم که نه که زه الله پاک ته ټولې به په سیټه باندې پرېوځم که نه چې زما د کوم عزت په یو یاد کښې راکړه نو زه د هغې شکریا نه شم
0: والله چې زه تا له دا یو خبر وکړم دا اکثر دغه کور کښې یو ښځه نه وي ښځه دا ګوره ډېر ښه ملګری هم دی او دا ډېر ښه دښمن هم دی وی ښځه چې بیا بده سي نو بیا بده ځناوره وي که نه نو دا که ښځه سه نه وي خبرو کښې ټک ورکوي ګوره الله تعالی دې د ښځې مخامخ عزت وساتلو مور خو که اولاد کمزورې وي که نالۍ کوي که کامیابه وي مور پلار ته مطلب هغه ګران وي که نه خویاندې دې راغلې وې د سخر کور دې ناست وو داسې د ریډیو په وساطت باندې ستاسو ګاونډیان تاریک به م ورته ناست وو ګوره الله تعالی دې په ثوابۍ ډېر غټ عزت وساتلو وروره ټول ویل چې سلیمان بوزي او ته یقین وکړه ما هم ویل چې سلیمان بوزي او سلیمان زما سره پاتې شو
1: یاره دیدا پای تاریخ ته ټول لاس ویږي بازار سره لمه کنه یقین پخداو کا خپل پخ کال روګي سپینډر دي چې هغه ما یې دې مال لکه دوه دکان ترالو اما ته یو یو فصل یې لکه مبارک شه مبارک شه شکر جوښتا پخ دوان پردوا یو خپل پخ لري راوسی
0: والله چې
1: سره لمه کنه دې یقین وګورځو خلک باندې چاپېره وو یاره دې مبارک شه بل دې مبارک یو خپل پخ دې چې دې ما دې پخ دې
0: لکه خلک رو ته سليمان ته خیر سره
1: او کنه هغه ته وی نه دې ما دې نه کې خو دې دا ظالم ته ځای کې وی دا هغه کنه
0: ظالم ټول ثوابي ګوره د ثوابي نون نسل ک آبادی د پنون نسل ک آبادی کې زما سره 15 دولس کسان راغله او په دولس کسانو کې سليمان چې دولس زره خلکو ویل چې سليمان و ناراضي سليمان م ناراضي سليمان م ناراضي او سليمان او ما خپل ته زما زړه ته ګور ما کې منافقت نشته قسم دې چې ما خپل ویل چې ګل نور وین راشي
1: نو خو بلال بھائی زه په دې لغم نو غوږ نور راغلی وکړه هغه زمونږ خو د باغې باندې زم خوشاله
0: نه نه سليمان ګوره کاکا ګوره سليمان زما خبره وره اخه تومره خلکو کریټیسایز کړي نو چیرې ګلنور یا لوټه دا یا چکم دی هغه داسې دا یا زنو غواړم چیرې ګلنور دی وینې راشي کما چانه تاسو کړي نو هغه دا ویلي چیرې زه ګلنور سپورټ کوم کما چانه تاسو کړي نو ستا په کار مطلب تی چی یاد کړي نو ماته دا ویلي چیرې سليمان دی وینې ناراضي سليمان لوټه دا د لوټي تاسو پزتان نور پروګرامونو کې کوم چې دا سچل خبره سليمان چکم دی هغه مونږ نه غواړو چیرې سليمان وینې راشي یا داسې خلکو ټارګټ ته وځ در تخپل داوې ما قسمه درته وېما چې زما خپل زنه غوښته چې زما سره سليمان وین راشي زما سره د ګلنور وین راشي خو ما ومنله سليمان چې د مور دوا د زور وره دا ما ومنله چې د ګل نبي شاکاګه دوا زور وره دا ما ومنله چې سليمان په نصیب باندې زور وره دی ما ومنله چې پهلوان هم ګور په نصیب نه څنګه تندې دي جنگول نه ریډیو باندې مې اواز دا ګپ په ثوابه کې ځان نبی علی گو
1: بلال بھائی
0: ہاں
1: بالکل
0: بالکل
1: خبر یقین بخود
0: ډیر ګران کار دی زما سره باکس کې پاتې کېدل راتلل ګوره دا ډیر ګران کار دی بس اللہ تعالیٰ دے جون کی دا سڑی خوشحالی راولا
1: دور بدا ہوا مگر بلال بھائی کم خلق کو ماما نے خوشحال ہو اور کم خلق کو جماعت سپورٹ کرے الحمد للہ زدا گئی ہو رہے ماں ماں مشران جی کے شران جی کے خوین جی کے میں ہر سوچی تھی زمانہ پارا زمانہ اگے پر دا دوا کہ اللہ پاک اچھا نس بولے اللہ دی ولے کم دے دعا کہ نے پردے سا جی اللہ دی عزت تعلق پڑی رہی
0: آمین آمین دار تو چھ پہلوان میں دا ٹیم آواز اوری کنا پالوان ته نه داسې نه نه څنګه چې دی خویندو له تکړه یاره زه له داویم پالوان ته پر ایډیو باندې څه ووایه د په کور کې خور سره کمره کې خور ته مطلب هر څه ووایه که نه پر ایډیو باندې هغې ته څه داسې الفاظ وړاندې کا
1: د پیسې پالوان لپاره خو دا خبره ده چې ګوره دا الحمدلله وي دوه قسمتونه یو ځای شي که
0: نه
1: نو که یو دغه دي نو بل قسمت سره بختوري
0: وي هم داسې ده
1: د تازه جریو کم لغایم دا د اخی قسمت تر اخی او به وری باندې کم دینو الحمدلله خپل پک دې مقام ته ورسول
0: نه نو بیا هم داسې پهلوان ته چې پهلوان ست ډیره شکریا دا کوم الله دې زما سره ژوند کې زړه وزه دې ځوانې مو چې زر زر زړه شیدا چې سورته وایا
1: بلال بھائی یو بده هوا مکنا چې الله پاک دې زما او پهلوان دا مینا دکشن قائم ده موسا دی والله دې موږ تر اخره پوری دې کم دینو روغ مټ او دا
0: دې په یو
1: دې دغه کې کم دینو
0: وتا امين امين اسې دې پهلوان نوم سره خپل نامه یې سشته
1: ایار شته خو بیا به پیدا شي نو که تمه نه وایې تمه یې
0: نه نو نامه یې راته چې بیا تاسو هم چیرته پلان کوي میړه یاره ټیک دا هو زه خبر دا چې دې میجه دا پهلوان نه دا پهلوان زمنګ دې چې ټول تو ګراجي دې خو رنګ نه مناري کلی په پرمبینو مخلي کا دا چې دا سليمانه صدا انعام چې کم دې دا تاسو له زې ایزی پیسې کما او کنه زدر زم بای هاند زمانه اخلي
1: یاره بلال به عزت دا هم پرونو خو له کمات کم تنظیم کړو کنه او تاسو پرماسته راغله زه دې درغه خوشاله مې بای بلال بای برازي او باسط برازي او کم کم را پړ کې دام کې راځي بس را په ډاکټر کې ومی خو بیا نه کېږي خو ما دې ځل کې نه راځو ما څه بیا دې دی او کا څه دې ما دې چې راځي چې بلال او باسط هم راځي
0: اصل کې زمونږ څه د ټیم کم مین کس ته کنه چې کوم ویډیو کوي زمونږ آډیو ریکارډینګ کوي زماشا ته بیک چې کوم دغه هر سره غونډې داغي پرون ما تاسو لوویل چې داغي ز شپک بجې پاسې دلیو ما او چې کوم لکان ما ځان سره تیار کړو هغه ما په ټلیفون باندې پاسولې دي او چې بل لیو میرا پاسول ما ته چې ربیګا خدا سي حادثه شوې ده نو بس بیا مې ځان دغه کو یار نو ست بل انسان خدا نه چې هغه ته ما ته ځان بس راکاګم
1: ما سره پاره چې ما انتظام کړی کنه الحمدلله ما سره بيځه کاری تیار کړو
0: بس انتظار دغه انتظام دی په انتظار ګوره دا انتظام دا په ریډیو باندې ول نه موه دا به خلک چې ګله ویډیو سی ګوري بیا پته لګي سليمان دا سیدا کسی پرې دا چې څنګه ما وی چې سليمان مطلب زمونږ سره وینې راغله غټم څنګه پاسې دی په ګډاش ولي چې غد کا منډه دی کا سدي وک
1: یادرو خوشاله چې مګنا خپل نام راغو څنګه یو کو وان اند اونلی محمد سليمان ویر زما ته په غو نه نو کته یو کلا سې چلو شو ما دا ته ما ټول ریډیو نه وی ریډیو مې ورته وی دا راغه پکې ته وی ما او کنه کنه مې پکې ما زړه نه ما
0: ول لکه دونه نه اونلی چې څنګه ما سليمان او سليمان پاسه د درش تک تنگړک تک تنگ درش تک
1: یا کیرو کا کنه تر فو دا مې نو کله دا کې سوي دې ټانس ته وی کې دا نو مې دې کوم نه وځه ټول سال ما سره کوي وو
0: خچې سوري دی وانه
1: ها ما تا دا خبر نه ځي چې څنګه تعلقو ما د جمعه سره دی کنه
0: خ خ خ خ
1: اکثر منګه الحمدلله خپل بګرنه دې دین تعالو مخلي
0: او
1: څار په مشوره کې نه چې تعلیم کې نه چې بچنه ملاقاتونه کوو نو اصل کې زما چې سم خیال زما چې سم یقین دی کنه نو مال چې رقم ګټ
0: بس الله تعالی دې ژوند کې ډېرې ګټې در کی او کچر د تاسو کلی کیوم د اذان ټیم ان شاء الله تاسو جمعات کې د خیر سره اذان کوم خو زه ما اذان ته د خیر ووري
1: بالکل لو بلال بھائی ما وی کتا سلتا کیرا دی دا نا وزن تا کیرا کو نو مخرا کنا ودا تو کی بھائی زما سپی ما ما تا لکھ ٹیم نہ ملا جی
0: نا ٹیم نا ز در زما زما چ یوزل ویل چ در زما نو بیا در زما کتو وی چیر ما تیرا ولی گا نو زبے در ولی گا مکہ داس در سلور ز ما دا پار انتظار کی نو زم چر سلیم خان کلی تب در سما باقی د دخل کو مخ مخ پتا لی نام ملو شی بیک بم در تو ملو شنو غب لا غلا گدا سی خخ کاری یو کویرا ولی گا نو مال سی شونی ست بے وزر ولی گا ما
1: ایا بیا به خیر تاسو موږ انتظار وکړي
0: دغه دغه دغه دغه درې سلور زده د دلک د خپل غره خوشی کړه نو بس ان شاء الله درځم ښا
1: او دغه چې کله موږ هغه دی وایلی دی هغه ما نه کا پیر پر زم پټه ما کړو ما بار ازي هاي بار روان ټول
0: بس الله تعالی دې د ټول ډیر قدر وکي که زما واز زوري ان شاء الله زمنګ اغي تم د و چیر زمنګ سره کوم ملګری راتلو اغي کی داغي ملګری چې کوم د خپما ته شوی دا جی
1: اغه خبر او چې به خیر دي کنه
0: اوا
1: وکایدا پرې خبر کې خیر دي ما ته ورونه مګری وی چې راکتا بلال بیراولی هغه وی چې بس استعفا چکر لګو ما
0: ها
1: او ما ته وی چې هغه استعفا دا په شکل نه مش نه دي چې وچي یو نو ما ته وی چې به یې هغه باندې استعفا باندې کړی او لکه په پښته خو دې ویس نه دي
0: ها
1: نو ما ته وی چې ګور بلال بیراولی نو په کار دا چې استعفا ډک وی او دې پر خپل میدان سره خلک بګیدل او به وی
0: واره استعفا ته به ټیم ملاوي گیا نه خبر پهلوان کې مې आवाज وري خمزیدار بالک ساګ او خمزیدار شملہ او خمزیدار سوکړتا سوکړتې کا سوکړتې
1: بیا بیا قسم دې خپلم کنه قسم په دې خپلې شمه پرون لري ما سره په غوښه شملې راکړې وي
0: هاي هاي هاي
1: سره په اړه ما سره راکړې وو
0: هاي هاي هاي
1: سره په اړه مې کوچ راکړې وو
0: وای وای وای
1: په اړه کو څنګه راکړو
0: وای وای وای
1: سره په اړه مې جوار جوړای او د دې دغه باسي ته پاره نه
0: دغه
1: په اړه مې بریاني کی راکړې وو
0: وای وای وای
1: دغه په اړه مې لوبیا کی راکړې وو دغه په اړه مې بندای کی راکړې وو
0: دغه په اړه
1: مې چني مې کا بلال
0: اللہ دے ڈیر قدر وک سلیمانا زمنگ سرا دا وینر آف دا بلڈونا کوئز باکس کونڈیٹر دا خیر سرا زمنگ سرا سلیمانو سلیمانا ڈیر ڈیر مبارک سا او دا خیر سرا وینر راگ دا لوٹی جواب بیا کو
1: صحیح بجی ڈے مہربانی جمع طرف نہ ٹول مینا والا چی چا ما لڑا کو سپورٹ کرے کنے دے کرے ما اللہ دا اللہ پر ما کڑی او ٹول دا می دا واگان سر میں دے اللہ
0: پہلوان پہلوان دا سوے پہلوان آئی لو یو
1: اوكي
0: ثانك يو مننه زمان سره وينر چکم د کويز باکس وو زما سره غبل لايف کال باندې موجود ډیر خوشاله کیم چې را زما یا زمونګلا طرف نه خلکو ته خایس ملاويږي پهلوان پهلوان د سوې پهلوان آی لوف یو
1: حجي پهلوان آی لوف یو

0: هر نظر او غورځيګه خود سخر د کور د نظر مو غورځيګه دا یو مشر نما داسې یو متل اوردل او چیرې د دنیا کې د هر چا نظر کې او غورځيګه نو ته بل ځان روچت کې کنه خو که دنیا کې چرته د سخرګنې په نظر کې پریوتلې نو الته د انسان خو مطلب هغې سره بیا ژوند یو بیا هلته چې کوم دی نو هغه عزت مې عزت بیا نه وي نو د سلیمان الله تعالی ګوره ډېره پرده ساتلې ځکه چې د هغې دا خبر وکړو چې سخر کور مې هم ناست و خویاند هم ناست وې د سخر کور هم ناست و کور کې پهلوان هم ناست و مور هم ناست و د دین علاوه د سلیم خان کلی د سلیمان په وساطت باندې د سلیم خان کلی هر یو کور سم آواز اوري د هر یو کور ماشوم ماشوم ناست و زه بیا هم دا وایم چې زما خپله دا سوجو چیرې زما سره برانی خان وینر راځي ٹھیک شولا چیرانی وتله زما ذهن کې بیا ګل نور ناستو چیرې ګل نور به زما سره وینر راځي خو ماته دا معلومه شولا چې زما ذهن ته سوګ راغلی دا به وینر راځي هغه زمانه تلې دي نو دا سیدا نیکسټ ټایم به ذهن کې سوګ نه راولم خو بهرحال ګل نور ساسو انتظار ما کولو زما سره ټایم شته یو منټ ګورو چې نام زما سره سوګ راځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا نوم دی راله زر واخله یو منټ ټایم دی را سره لائف مطلب لائف نه پرونو رسنګ وا
1: څنګه
0: تاثرات سو
1: یو دا دغه چې زما ځمانې څه ټایم پروګرام تاسو اعلان کړو که نه وینر دغه کوم زما ټایم زما په ځمانې بیت راغورځېد
0: زوی باندې څه شي خبره پوه نه شو دلته ما میوزیک څنګه
1: بایک پنه راغورځېد زه خپل امي کرتل یم هغې کنه ما اورېده زما امي ابو زما وروڼه ټول مطالعه ناست
0: وو
1: نو بس زما ورور ایله هغه راغلی بایک ودرو او بس زما زوی هغه بایک هم په ریډیو ته ناست وو
0: سوال کوم لاس پہ سر مر سو مات سو نہ دے خوب خڑیر نہ دے
1: جی اللہ پاک
0: سمر عمر دے دے معشوم سخت تیر باکس نم لاڑ او رلتا معشوم خوک سنو ډیره بخنه غواړم باکس ما غختله دا چیرې
1: زما سره خو این دی خور می غي ناس فرغنه غي ټول اوري دغه ټول ته ماینن بری دی خام خاص ما د فار اوري
0: ها
1: نو مې دواګانې وډې ریکو
0: نو
1: ولا چې بس دې کې زما او بل وای سليمان بھائی ته ډیر زیات مبارک باد ورکوم چې شکر دی بس اغي را الله پاک په اغي دې کې خیر بوله ته اغي دغه وو پکې نه نسیت وو دې چې اغي سلاس ته ضرورت څه غي نو شکر دې اغیر عالل پکې نه او زما دا کې راتله لو مېدا په سليمان وای راځه که ټول خاين دې راځي هغه دې سليمان دو باسو او هغه اونه وته مې دا نه سي ضرور دې
0: ډېر مننه ګلنور دلته ما ته بار بار مېسر چیرې ساين اوټ وکا ان شاء الله سبا پروګرام کې په کال باندې لګ وختي راشه ډېر خبرې زما تاسو سره
1: پاتې ما دې پهل نه ټرای کوله په نمبر دې خینې لګې
0: دې یو من صبر وکا صبر وکا اوکي 07 اوکي ټیکس ولا زه زبا سبا دې خو بار بار موبایل ته مخ راړو مې چې ستاده کال راځي ان شاء الله کما ته یاد وی نو او کې زه یو نظر کې بیا ځان سره سیف کوم دا دا دا ټیکس ولزا سبا د خیر سره تاسو کالو کې ډیره خبره ان شاء الله دی د خیر هغه به خبرې کو الله تعالی تاسو ماشوم نو صحت ورکي او ولای د وو زمون مور کا
1: امين سمامين
0: اوکي دلوي لپمان ګل نور زمنګ سره پلايف کال باندې موجود بټن باندې لاس اقدمه زمنګ د ثوابي هسپتال هیلپ لاين نمبر څنګه صدا سدي 0331394494 کې بلال جان د ریشیو خبره سټوډیو کې ناسته ما چې د کم د ثوابي اوردون کې وي ساسو سره سوال یو 10 منټه ساره متا سو کال کولی شي 0300 زمنګ د ثوابي هسپتال هیلپ لاين نمبر څنګه صدا سدي 0331394494 بلال جان دلوي لپمان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د لوی خدای چې ذات بهون کې مهربان دی یو زلی بیا د مینې د خلوص اردو په دغه ډک سلامونه منظور کې شروع کوم په نام د هغه رب ذل جلال د چا په قبضه کې چې زموږ د ټولو انسانانو د دغه د دوی په قبضه کې دغه ساده دغه ټولو سره سره شروع کوم په نام د هغه رب ذل جلال چې د ازمکه اسمان پیدا کړی دی شروع کوم په نامه د هغه رب چې د ټول کائنات مالک ته شروع کوم په هغه نامه چې مونږ پیدا کړی مونږ سره سره د ځناور پیدا کړی ځناور سره سره جن کی دغه هر څه هغه پیدا کړی کغه سالرون کی دی کغه سان لري نو بالکل شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې مونږ بیا ان کی مسلمانان پیدا کړی شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم امتیان پیدا کړی او دغه سره سره جن کی شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې مونږ جن کی پښتانه پیدا کړی او څنګه دي سما خويندې او څنګه دي زما میندې شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال بلکې شکریا د کوم د هغه رب ذل جلال چې مونږ جن کی سیو مونږ سره جن کی ایمان دې کنه نه بالکل دغه سره سره شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې د چا جن کی په وجه باندې مونږ جن کی دی دنیا کې اوړو راوړو په دې دنیا کې مونږ ګرځو را ګرځو پر حال څنګه دي زما خويندې او څنګه دي زما میندې څنګه دي زموږ مشران څنګه دي زموږ ګجران 500 روپۍ بالکل دغه ورلور کې ورته 500 روپو کې جن کی چې څه کې بس دغه شیری بیری وکړي اوریدونکو د چهارشنبې دغه مبارکه ورځ د چې مونږ جن کی تاسو سره کومه دغه وعده کړې وه مونږ تاسو سره یو پرامیس کړو چې د چهارشنبې پرز پیر مطابق راغلی ما خو شکریا ادا کوم بلکې چې څومره شکر دل کې مونږ ادا کو د هغه ذات ما چې اوس کوم ذکر درته کو کنه هغه مونږ لا یو ځل بیا د غنګ تاسو ته مخامخ کړو دا پر اسلامي ګورې دا چې کوم دی کنه دا زړه صبرول د سونګ نه یعنی کې وسړې الریډي هغه انټرټینمنت شوګانې کې وردا جن کی سیدی هغه زړه صبرېږي او بیا ان کې شیطان او دغه وسوسې وتړې کې ورچي خو بیا دغه سره سره داسې نور کنه لکه مطلب خلک کوړي اوري راوري نو بیا وایي چې د زلم داسې تخنیک جرنن میوزیک سره پروګرام وکړه خو د پاک رب ذل جلال نه لاک لاک شکر گزار یم چې هغه یعنی کې زما تاسو سره دغه څومره وخت خوشو کنه غالباً یره کېدی چې یا کال کېږي یا کم کېږي یا ته میاشت کېږي یا نهه میاشت کېږي یا یولس میاشت کېږي ما ته پته نه لګېږي دا معلومات په زه کومه ډاکټر صاحب نه ایم زیب صاحب نه چېرې زموږ دا پروګرام کله سټارټ شوی دی نو بالکل چې مونږ څوک مونږ دل څوک مونږ دلا هغه بیا هغه کال چې کوم دی کنه چې کال برابرېږي هغې سره سره زه بیا پروګرام کې کله نه کله ذکر کوم.

خبر مو سکه ولا خبر مو دغه کول د پاک کلان لاس بدوای مو شکر واسم چې یعنی کی د خلکو په شان دیني ور کنه چې کل یو ټایپ کې کل بل ټایپ کې پروګرام کو برحال اغه یو پرمیټ دی نو بالکل شکریا دا کوم چې را زدم رشمه الله پاک مطلب مال دا توفیق را کړی دی مال دا دغه را کړی دی همت مال را کړی دی چې زماز له یعنی کی صبر شوه دی زماز چې کوم دی کنه دای صبر کړی دی دغه نور سیډو نه او دغه ماته بالکل موریدونکو د چارشتا یعنی کی د شپګی میشتي ولسم تاریخ دین شکریا ادا کوم د خاغ خلکو کوم خلک چې زما پروګرام اوري په ما اعتماد کی په ما ټرست کی دغه میسجونه دغه مسکال شروع شوې دي بیګا په کې د افغانستان نمنګ ته سخوند کال کړو او دغه میسجونه کړو په واتس اپ باندې چې مونږه یعنی کی پلان کی پلان کی پروګرام اوري ادا یا کنه بالکل شکریا ادا کوم دغه سره سره دغه دوه درې کال چې دا ټیم کې مونږ ته راغلي دغه سره سره یو خبر ده دلته کې زبل کول غواړم چې تاسو ماته یو مسکالو کې چې زما آواز په ریډیو باندې دا ټیم کې کلیئر دی زما آواز صفا دی که زما آواز صفا نه دی زما آواز اوکے دی که زما آواز اوکے نه دی د ټولو مریضانو کوم چې دغه تیر اتوار دوه درې ورځې وروسته جن کې دغه اتوار چې کوم تیر شوی دی ډاکټر خورشید صاحب له ورغلي دي اور دوی د ډاکټر خورشید صاحب نه زما په خوله باندې علاج کړی دی په ما باندې اعتماد کړی دی په ما یې بروس کړی دا تاسو د ټولو لګنه بلکې ډیره زیاته شکریا دا کوم الله مراتا جوندی لرا الله مراتا جن کی مست زبردست سے اللہ مراتا پخپلا خرچہ بانی لرا اللہ دیو کی

ستاسو د جون نه دغه ینی کې دغه ستونزې چې کومې دي که نه دغه جنګ جګړې سره سره دغه نبرتونه د نبرتونو سره سره ینی کې دغه بوز کینی او دغه زړه ینی کې چې چاته مو له کیسې راغلي دي که نه دغه د الله پاک درله سپا سوترې کې الله پاک د الله د نیک هدایت وکړي آمین ثم آمین. اور شکریہ ادا کوم د هغې خلکو کوم خلکو چې میسج ورکړی دی کوم خلکو چې پیغام ورکړی دی کوم خلکو چې یو ته بلتا ویلی دی چرا په کونډه مور کې دغه شانتي ډاکټر خورشید صاحب دی سترګو بهترین ډاکټر دی د ټولو لګنه برګړې زیاته شکریہ ادا کوم زه ستاسو د خپو خاورې ما خو یو خبره کول غواړم نن باندې دوه ناتونه ورومې راکنه داسې لک شانتي مونور داسې شک کې اچوم لک شانتي مونور داسې حیران کوم چې یاره دا نه د کوم ځینه راغلی دی دا د کوم ځینه پیدا شوی دی دا د کوم ځینه یعنی کې عصمت دی تا یعنی کې ترتیب برابر کړی دی داسې تاسو ټول به حیران کوم د 0311 34 11 شکریہ ادا کوم چې هغه منځ کې لمبر وخوړو چې دغه داشم کې په کال ځار روان دی ستا ډېرې زیاته شکریہ ادا کوم اورېدونکو څنګه چلې ښه برابرۍ ګرمي شته ګرمي نشته دی موږ خو یې سیګارې هم لګولې دي خو بیا هم تندی د خولو نه چې کوم دی که نه هغه ډک شوی دی څنګه دي زمونږ خویندې څنګه دي زمونږ میندې څنګه دي زمونږ مشران څنګه دي زمونږ کشران څنګه دي ماشومان څنګه دي زمونږ په کورونو کې همزولي بوډیګانې بوډاګان مامګان ممیګان چاچګان چاچیګانی اینډ پروګرام د صحت پروګرام دی د طاهر زمان لګنو بلکړې زیاته شکریہ ادا کوم چغوی زمونږ دا پروګرام

ویلکم انسی گین اوزیل بیا دمینی دو خلوص تور دو فارک سلام نا منجور کی قبول کی غقواز دا ایف ایم 19 پور دلبر سوابی پرگرام دا سیت پرگرام بدی کی زستا سو کوربا زستا سو ملگری اسمت سہر ما اسمت ہم تا سو ماتی لیچی ورچتا سو ماتا کم نمالے کنا بلکل زو ینکی ایس بیگری ما اسمت سہر ما اسمت سہر ما اور ادن کو دائی چلی چی نن دا چارشن بی ورس دور سبا دا زیارت اور دا زیارت سرسرا بیا دا جمعی ورس دور بیا دا ہفتی ورس دا په هفته کې زموږ د پروګرامو سلور ورځې وي سلور ورځې زموږ د پروګرام یو د پروګرام مختلف ټیمونو باندې وي نو زموږ د پروګرام چې کوم دی دا مختلف ټیمونو کې او مختلف ټیمونو داسې دی رکنا چې یعنی کې داسې دی چې هغه یعنی کې مختلف ټیمونو کې او مختلف ټیمونو سره سره یعنی کې د چهارشنبه پر ورځ د 12 بجو نه تر د 1 بجې پورې وي د زیارت د مازیګر چې کوم دی یعنی کې د 15 بجو نه تر د 6 بجو پورې وي د جمعې دغه شپه چې کوم ده کنه دغه شروع کیږي د جمعې پر ورځ د غرمې د 2 بجو نه تر د 3 بجو پورې وي د هفتې پر ورځ د 12 بجو نه تر د 1 بجې پورې وي په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید سے به د مریضانو چیکپ کوي د څه پر ورځ دا چیکپ کوي دا د اتوار پر ورځ باندې دوی چیکپ کوي سهار د 2 بجو نه تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید سے بیا د مریضانو چکم دی دا هلته کې یعنی کې دوی څه کوي دوی چیکپ کوي

0: کوم کنه انسان پریوتو دغه سټیپات یاره کنه ملما پریوتو نغه له خدا طریقه نه ور دي کنه چې به د سټیپان څنګه راهي جما با ار چاله بلا سم ور کوي ار چاته بغه غم کوي ار چاته به اشاره کوي ار مطلب قبل دا غیا بمرانی سی بوټه بمرانی سی کا ار ننګي بوټه د کغه نه دا کغه مطلب غیا دا قبل دي کس هم دی کوڅو کو ته صادر گزاري نه بس کې به تلاش ور شي خبر مطلب زمونږ دلته کې دا دي چې کله انسان بیمار شي نو دا هر اړخ ته ځي هر ډاکټر لزی هر اسپیتال تزی هر کلینک تزی هر یو سنټر تزی خو چې ورته کوم ځکه سو ګورته پلان کې خدای نه پلان کې اور منډه کې ډینګره خدای ډینګره اور منډه کې د میډیسن چې کوم دین خو دې قران تو ګور د میډیسن چې کوم دې تاسو په ټیم باندې استعمال کې پابندي سر تاسو استعمال کې
1: ستاند خو خور باغلونو باندې ورنکما استاد مکین کور
0: نو دغه چې تاسو په ټیم باندې استعمال کې تاسو ته بیا یعنی کې پابندي سر استعمال کې د ډاکټر تاسو هر یو پیر دو پیر دو درې پیر تاسو دغه علاج وکيو ځکه چې دا غټه مسله دا ډېر وخت مسله دا ډېر وخت بیماری د لشل کالو بیماری دا د غره په هغه چا خبر کنه په نونو دغه باندې نه زیاله که تاسو اکثر کله کپڑے وینځي کنه لکه کپړو باندې داغ لګیدلی وي یا اکثر د زنانه کې نه کنه یو پنځه شپک پیر مطلب پنځه شپک لاس سم له ورکړل نو یاره وي د کپړو نه لګ لګ چې کوم دی کنه هغه داغ چې کوم دی هغه میټاو شو هغه داغ چې کوم دی هغه ختم شو خبر مطلب زماده دی دغه بیماری دغه تک کلک شوی دغه چې کوم دغه پخ شوی دا چکل د جلن ته ختمه خامخا تانه بس کیو تانه بچی ملیا اوریجن کو دسترګو د بهترین علاج د پاره تاسو کی تاسو د ډاکټر خورشید شپسو کی تاسو د ډاکټر خورشید شپو ناسو کی تاسو یعنی کی علاج کیو

رایټ څنګه نات مې درله پلی کړې اصل کې د هیډفون کې ماته اواز نه راځي نو ځکه چې ګنګس شوی مې راکنه زما اواز چې کله زما محسوس کوم ماته او پته ولي چې زما اواز پر ریډیو باندې به سپای پر ریډیو صفه د خلک ماته زما اواز نه ورم کنه داسي هیډفون چې کوم والیوم دی غسلو دي نو زه ګنګس کیږم اوریدونکو خلک سم رخ کولې نات لګدا تاسو ووري کنه سم زبردست نات او دغه سره سره تاسو دا ووري کنه بیا خبرې کوو.

0: یا ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا ورار دی پویگا جوی ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا ورار دی پویگا
1: لی گرانی ویلی دویرا کنا اور میٹاس پہ کین رازی زما آواز کسل کی ما ہیڈ فون نہیں لگو جی ہیڈ فون ہم لگو لی ہمات آواز زما دا سی خپل لاسی سی نہیں رازی کنا لکه دا سنگ را ټولی دل بدا دا را ټولی دل بردی بس سنگ دا میٹنگ کو کنه لکه مونږه سر چکلی انسان ورانیو کې رتا سو چکی کنه لکه دا سمره خپل نه تیر دا تاسو چکلغه خبره مطلب زما دا چکل تاسو لکه گاون کې سو قرانیو کې تاسو ما شو مو وخیا تاسو په غټ باندې گزارو کې یا به دا کور خلک کنه چې کوم دیدار تر زامن د خپل منس کې را ټولی گیا دا رشتہ داران سر ودری کې دا را ټولی گیا کنه یا په محله کې سو غلط کارو کیا دغه بین کی دا محلی خلک را ټولی گیره کنه اور دا سلا کی ر کنه دا سلا کی چر پلان کی له دغه باندې ورزو په گیله باندې ورزو یا چا باندې جرګه کو یا مطلب لکه تاسو زمانه په خپ ویګی کنه دغه را ټول شور بیا مطلب کنه لکه تاسو سوچو کی کنه چې ابو طالب پسې ورزینا مشرکان سلا کوینا
2: دیانو بدوای
1: ورار دی پوی کنه
2: خدایانو بدوا
1: کدا سمره خکول نه تیر قسم په دې دا چې ما سحر ورېدو کنه بلکې دا ما بل سپ ټیک ټاک کې لیدل نو ما به سی کور دا ما تړ په ګران باندې ملاو شو هغه ما ته بل به ملاو دل کدا خو په بل لنګي انداز کې ما ته ملاوې دو نو ما دې بس زګر زدم مې اول هې را پیدا کو کنه مهنت چې کوم دې کنه دې سلا الله تعالی ورګیو نو بیا مې سحر چې کوم دې کنه بیا یني کې سکو لغه مې پلې کو ملاولې په ثوابې باندې ير کو ما ثوابې نه بعد به 400 سر ګورو کنه دا خبره مطلب زما دای چې را سمره کول نه ته کنه یا مشرکان سلا کوینا اورار دی پویگا ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا اورار دی پویگا یا وی ابو طالب پسی ورزینا مشرکان

سو اب یوالی ورستا سو میسجونه کم راځیا دا کوس کوم لډنګ ورکونه به باری ولګی میسجونه یو سبل سبل کوي لکه دا کوم خبر ده لکه تاسو لکه دومره لکه مطلب لکه دومره په لاس تاسو به سمس باندې ماتیږي تاسو میسج لکه ګوره کوز تاسو میسج شامل کم که شامل نه کما او دا پروگرام نه بچ کوم دې تاسو دا میسج کوم دې دا مال ګورې زیات هغه مال سپورټ راکې مال سپورټ دا راکې چیرې زنورم بیا پروگرام ته زما نورم توجه کیږي او زم چې نور دې نه کلیناتونه پیدا کما نور د دین خلق کلیناتونه تاسو ته نیر کما منه بده سم ز باندې غسړې ګورې څه کمیږي نه لکه تاسو دومره میسجونه کوي او دغه لپاره میسجونه کوي نو شیطانی میسجونه کوي تاسو یو اسی به کسړې میسجو کې جره اواز جو کې د پروګرام موريو موږ دلته کې موږ ته او سلام موږ مطلب زموږ ته دغه ملاو شي څه کوم موږ ته ملاو شي د سترګو د خایش د پاره د سترګو د خلا د پاره د سترګو د اکټیو ساتلو د پاره د سترګو د نظر د مضبوطیا د پاره سترګو د نظر د جنی کی د کلیر کولو د پاره تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه د روان د اتوار د ورځ د پاره تاسو شو کی تاسو د خپل سترګو د چیک اپ کوي تاسو سترګا کمزور شوي دا تاسو سترګا غټه شوي دا تاسو سترګا وړه شوي دا تاسو سترګا جنی کی خړه شوي دا کمزور شوي دا بهر راوتی دا د نشوي دا سترګي الرجی لګیدلې دا سترګا جنی کی بار بار تاسو نه خراب شوي دا سترګا د نه بار بار کمزور شوي دا اپریشن مور لکړ دی لیزر مور لکړی دی سترګو مختلفو د بیمارو د پاره تاسو ان کی روان چې کوم اتوار دی سبا د زیارت ورځ دا بیا جمعه دا بیا هفته دا بیا اتوار دی بالکل تاسو شو کی تاسو د ډاکټر خوشی صاحب د سترګو د مضبوطیا د پاره تاسو په کونډا موړ کی په بلال مارکیټ کی دغه دغه زمونږ دغه کلینیک زمونږ دغه کلینک چې کوم دی دغه موجود دی تاسو دغه نه علاج وکیا 0349 38 82 82 زما د کال نمبر

0: او خپل کې مونږ جنګوي نه دا او ظالمان دي کنه او دوی ته خیل دی رکنه وی لکه وی دی والله خبري کوي نه او مونږ خپل کې جنګي لکه دا او ظالم بچو دوی دومره لکه دغه ویرا برحال اوریدونکو ابو طالب په شي ورزینا مشرکان ظالمان سلا کوي نه وراره دی پوي کا لکه په ګیله باندې ورته کنه دی ورته د دین دغه دعوت ورکو دی ورته دی ایمان دغه دعوت ورکو چې تاسو په یو الله باندې ایمان راوړی او تاسو کوم دغه بوتان ته سجدي کوي کنه دغه سپوزول لیرا لکه ما او بل چې ویډیو کتلی یو بوتي را کنه هغه ول دغه کې هغه خلک یې مړه هغه غوګونه کې چې کی دغه ډاکټران هغه سور ته ایمان نو میر شو را یېره لغه نوم ناراضیا د شپې ګرځو ویره ته به ول معلومه ولا لکه تاسو سې سوچو کې کنه لکه دا دومره دغه دی کنه لکه اب تعالی سي درګیر لکه مطلب طالب هغه سي در کې داخله کوته سجدي یو سبل شکی دا کاپیران کنه مړه بسې هر حال باندې شکر وباسل پکار دي کې غریبی د کرسی دي مړه الله تعالی مسلمانانه پیدا کړی یو پدی باندې فخر کوي پدی باندې چې کوم دی کنه هغه چا خبر کنه پدی باندې اسو رچت وړي او دین کو د سترګو د پاره کچری د ډاکټر خورشی صاحب د خلی خبر دا هم د چیرې کچری تاسو د سترګو په د پردو په مسلو کې مبتلای پسترګه مپردرا غلی دا بالکل تاسو د سترګو پردا تاسو اوس یې کې په هر ځای کې تاسو کولی شئ کچری تاسو د پرچنه ځان ساتل غواړي تاسو یې چیرې مونږ ته داسې ځای ملاو شي چلته کې په میډیسن باندې مسله خل شي بالکل ډاکټر خورشی صاحب د خلی دا خبر دا چې په بیز دین کې د بغیر پرچنه څه کومه زیدرلا اپریشن کومه یو خبر دل کې شیر کول دا غواړم شرا جنې کې زمونږ چې کومه پیسې دي د لګي پیسې دي په 2-3000 روپۍ باندې مونږ د سترګو د پردې د علاج کوو په 2-3000 روپۍ باندې مونږ مختلف د بیمارانو د سترګو چې کوم بیماری دي د دې مونږ علاج کوو د کابل سمات حمزه د پیر پر روزباري ماته کالو کو چې ماته بلکې وایس کړو الان کې ماته نه ځان پټو ما چې رکی دي چې د ریډیو تر ازینو مال لکه څه چې کله او د کې غمیا ځکه کمره کې منو ار چړې کنه نایټ اډرس کې سړې و د کې غیر کنه کپڑے هغه سرپا کې وی یو سبل چې لکه دفتر دی نو ما چې اوس حمزه چې ماته چې تکم ځکی نو ما کو زور د ریډیو کې ما نو ما اوس بل دکرا روان یې رکنه مال کې دي ریډیو تر ازیا نو ما تل چې مال وای رکنه مال چار سده کې ما ماته چې ز ام ار ای ورته وای کو ورته وای رکنه هغه کوم ماته چې حمزه دمله مطلب دغه رګونو د پټو کمزوري ده کنه هغه څه مسلې ده نو تاسو په خوده باندې یقینو کې چې هغه جنې کې 25000 روپۍ حمزه ماته یاد کړی چې ما سره پیسې کمی شوې دي یو 10-15000 روپۍ را بس راولېګا وای ما سره پیسې کمی شوې دي په 25000 روپۍ هغه ام ار ای د کسور دوی په پېښور کې یو ځکی کوله یو پرایویټ هسپتال کې کوله یو 25000 روپۍ تانه شپه یو د غالیا د میډیسن پریدا د میډیسن سره سره داسې نور کنه کریانې مریانې پریدا پښونه پریدا تاسو په دی کینو کې دا به یاره دا خو حمزه غریب چې هغه مېش نیمو شو راغلی دی رکنه نو کم اس کم یاره چې کوم پیسې ځان سره راوړی دی په سامان لګولې را دا خبره به یا لک نه وړیدلی وی یا لک ته بر نږدې شي وی خو څه گزارې نه کیږي نو څه کوم ډاکټر سره مری تلا سور چو یا به حمزه ډاکټر سره باندې گزار کیږي ډاکټر دا دی راغلی دا مال په 25000 روپۍ باندې امارای کړی دا هر سر چې کوم دی کنه دا الله تعالی ورګیا دا شپه چې کوم دا الله تعالی ورګیا نو بیا 25000 او 4-3000 روپۍ ګور دسمه کو اسمان فرق دی په دې 25000 روپۍ چې لکه 3000 روپۍ مریض ته حساب کې کنه نو 7-3-24 کنه نو بالکل لکه مطلب اته مریضان په زموږ په دغه سنټر کې کتلې کیږي زموږ په دې زموږ چې کوم د سترګو دغه کلینیک چې کوم دی دغه ته کې په و اته بلکې لکه 7 مریضان په دې باندې کتلې کیږي په دې 25000 روپۍ باندې بدل ته کې سب یو ام ار ای په 25000 روپۍ باندې دا نو لکه تاسو په خپل باندې سوچو کې را کنه چې زما خبرې به دا بشوي دا بالکل شي به بیا دروغ دی مان تاوان دی او الله دې موږ دروغ نه وساتي حضرت په دې کې دروغ وایم کنه زما باقی ده حمزه وایز درمانه و اورما اما ته چې اسمت کنه لکه ما ته 10000 روپۍ راوړې نو ما چې ربه با کوم پیسې سره کمی شي مال بیا بچا ته کول مال کې نو مور په 15000 روپۍ ور لګلې مال کې ته بیا چا ته وې کنه بیا کې دي شي مال خدای مکه نو مور ته خبرم کړو هغه وایس کې مال حمزه هغه تو سره شي لکه وشره جاري کوي ته ور لګه کتره پیسې رو باش د 25000 روپۍ کنه یا دا ما چې کوم پیسې در لګلې 15000 روپۍ تر و باشي دا پتا نه به کټيږي به تاسو پیسې کمی نشي دا مو شرور غره د دې شبیر کنه څو په خپل رو باندې به ته ځه خپکه کما ځم منځومې ما خبره کنه وزو بین دی زیاد خپکی گما دغه نه ماته پته نه چې ماته بڑے کې سشتا نشته دی هغه نه الله پاک خبر دی او چې کله ماته دا خبر وګړه کنه په سکندونو سکندونو کې مرلا ترتیب برابر کړی و دا مشرو غره مثال د پلار ویا د حمزه خو زما کې شروع د زما مور وجه دا زما د غیږی زوی دی کوم ورش ز ان کې ماما کا تیرې توار تل مونږ ز کله راځل مند راغنا ماما د کور راځل مونږ ریډیو ته کله راځل مونږ دا کله کې ودو پروت یو راکنه مونږ لا بل ز د صوابین او خورجان یو ماسی دا یا خاله دا هغه مول کپڑے را لګلی به دو کاټنې جوړه را لګلی او محمد د پار محمد د پار خوشنور را لګلی او چې کله دا گیفت راشن مونږ محمد لبکی صابون ور ګور کنه مور د پونډونه را لګلی او دا سی عائشہ له کپڑے را لګلی وی کی کی له کپڑے را لګلی وی مال دو جوړی کپڑے او دا سرسه خوراک سی سجن میجن را لګلی و نو مول حمزه له مال دا یو کاټن چکم دی نه مور تل چې دادله ور کام دل چې د آسمانی کاټن چکم دی دا سم وخت دی دا مال له کنه غنډلی وو نغه په غاره باندې پروت وو دا سی ورکته شو دا سی مطلب دا سی خپل مکو تاسو په خوده باندې یقینو کې را کنه مېر دا غریب یو مسافر دی بل غریب بیمار دی بل یې را کنه ول دا کنه لکه مطلب په دغه باندې پوینې شو بغا چوټې باندې غریب پوینې شو را ولغه کیلونه لاس تلې ګولې دا لاس به سم داسې پرسیدلې وی نو ما داسې په دې مخ باندې خپل کې را کنه نو مال یې را ولا مال بس موږ هم غریبی دا مال کاش ما سره دومره پیسې به را کنه تاسو دواړه ما دې کې کینه ولې خپل کار انسان د مجبورۍ نه هغه مسافری لزیا خپل مسافرونه مسافران چې کوم خاوندان دی دوی سره ګر سنسیر یو سیږي دوی سره ګر دوکي مکوې دغه تاسو په کار باندې راځي دغه تاسو یې نکیا چې په تاسو باندې شرمېږي د خپل ځوانین د خرابې کړې د خپل ځوانین د لچګومې دی د سعودي عرب او دوبۍ د دې لري دغه اورته دغه نورته نیولې دی د خپل خاوندان ګر ډیر زیات خیال ساتي قسم په دې څو کوم تاسو په کار نه کې تاسو هله خای په دغه په تلاش کې کنه دغه خلک خپل مطلب د پاره نه کې سړي یاري دوستي هر کو سره ساتي د خاوندان چې کوم دي کنه داس تاسو په کار باندې راځي خا او لرونکو د سترګو د پروګرام دی دا د ډاکټر خوشی سل بل طرف سپانسر شوی دی
1: او ابو طالب پر سي ور زنا مشرکان سلا کوینا مرار دی پويکا
0: یو کادر سره خبر کوم تاسو سمې سره هم شامل او ما سره کادر دی سو ګور دکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو ګور دکم جناب
2: جی خبرې کوم پاډنه
0: نجیب څنګه چلی هر کلی درته وای څنګه خی برابرې
2: زموږ انم څنګه واغسته
0: نجیب اصل کې هډ فون مالې غول دي کې یو کله आवाज بل شي کله سې شي کله سې شنو دغه وجنه کنه مجیب
2: څنګه بای جان خیو
0: خیر دې مجیب نن پیمان وې دانات څنګه دی یار
2: های های نات دین مزیدار دی خو یو خبره د کول غواړم
0: جی جی
2: دې مده ګان نه خو دا چې تا پرې خوي خبرې دې پټې مې کولې
0: نو ما وی چې ته به دا خبره کې خو لکه زموږ خو مجبوري ده کنه لکه ګوره در باندې مې واوري دا بار بار
2: سلیکټډ می ریکارډ کو
0: نو دا ریکارډینګ کوله خو نه پرې دم کنه تاسو ریکارډ کوي کنه دې ته مونږ پرې دم کنه
2: ډېر خرابانه ولګې دا په ځان له اوس شاپرادونه و موبایل اخلم دا په ځان له یوټیوب کې دا کوم ډاونلوډ کوم
0: اسی ګورې زما انتخاب څنګه انتخاب دی
2: دې دا په داس ناس نه تو مشرکان سلا کوینا
0: ابو طالب په سی ورزینا مشرکان سلا کوینا وراره دی پویکا
2: دې مده ځان نه تو بس
0: خیر دی خیر دی گرمیشته کې گرمیشته یاره والله بس ما ته خېسی بنده ده او سپین کارتن می بس لون دی مده خلونه دا ملا دا بوتندې مندې وروره بس پلم دا سپلم وران دی خو زله هر سره کورته بزما نو بس پلاره به دا ګرمه ګرمه والی ګتیره کو او بیا بل تک ان شاء الله چې کوم دی کنه نن می چکر دی اراده کړی کند رات ته زما
2: ها منګه ځان سره نه بوزي
0: نه کنه تاسو څنګه ځان سره بوزما برابر چکر شما اسٹریپا کی جی جی
2: مین خبر لڑا شکا
0: جی جی جی
2: ان شاء اللہ دا دماکلی کی او دری کسان میں نور تیار کری دی
0: جی جی
2: اگر ہم انشاءاللہ راتیون کی اتوار پر از بار ڈاکٹر سیب سخا علاج لرازی استرگو
0: جی جی
2: او جی
0: نو لکه تاسو که هله کوله دا میسج ورکې ته مطمئن یې راکنه ستا مریضانو سره چې کیو ځکه هله کوته وې شرم مطلب
2: دا سره وای ګوره ګچاري ګچاري نه وی ټیک شوه نو نه به وی کنه دا بس الله پاک ولا شپاور کړی دا ان ځکه کسان والی وو
0: جی جی بالکل بالکل دا کولی خبر ده
2: زغل کدار په کلی کې چې یما کنه زو توام یاره اس یو خو بل خو مگر دی
0: بالکل تاسو په خوده یقین وکړئ لکه دې کې دروغ څه خبره ده خو بهر حال داسې ده کنه اوس لکه د ته شپه یا مطلب د داسې غلط شو دې کې هم ډاکټر نه بدنامو کنه بالکل دا خبر دا مجھے اللہ تعالیٰ جوندے رہا دا بل نات پاور دی بس یہ کم نات دا باور کرن دا دی نا مزیدار دی یو بلنا مقابلی دی سمی کرن دا نات پاور
2: یو دو تین منٹے پریدہ چیز دی دا سر نک دیر ریکارڈ کم گانا بیا خیر دی بیا پکے کلتو بیا پکے آرام بیا
0: سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ

ஐயாலன்

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائي محترم حاضرين مسلمانان در رسول الله صلى الله عليه وسلم پاکیزه سیرت او داغه د ژوند حصے بیانې دلی او دې تر رسیدلی وو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې سخلوګو جاغیت به موحدین د جاهلیت ویل یعنی د جاهلیت په زمانه کې و د الله تعالی توحید نصیب کړي او توحید عقیده او ته الله تعالی نصیب کړي او د شرک نه وکړي د بتانو عبادت نه وکړي او په هغه کسانو کې یو زید ابن عمر ابن نفیل و او دا سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه دا غپلارو بچے صحابی دے او دے دا جاہلیت دا زمانے موحد دے ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دا نبوت اعلان نہ دے کڑے اللہ او نبوت نہ دے نصیب کڑے خدا پا اغ زمانے کے موحد ہو دا شرک خلاف ہو دا بت پرستی خلاف ہو او دا غیر اللہ پا نم بچے کم نظر و نیاز کے دا وقی بے نخوڑ لی نبی علیہ السلام اسے ملاقات شو دا دین پس ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پما بن یو حالت راغے او اغا حالت داو چھ اللہ زما پزڑکی دا خبر واچولا چھ ما بزان لوالے خوخو چیز دے خلقو ندسے زان لگینم پا تنہائی کی خلوت کی وطویلے کی بخاری شریف کی حدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ ثم حبب الی الخلاء بیا ما تا اللہ پا دے زڑکی دی خبر محبت و مین واچا ولا چی تا چرتا زان لپا تنہائی کی کینا زان لوالے میں خوخش او دا قانون دے اللہ رب العالمین دے منگٹولو تا نصیب کی چی کل دا اللہ دے و بندہ پا زڑکی خپل مین و محبت واچا گا نا او دا اللہ سا دا بندہ مین پیدا شی محبت پیدا شی بس بیا دے دا خلق و سناس تڑی رانا خوخائی او دخل کو سنا چکینے خوصہ بکے او چھتا گناہ خبری بکے گا آن صرف پہ یو صورت کے بندو جزا چاہ سے ملاو شوئے دعوت تپارا چھ امر بالمعروف وکما و نہی عن المنکر وکما دا اللہ دین تخلق رو بلم صرف دیر پارا با دی ملاقات خوخی
دین علاوہ بہ تو کوشش دا کیا چرز خلق ہونا چاہیے جدا کیا ناشتے بے مبل کے تد مخلوق پذیبہ نے اللہ مجلس کو خے چرت جان لکے ناشتے وہ پتن ہے کہ میں اللہ عبادت وہ کڑے اللہ بندگی میں وہ کڑے ذکر اذکار میں وہ کڑے اور اللہ رب العالمین پر قدرتوں کی اور بدی کائناتوں کی میں سوچ و فکر وہ کڑے بے بدی دی خبر سمین و محبت تھی دا اللہ مجلس بدی خوخی جو بندے پہ منظبہ نے ولاڈ لے خدے دا اللہ سر مناجات و خبر کئی کر یو بندے دا اللہ دا کلام تلاوت کئی اور دا اللہ ذکر کئی خدے دا اللہ رب العالمین مناجات کئی دا اللہ سے خبر ہی کئی دا مجلس بدی بے ڈر زیاد خوخی دے تاریخ واجب شان و خیال کری اویس قرنی رحمہ اللہ دا مشہور تابعی دے او ڈر نیک سڑے ہو مستجاب الدعوات ہو او دا نبی علیہ السلام پہ زمانہ کیو ہو چونکہ مور ڈیر زیات ضعیف او کمزور و خدمت تا محتاج ہوا نو دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاقات نہ دا مور خدمت اشار کرے ہو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تا دا ویلیو چونکہ تاسی ساویس ملاوشی او تاسی اسے ملاوشی نو دعا تیو غاڑے چتا اس تو دعا ہو کی ذکر دعا اللہ قبل ہے اور اس تو بیدہ سے شیو مبتاریخ کی دا اویش قرنی رحمہ اللہ خوالہ وی اوزل سوکر آگلے ہو ملاقات دا دنیکان و خلق و خالہ خلق زی نویل و تویل جزستا خوالہ دید پر رالم ملاقات دا لی استعنی سبی کا جزا پتا بانی انس حاصل کما مطلب دا دے جزتا با دی ملاقات بانی زمان زرطا اتمنان ملاوی دید پر رالم ویویس قرنی رحمه اللہ وی حیران شو تویلی چیز ما خدا خیالو فما ظننتو ان احدا یستأنسو بغیر اللہ عز و جل زما خدا خیال نو چی دا اللہ رب العالمین دا ذکر نا علاوہ بم بندتا پس بندی اتمنان ملاوی گی یعنی دا اللہ رب العالمین دا ذکر مجلس دا خدا اللہ سے دا ملاقات مجلس دے و قسم لا پکار دا چی و بندہ انس حاصلینو چی بدی مجلس ہی حاصل کی ما ظننتو ان احدا یستأنس بغیر اللہ عز و جل نو حقیقت دا دے چہ دا چاہ دا اللہ سر رشتی نمین و محبتی نو اغا بیا دا خلق و مجلس نکو خی بیا زان لوالے خو خی چر چر تا زان لناس وے او یا چر تا دا نیکانو پا مجلس کے ناس وے او دا اللہ رب العالمین مناجات مکڑی وے داو لخوان ورکی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا ما بانی دق حالت راغی چا اللہ زما پزڑکی دا زان لوالی و دا زان لدناس تیمین و محبت اللہ زما پزڑکی واچو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتو دی مکینا تقریباً 4.5 کلومیٹر علمو لکلی دی دی حرم نو دا مکینا 4.5 کلومیٹر پیسلکی و غار دی غیت غار حراوی سوک چا حج لتلی دی نو غار حرا بلی دلی غار حرا د مکی مکرمینا 4.5 کلومیٹر فاصله کې پروت دی او دی غار د جدن نور نه نوزی صحیح خبره کوي جی صاحب 4.5 کلومیٹر فاصله کې د مکی مکرمینا غار حرا یو غار واقع دی او اسی بنوم باندې غار دے چې غټ غمو خو عام تور غار یا چینو خیال هم دای چې دغه غټ اسمس به یو سړی بدن نو ور نوځي دا چې انسان وینی نو وړو کې شان زه دے او بل کو علماء دې غلی لګولې دې پیمایشو چې دا غار چې دین دا سلور گزه اوګد دے او په کم دو گزه پلن دے یعنی دو کسه کې مانځه ته ودریږي نو ودرې دے شي دوه سیوان نشو ودرې دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دغ غار تا دو کانی پراتا دی و باقی با این پاس یو بل غٹ غٹ را گلے دو گٹان دی پاس پی یو بل پروت دی اندسی دا غار شکل ور کئی نو پا دی که با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو او با دق تنہائی که بناس تو دا اللہ عبادت بے کاؤ ذکر بے کاؤ او بے دا اللہ دی عجیب قدرت تا گورا پا دی غار کی شکی نی کنا با دی سوری کی چگوری نو پا دی که بلکل کعبت مخامخ کاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد غار کے ناس تو اللہ عبادت بے کو او بد قصوری کی بے دا اللہ دے کور کعبے تے بے قتل دا کعبی دی دار بم کے دا دا اللہ ذکر بم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد غار کی کے ناس تو تبا او عبادت بے کو بد غار حرا کی پکم طریقہ بے عبادت کو دا خبر کتابوں نے ذکر کرے خود دم رہا دا پوری ذکر دے
چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام د زمانه نه او داغه کم عبادتونه پاتیو په هغه زمانه کې به خلکو به کومه طریقه عبادت کاو، نو په نبی صلی الله علیه وسلم به دغه طریقه عبادت کاو. او دوی مداده چې د الله په دې کائناتو کې به سوچ کاو، فکر به کاو. دا سوچ او فکر ډېر خسته عبادت دی چې الله چاته نصیب کی. او د دې نه تقریبا زمونږ اکثریت دا محروم دی د دې عبادت نه چې بنده په دې کائناتو کې سوچ وکړي، په دې اسمانونو، په دې ځمکو او په دې غرونو، او دا دومره وسیع کائنات او د الله په دې قدرت باندې بنده سوچ کوي، دا ډېر اوچت عبادت دی. ګورې په دې قرآن کې رب العالمین ذکر کړی دی کنه، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا الله بندگان او نیکان خلق بد الله بد کائنات کی سوچ کی چ اللہ نہ ہوتا عبس ندی پیدا کری تے تسمر لوی قدرتوں مالک کدمار او لړم وی نو پدیم سوچ وکا چګور دا لړم الله پیدا کړی دی او دا دنیا لړم دی چې شاله ټکور کینو انسان د درد دلا شټینګی دی نشي. نو الله چې په جهنم کې د کوم لړمان پیدا کړی دی او په قبر کې دا به څومره خطرناک لړم وي. په دې مار باندې سوچ او فکر وکا، یو سیزم الله عبس نه پیدا کړی. نو نبی صلی الله علیه وسلم به یو په دغه طریقه عبادت کوو د ابراهیم علیه السلام نه چې کومې طریقې په دغه زمانه کې باقی پاتې وي په خلکو کې، او خلکو به عبادت کوو، نو یو به په هغه طریقه باندې عبادت کوو. او دویم دا ده چې د الله رب العالمین په دې کائناتو کې به سوچ کوو، په دې اسمانونو کې، په دې ځمکه کې، په دې غرونو کې، چې دا الله د څه مقصد دپاره پیدا کړي. نبی علیه السلام به په دې غار کې مونځ هم کوو. په څه طریقه باندې به مونځ کوو؟ په هغه زمانه کې چې کومه طریقه د مونځ ابراهیم علیه السلام ته منسوبه، په هغه طریقه به نبی علیه السلام مونځ هم کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غار حرا کې درې کال عبادت کړی دی. او بیا علماو لیکلی دي چې کله کله به د یوې هفتې دپاره لاړې غار حرا ته واپس به راغې، کله به د میاشتې دپاره لاړې واپس به راغې، او کله کله به داسې وا چې دوه درې ورځو لپاره به لاړې واپس به راغې. بخاری کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې دا راځي چې جاورت به حرا شهرن، نبی علیه السلام ملي یو ځل د تلې یو میاشت مې په غار حرا کې تیره کړه، او کور ته به راته ځان سره به سه توخه ویوړه، او د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره به ملاقات وکړو، د هغې حال به وته پوسو، واپس به لاړې. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها خو ډېره هوښیاره ښځه وه، او هغې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کمالاتو ته الله ښودلي وو چې ده کې څه کمالات شته په دې انسان کې. نو هغه په دې مطمئنه وه چې پیغمبر علیه السلام به غار حرا ته ته، نو دا به وی چې الله به زما د خاوند له یو لوی مقام ورکوي، یو مرتبه ول الله تعالی ورکوي، به تک به خوشحاله و ډېره زیات. او بیا ګوره دا مکه څومره نږدې ده کنه، ما تاسو ته وایي 4.5 کیلومیټر فاصله ده. انسان که نیمه ګنټه پیاده مزل وکړي نو هم دا 4.5 کیلومیټر خو په اسانۍ باندې دا مزل کولی شي. خو نبی علیه السلام به هفته هم تېره کړه، درې ورځې به یې تېرې کړې، میاشت به یې تېره کړه، او نه به راته. کله چې د انسان زړه ته د الله محبت او مینه کوشي کنه، بیا هغه دې سیزونو پروا نه کوي بس. او بیا علماو لیکلی دي د تاریخ چې نبی علیه السلام به په دې غار حرا کې د الله عبادت کوو، دې عبادت ولې دومره خوند ورکړی وو چې بیا باقاعده د غار حرا نه لاندې یو چبوتره جوړه کړې او سفر یې جوړ کړو، او په هغه سفر کې به خدیجه رضی الله عنها هم راوسته به مثال ته اوسېدله. نو علماو لیکلی دي چې د الله قانون دا دی چې کله یو بنده له یو مرتبه ورکول غواړي کنه، او داغه په زړه کې دی ځان له عبادت او تنهایی د عبادت مینه او محبت پکې الله تعالی چې ګور، یو خو هغه د عیسایانو رهبانیت وکنه، هغه رهبانو بچی دا کم هغه کوو په دې غارونو کې بناستو چلې به ایستلې، او بس د مخلوق سره به تعلق بالکل نه ساته، ودونه به نه کول. نو د هغه رهبانیت په باره کې خو الله په دې قرآن کې فرمایلی دي چې و رهبانیت ان ابتدعوها ما کتبناها علیهم، دا دې ځان نه یو شی جوړ کړو. الله ما او بلا فرض کړی نه وا،
دا زما حکم نو دا دیو د ځان نه اوسې یاد کړو په دې غارونو کې بناستو او نبی صلی الله علیه وسلم زما په امت کې را الله رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت ګوره نشته چې ته دې په یو ګډ کې ناشتی او په یو غار کې دې ناشتی او د مخلوق سره ډوس تعلق نه ساتي نه ته بدل ته میدان کې کار کې ګوره خو الله چې چاله عمر تبور کولو غواړي نو اول په دا حالت راولي نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بلکہ علماء دا خبرم لکلے دا چی کہ انسان دا غواڑی چی اللہ زما پا خبرو کی اثر پیدا کی دا غد پار پا کار دادا چی پا تنہائی کی خام خاناستا کی دا اللہ عبادت کی دا اللہ بندگی کی اللہ با دا پا خبرو کی اثر پیدا کی دا اللہ نا غواڑی چی رب زما پا دی خبرو کی اثر پیدا کی زما پا دی وینا کی اثر پیدا کی اللہ دا خلقو زنونو تے کودا کی په ما کې اخلاص پیدا کا نو کوم ما دا خبره په اخلاص د جبه نه وزین د خلکو په ژوندونو اثر هم کوي بیا نو کوم انسان مثلا په مجلس کې ناز دی او خنداګانی کوي او ګپې شپې لګي او یو دم پاسي ګو منبر ته وخه یو تقریر شروع کی نو عموما بس دا خبره تجربه نه ثابت ده چې د خبرې په چا باندې اثر نه کوي زمونږ دا خبره چې د خلکو په دې سرونو باندې اوړي راوړي کنه او زړه ته نه پرې وزین دغه بنیادی وجه دا ده چې مونږ کې دا عبادت نشته مونږ دا عبادت نه کوو بس یو بنده دا غواړي مونږ کې هر یو داعی دی غواړي دا دې څوک نه وایي چې دا مفتي صاحب په دې کرسۍ ناست دی کنه دی به دا دعوت کار کوي او زه به نه کوم نه دا امت ټول داعی امت دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د دې امت خو نارینه او زنانه لوی وړ ټول داعیان دي یو بل ته به د نیکۍ حکم کوي او د ګناه نه به یو بل بندوي دا ضروری نه چې یو سړی دی اته کال او لس کال علم کړی او پټکی دی والی صرف دی به دعوت کار کوي بل څوک به نه کوي یا چا په تبلیغ کې چله او سلور میاشت دی او کال لګوري دی به دعوت کار کوي بل څوک به نه کوي نه دا ټول امت داعی امت دی ګوره نو که ته دا وایې چې چاله دعوت ورکول غواړم الله زما په دې خبره کې اثر پیدا کړه مخکې دعا وکړه تبلیغ والا چې چا پسې ورځي که نه د اصولې دپاره څه کوي حاضر کوي دوه رکاته مونځ ولا وکړي نو دو رکعت منځو کې او بیا ویل کې مونږ ورزو خو بلانه ته ذکر ته کې نه یو ذکر ته کې نه نو تاسو وایي چې د یو کس په اړه کې ته دومره فکر منې چې غل دو رکعت منځو کې او د الله نه دعا وغوړې چې رب زو روانې ما او استاد دین دعوت ورکوم الله ته د خبرو د پزړه کې واچې او یو کس ذکر ته کې نه ولې ته ذکر دې د پاره کو چې الله زمونږ په دې کار کې اثر واچې برکت پکې واچې نو په ایمان یو وایې دې وصولی نه کوي ځکه خو دعوت تبلیغ کار په دنیا کې څومره به کم کوم ځایونو کې دی کنه خیال وکړئ داسې څومره برکت پکې الله اچولی ځکه دې کې فکر دی عام خلک دی اکثریت یې په عامو خلکو باندې مشتمل دی خو چونکې طریقې ټیک دی نو دې وجب کې الله اثر هم اچولی دی دې وجنا نبی صلی الله علیه وسلم الله چونکې دی یو ډیر لوی کار دپاره منتخب کوي چې هغه نبوت دی رسالت دی پیغمبری ده او دش نبوت دے چھ گورے امام الانبیاء دے د ټولو انبیاء امام دے اخرنے نبی دے او سید اول دے آدم اوچت مرتبہ ول اللہ تا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام با اولاد کے د ټولو نو اوچت مرتبہ غد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا و دی اوچت کار دا بارے اللہ انتخاب کئی نو دی وجن اللہ رب العالمین دا پزڑا کی دا تنہائی او دا زان لدا ناشتے دا عبادت محبت و مین اللہ دا پزڑا کی واچا ولا نو ګور په خبره کې څومره اثر دی هغه نبی علیہ السلام تلاوت کوو او یو مشرک راغی د الله د پیغمبر دا کلام واورې دی یعنی د الله کلام واورې نبی علیہ السلام تلاوت کوو نو راغی خپل ملګرو ته وای وره وای والله ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه په الله مې قسمی چې په خبرو کې یو چمک دی یو تازگی ده پکې یو اثر دی پکی دا د انسانانو خبرې نشي کېدای او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا سور 1500 کال تقریبا تیر شو او د الله د پیغمبر په وینا کې وسی چې اوري څومره اثر پکې دی دا ولی ځکه چې دا د امام الانبیاء خبرې دي دین مخکې نبی صلی الله علیه وسلم الله د خبرو لپاره تیار کړو تربیت یې ولا کړو
داغه په خبرو کې اثر اچولیو. نو که څوک هم دا وایي علما وایي د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خلوت د عبادت نه دا خبره معلومیږي که څوک وایي چې الله زما په خبره کې اثر پیدا کی نو دی په دې شواروز کې او ټیم مقدس منتخب کی چې دی په تنهایی کې کینی او د الله ذکر کوي په دې حالاتو باندې سوچ او فکر کوي او د الله نه دعا غواړي چې رب زما په دې خبرو کې اثر پیدا کړه. همنګ استاد هغه به وي ویل دا مشرک دا خبرن دا ولذین ځان له دعا جوړه کوي او دسه دعا کوي چې اللهم اجعل لي كلامي حلاوه وتلاوه وتاثيرا في قلوب الناس. الله زما په خبره کې اثر پیدا کا, چمک پکې پیدا کا, تازگی پکې پیدا کا, جوروالې پکې پیدا کا, جن خلکو زړونو ته ننوځي. ویل دا دعا کوي. نو بس زما سره په عمره کې وو په طواف کې بتاوېدو دغه دعا به کوله, اللهم اجعل لي كلامي حلاوه وتلاوه وتاثيرا في قلوب الناس. دا دعا به طالبان ناس دي طالبان تاسو وګوره ډېر غټې جمهوري در په سر ده خان دعاګانې ډېرې زیاتې ده اوس نه کوئ چې الله زموږ نه دین کار والا. اللهم اهدني واهدي بي, اللهم اجعلني هاديا مهديا, الله ما تم هدايت وکا او زما د جبې د وجې نه زما د محنت د وجې نه الله نور خلقو تم هدايت وکا او هادي مهدي الله تعالی زما نه جوړ کړه. دا دعاګانې کوئ ده اوس نه کوئ. نو یو داوه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نبوت نه مخکې په ما باندې دا کیفیت راغی چې ما به ځان لوالې خوښوو, تنهایی به مې خوښوله او دا مې ته ووي که نه چې ګوره یو سړی ځینې خلک دسي چې هغه په تنهایی کې ناشته نه شي کولی. ګوره هغه چې دسې یو شل منټ هم د خلکو د خوا نه جدا چې بس څه چل پې کېږي یارو چې چا خوا ته ناست یو ګپې شپې دا زړه چې د انسان تور شي که نه به دغه ګپې شپې بیا لګوي غیبتونه او دروغ او چغلیانې او د بل سپکه او خپله درانه بس دا خبرې کوي دا اوله خوند ورکوي بیا او چې کله زړه پاکي د الله مینه او محبت پکې نو بیا انسان ځان لوالې خوښوي. چېره مړه دا څه مجلس دی؟ او د ګناه مجلس دی. غیبت به اوري, د غیبت اورېدل هم ګناه ده. نو بس دې نه ځان له ناسته ښه نه ده. بله دا چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم عمر څلوېښتو کالو ته ورسېده نو چونکې په دې وخت کې الله دله نبوت ورکوي نو د نبوت څه نښې راښکاره شوې. ګورې خو هغه نښې وې چې موږ مخکې ویلې وې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نخی الله د خلکو ته خودلې وي او یو دا نخی وي چې د څلوېښتو کالو په دې عمر کې پیدا شو او نبی صلی الله وسلم ته الله تعالی وښودلې. لګوره پیریانو خبرې کړي دي, کانو خبرې کړي دي او بیا داسې خبرې کړي دي چې دا هغه زمانه ده چې په دې زمانه کې به الله اخرنی پیغمبر پیدا کوي. دا روستو بیا راځي ان شاء الله چې څه شي خبرې کړي به روستو بیا ان شاء الله یو تفصیلی. خو یو دوه علامې او نښې په دې زمانه کې را پیدا شو. یو دا نښه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل هغه وي زه په مکه کې روان وم په یو لاره باندې وي په دې کې یو کاڼي ما ته آواز وکړ. دا کومه زمانه ده؟ د نبی علیه السلام عمر مبارک دا څلوېښتو کالو ته رسېدلی دی. ما ته یو کاڼي آواز وکړ او آواز یې سو السلام علیک یا رسول الله, الله پیغمبر بتا دی سلامتی آئی بتا دی سلامی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گور دا کانے روح پک نشتا پا جماداتو کی دے خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے سلام کی آوازی و توقع السلام علیکہ یا رسول اللہ. نو پیغمبر علیہ السلام نے چی اللہ کل نبوت ورکن دا خبر بے صحابو تکولا چی انی لأعرف حجرم بمکتا کانا یسلم علی قبل ان ابعثا, ما ته په دې مکه کې یو کاڼی اوسم معلوم دی چې کله مال الله نبوت نه ورا کړی دا کاڼی ما باندې سلام کو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت یو نه خداوا ګوره دا سله کوي. ګوره علماو لیکلي په دې کې حکمت داو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله دې یو ډیر لوی کار د پاره منتخب کوي, یو عظیم کار د پاره منتخب کوي. نو دا کارونه ته ځکه ښکاره کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه مضبوط شي یو د دې دپاره, او دویم دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی دا خبر خی چې تعالی الله یو اوچت مقام در کوي. وره یو اوچت مرتبه ده الله در کول غواړي. دا د څه نه چې ګنی تابنه چې ته پیران نه ژوند ته خبرې کې او د څه نه چې ګنی دماغ دی خراب شوی دی ته خبرې کې نه, الله رب العالمین تعالی اوچت مرتبه در کول غواړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ډاډه کولو لپاره دویم دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان وپیژني چې الله تعالی اوچت مقام در کوي, اوچت ځای دل در کوي. او بيد علماء لیکلي دي د سیرت د دې کتابونو نه دا خبره معلومیږي
چې نبی صلی الله علیه وسلم کله غار حرا ته کنه نو په دې لار باندې مون پی دې کانو دی ونو आवाजونه کول سلام به وته کو आवाज به وته وشو نبی علیہ السلام بشات رسو وکتل نو سبنو بیا سو په نظر باندې نه رات دې د پاره چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډاډش او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګي چې دا رسې شی आवाजونه ماته کی یو دا خبره وا او دویمه دا وا علماء لیکلی دا اکثرو اهل سیر و رائے دادا چی دام پا دی وقت دا علامہ کارا شووا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام نے ازل تپوسو کو دا نبی علیہ السلام صحابی دے چی دا اللہ پیغمبر تا تسنگ پتو لگی دا چی تا دا اللہ تعالیٰ نبی عجیب سوال لے گنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تا دا اللہ پیغمبر تا تا اول سنگ پتو لگی چی تا دا اللہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چی زد مکی پی خوڑ کی روانو میں ازل او دو ملائک رال یو پا دی اوا کی که ناستا او بل لزمه کی ترا کشو تلا و سراوا ویل اکم چی پا اوا کی که ناستا ان اکم چی زمه کی ترا کشو ان ویل اغد دی بل نتا پوسو کو دا اکم چی پا اوا کی ناستا چی اهو اهو دا اغا کس دی یعنی دا اغا کس دی چی اللہ تعالی بولا نبوت ورکی و پیغمبری بولا ورکی ویل اغو تا پا جواب کیوی چی آو اشاره و توکل چی دا اغا کس دی نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی وی بیا دا کوم پرشتہ چې لاندې دیوانو دی د شکار وکړو چې زی په یو چابړ کې کېنو ولم په دې تل کې او یو کس را سبل کېنو زی تل لم نو زه په یو کس باندې درون شم او کس چې سپک شو تل پورته لاړه بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل چې بیا لس کسان را وستل هغه په یو چابړ کې کېنو ولم زی په بل چابړ کې کېنو ولم او پاغلسو کسانو بنم زدرون شما بین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وجی دین پس سل کسان را وست لغی یو چبڑی کین اور زبل کی کین ولم خو بده سلو کسانو بن زد دمر درون شما چې دا چبڑے دمر په تیزی بانی پور تلاړ او ما په دې زړه کې ویل چې کانهم یتناسرون علی چې دا چبڑے دې په تیزی لاړ ما چې دا ما بن پاس را لوی کی دا ټول دمر په تیزی مې دا چبڑے پور تلاړ زه په الله درون کړم ورکل چې دا چل وشو چې بده سلو کسانو بن درون شما ولکم پرشتہ و ملک چه بر ناستون ولغو تا آواز وکو چه لو وزنتهو بی امتیه لرجحها دا دمر اوچت انسان دے و دمر اوچت مقام اللہ دلور کرده دے دمر درون دے چه دے خپل طول امت سر اموتا لگنا دے با بیام درون خیجی وارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا واقعہ بیان کرو دے سنائی داریمی دا واقعہ نقل کرده دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ تو ما چې دا حالت ولید کنه وې دا غي نه پس ما ته پته ولګیدا دی واقعین پس ما ته پته ولګیدا چې الله تعالی نبوت ترکې اوچت مقام الله رب العالمین تعالی درکې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تو وې ما د ځان څخه سوچ وکړ چې دا درونواله نه دی دا خو زما دی بدن درونواله نه دی ځکه چې زه خود عام انسانانو په شان یو انسان یم دومره غټ بدن مم نه دی خو دین معلومیږي دا دنه یو روحانی طاقت دی او درنواله دی چې الله رب العالمین مال را کړی دی باطینی طاقت دی چې د نبوت طاقت ته ویل کی نو دې حدیث نه علماء دا پیدا مغسته دا چې په نبی صلی الله و سلام کې الله دا درنواله د نبوت په وجه منیا چولې دی وره لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت قدر پکار دی وره دا اللہ رب العالمین دا دی پیغمبر دا ہر طریقی قدر پکار دے دا ہر سنت قدر پکار دے او ہر طریقے دمر درنا نہ گوری وی طریقے تے میں مسپک نہ گوری تو کلا کلا چاہتا بوے چلے کہ تنا پینسی وری نہ پورتا کے دا کیٹو نے وری نہ پورتا کے زمن دی اکثر لکان دا پینسی کھتے اور حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی و ما اسفل من الكعبین من الاذار ففي النار د چا پنسی چې د گیټو نخکتې الله به د جهنم د وور سزا دل ورکې جهنم پور کې به سوچ حاصل له حدیث دا ده نو کو ته چاته چې د پنسی پور تک نو بس دا وته چې مړوي بس ازمږه استاد موږ ته قصه کوله ویل د هری شانته ویل ماته وی چې مړ الله به مال پنسو کته کول سزا را گئی ویل ما ته په جواب کی وی چې د الله د پر پنسی نشي پور تک ولې ته الله له نور سره تورو وی دا خو الله د دې بنده د ایمان امتحان لږ دې په سمره وبو کې دې زما طاعت کوي او کنه کوي دې زما تابعداري کوي او کنه کوي نشو بنده د الله د حکم د وجنه پنسي نشي پورته کوله دې به الله له نور سوي
گورا مستحب خدا دا چې د نصف ساق د نیمه پنڈی پوری پورته شي حکومت نیمه پنڈی چا تا ګران نه ګران نه د پکار نه د چې ګران شي مستحب دا حکومت د گیټونو کته کول خو کم اس کم ګنا ده گیټونو کته کول نه دی پکار نور د گیټونو پورته ک نصف ساق نه پورته مبوزا او د گیټونو کته کومو نصف ساق مطلب د پنڈی د نیمه حصہ دینے پورتا کوامو او دے گیٹین اخ کتا کوامو پدی مینج کے کپار جائے کیوں بس تو گنانگار نہیں پس سنت بانی دے عمل ہوگا نو آزمانگا استاز بوی چی گورا زیدی خلقو توی ما چی دا انگریز پا تابیداری کی خم جنگے وا چاو کنا پا تنان مخکاری خود اللہ پا تابیداری کی و دا پیغمبر پا تابیداری کی پینسو دی گیٹو نا پورتا نکڑی بس دا او گورا زمانگا ایمان دے خوا گورا دا اللہ دا پیغمبر یو سنت نا دا با مسپک نگرنے گورے نبی علیہ السلام صحابی دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارک علماء لکلی وی کان اشد اتباعا لرسول اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہر صحابی دے اللہ دے پیغمبر پا سنت و بنظام قربان کرے دے یو دے بل نتیزو پا عمل کی عبداللہ ابن عمر بل شان سڑا نافع دے شاگرد دے دے وی ویزا وسی وزل پا لارا بندی روانو ما وی پیوزے کی ما تیوی چی دا اوخ لگ سلوکا وی المسلوک لنو دا سر اخ او بیرتو ویل چیزا ولځه حیران شو مجه څه چلی وګو ولبه مې درک سات پس ته پوز وګو چې ګورال ته خو سووم نو تاسو سرخ کته کو چرته د ونی سره څنګه سرخ کته کی سړی چې تاسو بل سي سرخ کته کی ول غره ته ویل چې ولځه د نبی صلی الله علیه وسلم سره سفر باندې روانو مبه دی لارا او په دې چې د کجوري ونه و دا غي څنګه رخ کته شو نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک کته کو نو اگر چې څنګه وز نو خو ما د پیغمبر په اتباع کې سرخ کته او بلې واقعا علماء نقل کړی دا چې دغه نافع وږي او زه په سفر روانم د سره او په لار کې اوځي کې زود رو علماء د سیو طرف ته لاړې لري او دا چې کیناس دغه د تشمی امتیاز کوي خو ما ته اندازه و شو چې د تشمی امتیاز و نه کړی ول ما درې څه ته پوسو کو جاسه دی کول ول الله تعالی چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر باندې وسره زمل ګری او ما او په دغه ځای کې د الله پیغمبر تشو د سما دي تناشتو نو اگر چې مال امتیاز نه وی راغلی خود الله د پیغمبر په اتباع کې مې دا کار وکړ دا چې خلکو صحابه نو د شمو آیا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو بار ملک ته تلو دیو بادشاہ په دربار کې ناس ډوړې خوړلا نور کسانو مسرو صحابه نو نبی علیہ السلام چې نورې د نفرې وته نو کوڅه په پلیز ځای کې نه نفرې وته یو زمکه پرې وته نو اغنونې راواله کسو شی پس نخیت یا تو وسند و نونی اخرا دا سنت تی و دا غن نونی پریو دا نو غن نونی روان است پا حدیث عمل وکا نو چاو تووی و ملگرو کیو کس و تووی و گرو التتو سی خطو خلکو دا غن ناستی کنا او دا چل بدنه کولی نا غو تا غصه شو اگو التت دیو تا خیار وی اترک سنت نبی لها اولا الحمقا زب دی قمقلو دا وجن دا اللہ پیغمبر و دا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت پریدم دا غی یو سنت زب د کافر د وجه نه پرې دم کله کله انسان ته په سنت باندې ځان بدې کاری وره دا حقایق دي چې زویا مته کله کله وته په سنت باندې ځان بدې کاری ګری ته وګوره کنه زمونږ له کاون ته به ګری پر خودو باندې ځان بدې کاری اوس نه پوي کوم دا ګری لکه زما سره بدې کاری ها که زما دا ګری نه وسم را بدې بخکاری دي ګینو خو الله د نارینه د پاره یو حسن پیدا کړی دی اگر حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جدا اللہ دا عرش نسم ملائک تواف کی او اگر دا تسبیح ہوئی جا سبحان من زین الرجال باللحاء والنساء بالزوائب دا آغا اللہ پا کی بیانا ہو جا سڑی پا گیرو خیست کری دی او خزی پا کوسو بنی خیست کری کدی خزی دا کوسی نوی او سری خریل ہے انسو مربتی بخاری دی دا گیر خود سڑی دا پارا یو حسن دے یو رعب دے یو جمال دے چا اللہ تعالی والور کرے دے وزمانگا لکاون تا بزان بدیخ کاری پا پینسو پر تکولو تا زان بدیخ کاری او دروټی نه پس په ګوتو څټلو د ځان بدې ښکاری دا پیغمبر سنت دی د ورټی شپې پر راوې دا چل بو کې وبه ورځي دا څه شی شو دا د غیرو طریقې دی نو د هر نونې نه پس ګوتو څټل سنت نه دی بلې سړی دا دین سره لکړه ورځي بیا او چې کله ډوډۍ نه فارغ شي او ته پاسې کې په کم وخت کې دا الله پیغمبر وې دا ګوتې دی وڅټه ځکه فإنک لا تدری فی ایها برکه تا ته پته نشته چې طعام په کومه حصه کې او په کومه ذره کې برکت ته چې هغه ستا ګیړې د لاړه شي هغه ستا لپاره الله د شفا ذریعه ګرځي ستا د بدن د نشو نما ذریعه الله تعالی ګرځي تاله په الله د عبادت توفیق درکوي د دې نوڼې او ذرې څخه پته لګي چې ګوتوب شین ختي موږ د بدی بنزان بدی ښکاري نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
یو سنت دا دی ټول دنیا نه بهتر دی ګور. یو طرف ته ټول دنیا دی، یو طرف ته پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی، دا ته درون دی ګور. د زرو کسانو سره تللی شوی دی، د سلو سره تللی شوی دی، د زرو سره تللی شوی دی. د الله پیغمبر وی دا زر کسان داسې اوچت شو کنه، وای زما خیال و چاسنه چې ما منې پاسه را پرېوسي، تومره په الله درون کړم. او هغه یو ملک بل ته څه وایي، وایي که د ټول امت سره یې وتلی کنه بیا به هم درون وي. دومره اوچت سړی دی دا. او علما دلته دا خبر معلومه کړې ده چې ګوره دین دا خبر معلومیږي چې خپله رای د یو عالم رای به د الله د پیغمبر په حدیث باندې نه د پاسه کې ګورې. یو طرف ته پیغمبر علیه السلام حدیث دی او طریقه ده، او ته بل طرف ته وایې چې یاره زما قام او زما قبیله او رسم او رواج او پلانې پیر صاحب او پلانې بابا صاحب او پلانې کاکا صاحب دا خبرې به نه کې ګورې. پیغمبر علیه السلام حدیث دا د هر څه نه غوره او بهتر دی ګورې. وختي مې هغه یو شاعر اورېده مازیګر ټایم کې، ځان سره مې دا اشعار وم لیکله. هغه ډېر ښایسته اشعار ویلي وو. هغه وایي چې دا یو ملا وایي او څه دا بلبل څه راته وایي، او انصاف به اوس پتایي. دا یو ملا وایي او څه دا بلبل څه راته وایي، او انصاف به اوس پتایي. او دا یو راته دلیل کې آیتونه د قرآن ښیي، او هم راته حدیث د پاک نبی آخر زمان ښیي، او دا بل راته دلیل کې خپل نکاح او دا داستایي، او انصاف به اوس پتایي. یو تر تر پیغمبر علیہ السلام حدیث دی، او بل تر د تخپل قصه کې چې حضرت سے فرمایلی دی، او پیر سے فرمایلی دی، او بابا سے فرمایلی. دا خبر پرې ده بیا. د صحابو صفت دا او چې کانوا وقافین عند کتاب الله وسنت نبیه صلی الله علیه وسلم. هر صحابی د سیو چې هغه یو خبره کوله، یو موقع به اختیار کړي، او تابو د الله د کتاب آیت پیش کو، یا د پیغمبر علیہ السلام حدیث، بس خپل خبره بیا ختمه. دویمه خبره او بیانوا تقسیمان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راوړل پکار دی وره. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی بل نخو علامه دا و پدی باندې ما ته پته ولګی دا چې الله رب العالمین مال نبوت راکی. ټیم لاشته کنه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د وحی ابتدا څنګه وشوه. نبوت چې کله الله ورکو نو وحی راتله. د وحی ابتدا څنګه وشوه، د دې 40 سال په عمر کې علماو د سیرت او تاریخ لیکلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي ما باندې داسې یو حالت شروع شو چې ما به خوبونه ډېر زیات لیدل. نبی علیه السلام وایي ما به خوبونه ډېر زیات لیدل د نبوت نه مخکې. او بخاری شریف کې یو حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه وایي فکان لا یرى الرؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح.

نبی علیہ السلام بچی کم خوبم لیده کنه دا با اللہ دا سی سو فیصد رشتیا کهو لکه چی شپوش لیگی و داغی نصبا را وخی لکه سنگ چی ورز صبا را وخی جو دار سرناشی کنه دقشان با دا پیغمبر علیہ السلام هر خوب رشتیا که دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نمخ کې مامن دقه حالت راغې د شپږو میاشتو پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبونه لیدلې دي خو هر خوب برښتنی کې راځي خسته خوبونه نبی علیہ السلام لید او خوب چې دینو دا خوب ان انسان د لوی اطمینان هم حاصلېږي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لم یبق من النبوه الا المبشرات نبوت په ما باندې ختم شو خو د نبوت نه پس چې د انسان زړه ته په څه باندې اطمینان ملاویږي نو هغه مبشرات دي نبوت خو ختم شو ما باندې سلسله ودرېده خو مبشرات پاتې دي نو صحابي ته پوښتنه کوي د الله پیغمبره مبشرات څه شی دي نو نبی علیه السلام وفرمیل چې الرؤیا الصالحه یراها المسلم او ترا له دې نه مراد رښتینی خوبونه دي صالح نیک خوبونه رښتینی خوبونه چې مسلمان بندې په خپله باندې وویني ځان پکې وویني یا بلې د پاره وویني بل څوک دې په خوب کې وویني پدې باندې انسان زړه ته اطمینان حاصلېږي دا خوبونه به چاته بیانې نو علماو یا به لبیب ته بیانې او یا به حبیب ته بیانې څه مطلب یا به عقلمن او خیار سړي ته کې خوب بیانې چاته را تعبیر درکې او یا به د چاته بیانې چې ستا خیر خواهي ستا سره مینې کې سړی ستا بدخوا دی که نه اب خوب باندې پوهېږم خو ستا بدخوا دی ستا سره حسد کوي کینه در سره کوي هغه ته تا خوب بیان کو نو به ستا سره په زړه کې حسد کوي نو به ته غلط تعبیر درکې او د خوب تعبیر هم اقی اولنی تعبیر چایز ته بس هم دقی تعبیری بیا دا بو یا لبیب ته بیانه یا به حبیب ته بیانه ویل هر چا ته به خوب نه بیانه یوسف علیه السلام د خوب په وجه باندې ورونو سونه حسد کړو چې کوی ته وغورځاو کنه په قافلې والا باندې خرڅ کو دا دقیق خوب د وجه نه ځکه هغه وی چې دلته به الله مقام ورکوي عزت به ورکوي مرتبه به ورکوي او موږ به دغه سیو نو بس دا چې ورسره کړي تاسو ټولو ته پته ده نو په دې وجه باندې علماوی هغه چا ته بیا نه بیانوي چې هغه ستا بدخواهي خیرخوا ته به خوب بیانوي بیا خوب په شریعت شریعت کې دلیل دی او که نه دی نو خوب دلیل نه دی په شریعت کې البته دا یو زیری دی زیری دی د الله د طرف نه چې رښتینی خوب وي خو دا دی چې دلیل په شریعت کې نشي کېدی نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ابو حضره رضی الله تعالی عنه په خوب کې اذان لیدلی و که نه اکس ماته وی چې یاره دا اذان د خوب نه ولین دی ثابته ما ویل صحابي خوب لیدلی و خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کو نو نبی علیہ السلام دا خوب تایید وکړو چې انها لرؤیا صادقه دا رښتینی خوب دی نو که پیغمبر علیہ السلام پیدا مهر نه وی لګولې د رښتیا والی نو د صحابي دلیل هم خوب نشي کېدی نو خوب به دلیل کې نه پیش کې د خوب نو مسلې نه ثابتېږي ها دومره ده چې د الله د طرف نه یو زیری دی او د الله د طرف نه یو اطمینان دی او اخیر زمانه کې حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم په اخیر زمانه کې به د مسلمان مؤمن خوب به دروغ کیږي نه یعنی چې کله د علما وفات شي او د الله دین د بیانولو څوک نه کنه نو خلک به ډیر زیات تنګي هر طرف ته فتنی فسادات به نو الله رب العالمین به مؤمنانو ته د خوبونو په ذریعه باندې رهنمایي کوي او اطمینان به زړه له پدې باندې ورکوي نو اخیر زمانه کې به خوبونه ډیر یو زمونږ د خلکو خوبونه دي کنه زمونږ استاد هغه بل مسخوتن کې ګوپې خوړلې نو ول به د سار وای چیرې چې بیګا مې خوب لیدو په خوب کې لوته ما ول ته پوښتنه کوم چې بیګا دې څه خوړلې نو هر خوب ګورې د هر خوب تعبیر هم نه وي علما د خوبونو قسمونه لیکلي او پکې ازغاس او احلام دی کنه او ځینې د حدیث النفس لیکي ته بار د ورځې د کلندران غریبانان د ورځې ناری وای سار کې کنه ها اوس خاو کوټ او درګي ناری وای کنه نو غریب ټول ورځ په خوله باندې دا خبرونه چې وده شي خوب کې د قشرګړ اوس خاو کوټ او درګي وای غریب خیال هم دی کنه زمیندار چې ټول ورځ پټی کې زمینداره کوي نو خوب کې هم زمینداره کوي بیا نو چې دی سر را پاسي وي چېرې بیګا په خوب کې خبر کوو نو هغه لکه تا خو په ورځ کې د ورځې لګیا ټول ورځ پټی کې خو هغه خبرې په خوب کې لیدلې کنه نو د هر خوب تعبیر هم نه ګورې خو خوب ته به کتلی کېږي زه خو بس خوبونه باندې خلکو ځان بېمون راوست ګور الله په خوب کې لیدلی شي او دا چې دمه مخکې م ویلي وو چې مونږ چې کله دا شرقاید ویو نو یو قنداری عالم دی مولانا عبیدالله قنداری صاحب دغه عبارت اوس هم ماته یاد دی هغه وایي چې وجوز اهل التعبیر رؤیة الله فی المنام مطلقا اهل سنت والجماعت او د تعبیر چې څومره علما دي نو ټولو په دې باندې اتفاق دی تقریبا چې الله یو بنده په خوب کې لیدلی شي لا تدرکو الابصار دی کنه خوب بیل شی دی او په سترګو لیدل بیل شی دی
موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه دعا کړي و چې ربي ارینی انظر الیک، د محبت او د شوق د وجنا، یعنی د الله د ملاقات دومره شوق و دانه چې ګنې داغه په الله باندې یقین مضبوط نه و، دا خبره نشته. ابن قیم رحمه الله لیکلی دی چې دا د شوق د وجنا غدا خبره کړي و چې الله زما ډیر ارمان دی چې تا ووینم، بړه کې ډیر شوق دی چې تا ووینم، ما ته خپل ذات وخیو. الله تو فرمایا چې انک لن ترانی، ته ما نشې لیدلی، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف تغر، ته وګوره که دی په ځای ودرېد خو دی به مې ووینې. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، غر بالکل ختم شو، ریزه ریزه شو، او موسی علیه السلام به هوش شو. نو د دنیا سترګې الله نشي لیدلی، لا تدرکه الابصار، دا خبره ټیک ده، خو دا چې په خوب کې لیدلی شي. امام احمد بن حنبل الله کتاب د کتاب الزهد، او هغه کې هغه وایي چې ما الله د څلوېښتو کې پیرو نه زیات په خوب کې لیدلی، او دا یو صحیح روایت ده، امام احمد بن حنبل نه نقل دی. او ما بوی چې الله ته د بنده په سډیر نږدې کیږي، نو الله بوی چې ما ته بنده د قران په تلاوت باندې ډیر زیات نږدې کیږي. نو خوب کې لیدلی شي، او دا چې هر څوک لیدلی هم نشي وره. ما ته بل جو چا ټلیفون وکړو چې یاره ما الله په خوب کې لیدلی دی، ما پیغمبر علیه السلام لیدلی دی، ما عیسی علیه السلام لیدلی، ما موسی علیه السلام لیدلی. ما دغه نه تپوس وکړو مال ته څه کار کوي، زه بار ملک مزدوري کوم، مال پنځه وخته مونځ کې اخو بار ما تو یی بین زوخت مون زم کوم تلاوت م کوم دام کوم اغه بم کوم ما تل ګور علماء لیکلی دی حدیث کرا جی نبی السلام و چایز په خوب کې وری دم کنه، نو د زی یقینا په خوب کې دی که شیطان زما په شکل چاله نشی راتله. خو علماء د اغه کس په بار کې دی چې د سنا سو د نبی صلی الله علیه وسلم شمائل مطالعه کړي، د علماء نه وریدلی چې الله پیغمبر دغه حلیه مبارکه څنګه و، شکل مبارکه څنګه و، نو چې سنا سو دغه په زین کې خاکه پراته یو دی ویني، نو ده خوب برشتی آئی. خو چې سړی چې تعلیم ته ناست دی په زندګۍ کې، چې تر پیغمبر علیه السلام د سیرت کتاب په لاس کې راغستی نه دی، د سیرت درس یې اورېدلی نه دی، او دی و چې ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولیدو، نو ګورې دا خوب دروغ هم کېدای شي. خبره باندې پوه شوی که نه؟ نو خوب په شریعت کې دلیل نه دی، البته دا یو زیری کېدای شي د یو مسلمان دپاره. او بیا ګور علماء لیکلي دي وي دا خبره تجربې نه ثابته ده، څوک چې په خبرو کې دروغ کم وایي کنه، دروغ یا دروغ کم وایي یا بیخي نه وایي، نو داسې انسان خوبونه اکثر رښتیا وي. داسې انسان دی چې خوب وي نو خوبونه اکثر صحیح، یعنی ساده شاین انسان په زړه کې چاته حسد نه وي، کینه نه وي، بغض نه کوي چا سره. نو داسې انسان چې خوب وي خېټه د حرامو نه پاکوي، دی چې خوب ویني د خوب اکثر رښتیا وي. خو دا مونږ چې دا خوبونه نه وینو یا ګډوډي نو کنه، ګورې کاته ډېره ګډوډه ده خان. او بیا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الرؤیا الصادقه، رښتینی خوب او صالح خوب، جزء من 46 جزء من النبوه. نبی علیہ السلام وایي دا د نبوه د شپږسلویښتمه حصه ده. د نبوه شپږسلویښتمه حصه او ته څنګه ویلې ده؟ ګوره د نبی علیہ السلام د نبوت چې کوم دور دی، څو کاله دی؟ دا 23 دی، یعنی 40 په عمر کې د نبوت میلاو شوی دی، او د 63 په عمر کې وفات شوی دی. دا څو کاله شو؟ 23 شو. بدې 23 باندې چې حساب ولګي او شپږ میاشتې خوبونه لیدلې دي، خیال هم دی که نه؟ بدې 23 باندې چې حساب ولګي دا شپږ میاشتې ته شپږ څلوېښتمه حصه راځي. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شپږ څلوېښتمه حصه ده د نبوت تاریشتینې خوبونه. نو نبوت خو ختم دی، خو دا چې مسلمان ته یو امتي چې دی نو هغه ته الله دا شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت دا ورکولی شي، یعنی چې رښتینی خوب وویني بس دا شو شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت شوه که نه. خو نو نبوت د هغه سلسله الله رب العالمین بنده کړې ده، چا ته به د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه پس نبوت نه ملاوېږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما به دا رښتینی خوبونه لیدل او د شپږو میاشتو پورې مې خوبونه لیدلي دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نبوت څنګه ملاو شو؟ وحی اولنی وحی و تکل رالا. نو علماء لیکلی دی چی قمری حساب ولگے، نو قمری حساب نو مراد محرم سفر ربیع الاول دا کم اسلامی میاشتی چی دی، اسلامی تاریخ شو توی دا حساب چو ولگے، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ نبوت کلا ورکڑو. گور دا عیسیٰ علیہ السلام پا نبوت بانی شپک سو کالا تیر شوی، دا غب نبوت بانی سمر وقت تیر شوی دا شپک سو کالا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ میاشتې خوبونه ولیدل، او د ربیع الاول د میاشتې نه چې حساب وکي نبی علیہ السلام د خوبونه چې شروع شو د ربیع الاول په دې میاشت کې شروع شو، شپږ میاشتې خوبونه لیدلو. نو د ربیع الاول نه چې حساب وکي کنه او شپږ میاشتې، نو دا بیا د رمضان میاشت راځي،
یعنی شپږ میاشتې خوبونه ولیدل، او بیا د رمضان په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم د اولنۍ وحی رااله. کله رااله؟ نو یو روایت دا دی چې دا یویشتم د رمضان و، اکیس رمضان په شپه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه شپه تېره شوې وه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی رااله. او یو صحیح چې کوم روایت دی نو هغه دا دی چې دا څلېرویشتمه شپه تېره شوې، یعنی شپږ میاشتې خوبونه ولیدل، او بیا د رمضان په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته اولنۍ وحی رااله. کله رااله؟ نو یو روایت دا دی چې دا یویشتم د رمضان و، اکیس رمضان په شپه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه شپه تېره شوې وه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی رااله. او یو صحیح چې کوم روایت دی نو هغه دا

وسلم فرمائی وی انزلت التوراۃ لست مزت من رمضان. تورات کله نازل شویو د رمضان شپږ میاشتې، د رمضان د میاشتې شپږ ورځې تیرې شوې، یعنی شپږ شپې تیرې شوې وې چې تورات نازل شو. او انزل الانجیل لثلاث عشرة مزت من رمضان. انجیل کله نازل شویو چې کله د رمضان د میاشتې دیارلس شپې تیرې شوې، د هغې نه پس بیا څه نازل شو؟ انجیل نازل شو. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی وانزل نازل شویو چی کل در رمضان در میاشت تی اتل سرز تیر شوی، اتل شپی تیر شوی، نو بیا زبور نازل شو. او در قرآن پر بارک نبی علیہ السلام فرمائیل چی وانزل القرآن لی 24 خلط من رمضان. قرآن کل نازل شویو چی کل در رمضان در میاشت تی سلیر شپی تیر شوی. نو د دې روایت نه معلومیږي چې دا روایت مضبوط دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې اولنی وحی راغلی وه، نو هغه په څلیرویشتم د رمضان باندې راغلی وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وحی وکړه، او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې امت دپاره الله یو رحمت راولېږه، د رحمت دروازه کولاو شوه. ځکه په دې قرآن کې الله وی ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر تما دی عالمین دو پارا دنیا دو پارا اللہ یو رحمت لے گلے رحمتی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زل جبریل امین تے فرمایلیو چہ ما تے گورا اللہ ویلی دی شو ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، زد دی کائنات دو پارا رحمت اللہ را لے گلے ما. نو فہل اصابک من رحمتی شے، تا تم زما دی رحمت نہ صدر رسیدلی دی کنا؟ نو و اغو تو وچ او ما تم رسیدلی دی. او غدا وا چې کله ما د قرآن د وحي نه وره وړی تا ته، سفیر خو جبریل امین وکنه د الله طرف نه به وحي نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړله. نو چې کله ما د قرآن د وحي نه وره وړی سفیر نوم جوړ شوی، نو دې نه مخکې به زما سره ډېره زیاته یره وه چې د الله په پکړ کې رانه شم، الله مې د جهنم د اور ته ور ونه غورځی. خو په دې قرآن کې الله فرمایلی چې کله ما د وحي راوړو سفیر الله تعالی جوړ کړم، نو الله فرمایي چې نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. دا قران دا الله دا طرف نچاره وړي دي، اغه ملک او پرشتي چې اغه امين دي امانت دار دي، یو مطلب ادا ده چې دا الله دا عذاب نه په امن کې دي. نو زما غیر ختمه شو چې الله دا قران سفیر وګرځولم، او قران دا بني الله دنیا ترولو، نو الله مال امان را کړ قبر د جهنم د اور نه، د خپل عذاب او د قهر نه. دا اغه رحم اللہ ستا پا وجہ بانے پا ما بانے اللہ تعالی رحم کرے دے. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دا پارا دا ٹول مخلوق دا پارا اللہ یو رحمت را لے گلے دے. او پا دی رحمت چمنگ دا اللہ سمر شکر ادا کو دا کم دے گوارے، و دا اللہ یو حدیث دا، یو حدیث کی دا مرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی انما انا رحمت مہدات، دا تاسو دا اللہ رب العالمین یو رحمت حدیث کرے ما تحفہ کرے ما تاسو لے در کرے. اللہ منگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشان ہستی یو عظیم انسان اللہ مونږ ته په هدیه کې راکړی په تحفه کې، نو دا هدیه قبلول نه دي پکار، د چا طرف نه دی؟ د رب العالمین د طرف نه دی. څوک دی؟ رحمت للعالمین دی. دې هدیه چې څومره قدر مؤمن بندو کې، نو ګورې دا کم دی ښه. او بیا قرآن مجید الله رب العالمین د قدر په دې شپه کې نازل کړی دی. علماو لیکلي دي چې دا څلیرویشتم تاریخ چې په راغلی په دې حدیث کې کنه، نو دا د قدر شپه ده، یعنی لیلۃ القدر. نو سوال دا راځي چې په حدیث کې خدا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا په دې تاق شپو کې وګوري، په دې جوف شپو کې دا نه دی. نو دا حافظ ابن قیم رحمه الله لیکلی دي چې کله کله لیلۃ القدر په دې جوف شپو کې مرازي غوري دي. دا قدر شپه کله کله ضروري نه ده چې خامخا په دې تاق شپو کې، کله کله په دې شپو کې مرازي. نو دا څلیرویشتمه شپه چې وا، دا د قدر شپه وو. الله رب العالمین په کې قران مجید نازل کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او قرآن کے اللہ ذکر کرے دے انا انزلناہ فی لیلت القدر، او انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، سور دخان کے اللہ ہوئی پر لیلت القدر کے میں نازل کرے دے، او پا آغا شپا کے میں نازل کرے دے چاہا اللہ دا برکت نڈکا کرے دا. نگور یو دا قدر شپا دا دیش پی دا اللہ رب العالمین دا دمر اوچت مقام بسور کرے دے کہ اللہ پا کی قرآن نازل کرے دے. خیر من الف شہر، اللہ وی دی ویش پی عبادت چی اللہ چاہتا نصیب کا گنا، دا دا زر و میاش دا عبادت نم اللہ تا غورا دے. زور میاشتونه څومره کلونه جوړیږي؟ 84 سال، 85 سال دی جوړیږي.
دیویش پہ عبادت چ اللہ چا تنصیب کو لگا چ 84 سال عبادت اللہ تعالی کڑے اند یوش پچ دی اللہ تہ پیخ مانی تیرا کڑا کنا او من دیکو تلاوت دیکو ذکر دیکو دادا شدا

0: دا چې جوړ سي سال عبادت کړي نو څومره لوی اجر ده. او دغه شپه الله د رمضان په دې عظیمه میاش کې دغه شپه الله تعالی مقرر کړي ده، نو دې میاش ته الله دغه شپې د وجه نه دومره لوی عزت او مقام ورکړی، او دغه شپې ته الله د قرآن د وجه نه دومره لوی عزت او مقام ورکړی. نو که چېرې چا په زړه کې علماو لیکلي دي که نه چې په کوم ښار کې الله د قرآن نازل کړی دی نو هغې ته څه وایي؟ البلد الامین. د مکې دې ښار له چې الله په دې ټولو ښارونو باندې فضیلت ورکړی ځکه چې الله پکې دا پیغمبر را لېږلی دی، دا قرآن پکې الله نازل کړی دی. دې شپې ته الله دومره اوچت مقام ولې ورکړی؟ ځکه چې الله پکې قرآن نازل کړی دی. په دې یو دولسو میاشتو کې الله د رمضان دې میاشتې دومره لوی عزت ولې ورکړی؟ ځکه چې الله پکې قرآن نازل کړی دی. نو چې په ایمان یې وایي کوم پیغمبر باندې چې نازل کړی دی هغې په ټولو انبیاو باندې غوره کړی دی، نو چې د چا په سینه کې د قرآن پروت وي الله به څومره اوچت مقام ورکړی دی. ګوره حدیث ما تاسو ته ویلی و، نبی علیه السلام وایي څوک چې د ماسخوتن د مون نه پس د ویترو نه مخکې د سنتو نه پس د څلور رکاته کوي که نه نفل، او دا داسې دا لکه دا څلور رکاته چې ده د قدر په شپه کې کړي، یعنی په لیلة القدر کې کړي. په دې عبادتو پسې موږ ګرځو که نه چې الله موږ له دومره اجر راکړي. خو دا دومره اوچت مقام چې الله د شپې له ورکړی ګوره د قرآن د وجه نه ورکړی، قرآن نه رالو. نو قرآن و مجید سره اصل کې رشته جوړول په کار دي که انسان وایي زه دعا وکړم الله مې دعا قبول کړي، دې نه مخکې تلاوت وکړه. که ته وایي زه الله ته نږدې شم نو د قرآن مجید تلاوت وکړه. که ته وایي چې زما زړه صفا شي او ګناهونه دې الله تعالی ختم کړي، د ګناهونو دا زنګ دې الله تعالی ختم کړي، نو قرآن مجید تلاوت وکړه. بهترین عبادت دی، ناشنا عبادت. او انسان ایله د ایمان په دې خوند باندې پوه شي ورخه تلاوت د اورېدو هم اجر شته. خدا خبره دی حافظ ابن قیم رحمه الله په دې کې لیکلی ده.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح، کو تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاگے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی، موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
3: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه، بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
4: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زی برادرز، فون 0938273265.
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
7: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی.
8: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
9: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
8: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
10: یا حبیبی یا محمد یا نبی.
8: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو. ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।
11: Ya Rasul Salam.

0: کې موجود دي.
1: هم
0: د چاشک وینو یو یو ورته خو او ما د کتابونو نه نه دیس دا کړی چې کینی مطلب ما چې تا کتاب کتلې دی او کریپټو کرنسی کې داسې داسې ونه زتا استدا وام زه بل فیل کریپټو کرنسی باندې ټریډ کولې شم او ما ته د بای سیل پته ده ما ته د پروفیټ سټریټجو پته ده چې په کومه طریقه دی کې پیسې ګټلې شي په کومه بایللې شي او زما په خیال کې زه په ټریډینګ وکم نو ستاسو په ځل سوابای کې د خو خو ټریډرانو نه به مې خټریډي خو خې به کې پیسې ګټلې شم داسې نه چې نشم ګټلې حرام دي سود دی الله دې ته مونږ ټولو ساتي.
1: امين امين امين يا رب العالمين. مفتي صاحب اخره کې دعا وکړي چې پتا سو دی باندې کوم نن خ ډیټیل سره خبرې وکړي او بیا خبرې چې کوم نن نور به سبا خبرې خو پاتې نه دي جی خبرې ختم شي.
0: سمره بیماران دی اللہ شفائے کاملہ جے پر نے کمل ور کے قرض داران دے قرضوں بوجھ نہ خلاص کی
1: امین.
0: چا کورونا نشتے رنگونے او کل وظیفہ را کہ یا اللہ غیلہ بہترین کورونا ور کے
1: امین.
0: چا روزگاروں نشتے بہترین روزگاروں اور تو ور کے سب بیمار دی اللہ شفا اور تر کے اللہ سو کومنان وفات شوی ٹولو تب خنو کی
1: امین.
0: اللہ مو ٹولو تب اخر وقت کے دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول
1: اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قدر مند و دزان دزان نو ډیر زیات خیال ساتي دعاګان کیا ساتي زما په دعا کې مفتی فرحاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیش له همیش له شامل یی ژوند دې سه ګړند دې سه د لوی الله پامان.
2: خپل بیمار د پاره نمبر واخلې 0331 93 94 94 1. حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال اوس دو پېښور سره سره ستاسو خار په سوابۍ کې هم. بلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا. آیا تاسو د خپل مغ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سره ورکشی او بیاراشی. آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره به انتها زد راغسته دی؟ آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پوری
3: راضی جی راضی بالکل خوګو راغلی ما د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د ایف ایم 93 ریډیو دلبر د 400 پلی ک باندې یا د ایف ایم 94 ریډیو دلبر د سوابۍ پلی ک باندې چې څومره اوریدونکي دا ټایم زما آواز اوري خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی. بالکل زه راغلی مو دغه د پروګرام د سټارټ د شروعات سره چې په دغه 0393 693 93 93
2: استعمال کړی
3: په دې نمبر باندې چې ماته دغه یو هفته څومره میسجونه راغلي وو هغه ټول مې ډیلیټ کړل جی. راځئ نن تاسو دوباره مونږ ته میسج ولیږئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه پروگرام کی تاسو مونږ سره بالکل شرکت کولای شي جی. دغه میسجونه مې چې ډیلیټ کړل داغه نه بعد مونږ ته چې کوم دی د ټولو نه اول میسج د انوبا وفا د سوابۍ راغی او دویم میسج ورپسې زمونږ ډیره خوږه او درنه د محترمه سمینا عالم میسج راغلی دی. راځي خوږو پروگرام له مدر لزان را رسولی دی خو نن په دې پروگرام کې زه لګه یوازې نه یم جی لګه ما سره په دې پروگرام کې ډیر خاص میلمه راغلی دی جی او داسې خاص میلمه چې انشاءالله دغه خاص میلمه به تاسو بیا په مختلف ټیمونو باندې اوري او دغه مختلف پروگرامونه به تاسو ته په مختلف چینلز باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان والا تاسو ته وړاندې کوي او دا غي ذکر ما تاسو ته پرونه مکړیو جی
2: امید
3: او د دې نه مخکې مم تاسو ته ذکر کړیو چې زه ځوانان را روان دي او څه جنکۍ څه پیغلې را روان دي زمونږ د بلډونا دغه پروگرامونو دا
2: زنان
3: خو دغه پیغلو جنکو نه چې کوم دی دغه ارجیګانو نه فیملز ارجی نه
2: نو او د ناری
3: مخکې چې کوم دی مونږ دغه
2: نو د پاره
3: زمونږ چې کوم دغه الک ارجی دی جی
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلڈونا کاسمیٹکس سڑی زان ڈیر زیادہ ارکڑے دی جی پاکستان او سم پزان مین دی جی دو ترک بہرحال منگ سر پدی پروگرام کی زمونگ ڈیر خصوصی خوک او درون میلما ہم راغلے دی استعمال اگر سر بہم انشاءاللہ تاسو میلا وہو او دا غنہ بہم خبر یو روچ آیا غب کم کم ٹائم دا غ پروگرام جی خاص و کم چینلز بانے بدا غ پروگرام جی اور آیا تاسو زمونگ دا غ میلما چکم دی ددن نم زوس ناخ لما غب دا غ دخپل نم چکم دی بلڈونا اگر پخپل بانے بیا تاسو دا غپل نم اخلی جی
3: پاکستان دغه خصوصی پروگرام ته مونږ تاسو راغلی یو کوشش تاسو دا وکړي چې تاسو په دغه پروگرام کې مونږ سره شرکت وکړي که د مسجد لاري تاسو ما سره په دغه پروگرام کې راځئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې په 0300 93 693 بیا 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړئ. او د دین علاوه که تاسو ماته په دغه پروګرام کې کالز کوئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال وکړئ. او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لږ نه ډېر زیاتې خبرې کولی شئ. خوږو زه د ستاسو د میسجونو انتظار کوم په 0300 93 693 693 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ. د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کالز کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لږ نه ډېرې زیاتې خبرې کولی شئ. جی خوږو تاسو له دا یادګیرنه در کوم چې زما نامه باسط علی ده او زه ملا ګور یم. جی زه په حیدر مومند اسپتال پېښور ښار کې جاب کوم او زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمن یم. په دې باندې به بعضې خلکو له ډېر زور وتلو که نه. خوږو زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمن یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم. اوس دغه نوی هوده ماته میلاو شوي ده چې زه د ډاکټر حیدر علی مومند پی پرسنل اسسټنټ هم یم. خوږو د دین علاوه په روزانه بنیاد سهار د 10 بجو نواله تر د 11 بجو پورې په ریډیو پیغام په اف ایم 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام دی. او د دین علاوه په روزانه بنیاد باندې د 3 بجو نواله تر د 10 بجو پورې په اف ایم 93 ریډیو دلبر 400 په اف ایم 94 ریډیو دلبر د سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرامونه دي. خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه در کوم بیا راځم زه خپل میلمه طرف ته خو تاسو له دا یادګیرنه در کوم چې دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی ده. جی خوږو د بلډونا لفظ مان ده خیستا جنې خیستا لکه د بلډونا اونر ډاکټر حیدر علی مومن ده. د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابی روان دی. جی چې مونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې د هغې تعداد 19 دی. په بلډونا کې زمونږ نوی پروډکټس روان دي چې په هغې کې مونږ سره بلډونا بلیچ دی، بلډونا ټوتھ پیسټ دی، بلډونا ریګولر شیمپو دی او بلډونا ټانک پټینکس فارمولی سره روان دی. د هغې په حوالې سره به هم تاسو سره خبرې کوو. په لنډو الفاظو کې تاسو له دا هم یادګیرنه در کوم بیا راځم خپل میلمه سایډ ته. آیا ګورو چې مونږ سره نن په دا پروګرام کې دا میلمه څوک دی؟ جی او انشاءالله دغه یو څو ورځې به ما سره په دا پروګرام کې وي. د هغې نه بعد به بیا په دې مختلف ریډیو سټیشن باندې په مختلف ټیمونو باندې د دوی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي او انشاءالله تاسو به د بلډونا نه خبرداري جی. نو خوږو تاسو له کوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان او بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند نو دا غتری هارت هاسپټل دی چې یو په پېښور ښار کې دی، یو په سوابه کې دی، یو په چارسده کې دی. زمونږ په چارسده کې چې کوم هاسپټل دی حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لاري سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده ده. د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 704 په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ. بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ. د خوږو په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کې د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 بجو نواله تر مازیګر 4 بجو پورې زمونږ ډیر سینیئر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب ناست دي کم چې 2.5 کاله تجربه لري. جی هغه په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کې خپل ډیوټي ورکوي. یو خبره ده چې د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کې ګلپری کیمپ وي، د ډاکټر فیس نه وي، د الټراساؤنډ پیسې نه وي، د ټیسټونه بالکل فری وي. په دوایانو کې 50% تاسو سره گزارا رعایت کیږي. ددا سره د دې سره د ډاکټر حیدر علی مومند یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په سوابه کې دی کم چې زمونږه حیدر مومند اسپتال سوابي په مین جهانگیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابیا حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند اسپتال سوابي ده. د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0301 93 خصوصی زمونگ پا ہی در مومند اسپتال صحبه کی معذور چی سمرا معشومان دی معذور چی سمرا

0: داغی چیک اپ کی گی غبه خصوصی کتل کی گی او د معذور افراد د پاره در روانی د جمعه مبارک ورځ زمون په هیدر محمد اسپیټال سوابي کی خصوصی کیمپ انعقاد کړي دی چې پاغي کی به زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر اعجاز محمد سی به موجود وي او هغه به ډیر بهترین علاج تاسو لپاره درکړي جی نو د جمعه مبارک ورځ باندې که تاسو په کور کلی گاوند کې معذور ماشومان دی جی برای مهرباني هغه تاسو کولای شئ چې هیدر محمد اسپیټال سوابي ته د جمعه مبارک ورځ باندې بغیر نمبر راولې بهترین علاج تاسو هغوی ته چکم دی د هیدر محمد اسپیټال د سوابي نو کې نو دا بلګنه ډیره چاته بهتره خبرې د خیالي پورس په هیدر محمد اسپیټال سوابي کې ډاکټر هیدر علی محمد په خپل باندې ناسي نو که تاسو د هغه د پارا نمبر اخستل غواړئ نو د زیارت پورس په 03134394 بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو کال کوي جی خو د دین علاوه زمونږ هیدر محمد اسپیټال پیښور خار په والی سره خبرې کوو خو مانه دا ټیم تیریږي جی نو زه مچ دغه ټیم مانه تیریږي بیا ما سره په دې پروګرام کې ټیم کم وي بیا دغه ملمنه چې زمونږ کم سوالات یغه بیا پاتې کیږي نو د دین دا خدار دغه خبرې به ان شاء الله ضرور ته کوم اورا به شو مونږ خپل ملمه طرف دی جی مای خو در سره ده کنه ماشاء الله ماشاء الله زبردست مای کی بالکل ریډی کړی دی جی
1: علاقو د کړیدلی بیمارانو د
0: ګورو چې مونږ سره دغه ملمه سوک ته دغه ملمه به ان شاء الله تاسو روزانه بنیاد باندې
1: خوشالي
0: په دغه اف ام 93 په اف ام 94 داسې په مختلف ریډیو سټیشن باندې باندې تاسو د پروګرامونو ان شاء الله اوري نو بالکل ځانونو ورته ریډی ساتي او لګنه ډیر زیاته مینه بوله ورکوي زمونږ د پاره ډیر قابل قدر دی قابل احترام دی زمونږ ډیر خوږ ورور دی جی راځي
1: او
0: مونږ سره په دا پروګرام کې خصوصي چې کوم دی خاص نن مونږ سره ملمه راغلی دی ګورو چې ملمه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نوم دې ځکه نه اخلم چې نوم به ورته خپل اخلي جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو اینڈ السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه یې طبیعت څنګه دی
2: شکر دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دی زه ما خو بالکل څوک نه پیژني او
0: دنیا پیجنی تا ما بہت پروگراموں کی دمرا یاد کرے چھے تول دنیا دی پیجنی
2: صحیح
0: ملما ملما سیب تا سخپل نمو تا واقلی جس تا سنا مسدہ دا کم زیئے او دا خلق سر اخپل پیجن گلو چھے وہ کوئی نزوی مدہ پر دیر بہتر خبری
2: بلکل دیر جاتا مننا دیر جاتا شکریہ دا مخال سمرم اوری دن کی زمنگ آواز کم کم زیئے کیوں اوری چرت چرت کیوں اوری دا ہو طول اوری دن کو دیر مننا دیر جاتا شکریہ ما تولے کی گستا سو قربا استا سو ملگر استا سو قدرمند یعنی کی آر جے عبدالباسط مومن استا سو پدرانو خواگ خدمت کی حاضر شو جی زمال طرف پاسم ڈیر ڈیر سلامون او سم ڈیر امینا پخپل زانون بانے قبول اور منظور کی جی امید لرم چیتا سو ٹول باروغ جوڑ خوشالا سوکالا او دا صحت پا جامع باندی بائی باسی تلی ملاگوری ستا ہم ڈیر منن کم ڈیر زیادہ شکریہ دا کم چیارا تا مونگ لا پا دم را کولی او بہترین پروگرام کی موقع را کللا نو ڈیر زیادہ منن
0: ضرور ضرور انشاءاللہ او مکان مکی بدل درکو او دا غا ٹول پروگرامون لگا سنگا چی ما دا پروگرام نما کی تاسر خبری کی دی
2: جی جی
0: چرور دا غا ٹول پروگرامون دا ہر سیز با انشاءاللہ مونگا تاسو تاوالا کو جی او انشاءاللہ دا ہر سیز با تاسو مونگا سر مطلب مخ پوڑان دی باندی بیائی او پا دا پروگرامونو کی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان زمونگ دا پروگرامونو دا ایف ایم 93 دا دین علاوہ زمونږ د اف ام 94 او زمونږ د ریډیو پیغام او داسې پر روان وختونو کې زمونږ په دیر باندې پروګرامونه را روان دي په باجوړ باندې په باجوړ کې زمونږ پروګرامونه را روان دي نو ان شاء الله په دغه ټولو کې به تاسو مونږ سره مرسته کوئ او تاسو به مونږ سره په دا پروګرامونه چې کوم دی د بلډونا والا دا به مخ په وړاندې باندې بیا خوږو مونږ سره آر جی عبدالباسط مومن چې کوم دی هغه په دې پروګرام کې موجود دی جی د آر جی عبدالباسط مومن نه به چې کوم دی د خپل ژوند په حواله آر جی عبدالباسط مومن نه څه قسمه سوال لري نو تاسو ولی شي چې په 03 94 93 93 بیا 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړئ د آر جی عبدالباسط مومن نه تاسو چې څه قسمه سوال ته پوس پوښتنه لرئ نو جی بالکل تاسو ته کولی شئ خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه نظر کوم چې آر جی عبدالباسط زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پروګرامونو د پاره چې کوم دی په خیر سره مونږ وسته دی او ډیر تکړه دی ډیر ټیلنټډ الګ دی او ان شاء الله باقاعده به په مختلف ریډیو چینل باندې تاسو ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کوي او ما د ته سهار پروګرام کې هم دا ویلي دي چې د دې نه مخکې مونږ سره زه به دا ووایم چې جینکۍ هم مونږ سره دوه درې چې کوم دی هغه وي الکان هم مونږ سره وو خو په دغه ټولو کې چې کوم دی مونږ آر جی عبدالباسط مومن سلیکټ کړو مونږ وی چې د ټولو نه زیات بهتر مونږ د پاره دا دی چې په دغه پروګرامونو کې د مونږ سره راشي او د بلډونو دغه پیغام دغه آواز د هر چا ته ورسیږي آر جی عبدالباسط مومن څنګه سحر په خیر سره ترالی ټولو ورځ دی په هیدر محمد اسپیټال په خور خار کې تیر شو رشو بیمارانو نو څنګه تنگ شو خو بنې مونږ سره
2: نه بالکل نه کمزې کې

0: انسان مینوی کم دے کی چی انسان تا سکون ملاوی گیا غزے کی انسان کل ہم نتنگی گی
1: جی جی
0: او ہے در مومن دا اسپتال ذکر تا سنگ اکڑلو یا دی خواہ کمونگ دا پروگرامونو حوالی سر تا سویل چیرہ دین بعد با ٹول پروگرامونا اغتا والا کی گی تا سماتی ویل چیرہ تنگی گی خوبا پینا نو نازا بالکل نتنگی گی مولی چی زد دی زیت چی کم دے پشوق باندے راغلیم پمین باندے راغلیم او کم زیت چی او انسان پشوق او پمین باندے لال چیل تکل ہم سوک نه تنگیږي زه کوی من یاره تاسو خبر وکړل چې را د ډیرو آر جیز نه موړان دي چې کوم دی تاسو سلیک شولې سلیکشن شولو نو زه د ډاکټر حیدر علی مومن ډیر مننه کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم د فضل صاحب ډیر مننه کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې را په دومره سینیئر آر جیز یعنی زه خو ځان ته سوچو کوم زما عمر له حاضر که تاسو ویني نو دومره نه ما خو بیا هم یاره زما سلیکشن کړی دی زی خو کړی ما نو زی ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته شکریا ادا کوم اوس اوس یاره د اسې دی تاسو به وای چې یاره د څه د وجې تلګه دی فیلډ تر علی دا سوال به تاسو په ذهن کې وي او دا سوال دی جواب ما زه اوس په خپل در کوم چې یاره زه د الحمدلله د حیدر ډاکټر حیدر علی مومن سره زمونږ د ډیر وخت نه مینه وا چې کله بیلډونه اغاز شروع شو د 2019 کال نه هغه بیلډونه لانچ کړل نو زمونږ هغه مینه چې کوم دی یو په ډبل نه دا غینه هم سی واشه دا هغه کوالټی یعنی هغه مونږ دومره مطمئن شلو د بیلډونه نه چې الحمدلله زمونږ هغه مینه چې کوم دی دومره زیاته شولا چې دې مقام ته راورسول مو زما په زړه کې یو تمنا او یو امید چې را زبد بیلډونه د پاره یو پروګرام کوم یعنی د بیلډونه آر جې بجوړیږم او ان شاء الله هغه موکا درې نن راغلی د خیر سره زه ډیر زیاته شکریا ادا کوم د ډاکټر صاحب او بل خصوص د ډاکټر فیملی یعنی د ټول سمر منیجمنت ته د در مومن د اسپیتال یا سمره آر جیز دی د بیلډونه دا غو ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا او باسي تلی مولا ګور است هم سم ډیر ډیر مننه ډیر
1: جزاک الله ډیر مهرباني زمونږ غرور یو مونږ مخکې هم سپورټ کړی اوس په دیم سپورټ کو پر روان وخت به هم زمونږ سپورټ د غمینو زمونږ مرسته تاسو ری ما خو تاسو سارم پروګرام کې وی چې شکر تاسو په هر څه باندې پوهه مونږ تاسو نه په دغه پروګرامونو کې زده کړه کوزه چې تاسو زمونږ سینیئر یې زمونږ مشران یې او مونږ د تاسو نه زده کړه کو تاسو سیریز وایم لکه زه ما سهرم پروگرام کې تاسو ته دا ویلیو ما مطلب مونږ به تاسو نه زده کړه کوو ځکه چې الریډي تاسو ماشاءالله ډیر سینیئر یې زمونږ لپاره قابل قدر یې
0: جی جی
1: ستا په دا وی چې زما نوم آر جی عبدالباسط دی اوس مومن دی ما نو اوس که زه د ډاکټر صاحب خبره کوم نو ډاکټر صاحب هم مومن دی دا په مومندو کې چې کوم دی حلیمزي دی او بیا په حلیمزو کې کټاسری دی وروره دا راته چې تاسو کټاسری یې کنه تاسو
0: نه جی نه مونږه مومندان یو په مومندو کې بیا انزری میاګانی جی زمونږ ریډیو تورې به د هزار هم لګي ګوره تعلق ساتم ضلع چار سدے کی
1: بیا
0: زیم علاقہ دا اگے کی مونگ پاتی کی
1: ماشاء اللہ کدزیم دا ٹیم سمر لسنر زمونگ آواز ہو رہی نو دزیم والا پخیر سرا آر جی عبدالباسط مومند نمونگ روستے دے جی او د بلډونا کاسمړس پاکستان دغه پروګرامونو ته آر جی عبدالباسط مومن چې کوم دی په خیر سره را رسیدلی دی او ماشاءالله تاسو لګ د ضلع چار سده کې بیا خاص کر تاسو زیم کې پاتې کیږي صحیح ماشاءالله ډیر ښکلی خبره ده آر جی عبدالباسط مومن خبرې به کوو خو لګ اوریدونکو دا غواړي چې ستاسو د خپل ایجوکیشن په والی سره دی خلکو ته زوې مچ لګوې نو ډیر بخوي
0: ما خو چې کوم دی دنیا ورانه کړې
1: نو زوې مچ دی خلکو ته پته ولګي چې تاسو
0: تعلیم خو چې کوم دی د خیر سره زما یې فسی کلیر شول اوس بیا د خیر سره سٹارټ دی
1: ماشاءالله ماشاءالله
0: او جی
1: صحیح نو مخکې تاسو سن نیت بس نیت هم صرف دو شوق محبت هم دو چې بس زه صرف په ریډیو پروګرامونو کوم بلډونه لکه نور خو تاسو مطلب نور تاسو مخکې سوې ځان د پاره مسیر اده کړی چې بس بس کوم
0: دا سیدا چې تاسو زما خو لکه دا ډیر وخت نه امید چیرې کما نه بس سکول کې چاته پوسو کو دا خبره ما بار بار په ریډیو کې کړې ده چیرې ته بس جوړیږي نو ما ورته صرف دایو خبرو کولې چیرې زبا آر جی جوړیږم او بهترین آر جی به جوړیږم او کتا سو څنګه ذکر وکړو یاره د کاسمیټکس لپاره نو زه د سیرپ اور سیرپ واحد د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان لپاره ما ار جی جوړیدل غوښتل جی
1: زبردست
0: د څه د وجې چې د ډاکټر صاحب نه مطمئن شوم زه د ریډیو ته کزر اغلم زه د ډاکټر صاحب د وجې راغلی ما ځکه نن پروګرام کوم زه د ډاکټر صاحب د وجې کوم هغه مونږ له ډیر زیاته مونږ یو مینا یعنی په یو سیمینا ورکړی ډاکټر صاحب مونږ له هغه په درې سی سلوري سیمینا راکړی دا نو زه ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکر ادا کوم
1: جی جی مهرباني مهرباني ډیره مهرباني آر جی عبدالباسط مومن مونږ سره په دغه پروګرام کې نن خصوصي میلمه دی یو سورې به ان شاء الله مونږ سره په دغه پروګرامونو کې مونږ یو سورې به ان شاء الله زده د نس دکړو کوم او زده کړو کوم او داغې نه بعد چې کوم دی بیا به د خصوصي په مختلف چینل باندې په مختلف ټیمونو باندې ان شاء الله د پروګرام جی نو بالکل ان شاء الله به بیا مونږ هغه ټیم سره تاسو ته وایو چې په کم چینل باندې وي په کم ټیم باندې وي او د پروګرامونو به وي خو ګو تاسو مونږ ته میسج کوي په 0300 93 93 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شئ جی خوګو د آر جی عبدالباسط مومن په حوالے سره که زه تاسو ته خبرې وکړم د دنه به هم مونږ سوالات کوو او آر جی عبدالباسط مومن دا د ډاکټر صاحب لسنر وو دا هغه ټیم نه دا د ډاکټر صاحب لسنر چې کم ټیم کې ډاکټر صاحب په ریډیو باندې آغاز کړی وو د پروګرامونو دا هغه ټیم نه دا د ډاکټر صاحب لسنر یو مینه وا محبت یو نن دغه مینه محبت دې تر رسول دې چې الحمدلله نن به دا په خپل باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرامونه کوي جی او د بلډونا پیغام

ډیر په مینی سره او ډیر په خلوص سره به دغه پروګرامونه کوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پیغام به انشاءالله هر چا ته رسیږي. ځکه تاسو ته سیریز دی دا خبره کومه د دین علاوه مونږ سره فیمیل آرجز هم وي. یاره د الک پسې په کار ده چې مونږ فیمیل آرجی روستی وای. ځکه چې الکان خو مونږ سره هغه آرجی ګان ډیر زیات وو. که مونږ زه په جینکو آرجی کې خبره کوم نو مونږ سره یو جیا خان وا چې ډیره مشهور ټیک ټاکر ده. هغه ده یو ډاکټر زینب ده چې هغه مونږ پروګرامونو ته راوستې. خو د هغې نه مخکې مونږ دا کوشش وکړو د آرجی عبدالباسط دغه مینه دومره زورور وه او دومره خالص مینه وه چې د هغوی نه مخکې مونږ دا را مخکې کو دغه پروګرامونه او دغه ټولې زمواریانې چې کوم دي هغه ما دوی ته په واله کړې. زه خو په دې باندې د ټولو نه اول خو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا زمونږ پښتون رور دی او چې دا کامیابیږي مخ په وړاندې باندې ځي نو دا زمونږ د ټولو د پښتنو کامیابي ده. دویمه وجه زما د خوشحالۍ دا ده چې زما به آسې چې کوم دی چوټیانې به نه وي. که ما ته به ډاکټر صاحب وي چې باسې جانه لاړ شه چوټي وکړه نو ما له به زما ضمیر اجازت نه راکولو. ما وي چې زه به چوټي کوم زما دا چوټي به په کور کې څنګه تیریږي. دلته به پروګرام پاتې وي دلته به دغه پروګرام ریکارډینګ چلیږي. زه به په هغه چوټۍ باندې پوه نه شم. زه به هلته وم او زما دغه ذهن او دماغ دا ټول به مې دلته ګرځېدل چې آیا څه به کېږي څه به نه کېږي. زه دویمه خوشحالي زما دا ده چې په خیر سره اوس به دغه ټول پروګرامونه آرجی عبدالباسط کوي دي او مونږ به تیخې چوټیانې کوو. ما سره پروګرام کې وي ایم اسې بیس او په ځان باندې ته به راولو چېرې ډاکټر صاحب زه بیمار یم او بشاته به مونږ پسې آرجی عبدالباسط ولاړ هغه پروګرامونه کوي. نو زه په دې هم خوشحاله یم چې زمونږ ته به لږې شان چوټیانې میلاو شي لږ چکرو ته به لاړ شو. او دغه آرجی عبدالباسط مومند چې کوم دی دا به د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي او انشاءالله د بلډونا

0: صحیح ارج عبد الباسط مومن پدی پروگرام کی لگ نډیر ذات سوالات کو زبدا مطلب پدی پروگرام پدی اول اول سر کې بزتان دا سوال کوم چې ستا د ارمان او چې د بلډونو د ټیم حصہ جوړ شم او زه بلډونو له پروگرامونو کوم نن چې تکم دی د بلډونو کاسمیټکس پاکستان دغه پروگرامونو دغه ټیم حصہ جوړ شوی
1: جی جی
0: تا ته څنګه محسوس کیږي
2: یار تاسو ته مو ویلی چې تاسو یو خبر وکړلې چې یار تاسو سحر راغلی وای او هسپتال کې ناس وای یو پروگرام چې کوم دی سحر وکړلو اوس هم چې کوم دی هغه شانداز تاسو غوتنګ شوی نه نو کم زکی چی د انسان مینوی کم زکی چی انسان ته سکون ملاویږي الته انسان کله هم نه تنګیږي او تاسو خو ما د دین وړاندې مویلې چیرې زبلډونه تا په شوق باندې راغلم په خپل مینا محبت سره راغلم نو الحمدلله ز پدی کې خپل کامیابی وینم زکه دی فیلډ راغلم زکه بلډونه تراغلم او بل خبره د کوالټي کوجی گنه د دینه کومنګ ګورو بلا کاسمیټکس دی بلا ډاکټران دی بلا نن سبا کوجی کم دی پینځه مینه ک پاس کړي او کاسمیټکس سیریز دی
0: لسم فیل لسم پاس دی
2: د قلوب د جی او د کاسمیټکس د نوم نم نه خبردار او کاسمیټکس لانچ کړي دی گنه بلا کاسمیټکس دی ز اغویل ولینت لمه ما اغویل پروګرام ولینه کو خو نه جنا اصل خبره د کوالټي ڈاکٹر صاحب سره یعنی د بلډونا د آغاز کېدل نو وړاندې هم زمنګ مينو هو چې کله بلډونا رااله کله د بلډونا آغاز شو زمنګ هغه مينو دومره سیوا شو لا چې الحمدلله زی دغه مقام تر اورسولم ز لیسنر ما یعنی ک ما به ریډیو ته میسج نه ډاکټر صاحب ته میسج وکړو او غوی به زما میسج شامل کو زه به دومره خوشاله ما یا کال چې مو کو نو زه به ډیر زیات خوشاله ما یا اوس الحمدللہ زپ مایک باندې موزه اوس لګیم پروگرام کوم د بلډونا نو زه ډیر زیات شکریا ادا کوم او انتهائی خوشاله مې ده خوشاله صحت ګرمه روټي مې مونږ غواړي
0: چې تاسو پته بالکل بالکل یو خو دما ته وی ما ورته وی ناشتا کو نو درته وی چې باسې جان زه د کور ناتله منو ما یو کپ چای سکلی دی زه ته نو خوشاله مچ ما زړه ته سکیدل نه یا خو چکل انسان ډیر زیات خفوی ضرورت سن کیږي یا چکل انسان ډیر زیات خوشاله وینو بیا هم ضرورت سن کیږي کنه نو بیا ماته ته خیر دې ناشته بو کو مطلب ما خو بهترین ناشته ده پاره تیار کړ خو مطلب هغه شان لکه چې انسان څنګه ناشته کوي هغه شان ناشته و نه کړل اوس که زه د گرمې روټي په حوالې سره وایم نو چونکه هر چیز ماده ته تیار کو ما وی گرمې روټي دا هغه وزن نه دانس کما بیا ما ورته وی خزه چې روټي نه خوري جوس مې ول راخستله نو زه یې مچی دا جوس مې دام نس کوم نو مرته چې دا بس کی ګرور چې دته تا نه کوي دا اوس کو تاسو سره ټیم دی دا اوس پر روټي خوري دا بیا خو تاسو سره دونه ټیم نه رو بیا بچ کم دی پروګرامونه یو درس غبل وی خو دا بهر ال ان شاء الله دا سفر چې کم دی دا به نور زی او ان شاء الله په دا پروګرامونو کې به ان شاء الله باسیت آر جی عبد الباسط مومن چې کم دی مونږ سره خصوصي مرسته کوي او د بلډونو دغه پیغام به ګور تر ګور رسیم زه بلر آر جی عبد الباسط مومن دوی چې زه د بلډونو د پروګرامونو حصہ جوړ شوم نو ویلګ نه ډیر زیات خوشاله ما او ډیر په سکون کې دی عبد الباسط درته وای چې پروگرام خو د بلډو نه ماشاءالله تاسو کوي او دا خو مطلب هر چیز مونږ تاسو درس پارلې دي ټولې زماري مونږ تاسو له در کړل خو د بلډو نه علاوه عام تاسو داسې کم پروگرامونه مطلب تاسو خو خوي چې مطلب یو خو کوي هغه جدا خبره ده خو تاسو کم پروگرام داسې خو چې مطلب تاسو وایي چې رزدا پروگرام کوم لکه د یو د مارننګ شو وی لکه یو د شاعري پروگرام یا داسې د نایټ پروگرام یا د میوزیک داسې مختلف نو دي پروگرامونو کې تاسو کم پروگرام د ستار ډیر خو چې راته وایي چې بس دا پروگرام د بلډو نه بغیر چې مطلب زدا پروگرام پر ویډیو کوم نو مال ډیر مزه راکې
2: دا سی وا چې ز ک ریډیو ته راغلم نو تاسو خو مو ویلی ز د ډاکټر صاحب دی پترو راغلې مو ز د بلډو نه پچوچ باندې راغلې مجي زما الریډي ز خو پروګرام کوم سحر کی مورنینګ شو چې کوم دا زیارت پر ورځ باندې ز هغه کوم خو زما دا سی نور پروګرامونو سره دا سی شوق نشته دا کوم چې انټرټینمنت دی کنه دا سره صرف بالخصوص هغه مین د یو د پاره وی کنه نو مین می صرف ور صرف د بلډو نه پاره دی جی
0: ماشاءالله ماشاءالله لکه بس تاسو دا وای چې رزه د بلډو نه کاسمیټکس پروګرام کوم نو دا ما د پاره ډیره بهتره
2: ډیره بهتره بالکل
0: اوس لکه اوس ماشاءالله ته موږ سره ترلې شي اوس هغه د اتوار ورځې چټي به هم دستانې کنا نه نه نه نه دستانې کنا
2: دستانې الله خبر صحیح وکنه ولکه مره اوس ډوډۍ خورا به به غره نشه خورې
0: بیا نشه خورې صحیح خبره ده بالکل صحیح خبره ده لکه تا خو بچر ته په میاش کې بدیو د اتوار ورځې چټي راځي کنا
2: جی جی
0: خو دا راتوي چې دغه د اتوار چوٹی مطلب تفاری کی میاش کی چرتے اتوار چوٹی شراشی نو آیا تو تالا چکری مزه درکئی ک تالا کرکٹ ولی بال فٹبال سدلا مزه درکئی تالا سی کم سی داس ډیر خوخته په دی سیزنو
2: کی انو کا غیور چټی نو ز د خوب ډیر زیات چوکی مغو په خوب کی تیر شي او کدا غ سی ډیر زیات چټیان پکې لکه بار بار راځي نو ز د چوک چکر ډیر زیات چوکی مجی خو موقع نه ملاویږي چې چکر لاله شو نو چکر ډیر زیات
0: نو کور چکر خو چې انسان وہی کنه سو کوی چې ز ابشار تلار شم سو کوی چې ز سین تلار شم سو کوی چې ز نهرونو تلار شم سو کوئی زغرونو تلار شم سو کوئی ضرورت پارکونو تلار شم سو کوئی یو زیتا بل زیتا نو ستا داسې کم زیتا لگا کم زیتا لمزه درکی چې ته غرونو دلمزه درکی کنه دا خار دلمزه درکی
2: یار مال دا خارونه بالکل خو نه راکی زما غ خاموش علاقې خو خې کم دا یخ یخ علاقې دا خاموش دا غرونو والا زما دا علاقې ډیر
0: زیاتې دا ستاسو علاقې دا زم دا څنګه دا خاموش دا
2: کنه یار بالکل د دې په نسبت ډیر زیات خاموش دا بل تاسو هم وختیم ویل چې دلته ډیر زیات ګرمي دا اول ته ماشاءالله موسم ډیر زیات زبردست ډیر زیات خولې دی
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست ډیر خولې خبره ده چې هلته موسم ډیر زیات خسته دی ډیر خولې دی باسي ته بل سوال زمستان زما ده دی چې پر ریډیو مطلب تاسو ډیر ټیم نه ریډیو تاسو اوري د ډیر ټیم نه چې کوم د مختلف پروګرامونو تاسو اوري دي دی او د بلډو نه پروګرامونو تاسو اوري دي دی ستا په سندرغاړو کې
2: جی جی
0: مطلب کم یو ګلوګار د ستا خوخت چې مطلب مطلب ته وایي چې دا زما ډیر فیورټ دی یاره بس د پروګرام مطلب زه د سونګ اورم د گانی اورم داسې کم یو مطلب
2: تا دا خو چې کم دی مختلف سندرغاړي دي خو زما چې کم فیورټ سندرغاړي دی زبیر نواز هغه زما ډیر زیات فیورټ دی
0: زبردست زبردست زبیر نواز تا خو فیورټ دی خو ستا د چې کم فیورټ زبیر نواز دی نو دغه د دوی ټول خاندان زمونږ د هیدرمن هسپتال د پیښور خان علاج کوي
2: ماشاءالله ماشاءالله
0: او باقاعده تاسو ویډیوز کې به کتلی هم وي باقاعده به ویډیوز کې به کتلی هم وي نو هغه باقاعده زمونږ د هیدرمن هسپتال دا غو ټول خاندان چې کوم دغه سمون د هیدرمن هسپتال د پیښور خان علاج کوي دي په مختلف غاني خو په غانو کې انسان وایي چې ما دا غانه ډیره زیاته خوخه ده دا سندره مې ډیره خوخه ده نو تا داسې کومه سندره ده چې مطلب هغه د ستا ډیره زیاته خوخه ده
2: سندره خو داسې ډیره زیات دي خو اکثر لا چې ما به کلم پروګرام کول او ځان لبه مې اکثر شو کول کنه نو ما زما دا سندره ډیره زیات خو کله پټه شخکاره د دې دا بي جي ام زما ډیر زیات خو خو دي دا سندره مې لګه خو خره په خواني سندره خو ډیر مزیدار
0: صحیح ماشاءالله زړی را خدا کز ته نه بل بختنه کوم نو پر روان وخت تخپل ځان لګه بلډونه پروګرامونه دا خو یو جدا دي پر روان مستقبل کې لګه تخپل ځان په کم ځای کې لیدل غواړي
2: یار د وی سبا څه پته لګي
0: جی انسان خپل سوچ کړی وی ذهن وی نو پر روان مستقبل کې تخپل ځان په کم ځای کې لیدل غواړي پروګرامونو دا بکی دا هر څه په خپل ځای نور د انسان یو خپل مطلب خپل سیستم دا غي د
2: زما خپل سوچ یار زو يم چیر زو یو بزنس مین جوړ شو
0: ته یو بزنس مین جوړ
2: جی جی
0: صحیح صحیح زما ماشاءالله ماشاءالله ډیره خبره ده بزنس مین جوړ شو د بازي خلکو په شان بزنس مین
2: نه د بازي تاسو ته مو ویل کنه چې هغه خلک په لسمې پیل کړی
0: جی جی جی
2: سم پہلے نو دا کوئی پشان خونو گور جی نن سبا اغه خلکم کاسمیٹکس رستی دی چله سم پہلے د کاسمیٹکس د لب نه نیم خبردار زمون دلتا دا خبر مون سره ریډیو پیغام باندې کړي و چیرې زمون دا خلک چې کوم دی کاسمیٹکس ته ګوري خو د کاسمیٹکس اونر ته نه ګوري چې آیا دا کاسمیٹکس چا رستی دی آیا دا کاسمیٹکس چې چا رستی دی یعنی د دې چې کوم مالک ته دا سوک ته او دا سره خبردار دی کسنه نه دی خبردار کوم د بلډونا سو ګورو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان ته وګورو نو د اغه اونر ډاکټر حیدر علی مومن دی جی د چانه پټ پنا نه دی الحمدلله په خیبر پختونخوا کې درې غټ اسپیټالونه لري درې غټ اسپیټالونه په درو ضلعو کې لري نو دا زمونږ د پاره چې کوم دی ښکار ثبوت دی د ښکار ثبوت دی د چانه پټ پنا نه دی کبلډونا کریم دی کبلډونا شیمپو دی هغه کومنګ له جوړ کړی دی نو مونږ ته دا پته لګي چې واقعي زما چې دا کوم مسله ده د دینه دا ډاکټر خبردار دی آیا دا کوم کاسمیټکس چې دی چا دی د دې چې دا کوم اونر دی دا د دینه خبردار دی هغه د دینه خبردار دی چې آیا په مخ باندې تیر سره ولی راځي آیا په مخ باندې دانی ولی راځي آیا سکن ولی اویلی وی یا سکن ولی ډرای وی د دې ارسنه چې کوم دی دغه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومن خبردار دی هغه د دینه خبردار دی چې آیا ویخته ولی غورځيږي ویختو کې خشکی ولی کیږي د دې ایچ ان ایوریثینګ سومره مسلې دی د سکن حوالی سره هغه ټول دغه هر سنه چې کوم دی خبردار دی د هغه د وجنه چې کوم دی بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو ته وړاندې کړي دی مونږ ته چې کوم دی وړاندې کړي دی دغه وجنه تاسو کوو ګورو زیاتره خلک چې کوم دی وای یاره په کریمو کې چې کوم دی پیش لیول لاندې پیش لیول باندې صرف دا نوم یې اورېدلی دی که شیمپو کې وګورو د دې نه نه دی خبردار چې آیا په کریمو کې پیش لیول څومره پکار دی په شیمپو کې پیش لیول څومره پکار دی خو بس هغه کیسې ورانه کړې دی صرف خو دغه خلکو له په سترګو کې هغه خوري ورچولی
0: دی یو بل خبره ده چې بس صرف هغه دا وایي چې زه دې مالدار شم وای خدای دې د خلکو بیخو باسي
2: همدغه وجه
0: د خلکو دا سوچ دی چې روره زه اوس په موټر سایکل کرځم په دې براش پدی پختنو بکریمان خرسم سبال بزان لزرورا مہران موٹر کار وصل کا مہران موٹر کار مون پر ڈرا کی لسنر لو کو اتا کا مون بدل والو دس خبر نہ دا ما ابل رسم پروگرام کی س خبری کڑی وی ز دا خبر پ قسم سر کوم چې ما چا سره ذاتی دشمنی نشتا
2: جی جی
0: نه زه په دې خبرم تاسو ته قسم کوم چې نه ما یو په نوم انسان تا زه به مسلمان نه په نوم انسان تا کافر دی او کا هندو دی او که څوک دی په نوم انسان تا
2: بالکل بالکل
0: زما په زړه کې کینه بوس حسد نشتا
2: جی
0: دا نه چې بس صرف مسلمان دی غو د پاره نه چې کافر دی ما ور سره په زړه کې بوس کینه حسد مطلب اوس یو انسان دی او هغه دا وایي چې مطلب مت انسان دغه دا وای چې رورا ز خپل ځان کامیابوم نو کورته تک خپل ځان کامیابی نو په کار خدانه د چې مطلب اوس رورا ته پښتنو مخونه تباہ او برباد کو ته په دې باندې چې کم د ځان کامیاب کا پښتنو سره لوبي او ته په دې باندې ځان کامیاب کا لګ په دې باندې خو زبر دا وایم چې انسانیت ته کنه اوس انسانیت تقاضا دا ده چې ته به هر انسان سره ښه چلیږي د هر انسان به خیال ساتي دا خو نه ده چې ته به د انسان مخونو سره لوبې کوي په دې به خپل ځانونه مالداره کوي ته په دې باندې چې کم دی ته به په دې باندې ته به وایي چې دا څلور سو روپو کریم دی دا پې خرڅ کړه په دې به زه مالداره شم پلانکۍ ډینګلی لکه که د یو پښتني د یو پښتون رور د یو پښتني مخ ستا خراب کړو لکه د هغې ازار هغه به تا پسې وي دا انسان به بیا تباه کېږي که نه به تباه کېږي
2: بالکل بالکل
0: داسې پښتنې زمونږ خویند رونه چې قسم دی چې هغوی دا وایي چې مونږ چرګې خرڅې کړو مونږ انډې جمع کوو هغه بیا خرڅوو په هغې ځان ته کریم اخلو بیا د ستا په دغه خبرو باندې زما دغه پښتنه خور دوکه شوه او ستا دې له غلط څیز ورکړو نو لکه زه تا وایم چې ما ګوره چا سره ذاتي څه دښمني نشته زه په دې باندې خفه کېږم که زه مطلب یو انسان خلاف یم په دې وجه باندې خلاف یم چې زمونږ پښتنو رونو پښتنو خویندو سره دوکه ولی کوي لکه وجه څه د پښتنو رونو سره پښتنو زموږ د خویندو سره دوکه ولی کوي آیا مطلب ود آیا دا یو کریم خو څه کاروبار نه چې روشه بس راشه دا کریم دی او دا کاروبار بلا کاروبارونه دي بلا شیزونه دي کنه ورستا سوې چې صرف دا پیسې ده او دا شی د رور راشه د ډاکټر هیدر کامیاب دی او داسې به موږ هم کامیابی کو نو زه یم چې داسې نه یې پکار او پکار دادا چې مطلب دی خلکو له پکار دا دی اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی نو دی خلکو له پکار دا چې دوی بهترین سیز او بل دا چې زمونږ څومره اوریدونکي دی هغوی ته هم دا وایم چې هغوی له دا نه دی پکار چې ګوره لسم فیل لسم پاس راشي په هغې باندې دوکه کېږي روره پلانکي ار چې زما مسج شامل کو ما ته یې وخندل زما نوم یې واخېسته او ټینګلی وکړو ما پسې کال وکړو او ما ته یې ګانه پلی کړه او ما ته یې ټپو وي او ما ته یې شیرو وي او بس راشه بس دا دی نه لږ تاسو هم ګوره سوچ دا وکړي لکه څنګه چې آر جی عبدالباسط مومن خبر وکړه چې د ټولو نه اول تاسو ګورې زه بلډونه یادومه د بلډونه اونر څوک دی ډاکټر هیدر دی ټوله دنیا پیژني درې هسپتالونه لري او تاسو ټول ته خبردار یې نو خوګو کوشش پتا سودا کوي چې د کیمیکل د سټیرایډ والا کریمان نه بزان ساتي د دو نمبر خلکو نه بزان ساتي د مداریانو نه د فراډیانو نه او د دوکبازو خلکو نه بزان ساتي انتخاب د بلډونه او کی زکه چې بلډونه پروډکټس د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی بلډونه ځانتوال او د بلډونه سره په خپل خایستنو کې لګناټي رضاته اضافه

0: میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی. زما سور دا دی خلک بو چې زبا توري ما پلان کړی دی ډینګلې دی. زما سور دا دی کسه دی بلډون ل پروګرام کوم په دې خپل ځان خسته کوم
1: بل ځان خسته
0: زه لیست نو سره دا تعلقات غب شپ دا خبري دا پروګرام کې کال میسجونه مونږ وی چې صرف دا وګ دی لیست نو سره دا لیست نو مونږ سره تړلې چې تا نه د چون کې مونږ پروګرام اغاز د ریډیو نه کړی دی نو مونږ وی چې مونږ د ریډیو نه ختمي ګنا اوس مونږ ته نه د سوشل میډیا ضرورت ده. په سوشل میډیا باندې چې کم دی او زمونږ دغه ڈاکٹر حیدر علی مومن چې کم پیج دی لگاتا ہوئی چې دا مطلب دی باندې تاسو پوسټ ولې نه کوي دا څه د ډیر لیسنرم دا سوالی چې په دې پوسټ ولې نه کوي دی ته اوس بلو چې کم اغه ټیکی اغه دی ته لګي لکه دغه بلو ټیک اغه ته لګي چې د دنیا کې څوک مشهور وي مشهور خلکو ته چې کم دغه بلو نشان په دې فیسبوک باندې لګي اغه پیج ما اوس کسانو ته ورکړې دی باقاعده پاغه باندې دغه چې کم دغه بلو نشان په دې باندې راځي او د دنیا په مشهور نو ما تاسو ته دا خبر زدی لیسنر تا کوما چې او دانه ته چې مونږ پر ویډیو باندې مشهور یو چې کوم خبر زما ګور زمونږ مونږ د کامیابی راز کم یو دی د کامیابی راز زمونږ د کوالټي خدا خو چې زمونږ کوم خبره پر ویډیو دا هغه مونږ په سوشل میډیا دا چې کوم خبره زمونږ په سوشل میډیا دا هغه خبره مونږ پر ویډیو باندې دا نن ما دا خبره ډاکټر سره پر ویډیو باندې کړی دا چې بلډونا انټي ډینډف شیمپو دا د ویښتو د خشکی د پاره دی او په دې کې شامل کیټک نزول زنګ پیرتیون سلینیم سلفایډ نیو فارمولیشن نیا سنمایډ وټامن بی 3 فارموله پکې شامل شوی دا خبر اب ڈاکٹر سے پہ ویڈیو کے اکلالا زی پہ ریڈیو کم ڈاکٹر سے پہ ریڈیو کڑی دا پہ ویڈیو ہم کڑی دا لگا مونگ دا منافقان نیو دا خلق کو پچان چی روڑا راش بس ریڈیو دے سوک دیوی نی ناو بس ڈوزی ورتو ولو دروغ ورتو ہوا یو پہ سوشل میڈیا یو خبرو کو پہ ریڈیو بلکا دا ٹولو ناوال خوزد دام چلین جرکو ما دا پاکستان چې سمره آرجیز دی یا دا پاکستان چې سمره ډاکټران دی
1: بالکل
0: پدې کې یو ډاکټر یو آرجی دومره مشهور نه دی چې سمره ډاکټر حیدر علی مومن چې سمره آرجی حیدر علی مومن مشهور دی
1: بالکل بالکل
0: ګوره ولې مشهور دی خو کوالټی دا بهترین کوالټی دا پدې وجه باندې مشهور دی په مونږ بلډو نه ځکه کو بہترین کوالٹی مونږ دی خلکو ته ورکړی دا کومنګ د اسپیتالونو ذکر کو بہتر ترین علاج مونږ دی خلکو ته ورکړی دی نو په دغه وجه باندې چې کوم دی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کامیاب دی انشاءاللہ نور بم کامیابی کی تانه زما یو پختنه دا هم دی د بلډونا کې زمونږ 19 پروډکټس دي په دې کې زمونږ نوي پروډکټس هم را روان دي چې په هغه کې بلډونا
1: بلډونا ګولډ فیس واش دا درې چې کوم دی دا زه ډیلی یعنی دا خپل روټین سره استعمالوم جی
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست لکه زمونږ دغه بلډونا دغه پروډکټ چې کوم دی ماشاءالله ته استعمالی نو لکه اوس خو ماشاءالله ته خو پروګرامونه ما ته عبدالباسط مومن زما دا خبره زما د ډیره خوښه شو ما ته وایي چې زه د بلډونا د پروډکټ سره مطمئن شوم دا غینه ما د بلډونا سره مینه ډیره زیاته به انتها شو دا غینه بعد زما دا مینه شو چې زه د بلډونا له پروګرامونه ورکم او دا پیغام د بلډونه دا پیغام نور خلکو ته ورسوم دغه ریئلټي دغه ریښتینی خبرې زه نور خلکو ته چې کوم دی نور خلک د دې نه خبردار کما نو دا خبره چې حقیقت یې زما دستا لګنه ډیره زیاته خوښه شوه
1: بالکل دغه خبرې خو چې کوم دی ښکاره رنگ راوړی دی نن د خیر ځکه په دې مایک باندې ناست یم نو بالکل دا هغه مینه ده چې مونږ دې ځای ته را رسولی یو او که مونږ ځکه اوس راله ما تاسو خبر وکړله چې را ډاکټر صاحب چې کوم دی یا حیدر مومن د اسپتال یا لډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم دی هغه زمونږ په خولې باندې ګورې نه خرڅېږي یا زمونږ په خولې باندې حیدر مومن د اسپتال ته بیماران نه راځي بیماران که راځي نو هغه د روغ صحت نه مطمئن شوی د خلکو نه مطمئن شوی دی هغوی راځي ډاکټر صاحب په دې ویډیو کې بار بار یو خبره کوي زما بلډونا په څومره پروډکټ دی هغه به تر هغې پورې نه الی تر څو چې تاسو زما د کسټمر نه مطمئن شوی نه یې زما کسټمر تاسو ته ویلی نه چېرته زما د بلډونا یعنی دا کوم چې بلډونا یا گو پیسو اشلو یا سمرم پروڈکٹ تی چی اگوی تا ستویلی نی تر حقی با دانالی یا با حیدر مومند اسپتال تا تر حقی نرازی تر سو چی زمان چا علاج کرده وی تا سو داغی نا معلومات نوی کرده نو تا سو همونگ دا دین اولان دی میل چی زمان دا پروگرامون کو یا که منگ پروگرامون لرازو نو دا تا سو دا پارا اگا گرچه دا پارا سا ملگرتیا دا پار رازو خو زمان مقصد و مطلب با هم دا غوی دا بیلدون سرا سنگ پسنگ ولالو دا حیدر مومند ہسپتال سره سنگ پسنگ ولاړ جی
0: جی جی بالکل لگا سنگ عبد الباسط چې تاسو دا خبر وکړل چې را ڈاکٹر سے بوئی چتا سو دکل د تاسو په ویډیوز کې زمون ګوري پاغه کې کمنټونه وګوري چې خلک سوې د بلډون په والی سره نو ما دا خبره پرزم پروگرام کې کړی و چې یو ډیر مشهور ټیک ټاکر راغلی و زمونږ هسپتال ته سیریزلی او ډیر مشهور و د حد مطلب لگا مړ زبد ویم چې انسان ټیک ټاک کوي چې پینځم ویډیو انسان اړ نش پکم ویډیو بداغي پکې خامخا راځي دومره ډیر زیات مشهور و نو هغه چې کم دی لگا مونږ له ډیر زیات ریسپیکټ ورکو هغه وای چې وای د عزت دار لگا مونگ ہر انسان مونگ عزت راکی نو مونگم دا ہر انسان عزت کو قدری کو کاغا ہر طبقے سر تعلق ساتھی نو ز لگا مونگ دا ہر انسان عزت کو ہر انسان لخپل مینو ورکو نو ہوئی رال باقیدہ مونگ دیر ریسپیکٹ دیر عزت مولا ورکو نو بیا چاہوئی تنہ ڈاکٹر سے سر ملاو شل ما ورطوی ہم ڈاکٹر سے دا دی وی خا خا ٹیک دا ٹیک دا بیا ما ورطوی ہم ڈاکٹر سے دوی دو بیلڈو نا پاوالی سر بے ویڈیوز کئیم خبر ما تفصیلی کڑی وا نو ڈاکٹر سے تمام مائیں کو لگو لو دی ٹک ٹاکری جنے تمام مائیں کو لگو لو نو ڈاکٹر سے مات وئی چی سنگ سٹارٹنگ دا پروگرام دا ویڈیو سٹارٹ کو لو وئی دو بلڈون استعمال کڑی دی ما وینا بلڈون نے دی استعمال کڑی خوئی دا مائیں کو اخلا یم ولی وئی چی کل دو بلڈون استعمال کی او کل مطلب دو استعمال کی گدوی تی مطمئن شو داغے نہ بعد بدا مال فیڈ بیک را گئی اس مطلب زخم پ گرم کیو مما وئی چی ڈیر مشہور دا او بکار دا چی ویڈیو بیو کو زکہ چی زو لگا مطلب سون مون کوشش دای چې دا سیستم نور های لیول ته زی نو پدی باندې ډیر زیات خوشحالی ګو لگا څنګه چې دی دغه سیستم ته مونږ ترا واستي او دا مطلب دا سیستم مونږ پتا باندې نور مو چتو نور مخ کو های لیول ته در باندې رسو ان شاء الله او ډیر څه بدستای نو هغه بیا ډاکټر صاحب چې هغه ټیم سره لگا مز ډیر خفم شوم یو طرف ته بیا هغه ټیم سره ما ډاکټر صاحب ته دام وي یم استاد کامیابی راز مدا د استاد پښتنو د پاره غلط سوچ نه کړی استاد پښتنو د پاره نیت صفاده استاد لگا غلط خبر نه پر ریډیو کړي لگا درو خبر غلط خبر نه ستا پر ریډیو کړي نه دی په سوشل میډیا کړي دا کني مونږ داسم کولې شو اگر ټیک ټاک لري جنې پخپل باندې مونږ ته ما ویل به چې ما دا شی استعمال کړي دی او دا تاسو مخلي خو ډاکټر سے وینا دا بلډونه په درو باندې نه خرسوم دا بلډونه ز په غلط طریقې سره نه خرسوم دا بلډونه کزه خرسوم پخپل کوالټي باندې به خرسوم نو چون کې غټیم سره بیا غ ویډیو مون شولا لگا سیری لیز پاغه باندې بیا ډیر خفم مزما د درې ورځې نه بیا مریم سم خراب وزه کچی بیا ڈاکٹر صاحب تاغه ٹیم سره ما دا خبر کوم استاد کامیابی راز هم دا چې مطلب تاسو سره پوری پر ریډیو باندې یا په سوشل میډیا باندې درو خبره غلطه خبره کړي نه دا غلط پیغام دی چاته ورکړي نه دی نو منګمنګ دغه سي ایڈورټایزمنت کو نو بلا خلک داسې راځي کزه تا ته ذکر کوم نو ابل پروند اسلام آباد نه ډیره مشهور ټیک ټاکر راغلی و چې هغه وی چې زه ډاکټر سره د ویډیو خواهش لرو باقاعده ماته مې سګو نه کړو زه ډاکټر سره ملاوي کوم ویډیو کوم په ډاکټر سره خپل ځان ویرل کوم هغه سره بیا غا مونږ ویډیو وکړل خو پاغي کې مونږ هغه ویډیو کې مونږ هغه ته زمونږ خپل بلډونه چې کم سن بلاک دی غور ته مونږ گیفت کو مونږ ته وی چې دا به استعمال کې چې تکل بیا ان شاء الله نیکسټ ټایم راځي ته به د دې فیډبیک مونږ دراکې کته ته مطمئنه وي هم مونږ ته به وای ک مطمئنه تی نه وي هم نو مونږ ته به وای نو الحمدلله مونږ په خپل کوالټي باندې کمپرومایز نه کړې مونږ بهترین کوالټي دی خلکو ته ورکړي دا عبدالباسط آج عبدالباسط مومن دستا هم لگنا ډیر زیات مهرباني ډیر زیات خوشاله اوسې په ریډیو باندې د بلډونا کاسمټکس پاکستان نن ستاسو اولنی پروګرامونو ما سره نو څنګه دا درته څنګه ولګید
1: بالکل ډیر زیات بهترین او ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات اعلی او ان شاء الله دغه سي زم رازم بتا سره درې سلو پروګرامونه به زموږ دغه سي جاری وي دا غنه بعد به ان شاء الله ز به ذات خود پزان لباندې د خیر سره د بلډونا کاسمټکس پاکستان د هیدر مومن د اسپیټال دغه پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوم ان شاء الله او څنګه چې تاسو باسط لا یا بلال لا یا ډاکټر صاحب لا احسان الله لا څنګه مینه ورکړی دا هغه سي سپورټ هغه سي مینه تاسو نه امید لرم ان شاء الله تاسو به مالو
0: ورکړی ان شاء الله بالکل ډیره مهرباني تاسو اجازه ته وایي
1: ډیره مننه د ټول اوریدونکو ان شاء الله نیکس پروګرام کې به زموږ تاسو ملاقات کیږي د لوی الله په امان
0: ډیره مهرباني جی خو ګومنګ سره دا زموږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه پروګرامونو موږ سره نوې آر جی آر جی عبد الباسط مومندو ما سحر دلس بجو په پروگرام کې مداوی لیدی جتا سمر سپورت زمونږ کوي سمر مینا تاسو ډاکټر سے محترم لور کوي سمر مینا آر جی بلال جان لور کوي سمر مینا تاسو احسان الله مومند لور کوي سمر مینا تاسو مال را کوي دا دغه ټول مینه به تاسو را یوځای کوي او دغه ټول مینه تاسو یوځای باندې به چې کوم دی هغه به آرجی عبدالباسط مومن له ورکوي. باقاعده به دته تاسو پروګرام کې میسیجونه کوي، باقاعده به تاسو دته کال کوي او دا به سپورټ کوي لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب په سترګو باندې د ډاکټر صاحب په وجه باندې تاسو زما پروګرام اوري، داسې به د ډاکټر صاحب په سترګو باندې او د ډاکټر صاحب په وجه باندې دغه آرجی عبدالباسط مومن پروګرام اوري. دا زمونږ پختون رور دی او پختون چې کامیابیږي نو په دې باندې مونږ لږ نه ډېر زیات خوشحالیږو. په کار مونږ له دا ده چې خپل پښتانه سپورټ کړو، خپل پښتانه مخ پوړ کوي دا به سپورټ کوي لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب په سترګو باندې د ډاکټر صاحب په وجه باندې تاسو زما پروګرام اوري، داسې به د ډاکټر صاحب په سترګو باندې او د ډاکټر صاحب په وجه باندې دغه آرجی عبدالباسط مومن پروګرام اوري. دا زمونږ پختون رور دی او پختون چې کامیابیږي نو په دې باندې مونږ لږ نه ډېر زیات خوشحالیږو. په کار مونږ له دا ده چې خپل پښتانه سپورټ کړو، خپل پښتانه مخ په وړاندې باندې بوځو. جی آرجی عبدالباسط.

خوږو د ستاسو ټولو لګنه ډیره زیاته مهرباني ډیر زیات خوشاله شي سحر د لس بجو نواله تر دې ولس بجو پوری په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 به ان شاء الله سبا له زما پروګرام جی بیا ما سپیکین د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری اسی هم په دغه په 94 او په 93 زما پروګرام جی د سمرا قدرمن اوریدونکو کدا ټایم زمون پروګرام اوریدو ستاسو ټولو لګنه ډیره زیاته مهرباني او آر جی عبدالباسط مومن ستاسو لګنه ډیره زیاته مهرباني الله دې مزید کامیاب کو زمونږ سپورټ زمونږ مین او زمونږ خلوص تاسو سره وي جی مګو د ستاسو ټولو لګنه ډیره زیاته مهرباني ما یې د ستاسو خپل کشرور باسط علی ملاګوري لې

0: back right after the commercial break.
1: ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شمه
1: او هو پمینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی چټچی د دوبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
3: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ په مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن

0: Okay, Janab, assalamu alaikum. He once again, assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Awaz do Dilbar Radio Char Fadi. Awaz do Dilbar Radio Sawabai. Sasukhpal Kurba, Sasukhpal Mizwan, Khater Janji Life, and Barahira, Sakhirata Zumang Awaz, Ori the Khira, Umid Bawar, the Ramada Khirita, so tool with the Zabardas Khira, Zumang the program. انتظار مو مکل ایجی او دی انتظار گلی با مکمل تو گمانی ختمی شوی دی خیره بلکل بلکل ختمی شوی دی خیره خواه داول یار خوان دیوانا کل گیز ہم آپ خیال سرکا نا تسو لکسا برو گئی خواه
1: دادا خوبونو دنیا لگرن
0: نا نا نا
1: دادا خوبونو دنیا
0: نمانا شرط رنگی نخدا
1: پنفرت اور پوریشا
0: جانانا مینا جانانا مینا اوکی جی دا شرط اب دا یوٹیوب نو اپلے کچھ کتل تے خوان دونو کو دو سارے مزا ہو نکلا دو روپائی مزا ہی منکلا لیکن خوان کلے کلے کئی خوب ہر کے ابدل تے دا تانے مزا منکلا نو منگا کوشش کو جی چے خپل اوریدن کی ہم دا جان سرا آب مضبوط و ساتو خوشحال و ساتو د خیرات چې غي زمنګ سره دغه مرګرتیا تر پای ورسي جي او دغه مرګرتیا کې تاسو خیر ده زما نمبر ځان سره لګیا دو ساتي چې موږ دغه لګ معلومات راکړي اوس به زبردست سي د خیره ها نه مړه د سره خواندنو کو اتا نه خواندې مونږ کو دا د سره مزه نه کوي یار سي پر 316 622 242 44 د خیر خان نمبر ځان سره یاد وساته جی 0316 622 242 44 نمبر یاد وساته جی 0316 نمنا د سره نه د خدیو کې خو سره انت چې کوم ټیم کې قصه کې دی وکه خو بیخ نه د پکار ځکه دسے کار بو کو گنا دسے کار بو کو جی چې خوبونی دنیا نه بروز ټول خلک د خوبونو په دنیا کې پراته دي سوک پریشان دي سوک خپه دي سوک بے طبیعت دي خو زه خیر بهر کې د خیر دادار انسان د خپل زندګۍ یو خپل معیار دی یو انسان په خپل لیول سره برابر روان دی خیر خاص ما پروگرام څوک څوک اوري جی چته چته سمګه پروگرام اوري پلیز کایندلی دغه نمبر باندې خیر ما څوک دی خیر جماعت بدو لګی چته 0316 622 لرشه خطر جان خلاص دا سيزونه خنه دي ته کمپلي کې دا سره خدينه نو څنګه ته پلی کړه کولې خیر خو دې کنه دا میرخیل چې ژوندې کنه زبا ویم ام لکه داسی کار باو کچه لکه دا با پلی کومانا دا دین اب دا دی سو دا پروگام ام لخوندو کی لگه مذہب اور سروگی دی خیران

راسي دخير خا راسي شي راسي راسي راسي راسي دخير راسي راسي راسي راسي دخير پروگرام سٹارٹ شو راسي راسي راسي راسي شي مل منو تو دروازي بالکل کھلا دي دخير زمنگا د سړګي دروازه زمنگا د سټوډيو دروازه په مکمل تو کمانه دخير ساسو لپاره کلاو دخير راسي ما راسي خچ دا پروگرام رنگين کو راسي دا پروگرام کولې کو شي راسي شي پروگرام کې ګډون کو شي راسي شي ټریپل پروگرام کې دخير خپل خپل حاضري شي کمنا اخه ضرور ولګو یار حاضرې لپاره زمنگا د زمنګ د سټوډیو نمبر زمنګ د سټوډیو دروازې نمبر هغه څنګه سره یاد ساتي جی خام تاسو میسج چې دغه دروازه باندې نو چې کنه زماتر خو را رسې جی نو زه به دومره خوشاله کوم چې صحت به نوي جی خو نمبر یاد ساتي جی 0316 622 42 او 44 خیر 0316 622 42 او 44 خیر پروگرام د صفات کاسمیټکس اف پاکستان الحمدلله خیره

واوري جي واوري بلا بلا دي رجاتي خبره تر داسي دي جي شي پدی پروگرام کې تاسو سره شریک اول غواړم ډېر ځاتې خبرې درې داسې دي چې زمنګ دا صفات کاسمیټکس دا پاکستان چکم هربلای دي دغه حوالے سره بیا بل خصوص د زيتون حوالے سره خبرې دي چې انتهائی مفید خبرې دي ډېر خلک خبرې دي ډېر معیاري خبرې دي خنام تاسو ټول لیسنر د پاره تاسو ټول اوریدونکو د پاره

کې جناب د خیر زمنګ خبرې درې نن د صفات کاسمیټکس او پاکستان په یو خوندور پروډکټ باندې دوه خبرې کول غواړم چې بیا تاسو ته په کال پروګرام کې شریکوم جی زمنګا چې کوم صفات کاسمیټکس او پاکستان اور بیا په دې کې الحمدلله د خیر ګڼ شمیر د ثوابې چې څومره خوینې دي بیا رونه دي الحمدلله د خیر ګوره د واتس اپ د لارې پرون راسي زم ما په خیال سره چې ما ته یا 20 یا 15 میسجز دا سره غلي چې هغه زمنګ کرک کری مغسی دی خو رکی وا ټوپای کې عمران انصاف جن سونه زم ما په خیال سره چې شپک کری کری مغسی او یو کوپن یې ګوره زمنګ سره جمع شو دا غلي دا چانس دا اپورتونټی دا صرف د 20 تاریخ پورې ده چې تاسو شپک کری کری موالي شپک کری کری نو په هغه باندې با تاسو ته یو کوپن ملاویږي او کنه چرته د 20 تاریخ پورې تاسو ونه کړو نو 20 تاریخ نه بعد چې کم تاسو ولې جی دا غینه پس تاسو 10 دبي جمع کوي بیا خالي ٹھیک دی جی یو دا خبر یا ساتي ثوابی وال شپګو 400 وال چې د دلبر ریډیو 93 چې کوم आवाज دی دا چې چا چرته رسی جی تاسو کم ریډیو اوري دی وقې د ثوابی نه علاوه د 400 دی ریډیو سو کوي جی 93 زما आवाज ته درځتا ته ام شاه دادا تب وہ ڈبی علی دے کرک کری مخا ان شاء اللہ دے خیرا یو خبر تے کوپن ملاوے گی بل خبر بغداد چے داغی گنش میر فوائد دی داغی نے اد چا خبر فائدہ تلا سکے بل بک غٹ خبر دار جی چے دنا نہ بکی س کوپن وغیرہ دا نبرو تے جی او لیبل بک لگی دل اعلان دے ڈبی پدی ویخ کے دا جار چکم جگے دے دا کریم چکم جے کہتے تام تا ورسی جی دا غلطا تور تور غوندہ کے لیبل دے خبر اوچت کے پاگی منی 3 نکلے وی آئی پی 3000 نکلے وی آئی پی 2 نکلے وی آئی پی 2000 نکلے ہو نو دومره قدرې وو کې چې زما بده واتس اپ نمبر باندې 80/316/622/44 په دې واتس اپ نمبر باندې ما ته دا غنیو ته تصویر روبه چې ما ته برولګي به وړه غونډه کې د 10 سکند ویډیو کې ما ته برولګي زبته په هغه ټایم باندې یا 3000 یا 2000 چې کمی پیسې دی هغه به تاسو درولګم ټیک دی په هغه ټایم باندې خو بیخیو به کې وخت نه لګي نن زه د صفات کاسمیټکس او پاکستان چکم هربلای لیدا غو ول سر خبر کوم ګوره زيتون او کلونجی دا دوانه انتهي مفید خوراک دی دا دوانه انتهي مفید دوی دا پدې کې ډیر ځاتي ګڼش مې رفایدې دي ډیر ځاتي ګڼش مې رفایدې دي یو خودمره فائدې دي کنه چې دغه صحت نشته ټول نغټ فائدې دار دي چې په کورونو کې کوم مېندې دي کوم بابا ګان دي ورېچ کسان دي یعنی مثال بدرمانی عمر رسیدا کسان دي دغه لپاره دا انتهایی ډیر ضروری دي الان کې چې پروګرام کې ډیر په پروډکټ مې ځکه خبرې کوم اکثر خلک تنګيږي کنه خو نه په دې وجه باندې کوم چې دا ډیر ځاتي فوائد نه ډکتي کم خلک چې زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د زيتون هربلایل دغه کې کلونجی کوم ملاو دا الحمدللہ خیر دا استعمالی نو داغی تبا سو سو مشکلات پا جون کی نوی یو با داغی پا جون کی دا مشکل نوی چی داغی پا دی وجود مانے کم دردون دی دا با ختمی گی انشاءاللہ دا خیر دا مشکل با اللہ تعالی دا داغی سرا ختمی دا خیر ٹھیک دا بلی تون غٹ مشکل پا نن سوا داور کی اگر دا میدی مسئلہ دا جی سیدہ دا میدی دوم را غٹ مسئلہ دا چی داغی سہاد نشتا دی دا میدی مسئلہ دا ما روٹین سرا پا روٹین سرا تا سما یو طریقہ کار خود لے چی ہر سہر زند پرا یو غټ کپ یا پیاله چې کوم وبدي غا یا نیم ګلاس وبو اغه نیم ګرم چې شکنه یعنی مثال په تر تړ میشي ی نیم پکې لیمون نه چھوڑا وای یو چمچ پکې صفات هربلای لا چوي کتا سو دغه چرته نشي کولی صفات هربلای یو چمچ په ساري کې په نهر باندې سکل شي ماس په هیمه کې په نهر باندې سکل شي ما سوتانی کې په نهر باندې سکل شي خو کم سے کم چې دروټي یا د ناشتي د دې په مس کې گیپ 30 یا 40 منټ وي ٹھیک دی جی دغه لپاره انتهایی مفید خبردارا چې نه بس تاسو په معده باندې سوزش راځي نه بس تاسو خلیله تروي تروي بر راځي نه بچ تاسو د خپل بوسو معنی کې نه بیا پاسي او په تاسو باندې غسر ګدانی راځي نه بر معنی غراځي یو دوه مفایده ده کړه درې مفایده ده چې د ګردو پهل کېدل دی الله تعالی هیڅ چاته نه خي ډایلیسس چې کله مریض لاړ شي کنه په تاسو سټیج باندې انسان ودرېږي ډایلیسس دا غي اخیری غاپشن دی څنګه چې مثال په درمانی د شوګر لپاره هغه انسولین دی هغه اخیری آپشن دی دغه لپاره ډایلیسس یو داسې بیماری یو داسې بدرنګ مرض یا یو داسې بدرنګ علاج دی چې مثال په درمانی کله باز تا ګردی په میاش کې اوپر واش کیږي بیا میاش کې دوه ځله واش کیږي بیا بدرې ځله بیا سلور ځله زبا یو مثال د تور کوم یو سندرغاړو عباس زما په خیال سره عباس نوم یو په 2005 کې دا خبره وکړه چې مخکې ما کړی خو زه د مثال په توګه مندل ته پیش کوم چې هغه لا الله تعالی د आवाज د خاطر ډیر هرڅه ور کړیو لکه دومره پیسې ور کړې و چې ها دینو د کال 2015 د ټولو نه په سنگرانو کې بلکې په مشهور خلکو کې د ټولو نه مالدار لکه هغه عباس خان یا عباس نوم یو یا سنومي خلک پنجاب یو په هغه ټیم کې د ابراهیم حق دی دا ډیر غټ سندرغاړي تیر شو ډیر غټ سندرغاړي دا جواد احمد او ابراهیم حق او دا پوت خان خو ډیر بچی دی وسنه دی دل به داخله کراتل اکثر به انډین چکم سنگرانو داغه انټرویو ما کتل هغه ول دا براله ما سبه تصویرانی سلاغه ټیم کی په هغه ټیم کې 5000 کسانو کې هغه فرست پوزیشن هغه سی په هغه ټیم کې ول د پاکستان حکومت 2 کروڑ روپۍ ورکړي وی نقد انعام
او یو یو لدا سیګاډي ورکړې چې داغي یا مثال په تر نیو نیم کروڑ روپے قیمت او یا کروڑ روپے قیمت او هغه ټیم کې 2005 کې ته اوس کروڑ روپے چاله ورکنو دا ټول غریبي به ختمي کیږي ټول خاندان به دا غریبي ختمي کیږي ټیک دا په 2005 کې هغه نو جوان لاله تعالی ډیر خن نازیدل आवाज ورکړ ډیر بهترین आवाज لاله تعالی ورکړ ټیک دا بیا هغه چې څومره خويندې وي زما په قصې یو دې کډورونه دي او بیا درې خويندې وي په درې خويندو کې هغه چې کوم مشري خور و دا سره کافی ډیر جاته مينو دا خپل انټرویو ما کتل او چې زما د مورم زما سره دومره مين نه و سمره چې زما مشري خور زما سره مين کوله دا غیر لپاره مې په اسلام آباد کې خپل بنگلا واغستا هغه بو سیدا بچی به ورسو سیدل ټیک د خپل روډ لپاره مې گاډه واغستو دا غیر لپاره مې خپل بنگلا جوړ کړل د خپل خزي په نوم مې خپل بنگلا جوړ کړ په خپل مور پلار د مې خپل بنگلا واغستا چې صرف داغي په نوم باندې په 2005 کې دا ډېر لری موده ده د نن 23 کال مخکې ټیک دا هغه بس نومې سندرغاړي دا لګي ورځی کې زما په خیر سره چې ټوټلی دوا کال به نه کیږي یا دوا کال یا دوه نیم یا درې کال لگ بگ دغه شانتي هغه ته د ګردی دا پین نه دی د ګردی دا درد چې کوم نه دا ورته محسوسېدل شروع شول چې زما په ګرده کې کان دی دا درد ورو هغه محسوسو ډاکټر لا یو ډاکټر لا بل ډاکټر لا صحیح دا یو جته منډا بل جته منډا اخیره کې دا شکارو شو چې عباس تی ویل چې رستا ګردا چې کوم دا ګردا دا پیل شوی دا صحیح دا ستا ګردہ بیل شوی ضرور داسې کار به کوو چې اوس به تاته مونږه دا ګردہ چینج کوو نو داسې په خاندان کې څوکونه چې اغلی ګردہ ورکړی وي ٹھیک تا یا داسې څوک ملګری نه وو چې اغلی ګردہ ورکړی وي بس بیا دی ددنه چې کوم کشر ورو دا ریئل سټوري ده ښه تاسو که ګورئ که نه ډیلی پاکستان کې تاسو ګورئ دا یو پیج دی تاسو بیا سر شامی به پیجنه ډېر انرژیټک صحابي دی او ډېر ښکلې خبرې کوي هغه ور سره بلاش انټرویو غانې کړې دي تاسو خیر دی اسی د عبرت لپاره مده وګورئ کنه انسان د ژوند د زده کړې لپاره په پیسې په مال په شهرت یا په حیث باندې په دې باندې کلم غرور یا تکبر نه دی پکار ٹھیک دی یا پیشه باندې انسانان ډېر کمزوري دي الله تعالی چې کړه انسان ته مخ شي کنه بس بیا د هر څه د هغه په یو انپن کېلي نو هغه بیا د خپل رور چې کوم دی هغه له ګرده ورکړه چې کله له ګرده ورکړه نو دې بلې ګردې واش پې ولکو نه سوري د دغه ګردې ورکول نه مخکې د ګردو واش شروع شو واش کول شروع شول کنه د ګردې پیل شوی چې کله واشنګ شروع شو په هغه کې یو ګرده الله تعالی کور کړه او بله ګرده د فیل شوله دا رور ولګېدو خپل ګردې ولا ورکړه چې خپل ګردې ور زما د رور نه څه نشته لري چې څنګه دې روړ د ګرده ورکنو هغه روړې زما په خسر یا یو میاشت یا دوه میاشت ژوندې وکم چې روغ هغه د ګردې د ورکولو د وجې الله تعالی د دنیا نه رخصت کړو نیټه به بل وخو بهر کې باندې راغ شولا هغه انسان د دې دنیا نه لاړې پانی دنیا نه رخصت شو هغه بیمار روړې پکړ باندې پروت ٹھیک ده د دغه هلک په علاجونو باندې چې مختلف قسم ملکونو ته لاړې دومره پیسې ولګې دې دومره پیسې چې د څومره جیداد او د څومره ګاډي او د څومره بانک بیلنس او د خويندو یاد والدینو یاد رون چې بنگلې وي هغه د ټولې خرچ کړې د خپل علاج د پاره او اخیره کې هغه ویل چې زما د پاکستان د حکومت نه ګیله ده زما علاج یې ونه کړو ٹھیک ده زه یو نامتو ځوان تیر شوی ما یو نامتو سنگر تیر شوی ما او دی حکومت مال انعامات را کړی دي زما په خپل هغه سوریلی آواز باندې او نن زه په داسې صورتحال کې پروت یم چې یو په ګنده سټیج باندې پروت یم او زما حالات ډېر زیات بیګړ خراب دي دقې پسې دغه انټرویو پسې کم سے کم یو هفته نیمه بعد چې کوم دی عباس د پانی دنیا نه لاړې هر شم ته الله تعالی واغستل ٹھیک ده مال شهرت او دولت هیڅ یې په کار رانل د دې دنیا نه هغه انسان رخصت شو او قسم نه د خرم چې هغه خسي انټرویو ما کړتل کنه هغه ویډیو کړې په فیسبوک باندې اپلوډ کړې او دومره لاله سره کوي چې زما د سر سورې جوړ کړي دومره لاله سره کوي زما د بچی دي چې دا ماخام روټۍ خوري یو داسې انسان چې په 2005 کې هغه په کروڑاو روپو کې انعامات اخیستل او بیا یې په لکو روپو کې چې کوم دی والدینو او وروڼو خویندو له بنگلې اخیستلې نو بیا څه صورت حال شو چې خور د دې نه خبر شوله چې یو ورور مې د ګردې د وجې وفات شو بل ورور چې کوم دی داسې لاړې هغه مشر خور ته مټټه کو شو هغه د پانی دنیا نه لاړه ګوره په دنیا کې نه دی په دنیا کې په هیڅ چیز باندې نازېدل نه دی پکار ٹھیک ده دا مې صرف د دې لپاره ویلا که چاته الله مکا د ګردې مسلې په ګرده کې کانې کنه مثال په تور باندې یا په ګرده باندې درد راځي الحمدللہ د خیر زمنګ صفات هر ولال انتهائی مفید دی ډیر چت بهتر دی ګور هر څهر چکم دی کنه د خپلې مېدی د صفائی د پاره او د ګردی د مضبوطیا د پاره تاسو یو چمچ صفات هر ولای چکم دی په تړ مو بو کې چې وینیم ګلاس تړ مې بو او لیمو ورسنه چونوي دا په نه هر باندې سکي کساس په ګرده کې تر دې چا خبره 500 کال پورې مسله رااله
چې دا تاسو جاری ساتئ ستاسو معده خرابه شوه. زه دا پروګرام پر روزانه بنیاد سره کوم، تاسو ماته کالو کې خطر جانو ته دروغ وي. ٹھیک ده جی، مونږ چې سم کو کنه سم کو، ماته یو خبره کړی دا جی ان شاء الله د خیر. زه به هر څه کوم دروغ برده نه یم، زه به هر څه کوم د ریډیو والے سره تاسو ته دوکان کوم، زه به هر څه کوم دو نمبر پروډکټ به تاسو لنه راوړو چې سم دي کنه هغه به ان شاء الله د خیر تاسو مخامخ وي چې هر څه دي ان شاء الله د خیر هغه به تاسو لپاره وي. دغه بله فائده شوله، بله فائده دا ده چې د ډیرو خویندو د ویښتو د ډیرونو د ویښتو مسله ده، یا پکې خارخ وي د هغې د وجې پکې اګن جاپان راوځي، یا د ویښته د اوړي کې ډېر زیات بدرنګېږي خرابېږي. هر چا ته مې دا خواست دی که هلک دی که جینۍ ده که مشر دی که کشر دی که ستاسو د ګیرې مبارکې مسله ده یا د ویښتو مبارکو مسله ده، زموږ صفات هر بلایل هر ماسوتان په لاس باندې په تلي کې راچوئ او ښه مزېدار مزېدار د خپلو د ویښتو جلډې چې کوم دي د هغې مساج پرې کوئ. انشاءالله د خیر ویښته به مو ترو تازه ښکلي چمکدار او مزېدار وي د خیره. ٹھیک ده، بله فائدې ته غوږ کېدئ. د ټول نه مهمه فائده او بهترینه فائده چې کوم ده هغه دا ده چې که چاله خوب نه ورځي یا د ډپریشن ګولې خوري په روزانه بنیاد سره، زه ورته په شرطیه سره نن دا خبر کوم، شرط نه خو نن ته دا خبر کوم چې کوم انسان ذهني طور خرابي د شپې سوچونه کوي فکرونه کوي خوب ول نه راځي، یا مثال په ترمانی تکلیفي ورته سرګردانی په بار بار راځي، هر ماسوتن زمنګ صفات هر بلایل را لې په ګوت باندې خپل نوم چې کوم دی نوم دا نوم دنه زمنګ صفات هر بلایل باندې غوړوي. که تاسو مسله را لزې مواري ټیک دا یو مور دا یو خورکې دا اکثر خلک وایي کوي نیم سیرې نیم سیرې په ټیم کې راځي کله چې دا نور غورځي کې بده نیم سر باندې درد راځي. ٹھیک دا چې په چا هم دغه مسله دا یا د سرګردانی په خلکو باندې راځي یا د سر درد په کومو خلکو باندې راځي کنه، زمونږ صفات هر بلایل الحمدلله بیا هم شکر الحمدلله بیا هم د الله په لوی کرم سره. ٹھیک ده، د الله تعالی په ډېر لوی کرم سره په تندي باندې او د تندي نه بعد داسنه داسنه د دې غوږ سره نږدې، یعنې مثال په تور باندې د سترګې په دې غاړه باندې چې د سترګې دا کومه لکۍ ده د دې سره بره تاسو ګورئ دغه ځای دا پې مساج کوي که ستاسو په سر باندې درد راغلی ماته بیا وایي. ٹھیک ده، بله انتهایی مفید خبره د دې فائده چې کوم دغه دا ده جی دا چې کوم کس جوړی کنه ابو زما دغه سره ملاقات وشو او زما بدقسمتي دا ده چې نن زه خبرې کوم خو نن ارته کوم ذکر ته کوم د پاره د دې چې زما څومره اورېدونکي دي چې هغې د دې نه خبر شي. هارت بیټ نه دی مثال په تور باندې هغه د زړه دړکن چې د چام سیوا کېږي په شرطیه سره دا خبره کوم، په دغه انسان باندې هارت اٹیک اٹیک کوي نه بورته د زړه دوره راځي او نه به هارت بیټ دغه سیوا کېږي. څوک چې هر سهار زمنګ صفات هر بلایل د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې یو چمچا یا یو نیمه چمچا په نهاره باندې سکي. ټیک ټاک کچا ته مسله رااله د هارت اٹیک یا مثال بدر منی هارت بیټ یا غزلا غ دړکن سیوا شي بار بار د دړکن سیوا کې انسان سره محسوسيږي اکثر په باندې بیهوشي راځي یا یو ځای ته غورځيږي. هر سهار په نهار باندې د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې زمنګ صفات هر بلایل چې کوم دی هغه تاسو یو چمچا یا یو نیمه چمچا سکل ویله ګران وي خو ان شاء الله فواید دومره دي چې د حد نه سیوا دي. ٹھیک د ډیرو خلکو ته ډیرو ماشومان ته اکثر قبض وي اخیلم تاسو ور کولای شي پر روټۍ کې ځان ته چولای شي سالن کې ځان ته چولای شي. فائدې ډېرې زیاتې دي، ډېرې زیاتې فائدې دي. ټول نه غټه فائدې ده چې بلا د خوشحالۍ خبره پکې دار کنه زمنګ په دې مخ باندې اکثر رینکل غونډه کې راشي. مثال بدرونه زمنګ د مخ چې کم دي دا ګونجي کا باړ شي کنه د بازي خلکو عمرونه چې کم دي یا یو خورکۍ بيداغي عمر په مثال بدرونه 15 کال یو بخکاری سلوي وختو کالو انځر نه دی و چې انځر و چې انځر انځران په جنې و چې انځران دا به داسې کار وکړي چې دا به ځان لپاره را پیدا کړي دا پرې بازارونو کې خرڅېږي د دنیا انځران دي انځر کې دو نمبر سیز نه ټول اوریجنل دي دا به ځان لپاره راوړي. تاسو به دا مهرباني کوئ چې د ماسوتن نه یو چمچ صفات هر بلایل به پیالې کې اچوي او د انځر چې کم دي د انځر نه د انځر دا به پکې ور اچوي. ٹھیک ده، یو چمچا صفات هر بلایل یا دو چمچ به ډېر بهتر ځکه چې د انځر پکې پټ شي او دا تاسو د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې په نهاره باندې سکي یو به بوډا پن په تاسو باندې ډېر زر اټیک نه کوي، یعنی مثال په تور باندې ستاسو مخکې به ګونجواله نه راځي. بل ستا قوت چې کوم دی هغه به برقرار وي. صحیح ده، ستا طاقت چې کوم دی د وجود هغه به برقرار وي، سیستم نه به برقرار وي او بیا دغه صفات هر بلایل چې کوم پاتې شول. ٹھیک ده، دا کوم چې تا په انځر کې چولی انځر دي تیو خوړو او صفات هر بلایل پاتې شول. ٹھیک ده، که کور کر یو چمچ مثال پتر من شات وی هغه پکې مکس کا لیمو پکې مکس کا لکه شانتی وب پکې واچو دغه بنا هر باندې اوس کا مړه ته دې خپل وجود دی. یو ډاکټر لم مزه خو کلیئر ده تم یو ډاکټر لم مزه دا فارمولی چې کوم دی اپلای کا دا د قدرتي جوړو بوټو نه اوسې جوړ شي کنه. د نبی له سلام ارشاد مبارک دی، ماته ست حدیث مبارک مخ کور اوس کوم خبره کړو چې زيتون په خپل استعمال هم کوي، یعنی وی خوري او یا په خپل وجود له مساج کوي. مساج مثال په یوځې باندې درد دی دا د عقاید امدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې هغه خبرو کې هغه دروغ نه وي. نبی علیه السلام بل ځای کې ارشاد مبارک دی چې کلونجی واحد هغه دوی دا چې علاوه د مرګ نه د هر مرض دارو ده. اوس ډیرو خلکو
او وی منګه هربلای جوړ کړ ډیرو خلکو زدلتا بیان دته مشرتی خبر نه کوم خو اشر تا ویمه په دې مارکیټ کې ډیر هربلای لی تاسو دی وبل کستاره والی هغه تاسو په خپل معنی استعمال کړي وبل کستاره والی هغه په خپل معنی استعمال کړي زمنګ صفات هربلای دی استعمال کړي که فائدې لدر نه کړکنه زه تاسو ته هر ورځ ویمه چې زه روزانه پروګرام کوم زه په دې نه خپګم چې تاسو ماته ګیلو کوي ما ته وایي جی بل کس به سلورنی مو سو د 500 روپو د بچاو نه کوم دی د تاوان نه غو بچ ٹھیک دا الحمدللہ زمنگ صفات ہر بلائی نم تلی کی رواچ ہوئی نور چے سمر کپنیا نو دیغم تلی کی رواچ ہوئی اندازے فخبل وانے والے پتہ پرتا ہو لگی زمنگ دا چکم انسان جوڑے کنا قسم پلا چے بز ما سر ناس نو خاندل مور دل مفتی سیو ما ز پر ریڈیو گرے دا خبر کوما دو خبر تے کوما ز داوے ما چگڑے پاک دامن انسان دی بل پزرگا او طالبان دا نہ پارے گشو دی الحمدللہ دا خیر وہ سم درس ور کی ٹھیک دا او مال بل دا خبر کوما چې دا خبره ته کولیام کړی دا که دوکم د سره وکړه دو نمبر سیز مو دل راوړو یام دلا په دې کې غلط چیز مثال په تور مانی واچو او تاسو ته نقصان در کنه پورس د اخرت به زمنګ غریوانی او تاسو بل اسیم ویل بالکل کوا ویل زمار ته اوس اجازه ته بیا نه ته بیا نه ته ٹھیک ہے جی الحمد للہ خیرا منگ چکار ہم کہ منگ چ فارمولیشن ہم کہ منگ فارمولا بانے کلم الحمد للہ کمپرومائز نہ کہ پشا مانے وہ جدارا چیو خو رکھے تو صحت ملاؤ شو یو کاکا تو صحت ملاؤ شو یو ببو تو صحت ملاؤ شو او اگی صرف منگ دمر دعا اکڑ چی بچی اللہ دے بچا کا او اللہ پاک دی دلا دخی رز مالک کا لرے نہ دے چی دغه دعا اللہ تعالی قبول کی زکا داغی پشا مانے وہ جدارا جی چکی سفا نے تھی نہ کرے یعنی ازلے سفا رے او صحت اور تا ملاؤ شو پلا ڈاکٹر مانے ڈیر خلق گرجی دلی دی تخبو جوڑون دردون الحمدللہ دے خیر پ گارنٹی صاحب کور کئ دے خیر قصئی پ کے مرا ولی یوبتنی مل لگاتار پ دغه منتاسو مساج کئ دے خیر انشاءاللہ پ خپل پرتا پتو لگی چر واکی ډیر بهترین پروڈکٹ ډیر بهتر او دحد نه سیوا بهترین پروڈکٹ کم نی اغه دادی جی دا د پاره د دې می دا خبرې کولې چې تاسو ذہن کو لاوشی کسه مسائل وی یا تاسو خپل خپلوانو کې داسې خبره وی یا ما نه یو خبرې راو سوري دینزر د خوراک سره دا مسله حل کیږي د چا چې کم کولیسټرول چې کم د کم انسانانو سیوا کیږي ټیک دا د کم کولیسټرول سیوا کیدل ګردا مې انتهایی نقصان دی حمل دی هان انسان د وجود لپاره انتهایی ضررناک خبر دی چې تا ته راشي ان مثال بدرمانی یو څلې تا دا خبرو کی چې الله مکا چې تاسو یې چا بچاړه باندې والو دا کولیسټرول چې سیوا شي کنه د وجود دغه شانتي لار مورګه چې راته تا دا غټ نقصان روان دی ٹھیک دا نو کم انسانان چې دا عمل کوي خیر ان شاء الله کولیسټرول به په وجود کې نسبا کېږي خیر دا خطر جانو چې دا ډېرې خبرې تاسو کړې ټیک دا اوس دا لګورو بیا تاسو ټلیفون کال او میسیجز پروګرام کې شریکو ټیک دا

0: ها شمس الاسلام صاحب زما سره ملګری ماته یو پی اس باندې شو بجلی می ډایرکټ شمس الاسلام صاحب اوس قصه وکړه ها
1: اما سوریزن په دې کار دی را خاطر جان چې دا د زمان علي صفاري دا د دې غریب پوری دې سره تعلق ساتي دا ما مار نه فرمیدار نه دي دا زموږ په شار یو عام کس دی او زما چې خپل ځاني وڅکي ان شاء الله د الله فرمینه واده ره دا د بازار خپل ریډیو سټیشن کوله او ما
0: دا
1: موږ ته ډیر ګران دی د زمان صفاري یو خو دې چې کینی رو نه ستای بګو زار بابو ولی
0: او کنه
1: او خاطر چې کینی خوین دی دی یا دی وی دی بابو کاش ته مرګ نه وی او دې کو کی څو ورې دا سارا کی څو ورې تم ګور نه شته کنه
0: موبایل خو نه نيسته که شمس الاسلام سی بو
1: ها او لیش کوم چې دا ولا نو دا تاسو چې اوره چې چې خو دې کال ښوالا دا د خارغه بچی پروتو دا خارغه بچی پروتو مسمان شو درغه کله جامې سکی مې را خارغه بچی پروتي دا بارا شپ کم چرته پینې دی خو دې کنه دا مو ثواب به وګاتم خو چې دې ما ته الله پاک بچی راکی او نو دا شو دې دوه کې نو ولالم مجرابات دا سره قدیمه سره کندراتو خلک می کله جانو رسول دې بیا را لمه کالج درا لمه بس څوله یې راکې نن هغه بچی مونږ ته ډیر زیات خوښاله ما هغه مې کوو سره وسو درام وسو نو کور ته ته مور په اړوي دا څه کې کور والے ما دا هغه بچی دې کني څه په ساتې دې وو نا دا و تاسو کرا بس جو دا خبرو ما دا چي هغه یې لري چې بس بیا دا وو ته کرو چې کوي دا وو په دې کې
0: شمس الاسلام سے آواز دینا ضرور آواز دلاڑے موبائل خلی موبائل خلی تو مخام خونی سے وقت نہیں لے رہے قصہ کبا وقت کم دے
1: کارگا بچے کے لیے ماں پتے کہ کھو جو بڑا ہماری سے کارغان بچی چلا چھوٹ کی کا نا آواز درجی
0: آواز کبا دیا
1: کارغان بہانے کا نا کہ عمل لکھ سو اسے بخور برا گوٹا کی درو مجھے کام کرا ما یا ماں بھائی خواہ کر بیٹا کو آگے کیا شنڈے تم وہ سوال تم تھا مجھے خار خان کو گوٹی والی بھائی سر سر بے وال نہ دھر کی درو بیا میں شو کم دے کے چیک کرو تو اچھا شو آگے تم اور اس کو او کارغان چې هغه ډېر زیات خپا کړی مې تقریبا لشل ورځې ما سره دا وګه جمعه ته بچم هم بم کارغان را پسې بل بیا دا مونږ جمعه ته لاله مالته وو ټول یو کو کارغان برا تا څو کې پراتو دا وو ټول راغو ته کې دل ودا کې تی تی اور اپ چې په سر سر به غواړې په څو کوي باندې نو ته په خوري کې نو چې زبا بازار نه انم هو وانه تا پته ولګې ټولې نه چې شمس الاسلام را دې کنا او دې ته په سما کولو کې کېدل وو بھائی دغه شان می کارغان زه کې څه ته جوړ کړم دې سره وسته لو به وکم دا مې خو جن جن تا کړی دي زه به ورو جن بازار کارغان را پچی کنا به خو په چل اړه ته زه هم کارغان را پچی زه ما پتا یو تاسو څه کړی مې دغه شان دې څه کړی لا خني کړی کارغان بچی مې راځه کړی
0: او نې کړی کړو
1: تاسو را ته شم سوي استامه دې کار وکا ته چې ساري کمرې دروځي کنا او ته ما سواکي او چشمه به واکي اور کپڑے بدلے تو مکمل بات طرح بدلے تو
0: جٹ ابا بدل کے
1: کور سر تازہ نہ کہ سار بسو بھائی کیا جب رہا تھا کول نہ الا
0: تو
1: تو کمرہ زم کمرہ مقام کو چھ سار دیا ما تاسو خبر ہو منا دا تشنے میں ولا کرے ما سوا چھو کپڑے بدلے کرے کہ سنگ زبار ہو تم نے کمرے لپار ان یو پختورو او بکور بڑا ہو ڈکی دل اے اے ما تو کور کے چھ تار کے سن بہو کی کنا وہی نہ نہ غلطی جی
0: ہاں
1: یہ پریری نہیں ہو گئی سی ہاں پسات کے جوڑ کر لی او داسی نے بھی خم کری دا دغش وو شپو دی او جب او کما او خری پا کی پاکستان بعد دے رکھی نو تقریبا دا کی دا جو میا شاہد ادا تھا ما تا دے رضیا پتی پر رسید لیو کنا دے رے پاس اپ کرے وا او مار قسم پوڅي وکړي تاسو را دغه دغه مو کړو او چې دمونه مامونه پوښولو او پک من پکې واغستو ونه کېدلو تقریبا میاشت و نیمه بیا په خپل اورو تم دیدلو او بچې مې اولی ته ورسلو کنه او بس کم دې دا بچم نو را پچی وو بس دا نه پرې خوري او دا چې څوله قرغانو وو ما دا خکړې د قرغانو څخه بچې نه ولا اسبونه بچو ما چې سپیونه خوري هغه دې زیات خپل ارزان کړم یو به بیخي د کور او چم نه کوټه کې پروتو ما چې بار بشم د خپل خبره تناس
0: لکه تاسو چې په دنیا کې نیکی کول نه دی په کار چا سره
1: زړه ورزون کو ټیم چې د خارګه دا بغیر ځانو شاپي خارګه سره خمه کوي چې خمو کول کنه دا کله انډیا د کوچانو سره ځان جام ځان نه پیدا کوي بیا به جنگي انډیا سره
0: بیا به جنگي گئی لکه دې کې یو غټ میسج دی کنه چې د خارګانو سره بيخي خنه کوي
1: خارګانو سره چې خو کار کنه
0: په ځان لري کار هم شپ سره چې لا سر ورته کټا کی چې سر ورته لا کټا کی
1: از دما خو دا دغه کنه کوپی په سر و او په خو دې یقین و ما خو کې به شو سم چې درو او باندې سره به و ادم کرا او ټک پیټو یو خو
0: په دې
1: باندې باندې جو په یو والره او دې چې ته دا کړې ما تخې پریشان ختم
0: آی های های های
1: په چې راغلل او ارغانو ما ته سم پساج جوړ کړو دا په کور کې په کمره کې بناسو کنه چې څرته بدلم ارغان برا پچو اذا جو ګرون دا بدلم کنه
0: ځانته
1: بلاره من کمره پچو خدای پاک ما شاس زلالت کې کول کې ادې له بوزه اختاس کې ګما وسو نه دې دې چې ما و خو تاسو دې له پاریس تاسو دا ارغه بچې کې چې تاسو ارغان مرغه یا سرې ما چې بز پرې مرغه چې کوڅه وروړي
0: لګته چې بيخي کوته وروړي
1: انا بس قدر شي چې څه کوي کوي
0: او اوریدونکو د خیر شمس الاسلام صاحب د خوندوره کیسه بس خوښي وي نه به خوښي او بهر کې د خیر شمس الاسلام صاحب وازم به کش کړه کو ما او شمس الاسلام صاحب په شریکه باندې اجازه تر کوي سبب بیا تاسو په
1: تاسو دې نه پاري وخت دا هغه به چې کې ارغان مرغه یا سره ما چې بز پرې مرغه کوڅه وروړي
0: لګته چې بيخي کوته وروړي
1: انا بس قدر شي چې څه کوي کوي
0: اوریدونکو د خیر شمس الاسلام صاحب د خوندوره کیسه

جی دا ټپی چې ګم دینو یو زلبیا تاسو لپاره مکس کوم جی خپل آواز کې پتن لگی پتا باندې ګم دین نه پوهېږم چې دا آواز ګم دین خوګ دیو کنه چاته لکه چې ګم دین خوګ لگی چا چاته لکه چې ګم دین نو خولي لگی جی او کتاس باندې ګم دین خوګ لگی تاسو باندې خایسته لگی نو تاسو قربان ماته میسجونو کې زر زر

0: یره یو انسان چې یو غلطی وکړي دا غي سزا ملاوي کنه تاسو سزا ده دا تاسو دروغ ویلی دی او تاسو سزا ده دا چې بچ کم نه او تاسو نه اجازه به لمسې دي کنه اوس به زه تاسو نه اجازه لمم ځکه چې تاسو دروغ ویلی دی یو دوه کالونه شامل مو او کدی دی لکه ترمنځ چې کم نه داسې دی چې که ټیټ ټیټ کم نه میسجز را لې کنه نو بیا به زه پاتې بشم گنی زم جی بس زم سپر سپر نہ بلکہ سپر 938-280-495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: دا میسج نمبر
0: پپختو کی

اوکے جی قدر مند او دزان ډیر زیات خیال ساتي ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کیا ساتي زما په دعا کې تاسو همیشه همیشه له شاملې ژوندۍ اوسې ګړندۍ اوسې جی او دعاګانو کې ډیر ډیر یا ساتي بیا ان شاء الله غیر چرته تاسو سره ملاقات وشي تللی پاکستانیان کې همیشه راي پاکستان د الله په امان اند لو یو ال بای بای.

نکړلې شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانه کې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین

ترينه فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk.

ورتوی د ځان قربانونو متعلق د خپل پلار سره وعده وکړه ورته وی ستجیدونی زرد چې تب ما عمومی ان شاء الله د صبر کوونکو نا. یو روایت کې راغلی اسماعیل یو چا سره وعده کړی و په هغه ځای کې ورته یو میاش یا دو میاشتې پوره انتظار کړی و. هغه کس نه دا خبره هېره شوې وه. بیا د هغې نه رستو راغې ابن ابي دنیا دا خبره لیکلې ده. دا خبره ابن ابي دنیا چې دی هغه دا لیکلې ده. وعده یې کړی وه په حدیث د ابو داود کې عبدالله ابن ابي الحمصه رضی اللہ تعالی عنہ اغه وای ما د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا داغه نبوت نمخ کې سبع اوکړه او داغه په ما باندې سبقایا پاتشوا.

رسولن نبی او کدا مونږه نو مونږ به سمره بانی کولی دا به وی چې مونږ نه ډیر عبادتونه خراب کړل مگر د وادی په پابندۍ کې کستان نفلی عبادت خراب شي نو خیر دی پرزی مزلا هغه به کې او کدا سی مطلب اس نفلی روجه نه یاره جی ما خو روجی نی سلی بس ما تاسو را وعده کړی و خدا نن سبا وعده چاته اړو سو وعده نخکاری پیغمبر ته وګوره درې ورځې په یو ځای ناستې د دې دپاره چې وعده یې کړی دا رسول النبی ته خو مستقل کتاب نو ورکړی شوی دتا مستقل کتاب نو ورکړی شوی لیکن بعض مفسرین وی دتا رسول پدی وجه وی چې دا د ابراهیم د بنو جرهم قبیلې د پاره رالیږلو د بنو جرهم قبیلې د پاره رالیږلو چې دوی ته به د دین دعوت کې او دا د یمن د عربو قبیله وا او د اسماعیل د مور په اجازه باندې هغه په مکه کې چینه پاتې شوی هغه په مکه کې پاتې شوی نو سوی چې وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی صادق الوعد رشتونه لوز والا وادی والا وکان رسول النبی او پیغمبر او نبی نور بمزدباد

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شورو ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه روج خان یم. اول نظر په سر خبرونو. په موټر وے د کرنل شیرخان انټرچینج سره نږدې د پولیسو گاډي اوړېدو پیښه کې یو پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی او څلور ژوبل شوي دي. د توربیلا ډیم د ټی 5 منصوبی لایټ ډیوټي فورمین صابر حسین نامعلومه کسانو په ډزو مچلې دي. د بره کورمې په شلوزان تنګي ټنسر چیک پوسټ د ترهګرو د حملې کوشش نه چین سره نږدې د پولیسو گاډي اوړېدو پیښه کې یو پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی او څلور ژوبل شوي دي. د توربیلا ډیم د ټی 5 منصوبی لایټ ډیوټي فورمین صابر حسین نامعلومه کسانو په ډزو مچلې دي.

وزیر اعلی سہیل افریدی صبح کے روانہ ترہ گرے دبے کو رشوے کسانو دوبارہ بحالی او زم او ملکن ضلعوں کی دا ٹیک سنو نفاس پا معاملہ دا جمعے پورس غنڈ را بل لیدا غیر قانونی افغان مہاجرین خلاف کریک ڈاؤن جاری دی پیخبر پر شمول دا گن شمیر سیمونا پلوی شمیرہ کے افغانان واپس لے گلی شوی دی وزیر اعظم شہباز شریف سره د این ڈی ایم اے چیئرمین لیفٹنٹ جنرل انعام حیدر ملاقات کړی دی مشرق وسطی کړکیچ لوجی او واری بیا عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونو کې زفر اغلی دا امریکا او ایران لخوا په یو بل د حملو سلسله جاری ده او د فیفا ورلڈ کپ فٹ بال لومبی سیمی فائنل کے اسپین خپل مخالف حریف فرانس لدا صفر پر مقابلہ کے په دو گولونو سره شکست ورکړي دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو دا بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو په موټر وے د کرنل شیرخان انټرچینج سره نږدې د پولیسو گاڑی اوړېدو پیښه کې یو پولیس اهلکار په حق رسیدلې دی او سلور سخت شوبل شوی دی ریسکیو چارواکو تر مخه د پولیسو گاڑی ټایر ډزې دوله وجې د موټر وین خکته غورځېدلو جوبل پولیس اهلکاران مردان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شوی دی هسپتال زرایو لخوا ویلي شوی دی چې دا ستنه نشته د کومو چې حالات نازک وي یو بل افسوسناک خبر درکو د توربیلی ډیم د ټی 5 منصوبې لایټ ډیوټی فورمن صابر حسین د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی سرچینو وینا دا چې صابر حسین د چینی پروجیکټ مینیجر د ډرایور په توګه خپل ډیوټي تر سره کوله د پیښې وروسته پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې دي شواهد یې راټول کړي دي او د بریدګرو لټون یې هم پیل کړي دي د برکورمې په شلوزان تنګي ټن سر چیک پوسټ ترهګرو د حملې کوشش ناکامه کړې شوې دي ترهګرو د شپې نا وخت په چیک پوسټ حمله کړې وه د سیکیورټي فورسز موثر جوابي کاروایي دوران حمله ناکامه کړې شوې او ګڼ شمېر ترهګر وژل شوي دي د شرخوهو حمله کې اوه سیکیورټي اهلکاران سخت شوبل شوي دي کم چې هسپتالونو ته رسولي شوي دي د سیکیورټي فورسز لخوا سیمه کې لټوني عملیات هم پیل شوي دي بلوچستان کې د ترهګرو خلاف د سیکیورټي فورسز آپریشن شابان کامیابی سره جاری دي سیکیورټي ذرایو تر مخه د شرخوهو خلاف ځمکنۍ او فضايي کاروایانو دوران درې نور ترهګر وژل شوي دي چې ورسره روان آپریشن دوران د وژل شوو شرخوهو شمېره اته ته رسیدلې ده سیکیورٹی ذرایو لخوا ویلی شوی دی چې دا اخیری ترهګر خاتمه پورې با آپریشن جاری وی لکه مروت کې کرم پول سره نږدې ډزو پیخه کې د ډډیواله سیمې جماعت اسلامي امیر حاجی نقیب الله په حق رسیدلې دي پولیسو تر مخه د ډزو پیخه د جایداد شخړې لوجې را مخې ته شوې ده پولیسو د پیخې پلټنې شروع کړې دي وزیر اعظم شہباز شریف سره د این ڈی ایم اے چیئرمین لیفٹنٹ جنرل انعام الله حیدر ملاقات کړی دی او ورسره د پشکال بارانونو ممکنه سیلابونو د نقصاناتو مخنیوي لپاره پورته کړی شوی اقداماتو په معاملو خبرې کړې دي ملاقات دوران وزیر اعظم د این ڈی ایم اے چیئرمین ته د پشکال دوران ټولو صوبو سره مسلسل رابطه کې د اوسېدو د بارانونو او سیلابونو په حواله پیشګی اطلاع ورکوونکي نظام مکمل فعال ساتلو هدایت جاری کړی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی امن بحالی لپاره د پولیسو کردار ستایلی دی ویلی دی چې د ترهګرې خلاف جنگ کې د پولیسو قربانې بچره هم ځای نه کیږي د پولیسو برتې دستوري ته وینا په وخت وزیر اعلی نوې برتې شوی اهلکارو له مبارکي ورکړې او دوی لپاره د نیک خواهشاتو اظهار کړی دی آی جی پولیس ذوالفقار حمید هم دستوري ته وینا کړې ده او نوې برتې شوی ځوانانو ته خپل ډیوټي ایمانداري سره کولو هدایت جاری کړی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی صبح کې روانه ترهګرې د بې کوره شوي کسانو دوباره بحاله زمزلو ملکن کې د ټیکسونو نفاذ او د این اف سی وارډ په معاملې غور لپاره د جمعې په ورځ مشاورتي غونډه را بللې ده اجلاس کې گورنر فیصل کریم کونډي د سیاسي پټو مشرانو پارلیمنت غړو او قبایلی مشرانو له د شرکت بلنه ورکړې شوې ده د غیر قانونی افغان مهاجرینو خلاف کریک ڈاؤن جاری دی پیښور پولیسو په غیر قانونی توګه میشته شپږ سوه سلویخ افغانان نیولی دی ناصر باغ هولډنګ سینټر کې د رجسټریشن نه پس دغه افغانان ډیپورټ کړي شوي دي بلخوا په هولډنګ سینټرو کې د سهولیاتو معقول انتظاماتو نشوالي له وجې افغان مهاجرین د مشکلاتو سره مخ دي د صوبې د نورو برخو نه هم د افغانان

0: انو د واپسه سلسله دوامدار ده.
1: 13 ورځ سوا بیٹ روپے بازار کی د صوبائی حکومت لخوا په سوداګرو 15,000 روپو فکس ټیکس خلاف د انجمن تاجران غونډه شوی. دغه غونډه د انجمن تاجرانو ضلعي مشر یاسر احمد په مشرۍ کې شوی چې پکې جنرل سیکرټری سلیم خان او ګڼ شمېر سوداګرو ګډون کړی دی. په دغه موخه ګډونوالو وویل چې 15,000 روپو فکس ټیکس پرېکړه سوداګرو ته د منلو نه ده او که حکومت دا ټیکس سمدستي ختم نه کړي نو په لوی احتجاج به لاس پورې کړي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. مشرقي وسطا کړکېچن صورتحال له وجې یو وارې بیا نن عالمي منډۍ کې د خام تیلو نرخونو کې اضافه راغلې ده. د برینډ خام تیلو قیمت 50.90 فی بیرل ته رسېدلې دي. د غرنګ ډبلیو ټی آی د یو بیرل نرخ هم $80.80 ته رسېدلې دي. آی ایم ایف روان مالی کال دوران پاکستان کې د ګرانۍ شرح د حکومتي هدفونو نه سیوا پاتې کېدو پیشنګوئی کړې ده. پاکستان په حواله د آی ایم ایف کنټری رپورٹ کې د روان مالی کال دوران د ګرانۍ شرح 8.4% پاتې کېدو اندېښنه ده. نړیوال خبر شاملو. امریکي او ایران په څلورم ورځ هم په یو بل د حملو سلسله جاری ده. د امریکې سینټ کام لخوا جاری شوی بیان تر مخه 9 غنټې کامیاب کاروایی وروسته حملې بندې کړې شوې دي. د ایران فوج بیان تر مخه صوبه سیستان او بلوچستان کې په فوجي چاونې امریکنې حملې دوران 9 اهلکاران شهیدان شوي دي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د امریکې حملو پر رد عمل کې ایران په کویت، اردن، بحرین او نورو علاقو کې امریکنې اډو او په تنصیباتو حملې کړې دي. بل خو امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي که ایران سره معاهده او نشوان راتلونکي هفته کې به په ایران حملو کې شدت راولو، د توانایي مرکزونه او بجلی ګری به ورله تباه کوو. د ټرمپ دې دړکو په جواب کې د ایران صدر مسعود پزشکیان ویلي دي چې د دړکو نن نه یریږو، د ایران د هرې برخې به مکمل دفاع کوو. د لوبو د میدان میں خبر شامل ہو. ورلڈ کپ فٹ بال ڈومبی سیمی فائنل کے اسپین خپل مخالف حریف فرانس له 0 په مقابله کې په 2 ګولونو سره شکست ورکړی او شپاړس کاله پس یې د دې میگا ایونٹ فائنل ته کوالیفای کړی ده. د ټورنمنٹ دویم سیمی فائنل د پاکستان وخت مطابق د شپې 2:30 بجې د دفاعي چیمپئن ارجنټینا او د انگلینڈ ترمنځ به لوبیږي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل ہو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې موسم وچ دی. میدانی علاقو درجہ حرارت کی اضافہ راغلی دا. موسمیات و محکمے نن شپیلہ د خیبر پختونخوا، برنی سیمو، مشرقی پنجاب او گلگت بلتستان کی زے پزے د باران امکان سرگن کھڑی دی. سوابع خوشہ سیمو کی بنور سبا سہر 10 منٹ رپاس 5 بجے راخی جی او ماخام با 2 منٹ رپاس 5 بجے پریوزی. دا اتر دید مهم خبرونا. دا نور خبرونا معلوماتو دا پارا FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سروسے اجازت غواړو. اللہ پمان.

پختونخوا گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلومات د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن

0: نشته معیاري علاج او ستاسو په خار 410 اغم د هیدر مومند میډیکل سنټر نا اولی چی په هیدر مومند میډیکل سنټر 410 صرف رپورټونه کاغذونه ټیسټونه نکتلې کیږي بلکې انسان او د انسان درد کتلې کیږي دلتا نه غیر ضروری ټیسټونه کیږي نه بلا وجہ خرچه کیږي صرف د ضرورت مطابق علاج کیږي د ډیرو کلونو د تجربې نه بعد او د پوهې نه بعد موږ دا فیصله وکړل چې دا خدمات موږ لا 410 ته رارسول پکار دی که تاسو ډیر کړی دلی ډیر ګرځې دلی نو یو ځل موږ ته مقرره کړئ او خپل بیماری موږ ته واضح ووایئ او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو څو ورځو کې دننه دننه مکمل ختمې کړئ د 410 د برانچ پته یاد لرئ مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره حیدر مومند میډیکل سنټر 410 موبایل نمبر 0330 23 30 704 علاج هاغه چې فرق وکړي د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوه علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیرې حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پیښور نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوې ده
1: شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکې مهربانه او
0: هم سو خپل
1: عظیم ذات دې زما ډېرو زیاتو ګرانو درنو خوګو او
0: مرید
1: ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو یو ځلې بیا ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو تا ډیر زیات ستړي مشي پخیراله هر کلی شراغلاس ویلکم او
0: مونډه
1: موست ویلکم درته وایم زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا
0: سرتر زرا
1: د خپل ملګری دا احسان الله مومن سلامونه
0: حیدر مومن
1: نیک هله او نیک نیک
0: هم یو پات
1: احترامات په خپل ځانونو باندې قبول او په خپل ځانونو باندې منظور منظور او
0: جنرال
1: یا په خپل ځانونو باندې منظور کیږي
0: پتال
1: دا اوس په منډو منډو باندې میزان درلا راور سوالو دا حیدر مومن د اسپیتال د
0: ابي برانچ
1: ان خور خارنا ولې چې ورځ د بود ورځ وا ورځ د چهارشنبه د ورځ وا او د
0: انتخاب کوي
1: چهارشنبه به د ورځ باندې ز اکثر له موجود یم په پیخور خار کې
0: یاد
1: او بیا په پیخور خار کې په یو داسې اسپیتال کې چې په کوم اسپیتال کې روزانه دو سوا دو نیم سوا بیماران کتل کیږي او د هغه بیمارانو په یو بهترین طریقې سره چیک اپ کول کیږي نو عمر اسپتال کی موجود ہوں ماں
0: دا
1: شاوسم زما به خیال چې بکم ټایم کې درات لمن اوس اخری دغه
0: منصور بابا
1: لزدولس مریضان پاتی او دغه لزدولس مریضان
0: مدرسې
1: مپری غسل او ځان مو جګم دی دغه پروگرام لرا ورسولو
0: دیوال
1: ځان مو جګم دی دغه پروگرام لا
0: دیوال در مومن
1: را ورسولو جی
0: هومیوپاتک جنرال اسپتال
1: دا سید جی چې
0: شاه منصور صوابی
1: دا سید جی چې
0: نمبر باندې
1: مونږ بنن خاص خبرې کوو د ثوابی د اسپیتال مبارکي او د ثوابی د اسپیتال مبارکي مونږ خاص خبرې کوو د
0: تعلقي او
1: را روان د جمعې د ورځې مبارکي ولې چې د
0: خپل بیمار
1: جمعې پورز باندې څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې په ثوابی کې زمونږ د پیښور خار یو ډاکټر وي
0: د پارا نمبر
1: کوم چې هغه د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې د ستاسو د ثوابی دغه خار ته درځي اول ته په اسپیتال کې موجود وي او د مختلفو بیمارانو د مختلفو بیمارو هغه علاج کوي بل جمع ورځ مونږ مختص کړې دي د پاره دا ولې چې څومره پورې ماته پته ده څومره پورې ماته پته ده چې د ثوابی د خلکو چې کوم د کارونو چټي وي یا د
0: 94
1: کوم خلکو چې د
0: 94
1: د روزګارونو چټي وي
0: حیدر
1: نو هغه د جمعې په ورځ باندې وي کنه
0: من هم
1: یعنی د جمعې په دغه ورځ باندې هغه نه خو چرته کار روزګار لزی نه خو چرته مزدوری لزی او
0: جنرل
1: اسپول ورس چې کوم دی په خپل کور کې د کور دننه یا د خپلو خپلوانو کره بتللو باندې تیری
0: تال اوس
1: نو د وژن نه مونږ د جمعې د مبارک ورځ مختص کړی دا او مونږ غواړو دا مونږ غواړو دا چې مونږ د جمعې په ورځ باندې څومره بیماران
0: ثوابی
1: څومره بیماران کتلې شو بیا خاص کر پاغې کې د ټول ډیر بیماران مونږ د
0: پرانیست
1: مونږ د هغه کورنۍ بیماران مونږ کتلې شو چې کوم بیوسوي

0: د چا سره پیسې نه وي د علاج د کولو دپاره د چا سره پیسې نه وي د دوایانو د اغستلو دپاره نو زمونږ کوشش دا وي چې مونږ د جمعې په ورځ باندې هغه خلک خپل اسپتال ته راوبلو او خپلې د هغه خلکو علاج ترلاسه کړو ولی چې لکه داسې خو روزانه زمونږ اسپتال کلوي که نه د پیر منګل بدھ جمعرات جمعې هفتې ورځې پورې زمونږ دغه اسپتال کلوي خو چونکې دا جمعې ورځ مونږ مختص کړي همدې دپاره ده چې لکه په دې ورځ باندې مونږ د بېوسه خلکو دپاره یا دا اغا خلقو دا پارا چه کم خلق دا خبر کئی چه مطلب زمونگا سوس نکیگی مونگا
1: موندا
0: اوکی
1: ختمول غواڑی نزر تر زرا دا حیدر
0: زمونگا سوس نکیگی یا مونگا
1: مومن هم
0: للی نشو دا داکتر لا یا دا داکتر فیسون دوم ردیر زیاد وی یا دا اغی دا دویانو پیسی دوم ردیر زیادی وی چه

0: دیوال
1: دو حقیقه
0: ادر مومن هم
1: یو دو حقیقه فیسونه دمر ډیر زیات وی چې نخو مونږ د ډاکټرانو صاحبانو فیسونه ورکولې شو
0: پاتک جنرال
1: او نخو چې ګم دې مونږه د
0: سپیټال
1: دویانو پیسې ورکولې شو مونږ دام نه وایو چې مونږ تاسو له دویانې فری درکو
0: شاه منصور
1: یا مونږ دام نه وایو چې مونږ بلکا
0: ثوابې
1: بيخي بس تاسو د کور نه خالی راشي او بس مونږ بدر له خالی خالی چې ګم کوو بس دویانې بدر له درکو یو روپۍ مونږ تاسو نه لګیږي نه جنا
0: دې نمبر باندې
1: شرط یو دمګری لوم زین خام خابه تاسو نه پیسې خلی او پیسې په هر ځای کې لګیږي جی
0: مار د
1: کاغذ تاسو مال راځي کاغذ تاسو بل ورځي کاغذ تاسو بل ورځي کاغذ تاسو هر ځای کې ګرځي خو تاسو به پیسې خام خا لګیږي چونکه مونږ درته دا خبره زګه کو چی زمون په اسپیټال کې د جمعې پورز باندې
0: 31
1: د بیمارانو لپاره یو فری کیمپ فی فری کیمپ مطلب دا چې د بیمارانو چې کوم فیس دی
0: تریاغه
1: تر نه اغستل کیږي بیا د دې سره سره جگم دے پا دویانو کی ورسرا
0: 95%
1: رعایت کو لے کی یعنی پیسے ترنا
0: 94
1: نیم پا نیم بانے اگست لے کی کچر تا دیو دویانو 15 روپے دی
0: نتاسو
1: نبا 2.5 روپے اگست لے کی کچر دویانو 2.5 روپے دی
0: نتاسو
1: نبا بنیم باندے لکا 0 روپے 15 روپے اگست لے کی گی
0: ایک
1: یا کچر تر دویانو پیسے چی وٹے ورر سمر دی
0: ہے
1: داسو بے دخپل بخپل زان سر نیم وی او
0: درمو
1: آغا عمر پیسے باور کوئی چونکہ دائی دا پارا یا
0: من
1: ہم دکا حالات چکم دے زما د سترګو د وړاندې کیږي
0: یو
1: پاره د جمعې پورز باندې اکثر لز په خپل باندې په ثوابي کې په شاه منصور کې په جانګيري روډ باندې د شاه منصور چې کوم غټه مدرسه ده د اغې سر دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال ثوابي ورته ویل کیږي
0: بل اسپیټال
1: کې په خپل باندې موجود یم نو دا هر روان وي او زما د سترګو د وړاندې روان وي نو زګه دا خبرې کوم نور د جمعې د ورځې نه بغیر چې کوم حالات دي نو د اغې باره کې زه تاسو نشم ویلې ولې چې په اغې باندې مونږ باقاعده د ډاکټر صاحب چې کوم ضرور په فیس ته
0: پر سره
1: اغم مونږ د بیمار نه اخلو د دوایانو چې کوم پیسې دي اغم تر نه مونږ اخلو د ټیسټونو چې کوم پیسې دي اغم تر نه مونږ اخلو د الټرا ساوند چې کوم پیسې دي اغم تر نه مونږ اخلو
0: تاسو
1: خو ولې چې لګدا یو واځ مونږ لوخ زګ نه راګي کنه دا چې هر یو ډاکټر له انسان ورزینو خامخا پیسې به لګي پیسو نه بغیر خو
0: پرانیست
1: نن سبا خبر هم چا سره سوک نه کوي
0: دا
1: زم چې تاسو سره لګي نو ګره
0: که تاسو
1: په پیسو در سره لګي مګو اس در سره نه ملي یاو کنه تاسو ګره سوچ کې دان راوړانه ولې چې بس احسان الله مومند نه خطه دی
0: پلی بھی
1: نخطے دے او نخطے دے او بس اسے نخطے رہے گا نا
0: مارے
1: دا سے گورے بالکل نہ دا نو بچی ملوی شا بچی ملوی شا خبر میں دا کولا خبر میں دا کولا چی تاسو کو غواڑی چی مونگ دا جمعی پا دا گورز باندی مونگ دا پیخور خار دا یو تکڑا ڈاکٹر نا پا
0: دا
1: سوابی کی پا شاہ منصور کی دا شاہ منصور چی گم غٹ مدرسہ دا دا اغی سر دیوال پا دیوال چی گم حیدر مومند اسپتال دے پا اغی کی دا پیخور خار چی گم تکڑا ڈاکٹر دے کم چی ڈاکٹر
0: مول غواڑی
1: اجاز مومن سے بولے کی گی دا اغی نے تاسو علاج تر لاسے کول غواڑی تاسو بالکل سبالا دا خیرا سبالا خو نشون کی سبالا خو زیارت ورز دا تاسو دا جمعی پا دا مبارک ورز بانے ورد لے شے یو تاسو دا خپل دا بیمار دا پارا یو
0: حیدر مومن ہم یو پا
1: بہترین علاج تر لاسے کول لے شے
0: تک جنرل
1: اسبل زپتی خبرو کی دایو خبر ہم دیر زیادہ اہمہ اور دیر زیادہ خاص گنن غوارم چی زمانگ دا جمعی پا ورز بانے با یو دیر خاص اوپیڈی کول لے کی گی لیکن زدانم چی صرف دا آغا بیمارو علاج کو دو جمعی بورز باندی
0: سوابی
1: خود چونکہ آغا بیماران مونگ لد جمعی بورز باندی رات لیشی دا آغوی با یو خاص چک اپ کولے کی گی دا آغوی با یو
0: برانچ
1: خاص وی آئی پی چکم سسٹم ورطا ویلے کی گی یا کم
0: انتخاب
1: چی امرجنسی علاج کم تا ویلے کی گی امرجنسی نمبر سی کم تا ویلے کی گی آغا با آغا خلقو تا ورکا ویلے کی گی
0: پتا
1: نو یو خاص او پی ڈی با دا جمعی بورز باندی ڈاکٹر اجاز مومن سے پا سوابی اسپتال کی کئی دا مازور بیمارانو دا پارا یعنی کہ چلی ساسو بکور کی دا سی سوکوی چې هغه معذور وي په خپو باندې په لاسونو باندې په خوله باندې په سر باندې یا د وجود په هر یو عذاب باندې هغه معذور وي د وجود دا یو سایډ یې جگم دی هغه بیخي کار نه کوي دا یو سایډ یې کار کوي خو دا بل یې کار نه کوي نو هغه بیمارانو د باره به زمونږ په اسپتال کې یو ډېر خاص اوپیډي کولی کېږي د جمعې په دغه ورځ باندې په ثوابۍ کې
0: باندې
1: کم د چې سی بي چایلډ بیمارانو ویلې کېږي کم د چې د معذور بیمارانو ویلې کېږي یعنې هغه ماشومان کم چې شوي وي جړلې نه وي یا کم چې گرزی دلی نوی یا چکم دے تاسو ڈاکٹرانو دا خبر کڑی وی چی دا بد خپل وقت سر ٹھیکی گی دا بد خپل ٹائم سر ٹھیکی گی ہو سپوری اگر اس قسم سے فرق نہ دے راغلی اس قسم بگی دا سے چینجز نہ دے راغلی چکم چینجز تاسو ڈاکٹرانو صاحبانو خود لی دی دا خپل ٹائم باندھ روغی گی
0: دیوال پر
1: خپل ٹائم سر ٹھیکی گی نو دا سے بیمارانو دا پارا
0: دیوال
1: زمنگ پر سوابی اسپتال کے بعد زمنگ کا یو ډیر تکڑا ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر اجاز مومن صرف جمعی پر دغورز باندې موجود وی تاسو خپل بیمارانو ورته ورستلی شی او دغه بیمارانو با یوړی خاص علاج کولې کیږي د مازور بیمارانو تاسو خصوصي به د غورز باندې راولې ولې چې د دې ډاکټر د مازور بیمارانو د بارا یوړی خر سپانس را روان دي چې د ډاکټر زمونږ سره په خبر اسپیټال کې موجود وي او چې کلم زمونږ په خبر اسپیټال ته یو مازور بیمار راځي نو هغه مونږ بل چا ته نه ریفر کوجي چې دا یو اسپیټال دی بده کې مختلف ډاکټران صاحبان موجود وي مختلف رومز وي بکی شامل نو مونږ چې کلم د مازور بیماران یا مازور بیمار مونږ وګورو نو مونږ بل ډاکټر ته نه بلکې مونږ ډاکټر اجاز مومن صاحب ته مونږ دا ریفر کو مونږ ورولې ګو او هغه چې کلم یو بیمار له علاج کړي دي نو رب ذل جلال ورلا شفای کامل ور کړي دي نو تاسو په کور کې تاسو سوښتا تاسو ته لګيږي چیرې دا شوي دي جړلې نه دي یا سر خپل نشي ټینګولې سټ نشي ټینګولې لاسونه نشي خوځولې خپې نشي خوځولې ګرځېدلې نشي کالو یا چې ګرځې نو راغورځېږي چې ادري ادرېدلې نشي چې کله ادرېږي نو راغورځېږي چې کله کېني نو راغورځېږي یا چې کله لږ معمولي شاندې هم چې څوک وخوځېره وخوځېره ټول وجود یې بېخي داسې وي خپل چهران بورد پاتې شي نو که چېرې داسې به مار د تاسو په کور کې بیماران شته چې تاسو یې تنګ کړي تاسو یې پازاب کړي او تاسو وایي چې مونږ د دې پازابتیا نه ځان بچ کول غواړو مونږ خپل بیماران روغبل غواړو ډېر علاجونه مورته وکړل خو ټیک نه شول تاسو مهرباني وکړئ جی زمونږ د هیدر مومن د اسپتال د سوابی اسپتال تاسو د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې ضرور انتخاب وکړئ او دغه شاه منصور ته 30 جهانګیر روډ باندې شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال هیدر مومن د اسپتال سوابی ته خپل بیمار په منډو منډو باندې ورسوي او خپلو دغه د مازور بیمارانو یو بهترین علاج ترلاسه کړئ. د مزید معلوماتو لپاره دوباره تاسو په دې نمبر باندې کال میلا وخلی شي 03 3 9 3 9 4 9 4 1 یعنی 03-31-93-94-94-1 په دغه نمبر باندې تاسو کال میلا وخلی شي او د خپلو د مازور بیمارانو یا دغه رنګه تاسو د هر قسمه مسلې سره مخ یم چې څنګه هم ویلي چې لکه زه یوازې د مازور بیمارانو نه چونګې دا یو هومیوپاتیک ډاکټر دی د مختلفو بیمارو علاج کوي مختلفو بیمارو باندې پوهېږي چې تاسو د هر قسمه مسلې سره مخ یم تاسو ورله بالکل ورتللی شي جی دا مازور بیماران زه خاص ځکه یادوم چې لکه دوی به هره ورځ باندې راتللی نه شي که نه مونږ دوی دپاره یو خاص ورځ جمعې ورځ مونږ ورلی خو چې دوی پازابېږیم نو په ټایم باندې ځان را ورسوي په ټایم باندې فارغ شي او په ټایم باندې ورله مونږ یو بهترین علاج ورکو. تاسو به کوشش دا کوي چې مازور بیماران به زمونږ د هیدر مومند اسپتال په دورشل باندې رادن نه کوي او انشاءالله چې یو ځل مو رادن نه کړل نو ربي ذوالجلال به ورله ضرور شفای کامل ورکي. تاسو کوشش وکړئ په شاه منصور کې په جهانګیر روډ باندې د سابحق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال هیدر مومند اسپتال سوابی د ځان سره ضرور یاست. دې کبیا هم تاسو نه پوښیو نو لږ دغه پرومو در سره واورید دینه بعد دوباره راځم تاسو چرته مزه
2: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو دپاره د امید زیره هیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د هیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیسته شوې ده.

گرانو درنو او ډیر زیات خوګو اوریدونکو تاسو کوشش وکئ چې زمونږ دغه پروګرام در سره تر لاسټ ټایم پورې ووري او زمونږ دغه پروګرام یوازې وانه ووري بلکې په دې پروګرام کې تاسو زمونږ سره د لایف کال د لارې هم راشي. تاسو زمونږ سره په دې پروګرام کې که چېرته مونږ ته کال زرام علاوه خل غواړي نو تاسو بالکل ماته لایف کال زرام علاوه خلی شي. د لایف کالز د کولو دپاره تاسو به څه وکئ جی؟ تاسو به داسې وکئ چې په خپل موبایل کې به چې کوم دی تاسو څه وکئ په خپل موبایل کې به چې کوم دی تاسو لاړ شئ ډایل ته. یعنی په کوم ځای کې چې نمبر ډایل کېږي تاسو به هلته ورکئ دغه نمبر. زه درته وایم ښه پارام پارام یې درته وایم دغه نمبر او پکې تاسو ورکئ. خو ګورئ هغه خلک به ما ته کال رامېلاوه ښیي چې د چا آواز ګورئ برابر وي، چې د چا آواز برابر نه وي که نه زه ګورئ په هغې باندې بې انتها ډېر زیات خفه کېږم، بې انتها ډېر زیات غوسه کېږم. نو کوشش به کوئ چې نه خو ما غوسه کوئ نه ما خفه کوئ. تاسو که ما ته کال رامېلاوه خل غواړي نو په دغه نمبر باندې تاسو ما ته لایف کال رامېلاوه خلی شي. نمبر د ځان سره نوٹ کړئ ښه 03 12 8 8 8 1 5 0 یعنی 03 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال رامېلاوه خلی شي او زما سره د لایف کال د لارې تاسو خبرې کولی شي جی. یعنی 03 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې ماته کال زامل اوکي او زما سره تاسو خپل خوږې درنی او پښتني خبرې وکي. ځان له د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونه شیمپو کوم چې په 400 روپۍ باندې ملاویږي، کوم د چې بیلډونه اینټي ډینډرف شیمپو ویل کېږي، کوم کې چې موجود کیټا کنا زول پرتیون زنک سلینیم سلفائیډ او نیا سینامائیډ کوم چې د ستاسو د ویښتو خشکۍ ته په 2 منټو کې الوداع وایي. نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره په 400 روپۍ باندې زمونږ بیلډونه اینټي ڈینڈرف شیمپو تر لاسه کی او د ویختو دغه خشکی تا په مکمل توګه باندې الوداع وای جی، په مکمل توګه باندې الوداع وای. دا خو د ون اینڈ اونلی دغه ملګری دغه ملګری ګور زرته هم چې د باسید ګور مونږ سره ځان لې او مینه دا تاسو بیا هم نه منئ کنه دومره په مصروف ترین جون کې ګور زمونږ د پاره ټایم وباسلو دغه دی اله زما په خیال د بیمارانو نه را فارغ شول او سړی چې کوم دی دغه سټوډیو ته ځان راورسو اسی ماته ناستې اس را ته ګورې ما ته مړه جوړې وي تا ته ګورم نو زه وي بس بیخي وي خوشاله یم خو چونګې دام ګورې یاد ساتې چې دا د ملا ګورو دی نو دیو جن با لکه سیر جی

0: سما خوګو درنو او انا لیوانای نیازبین اوریدون کو راځي جی د پهلنی لایف کال سیټ تور زوچی سمو سره د فرست لایف کال د لارې سوګر روان دي خو بیا هم تاسو ته ویل غواړم چې د جمعې په مبارک ورځ باندې با په سوابي کې زمونږه یو ډیر تکړه ډاکټر دی کوم چې ډاکټر اجاز مومن سے بغلی کیږي هغه ان شاء الله د جمعې په ورځ باندې په سوابي اسپیټال کې موجود وي تاسو ورتلې شي او د خپل د مازور بیمارانو لپاره تاسو یو ډیر بهترین علاج سره لاس کولای شي کې تاسو بګور کې تاسو سوکشتا چې تاسو ته لګیږي چې یاره دا د پیدایشي داسې مازور دی یعنی هغه خپل سټ نشي ټینګولی خپل لاس نشي خوځولی لاسونه نشي خوځولی خپې نشي خوځولی ودرېدلی نشي کېناستلی نشي نور داسې مازورتیا پکې تاسو ته ښکارېږي خبرې نشي کولی نو دغه بیمارانو دپاره تاسو د حیدر مومند اسپتال د سوابۍ تاسو ضرور انتخاب وکړئ یا د هومیوپاتیک تاسو د هومیوپاتیک میډیسن ضرور انتخاب وکړئ ولې چې منم تاسو په ډېرو ډاکټرانو باندې ګرځولی وي خو یوازې ډاکټران بدلول نه بلکې د طریقې علاج هم بدلول غواړي کې تاسو چېرته په ډېرو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی نو خیر دی اوس لږ د لوی بدل کوي یعنی تاسو طریقې علاج بدل کوي تاسو ایلوپیدک ډاکټرانو باندې ګرځېدلی لږ هومیوپاتیک سیټ ته راوړئ که په هومیوپاتیک ډاکټرانو باندې ګرځېدلی تاسو ایلوپیدک سیټ ته وړئ خو ماته خو نه لګېږي چې داسې یو انسان به وي چې مطلب هغه به یو بیمار شي هغه پهله هومیوپیدک ډاکټر له ورځي ایز کمپیئر ټو ایلوپیدک ډاکټر کنه کله هم نشي کېدلی کله چې یو انسان بیمار شي هغه ټول ناول ایلوپیدک ډاکټر له ورځي نو منم تاسو کوم بیمار دی هغه به تاسو په کلونو باندې ګرځولی وي ډېر علاجونه هم ورته کړی وي او نه به وي ټیک شوي تاسو به ډېر تکړه ډاکټر ډاکټرانو باندې ګرځېدلی وي په ډېر تکړه تکړه فیزیوتراپیسټ له به تاسو تللي وي او تاسو بیماران به بیا هم نه وي ټیک شوي نو خیر دی جی یو ځل موږ له هم د خدمت مقرره کوي او دا هومیوپاتیک هغه علاج چې کوم موږ ډېر زیات چینج کړی دی کونسلنګ موږ تاسو بیمار ته وکړو تاسو بیمار ته موږ سایکوتراپی وکړو فیزیوتراپی وکړو تاسو بیمار ته موږ څه ناسې ایکسرسایز ورله ورکړو څه ناسې میډیسن ورله ورکړو څه ناسې داسې اویل ورله ورکړو چې په هغې باندې هغه تاسو لګوي او د هغې سره ټیک کېږي نو کوشش وکړئ تاسو مهرباني وکړئ زمونږ د حیدر مومند اسپتال د سوابۍ او بیا د ډاکټر اجاز مومند صاحب د جمعې په ورځ باندې ضرور انتخاب وکړئ په سوابۍ کې زمونږ اسپتال په شاه منصور کې په جانګیری روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال سوابۍ رضان سره ضرور یاد ساتي راځي جی دا پهلنی لایف کال سیټ تو ورزو زما سره د فرست لایف کال د لارې سوګر روان دي اوس ویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام او وعلیکم السلام پخیر علی جی ډیر ستړی مشی او پخیر علی درته وایم زما سره د خوږ آواز خیر د چاره روان دی او د کوم ځای نه سو خبرې کې سلما د اډیزونا سلما خورې څنګه الله خو مډیر قدر وکړه الله خو مډیر قدر وکړه الله خو مډیر قدر وکړه زه به خپله بانې بالکل ټیک ټاک یم ډاکټر صاحب هم د خیر ښه په مزو کې دی سلما ته جوړ پروګرام ته ناسته وي زموږ پروګرام دی اورېدلو که څنګه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نه نو دا ولې لګوه تاسو باندې زمونږ دا پروګرام ښه لګېږي زمونږ دا خبرې در باندې ښه لګېږي که نه تاسو مطلب موږ څه ناسه معلومات درکوو نو د هغې دپاره تاسو ناس یې معلومات تاسو خبرې لګه ستاسو لګه دواړه لګه بل کار دی نشته کله ناکله به ډاکټر صاحب موکه ورکوه زه خو روزانه راځم نو زبرست خوشحالی گی نو بیا بده سی وکو چې دا کال زغستل بیا کم کو کنا ولی چې مونږ خو نه غواړو چې سلما خوشاله شي کنا او کنه نو لکه ویم دا کال به کم کو لکه کال زغستل به کم کو مونږه مطلب خبر کمی کما استاذ کال جگہ سل ڈیر کا من گورت مات لگا خبر کہ مادہ خبر ہی پتا بانے خن لگے گی نتوینو چې مطلب کالز ډیر کنو مطلب دا چې لکه بیا به زه خپله خبرې کموم که نه خپلې خبرې بیا زه کمې کوم او کالز به ډیره خلمه
1: بیا ټیک
0: دی بیا ټیک دا راته وایا چې دا ستاسو په کلي کې چېرته څوک داسې شته دی چې هغه معذور وي یا ماشومان وي یا غټ وي یا پیدایشي معذور وي داسې څوک شته که نشته دی؟ سنگ معذور دے مطلب پیدائشی معذور دے بل دار تو عمر سمر دے گھٹ دے کہ نہ وڑو کے دے پنزو کالو بوی او او پیدائشی دے گا نا مطلب چی پیدا شوی نو معذور پیدا شوی او او سوی ڈاکران سوی چی دا کل شوی نو مطلب جڑ دی نو جٹکا پہ راغلی وا سی سی سی سی ایپیلپسی خبر ہے معذور بیماران وی کنن گورا منما تاسو ډیرو ڈاکٹرانو لګر زیدلی ډیر علاجونه مکوڑی وی خو تاسو به موږ ډاکټرو مکه خبره کوي کنه چې لګدا په خپل ټایم باندې ټکیږي چې په خپل ټایم باندې ټکیږي نو په کار دي چې سبا ورو ټک شوی وګنه دا خو د پنځو کال شو دا به کله ټکیږي که بیا هم تاسو لګدی ته په انتظار باندې نو خیر دی غستا تاسو خپل خو خره زما چې کوم مشوره ده زما په خیال دغه بیمارانو ته نو هغه خو به دا وی چې لګدا تاسو منم الوپاتیک علاجونه مړی روکړل لګدا هومیوپاتیک سایډ تراشي هومیوپاتیک علاج تر لاسه کړو ان شاء الله رب زوجلال بدرلا ضرور شفای کامله درکې استاذ ډیر ذات مننه کوم سلام دعا کې چاته کول غواړم نو په خوږ آواز کې دې سلام دعا ورلېږلې شي بیوٹی کٹ خود دغه د پاره دی په دې باندې بده سکه چی دغه به کې دا سونو مینه مړه دا لوب به کې چندرو به کې په دې باندې چندرو به کې به کنه چندرو به دې نه کتنه به دې نه چندرو خود زخو پی روزانه کوم زب پی لگیای ما سمرا خوالی ڈبی دی بدا که ڈبی بانی خلق کئی کن تا دوزا بورد بیوڑی گیٹ بدا نشتر روزانه پروگرامو ری من خوزان از لو چولو پا دیر سباندی
1: بای دانو دا پار خودی خوبیم چی نور دا پار
0: تیر سرو دا پار دی دانو دا پار دی دا آغا دا مغ دا گنجوالی دا پار دی کم گنجوالی چی دا عمر نمخ کرا غلی وی دا وجود دا مختلف وی مارو دا پار دی کمی زنانا چی دا خبر که چی ما که دا هرمون امبیلنس مسئله زر اکٹر لطلی نشما نو دا دا استعمالی دی سر برو و جوڑوی دا دی دا پار دی کنا ما خو پینزه زلویلی دی خو بس سو گونو زبس خوشحالو سی اللہ دی قدرو که مرمانی جی بہرحال زما خوگو درنو او ډیر پختنو او ریدونکو تاسو ټولو ته ویل غواړم چې زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ کې نوی او درې پروډکټ را روان دي که تاسو چیرته تینه خبر یې خبر ہے کہ نہیں تین خبر نزان خبردار کی چی راروان زمون یودری دا سے نوے پروڈکٹس کم تے چوی لے کی بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو کم جی برستا سو دے وختو دا غور زدل پ ود ان سم ڈیز کی یودری جی یو سور دے تا سو استعمال وئی او ستا سو دے وختو جی کم غور زدل لی اغا مکمل تو گبانی یودری بیلڈونا کی روان بیلڈونا چارکول بلیچ کم چیز جنکو دوبارہ ڈیر زیادہ ضروری دی بلب کی روان بیلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ کم چیز ہر چا دوبارہ ضروری دے کالک دے کہ جنئی دا کہ زوان دے کہ معشوم دا کہ پیغل دے نہ پیغل دا یا زوان دے کہ ہر سوک دے اگر دوبارہ دا بے انتہا ڈیر زیادہ ضروری دی بیلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ بزان لدہ نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا واخلے او بیلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ بتاسو استعمال کی اخپل کا خون کی با چمک راولی جی چمک مب کی راولی میں کوشش ہوگی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو ضرور انتخاب ہو گئی او بیلڈونا زان ضرور روڑی دے مزید معلومات رو تر لاسے کبر دوبارہ 0393 693 93 93 لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله خو مدر قدر وكا خير علي رو رسولي مشدر توائم زما سر دا آواز دا خير دا کم زوان را روان دا یو دا کم زينا
2: زه لحاظ خبری کوم د شاکس نه.
0: پخیر علی پخیر علی لحاظ څنګه یاره خی جوړی برابری بچان دی خیر خیره
2: خیر خیریت دی بچان خو نشته دی
0: نه ولی نیا کرتلی دی که څنګه
2: نه که نه یو میلا هم پیغله نه وکړي
0: خخخخخخخخ لکه واده شوی نه ما بس هم دا معلومات کولو څنګه دا راته ووایه چې پروګرام دی اورېدلو د خیره پروګرام ته ناست وې که څنګه
2: او پروګرام خو ورځه نه اورو
0: نو څنګه وو زمونږ پروګرام څنګه وو زمونږ خبرې څنګه دي زمونږ آواز ستا په ریډیو باندې څنګه را روان دی اوده شوی خو ورته نه یې که نه
2: بلکل ډېر زبردست ډېر ښکلی روان دی او پروګرام ورځه نه اورو مونږ خپله کلي کښې دوکان دی دوکان کښې کریم هم خرڅوو
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو ته د دې دکان دا ایډرس ما ته ووایه که نه ستا دا دکان په کوم ځای کې دی کېدای شي یو مسلمان ستاسو په ځای کې اوري او هغه ته اسانه شي او ستا دکان ته در شي دا بې لړو نه واخلي که نه نو ته د خپل د دکان دا ایډرس ما ته ووایه لږ
2: دا مونږ په کلي کښې دکان دی په شاکس کښې په کباړي مارکېټ کښې په توره جي کوڅه
0: کښې ښا توره جي کوڅه کښې د کباړي مارکېټ نه کوم ځای کښې کباړي مارکېټ دی که بازار دی
2: کباړي مارکېټ توره جي کوڅه
0: ښه توره جي کوڅه کباړي مارکېټ توره جي کوڅه نو خلک څه وایي یاره تا ته خو به بیا پته لګېږي که نه خلک راځي بې لړو نه اخلي که نه یې اخلي
2: بلکل دمره اخلي چې څه ته وایم بېخي
0: ګوره ته به ګوره یوازې لکه زمونږ بیلډونه خو به نه خرڅې که نه دنیا پروډکټ به ته خرڅې دنیا کاسمیټکس به ته خرڅې رښتیا خبره وکړه بیلډونه پکښې ډېر خرڅېږي او که نه خرڅېږي پکښې ځا لکه ته وایې چې د ټولو نه ډېر پکښې بیلډونه خرڅېږي
2: بلکل
0: څه وایې چې لکه څه وجه کېدی شي لکه د دې د شا ته لکه څه وجه ده چې دا دومره ډېر خلک لکه بیلډو نه خوښوي او بیلډو نه ځان لاخلي دا ولې دا
2: یوه برینډ کمپنۍ یوه برینډ
0: ودي که دغه دی د خلکو ده ته هم پته لګېدلی ده چې ګوره برینډ دی بیا هم تاسو نه اخلي نو خلکو له به څه پیغام ورکوې چې آیا خلکو له بیلډو نه استعمالول په کار دي که نه دي استعمالول په کار
2: زه ټولو پیغام کوم چې که تاسو نور هغه استعمال داسې پزول دي او بلډونه استعمال کړو که تاسو ویښتو خشکي نو ویښتو خشکي دپاره بلډونه فش هغه استعمال کړو شیمپو دا ډېر ښکلی رزلټ ورکوي ما په خپله هم استعمال کړی
0: ماشاءالله زه خوشحاله اوسي الله خو دې ډېر قدر وکړه سلام دعا که چا ته په خوږ آواز کښې لېږل غواړي نو په خوږ آواز کښې دې سلام دعا لېږلی شي وعلیکم سلام وعلیکم سلام
3: هغه و څومره د متي حادثه
0: وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې تھینک یو سو ویری مچ

یو خبر زما وونه د زما په خیال خون بډیر جادو کی ولی چې د پروګرام دا اخیری اخیری لمحې دی او بدغه اخیری اخیری لمحو کې او زلی بیا هم تاسو ته ویل غواړم چې ګوره جمعې ورځ به تاسو هیروئ نه دي د جمعې په ورځ باندې زمونږ یو ډېر تکړه ډاکټر کم چې باپ سوابی اسپتال کې موجود وي په شاه منصور کې به وي په جهانگیری روډ باندې صابح حق صاحب مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی کې به وي تاسو ضرور خپل بیمار اغیل ورولی او یو بهترین لاسن تاسو ترلاسه کړئ جی د مزید معلومات سره قبل دوباره 0331-94-94-1 تاسو کال میلا وخل شي او تاسو د بیلډو نه کاسمیٹکس پاکستان په باره کې معلومات نه سوري تاسو د حیدر مومند اسپتال سوابی په باره کې معلومات ترلاسه کولی شي اهلی ما احسان وی چی سلامونه اڑیش سنگ اجانی سنگ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام زوم اور ما خان سم ډیر خولې دې دمرا ډیر زیات انتظار د نو بجو د کو کنه چې صدر ته وایو نو سو وایو من مړی سم وایو مونږ ته پته دی بل وچی خبر شو یو آر جے عبد الباسط راغله پروگرام کوي الګ باسط خو اوس نه پروگرام نه کوي باسط ولډیر ورځ نه

0: ورستی شو بیا راوی مانځه له ګول کریم راوړل
1: ماشاءالله ما تا سر دی وخت دا سوق نه زیده پټه پټه خبرې چې دا تکي دا سوق دی
0: دا می دوری ری ری او یو می خور ده
1: او دې کته سونه خیال دې کنه او به زمانه یو شزم نه پټیږي ها دا ګوره سوق کنه ها مهرباني فرشتي ستاله کال کبل د پاره ډیر مننه کوم پروگرام کې راځي ټایم به خسر تر رسیدلې سلام دعا دی ولې شابه
0: ما متسلام
1: علیکم سلام بس ته بل چا ته
0: ټولو مینوالو
1: مهرباني جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو د ټول هم ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا او تھینک یو سو ویری مچ تاسو هم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي په روانې خپرونې کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي مالا یعنی خپل کوربا احسان الله ممن لور د لو یو آل آفیس بابائے گڈ نائٹ اینڈ بلڈونا کاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ ځان لا ضرور اوړي تاسو ضرور استعمال کړئ لاړم

0: نشته ده خیره فلال شته یاره انشالله
1: ننده نقل تبایی ننسه شریک آباد نشته
0: خجی خفه سنگ سبر اثر شریکه گلادر چا چا ده
1: خیره
0: آو که آو که بس اون دک کوام کنه
1: وی گل گون بنا زکا دا خول دل رو بازما گران پا ما زکا دا خول دل رو بازما
0: های های دیل خواه
1: دا سا خروارو نشی مینا بیتوار نکم کلا دوم رسپکا دا خول دل رو بازما
0: وا وا دیل خواه
1: خروار بانی کلا تو پویگی کنه خروار پا مانا بانی کنه دا سا دوبای که تا وقت تیر کنه بی خروار اگه یا دا غطا دوخی تو یا کم بانی که یا دا غور که توی مانا
0: آو بلکل بلکل اومد که
1: آو بلکل دا کڑی می پکی دیگی آده کڑی وی لکا می اترو مخی خویر شوانا
0: خوانده او کڑی را مزه او کڑا گلادر چاچا
1: آو آو آو زمان ترا پس جوا سلامون او آیا تا خوشونا دا وارو لوی و تنو که زمان
0: دیر دیر منه نا دیر منه نا روارا زمان طرف نا هم چه کم ده سلامون قبول که آو ور که ولا یا لکر وارا شابا شابا شابا وعلیکم السلام یا لکر خوگر وارا تسنگه خیلی ٹھیک ٹاکی سیاد دخده
1: حالات مرا کری وارا مارا خیلی
0: بلکل وارا خمالی دیده خیر استا پا دعا باند تخیی که نا
1: سو سلامون قبول مندر که
0: خا بالکل
1: ماستر سب سلام کو یو سلام دے دی
0: جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: دیر سلامون و تو
0: دیر مننا دیر شکریہ است سلامون علی تورا سیدو اللہ دیتا خوشحال لریخا جے بده نا وقت نا وقت او بده چپ چپتیا کرا لی سیدا کنا
1: اوکے اوکے اوکے
0: دیر دیر مننا کو شکریہ دا کو جی یو نڑے مننا منگا ور سرا چار سدیر وارو گلادر چاچا ای قربان دئی سر دو رغٹ ریڈیو دے یقین ساتا چداگے آواز ڈیر لری لری پوری جی سما مزہ کئی کنا ہاں دس چل کو میں مدد کال باخلا میں بیا بجے کم دے سونگ کرب تم جما السلام علیکم
2: ہلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام قربان سوک د کم دینا
2: زو وای زمان د بلر نه خبر کم خان بابا ته څنګه خیپ مزکی
0: یا لک وای زمان بالکل ټیک ټاک یو وای زمان خان تاسو څنګه خی ټیک ټاک ای سه تم خده
2: خی ټیک ټاک تاسو کورونو ته ولو ته لو ته ټولو ته خیر
0: دې بالکل ایوان ایوان ایوان ستا دعاګان دي د خیره
2: خجی ارس د یاد کړو خدا غ نیمګړی پروګرام دې پتی سو نه ودا تیر شو چې را یا سو
0: او کنه نو هغه خو ما هغه ټایم کې ویلو چې خدای دې خیر وکي
2: جی هغه مخکې مونږ اورېدلي وو تاسو خو ما کې وروسته دا شوی که نه وایه ولې چې زه د دې شپې نه علاوه بله شپه خبرونه او سار ټایم کې فضل الله صاحب هغه درس د دې نه علاوه بیا ریډونه اورم
0: ډېره مننه ډېره مننه
2: تاسو خو یې که نه صحت ته غاړي څه باران باران څه نقصان مقصان څه
0: نه الحمدلله بس بچ دي د خیر هر څه
2: او جی دغه یو خور چې غیب ده دا شاده ارمان دغه کومه یو ده هغوی د خپل کوی څوک اوري څوک رشته داري اوري نو مهرباني دې وکړي د ریډیو ته د ټلیفونو کې کاغذ په تکلیف کې او زموږ د لاسه ورسره سهل کېږي نو چې موږ ورسره وکړو
0: بالکل بالکل همداسې په کار ده او دا زموږ د ټولو پرس جوړېږي دا خو زموږ خویندې دي نو
2: بالکل زمونږ خویندې دي بالکل نه لیدلې زمونږ خویندې دي خو زمونږ د لارې څه فلم کېږي څه ورته دغه کېږي نو چې مونږ ته ځانور څه وایي همداسې سره وکړو
0: جی جی جی بالکل همداسې ده الله دې قدر مند کا او
2: ټول اورېدونکو ته سلام وایي
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېره ډېره مننه خوشاله اوسې او نړۍ مننه ما خو غروره خان خوشحال اوسی ها لا دې راته خاد آباد لراو دراز عمر دته غواړم خیر دې دا کالونه اوسو اخر مزه کې دا مینوال بیا غوسه کیږي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: قربان څوک د کم دی نه
3: ایاس خبرې کوم د کاټرنګ روډ ممبر کړی نه
0: یا لکه ایاس خان بل پروګرام کې موږ یاد کړی وی ها وعلیکم السلام ته څنګه ایاس خان خی ټیک ټاک صحت دی
3: خیر دی برابر والله په کارونو کې مصروف وم نو په دې وجه تا ته خامخا کال کوم
0: نه نه ډېره مننه بس دا دی ګوره مصروفیات خصیص دی فارغ مازغه د شیطان وي او کله چې انسان په کار روزګار وي که نه نو د ده مازغه هم روغ وي او د ده صحت هم روغ وي او د ده جسماني نشو نما هم کېږي که نه
3: دا بالکل صحیح خبر ده والله اوس یو میلمه راغلی وو ستاره په چولو به کالر سره لګیا یې
0: ښه جی
3: هغه ته وویل ما زه تا ته بند یم چې ته لاړ شې ما زه ریډیو لګوم او شریخ بل له واورمه
0: ښه جی ښه ښه ډېره مننه ایاز خان نن خو راسره څه ښکلي غونته شریک کړه که نه بل ملګري سره شته خوا کې حاجی پیسل تا زمان دے طرف نام دیر دیر سلامون آنے کی حیلی درانے اخترامات خوشحال دیو سی بلکل ایوان خو سرا سرا شریک کا دا سی مزا
3: جی
0: مائے سرا سرا شریک کا دا سی پاوا کی تخت مگورے سرا سرا شریک کا بس شاب ورزا کن زوب کی چائے اس کم کن پخا جی نگا
3: خلق باوی چلی ونے دے
0: آہا چہر سہت پجر گو رضا کو
3: پلار میں بلا چڑھ گو کن
0: آہا

0: نو یا دشت په اترو موتر شو او بوی رازینا
1: او څوک چې د یار کلي ته لاړ شي او چې د دې ته ناچې راځي.

0: او پینځه وخت مانځ کې
1: چې دوه درته ونکم
0: جانان نور بس کړم
1: او آیا زه نور
0: بس کړم
1: پینځه وخت مانځ کې چې دوه درته ونکم آیا زه ګلادر چاچا او سامه نو نور بس کړم بس ده کنه
0: بس یار شیخ اقبال لالا زما یو خور ده زما مشره خور ده هغې هغه بله ستا دا نوم یاد کړو چې ما ستا نوم یاد کړو بلکل دغه پروګرام و په قاضي کلي خیر آباد کښې پروګرام اوري زما مشره خور ده هغه د هغې هغې ته زه سلامونه وړاندې کوم زما اوکی دی رحمت ګل لالا هغوی پروګرام اوري ستاسو سلام کړي زما طرفه ته سلامونه قبول کړي
1: رحمت ګل لالا زمونږ هم ورور دی په مونږ ګران دی دغه زمونږ هم خور ده د ټولو ناول چې کوم دی رحمت ګل لالا او بیا د خپلې خوراکۍ ته ډېر ډېر سلامونه زما د طرف نه هم
0: خو الله دې راته روج وساته او حارس پروګرام اوري هغه ته سلامونه کوم او عدنان لاندربو کښې او په قاضي کښې زما خوږ ورور دی جمشید لالا هغه ته سلامونه او د وهرکورې او جهان مننه کوم
1: ډېره ډېره مننه خوشحاله
0: جهان مننه
1: اوکې جی.

بلوی چینل تراشنو یہ چملاقات او پٹلی پنا درسکو منو اے

0: سرتاج زمنګ نو زمنګ او د سرتاج نو ګل بشانو
1: اها
0: یا پکې غمه لو غمه کې د زرګرا